0: זה הדרייב.
1: אתה שומע?
0: הדרייב,
2: כאילו,
1: אתה יושב
2: אותה, גם הרגליים, כאילו, רואים אותם.
0: אתה מרגיש את זה רבע לפני הזמן.
3: בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בוא נעמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. אתה שומע? תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך ההזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

היום אנחנו נדבר בעזרת השם על מעשה י"ב מסיפורי מעשיותיו של רבי נחמן מברסלב, מעשה מבעל תפילה. נקרא את הקטע הראשון וננסה בעזרת השם לבאר ולהסביר איך זה קשור אלינו, מה רבנו רוצה לספר לנו, מה הוא רוצה לומר לנו. מעשה י"ב מבעל תפילה. מעשה: פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס להקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך, ושירות ותשבחות וכו'. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו האדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב, כי אותו הבעל תפילה הנעל בחר לו מקום חוץ ליישוב כנל, ובאותו המקום היה שם נהר לפניו, גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל, וכן היה רגיל תמיד לכנוס ליישוב ולפתות ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך, ללך בדרכו, לעסוק בתפילות וכו'. וכל מי שהיה מרוצה עמו, היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב כנל. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה. והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ובידועים, והיו עוסקים בזה תמיד, עד שהיו נמצאים גם באותן האנשים שהביאם לשם, שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. עד שהיה נותן לאחד רשות, שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנ"ל, דהיינו לקרב בני אדם להשם יתברך כנ"ל. וכן היה הבעל תפילה הנ"ל עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב. עד שנעשה רושם בעולם, והתחיל הדבר להתפרסם, כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע הים. וכן הזדמן שפתאום נאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא הבעל תפילה הנ"ל, שהוא הולך ומפתה בני אדם לעבודת השם יתברך, אך לא היה אפשר להכירו לתופסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה, והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה היה נדמה כעני, אצל זה כסוחר, אצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה, וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הנ"ל, דהיינו לקרב להשם יתברך, ולא היה אפשר כלל להבין שכוונתו לזה, אף על פי שבאמת כל עיקר כוונתו כשהיה מדבר עם בני אדם היה רק לזה, לקרב להשם יתברך, כי כל כוונתו היה רק זאת. כשהיה מבין שאינו פועל אצלו, היה מסבבו ומעקמו ומרמהו, עד שלא היה יכול להבין כלל כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה הנ"ל עוסק בעניין זה עד שנעשה רושם ופרסום בעולם, היו מצפים לתופסו, אך לא היה אפשר כנ"ל. והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנ"ל, ועוסקים רק בעניינים הנ"ל, בתפילה ושירות ותשבחות להשם יתברך, ובידועים ותעניתים וסיגופים ותשובות כנ"ל. גם היה עניין הבעל תפילה הנ"ל שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. ואם היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם שיהיה הולך מלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן היישוב. והיה מבין שזה העשיר צריך ללך בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. הכל כפי מה שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד היה מספיק לו. אצל אלו אנשים שקרבם להשם יתברך היה תענית או סיגוף גדול, יקר יותר מכל התענוגים שבעולם, כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. זה התחלת הסיפור. כאשר פה אנחנו רואים שרבנו מתאר לנו את חבורתו של הבעל תפילה, איך הם מתנהגים, מה הם עושים. המשך הסיפור, ככה לקבל קצת מושג, זה גם יעזור לנו להבין את ההתחלה שלו. רבנו מדבר על כל מיני קבוצות שיש בעולם, שאנשים בכל העולם בחרו להם כל אחד איזה מטרה, מהי המטרה, מהי התכלית בחיים. קבוצה אחת החליטה שהעיקר בחיים זה כסף, נשמע מוכר? קבוצה אחרת החליטה שהעיקר זה כבוד,
קבוצה אחרת החליטה שצריך לאכול טבעוני, צריך להיות בריא. כל מיני קבוצות עם כל מיני מטרות שונות ומשונות, חלק אנחנו מכירים יותר, חלק פחות. וכל קבוצה בחרה לה איזה מנהיג שמתאים לעניין שלה. נגיד, הייתה קבוצה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נשמע טוב? מי היה המנהיג שלהם? אומר רבנו, היה צרפתי משוגע, שיקור, כל הזמן צוחק, מבסוט. ממה הוא מבסוט? מבסוט, שיקור. וכל קבוצה בחרה לה שטח ואזור לגור בו שמתאים לראש שלה. למשל, המשוגעים, השמחים, הם בחרו להם לגור בין קרמים. למה? כי שם יכולים לעשות הרבה יין, להיות שמחים, להיות מבסוטים. וככה כל קבוצה בחרה לה איזה מלך שמתאים לה ואיזה שטח אדמה שמתאים לה, ושם היא גרה. זה כל הקבוצות שרבנו מתאר בעולם, שזה אם אנחנו מסתכלים היום על העולם, אנחנו רואים שככה זה באמת עובד, שכל קבוצה של אנשים היא בוחרת לה מה המטרה בעולם, מה מטרת החיים, מה התכלית, והולכת לפי זה וחיה ככה ומוצאת לה בן אדם שמתאים לה. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בהמשך שרבנו מדבר על זה שהקבוצות האלה הגיעו לטעויות גדולות מאוד, והקבוצה העיקרית שהוא מדבר עליה זה הקבוצה שהחליטה שהעיקר בחיים זה כסף. והקבוצה הזאת, אומר רבנו, הגיע למצב שבו ההגדרה של הבן אדם היא תלויה רק בכמה כסף יש לו. אם יש לו סכום מסוים, אז הוא נקרא סתם בן אדם. זה ממש הגדרת רבנו. אצלנו יש סתם בן אדם. ואם יש לו קצת פחות, אז הוא גם בן אדם לא. הוא חיה, עוף, כלב, חתול. כלום. ואם יש לו יותר, אם יש לו רכב, יש לו דירה, יש לו השקעות, יש לו פרנסה ויש לו תלוש משכורת רציני, אז הוא נקרא מלאך. יש כאלה שיש להם כל כך הרבה שהם נקראים אלוהים. ממש כל הדירוג של מי חשוב ומי לא חשוב הלך רק לפי הכסף. כמובן שזה נשמע לנו מאוד מוכר למרבית הצער. וכל הסיפור הזה עוסק בחבורתו של הבעל תפילה, איך הם ומנהיגם הבעל תפילה עוסקים בתיקון העולם. בסופו של דבר אנחנו רואים שהבעל תפילה עם שאר אנשי המלך, כי אנחנו רואים בהמשך שהבעל תפילה הוא אחד מאנשי המלך, וכל אחד מאנשי המלך יש לו איזה עניין, נגיד, אחד מאנשי המלך היה גיבור, אז בסופו של דבר הוא התחבר לקבוצה שהחליטו שהעיקר זה גבורה וכוח, וככה בסופו של דבר הבעל תפילה עם אנשי המלך מתקנים את העולם. סוף הסיפור כתוב, ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם, והמלך הנעל מלך בכיפה, וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אנחנו מתחילים דווקא מהקבוצה של הבעל תפילה, ואם אנחנו נחקור מהו ההבדל בין הקבוצה של הבעל תפילה לקבוצות האחרות, אנחנו גלה דברים מאוד מאוד מעניינים. דבר אחד ברור לנו מההתחלה והסוף, שהבעל תפילה זה משיח. מתאים לדבר על זה עכשיו בין המצרים, משום שעכשיו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואנחנו מצפים שהוא ייבנה ותחזור מלכות בית דוד למקומה. דוד המלך נקרא מלך ישראל, וכשמזכירים את משיח, אז מזכירים אותו על פי רוב במילים בן דוד. לפעמים מזכירים אותו גם בן ישי, לפעמים מזכירים אותו בשמות אחרים, אבל מדוע מזכירים את המשיח דווקא בתואר בן דוד? הרי גם אחרי דוד היו צדיקים שמשיח הוא בא מהם. מדוע קוראים למשיח דווקא בן דוד ולא בשמות אחרים? כאשר אנחנו מסתכלים ורואים, מנסים לראות מה דוד הנחיל לעולם, עד כמה שאפשר לנו להשתמש במילים כאלה, אז דוד בוודאי היה גדול בתורה ובצדקה ובמעשים טובים ובנבואה, ברוח הקודש, בכל מעלה טובה, מלך ישראל. אבל מה שבאמת העולם יודע מדוד המלך זה תפילה. תהילים? מיליוני אנשים בעולם, גם גויים, יודעים שיש תהילים ומתפללים מתוך הספר הזה שנקרא תהילים. ודוד המלך בעצמו אומר בתהילים, ואני תפילה. העניין שלי זה תפילה. גם רואים בספר תהילים, כל דבר, מה שעובר על דוד, צועק לשם, בוכה לשם, מתפלל לשם, מודה לשם, דבר עם השם. תפילה אל דוד במערה, תפילה אל דוד בברכו מפני אבשלום בנו. כל מצב, כל עניין, דוד המלך פונה לשם, קורא לשם, צועק לשם. דוד המלך הוא הבעל תפילה, המתפלל הגדול. ולכן, משיח נקרא בן דוד.
אם העניין של דוד זה תפילה, אז משיח בן דוד פירושו משיח בן תפילה. משיח יגיע על ידי תפילות, ככה כותב האריז"ל, ככה כותבים כל גדולי ישראל, שהגאולה תבוא על ידי ריבוי תפילה. וגם כל החבורה הזאת של הבעל תפילה, אם אנחנו מסתכלים איך היא נראית, ככה הייתה נראית החבורה של דוד המלך. אסף לעצמו אנשים, הסתובב במדבריות, ועסק בתפילות ושירות ותשבחות. ואם הוא היה העניין שלו תפילה, ודאי שהוא לימד גם את האנשים שלו את אותו עניין. בפרט שאנחנו רואים פה בפשטות, בסופו של דבר שהבעל תפילה מתקן את העולם. זה העבודה של משיח. משיח יבוא לתקן את העולם. לתקן את כל הדעות, לתקן את כל האנשים. להחזיר את כל הדברים למקום האמיתי והטוב והשמח והמתוקן שלהם. אז כאשר אנחנו מדברים על הבעל תפילה, אנחנו מדברים בעצם על החבורה של משיח. וכשאנחנו מדברים על החבורה של משיח, אז יכול להיות שזה ייתן לנו גם חשק להצטרף לחבורה הזאת. אנחנו מאמינים שבעזרת השם משיח יבוא בקרוב מאוד, יגאל את עם ישראל ויתקן את העולם. אבל צריך לדעת, וככה זה גם נראה בסיפור הזה, שמשיח כבר נמצא והוא מסתובב והוא מגייס לעצמו חיילים ואוסף אנשים שאיתם הוא יביא את הגאולה. אז מי לא רוצה להיות מהאנשים האלה? כדי להצטרף לאנשים של משיח, אנחנו נחקור וננסה להבין קצת איך עובדת הקבוצה של הבעל תפילה ואיך מצטרפים אליה. אבל לפני זה יש כאן איזושהי בעיה קטנה. כשאדם קורא את הסיפור באופן פשוט וטבעי, אז מה הוא רואה? הוא רואה שכל הקבוצות האחרות שיש בעולם, כל קבוצה בחרה לה איזה מטרה, והמטרה הכללית של כל המטרות זה שיהיה לי טוב, שאני אהנה. אלה חושבים שהעיקר ליהנות זה משמחה. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כבוד. אלה חושבים שמה שהכי טוב זה כסף. אבל בסופו של דבר כולם רוצים את אותו דבר, כולם רוצים ליהנות. רק יש קבוצה שאומרת שהדבר הכי טוב והכי מהנה זה כסף. ויש קבוצה שאומרת שהעיקר, מה שהכי טוב והכי מהנה זה כבוד. אבל סוף סוף מה שבני אדם בעולם בוחרים להם מטרה לחיים, הם בוחרים את זה כדי שיהיה להם טוב, כדי שהם ישמחו, כדי שהם ייהנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על החבורה של הבעל תפילה, אנחנו רואים שהם לכאורה, במה הם עוסקים? הם עוסקים כל היום בתפילות, וממה הם נהנים? במה הם מבלים? הם מבלים בתשובה ותעניות וסיגופים. אז זה לא נותן הרבה חשק לרצות להצטרף לחבורה הזאת. כל אחד מאיתנו סך הכל רוצה לחיות חיים טובים, רוצה לשמוח, רוצה ליהנות, רוצה להרגיש טוב. בגלל זה הרי קמו כל הקבוצות האלה בעולם, שכל אחת מחליטה מה זה הטוב האמיתי ומה זה התכלית והמטרה של החיים. אז למה שבכלל בן אדם ירצה להצטרף לחבורה כזאת, שמה שהם עושים כל היום זה הם מתענים ועושים סיגופים, וחוץ מזה אין להם שום מקום קבוע, הם מסתובבים בשדות, ביערות. למה שאני ארצה להצטרף לחבורה כזאת בכלל? אז כאן רבי נחמן מגלה לנו סוד מאוד גדול. בסוף הקטע הזה, רבי נחמן כותב כך, בסוף הקטע שמסביר על החבורה של הבעל תפילה, רבי נחמן כותב, אצל אלו האנשים שקרבם להשם יתברך, היה תענית או סיגוף גדול יקר יותר מכל התענוגים שבעולם. כי היה להם תענוג מן הסיגוף גדול או מתענית יותר מכל התענוגים שבעולם. כשאנחנו מסתכלים על החבורה הזאת מבחוץ, נראה לנו שהם סובלים, כי הם באמת מתענים, עושים סיגופים, ואין להם מעמד פרנסה מסודר, וחלקם הולכים גם בבגדים קרועים ולא מסודרים, אין להם אפילו איזה עיר, איזה יישוב, איזה ממלכה, הם מסתובבים בחוץ, בכל מיני מקומות. זה לא נראה תענוג גדול. אבל רבי נחמן אומר כאן, האנשים האלה, בחבורה הזאת, הם היו נהנים ממה שיש להם, או יותר נכון לומר, ממה שאין להם, יותר מכל התענוגים שבעולם. היה להם תענוג מן הסיגוף יותר מכל התענוגים שבעולם. קצת מוזר, מה, הם לא אנשים נורמליים? איך בן אדם יכול ליהנות מסיגוף, ליהנות מסבל? מי שנהנה מסבל, ההגדרה הכללית שלו היום בעולם, שמשהו לא בסדר אצלו. מה זאת אומרת ליהנות מסבל? תן לי ליהנות מדברים שבני אדם נהנים. אז פה באמת רבי נחמן בא ומגלה לנו דבר מאוד עמוק. מה זה בכלל הנאה? מה זה בכלל תענוג? תענוג באמת זה דבר שקשור רק למוח ולא למציאות. גם האנשים שהחליטו שהעיקר זה כסף
ויש להם כסף. האם זה אומר שהם מתענגים על הכסף הזה? לא בטוח. אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שיש להם כסף, ובכלל לא נראה שהם נהנים. נראה שהם סובלים ודואגים, מבולבלים ולחוצים. אז אפילו מי שמאמין בכסף, זה שיש לו, זה עוד לא אומר שהוא נהנה. ואלה שחושבים שהעיקר זה כבוד, אז הם נהנים? לא, הם לא נהנים. למה הם לא נהנים? כי ברגע שלא נותנים להם מספיק כבוד, הם עצבנים והם כועסים והם מקפידים. וגם אם נותנים להם, הם דואגים, אולי לא נותנים להם מספיק. אז באמת הם לא נהנים. אפילו החבורה שהחליטו שהעיקר בחיים זה שמחה. נו, אז אולי הם שמחים? רבי נחמן אומר, זה שמחה? שאחד שותה יין, או כל האמצעים האחרים, הכימיים שיש לנו היום, שאדם משתמש בכל מיני דברים מלאכותיים, חומריים, כדי לטשטש לעצמו את המוח ולהרגיש כל מיני הרגשות, זה נקרא באמת שמחה? הרי מי שהתנסה בדברים האלה יודע שנגמרת ההשפעה של החומרים האלה או האחרים, אז לא רק שאתה לא בשמחה, אתה בדיכאון, אתה בעצבות. זה רק מלאכותי, זה רק משחק, זה לא באמת שמחה. אז אנחנו רואים שכל הדברים האלה שאנשים חושבים שזה מה שיביא להם את התענוג, זה לא חייב להיות שזה מביא להם את התענוג. לפעמים לרגעים נראה להם שהם נהנים, אבל ברגע שזה הולך לאיבוד, הם כבר לא נהנים. וברגע שהם נהנים הם גם דואגים, אולי אני אפסיד את זה. מה אנחנו רואים כאן? שאפילו אם יש לך את כל הדברים שאמורים לגרום לך שמחה ותענוג, חברים, משפחה, כבוד, אוכל, פרנסה, ילדים, יכול להיות שאתה תהיה בדיכאון, יכול להיות שאתה תהיה, בעצבות, כי התענוג והשמחה זה במוח, זה לא במציאות. לעומת זאת, יש אנשים, ופה אנחנו רואים שזה האנשים של הבעל תפילה, שאפילו שאין להם את כל הדברים האלה מבחוץ, הם שמחים, הם מתענגים, הם נהנים, יש להם תענוג עמוק וחזק, פנימי, שלא תלוי בשום דבר חיצוני. וגם את זה פחות, אבל אנחנו יכולים להבין שיש מצב שאדם אין לו כלום ביד, רק במוח, והוא נהנה. באמת, גם כשאדם נהנה מדבר חומרי, הוא נהנה מהרעיון, לא מהדבר עצמו. אם יודיעו לי שעוד מעט מגיע מחוץ לארץ איזה חבר טוב שלי ששנים רבות לא ראיתי אותו ועוד מעט הוא עומד לנחות, בינתיים הוא לא פה והוא לא לידי, אבל אני נהנה. ממה אני נהנה? אני נהנה מהרעיון שעוד מעט אני אראה אותו. גם בתאוות גשמיות, כשאדם חושב שעוד מעט, עוד יום, עוד שעה הוא ימלא איזה תאווה שיש לו, יהיה לו כסף, יהיה לו איזה תענוג, הולך לאכול באיזה מסעדה טובה, הוא כבר מתחיל ליהנות. איך אתה נהנה? עוד אין לך כלום. הוא נהנה מהרעיון. ההנאה היא נמצאת אצלו במוח. אז אם אפשר ליהנות מהרעיון, אז כנראה שלא חייבים את הדבר עצמו. אז יש רעיונות כאלה, יש מחשבות כאלה, יש רגשות כאלה, שאתה יכול ליהנות גם אם שום דבר גשמי לא מצפה לך. ובלי חומרים כימיים. וזה בעצמו שאנשים משתמשים היום בסמים או באלכוהול או בכל מיני דברים, שבעצם כלום לא משתנה במציאות. בן אדם יכול לשבת, להסתכל על אבן כמה שעות ולהרגיש התפעלות עצומה, התרגשות וחיות. איזה אבן מדהימה. אם לא החומרים האלה שהוא משתמש בהם, הוא בחיים לא היה מסתכל על האבן הזאת, ובטח לא מתפעל ממנה, ובטח לא מתרגש ממנה. אז מה בעצם קרה פה? קרה פה שבצורה מלאכותית, כימית או אחרת, קרה לו משהו במוח, ונפתח לו המוח, והוא מתחיל להרגיש, והוא מתחיל לקלוט דברים שהוא לא קלט לפני זה. המציאות לא השתנתה, ואין בה שום דבר מסעיר. הוא יכול להסתכל על דבר הכי יומיומי ופשוט ומשעמם, ולהתמלא בחיות ובתענוג. הוא יכול להתמלא באהבה לכל אדם, הוא יכול להרגיש הרגשות נעלים ונפלאים. לא ממליץ כמובן על הדברים האלה, אבל אנחנו יודעים שאנשים שחוו את זה מדווחים על הרגשות כאלה, ומדווחים על זה שהרגשות הללו לא נצרכות לשום דבר חיצוני. לא צריך לאכול בשביל ליהנות, לא צריך לראות איזה נוף מדהים בשביל ליהנות, לא צריך לקבל כסף, לא צריך כלום. הכל קורה במוח. למדנו מזה שכל התענוג הוא באמת במוח. אולי יש דרך שאפשר להגיע לתענוג הזה במוח, לא רק בלי דברים חיצוניים, אלא גם בלי דברים מלאכותיים כמו סמים.
אם יש חומר שיכול לגרום לי שהמוח שלי ייפתח ואני אתחיל להרגיש ולהבין ולהתפעל וליהנות מכלום, מאבן, מנייר, מקוס קפה, אז יש לי את זה במוח. אז אולי יש דרך לא מלאכותית להגיע למקום הזה במוח, ושם לפעול שאני אחווה את הדבר הזה כל הזמן. בוודאי שאם היינו מפרסמים שיש כזו דרך וזה עולה סכום סמלי כזה או אחר, בוודאי שהיו הרבה קופצים על זה. אם זה לא יקר ואין בזה סיכונים, למה לא? לחוות את המציאות בתענוג, בעומק. הרי רוב האנשים היום נמצאים בדיכאון, ואין להם חיות ואין להם תענוג משום דבר, גם כשהם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים. כמה אנשים חיים היום על כדורי הרגעה? כמה אנשים חפשים לנסוע לסוף העולם לראות איזה אי בבורמה שאותו הם עוד לא ראו, ובמסעדה הזאת אני עוד לא אכלתי, כי הוא מחפש ליהנות וכל מה שיש לו לא מענה אותו. אז אנחנו רואים שכל החבורות שיש בעולם שמחליטות שדבר מסוים זה מקור ההנאה, באמת הם לא נהנים, כי זה נגמר וזה משעמם ומתרגלים ומחפשים משהו אחר. אבל החבורה הזאת של הבעל תפילה שנראית מבחוץ כאילו אין להם שום דבר, יש להם הכל, כי יש להם הכל במוח. הבעל תפילה מצליח לחנך אותם בצורה כזאת שהם יתחברו למקום במוח ובלב, ששם אפשר להרגיש תענוג אפילו מסבל. לא שאנחנו מחפשים לסבול, אבל אפילו לא רק שאין לך את מה שאתה נהנה, אלא כשאתה סובל, וכל אחד מאיתנו עובר סבל וקשיים בחיים, אז יש נקודה במוח שאפשר גם את זה לקבל בתענוג, אם אתה עם הבעל תפילה. זה היה קצת סרט פרסומת לחבורה של הבעל תפילה, להראות לנו שהם לא מדובר באנשים סובלים ומסכנים, למרות שיכול להיות שזה נראה ככה באופן חיצוני. האנשים האלה נהנים הנאה עמוקה מכל פיסת שמיים, מכל כוס קפה, מכל אבן בדרך, מכל חיוך של ילד. האנשים האלה מסוגלים לחוות בצורה עמוקה ומלאה את החיים הפשוטים שלהם. אלה הם האנשים השמחים באמת. מלבד האמור, אנחנו מבינים שאלה הם האנשים שיביאו את העולם אל התיקון שלו. אלה הם האנשים של משיח. אז כאשר אנחנו מסתכלים על החבורה הזאת, ואולי עכשיו קצת יותר אנחנו היינו רוצים להצטרף אליה, ולהיות במקום הזה, להיות בתענוג האדיר הזה, שלא רק שהוא תענוג אישי, אלא שהוא קשור לתיקון העולם, אז כדאי לנו לראות איך מצטרפים לחבורה הזאת. דבר אחד אנחנו רואים, שהוא הבדל ראשון מאוד ברור בין הקבוצה הזאת לקבוצות האחרות. בקבוצות האחרות כל אחד מהאנשים חשב רק על דבר אחד, על עצמו. בקבוצה שאומרת שהעיקר זה כבוד, מה חשב שם כל אחד? תכבד אותי. בקבוצה שחשבו שם שהעיקר זה כסף, מה היה כל אחד חשב? שיהיה לי כסף. לכן רבנו אומר, היה שם גנבות ורציחות. עם כל הכבוד לחוקה שאומרת שהעיקר זה כסף, העיקר זה כסף, אבל החיים של השני, או הכבוד של השני, או הכסף של השני, זה כלום, כי העיקר שיהיה לי כסף. אז בכל החבורות שבעולם, לא משנה מה החליטו שזה המטרה, מדובר על התקבצות של חבורת אנשים אנוכיים שחושבת רק על עצמה ואך ורק על עצמה. ולכן בכל החברות האנושיות הפשע גואה, כי כל אחד רוצה להשיג את המטרה הנכספת הזאת, שיהיה לי את מה שיספק אותי. בחבורה של הבעל תפילה לעומת זאת, אנחנו רואים שהשקפת העולם שלהם הייתה שונה. כאשר נכנסים לחבורה הזאת, בכיתה הראשונה מקבלים הסבר כזה: תדע לך מתלמד יקר, נכנסת לחבורה שלנו של אנשי הבעל תפילה, המטרה זה לא שתהנה, המטרה זה שתעזור גם לאחרים. כי אנחנו רואים שרבי נחמן אומר פה שאנשים הגיעו לרמה מסוימת, להצלחה מסוימת בקבוצה של הבעל תפילה, שהשתלמו במידה מסוימת בענייני תפילה, היו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נמצאים גם באותם האנשים שהביאם לשם, שהיו גם כן ראויים לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, עד שהיה נותן לאחד רשות שגם הוא יכנוס ליישוב לעסוק בעניין הנעל, דהיינו לקרב בני אדם להשם יתברך. הם לא חשבו רק על עצמם, הם חיכו לרגע שבו הם יקבלו רשות לצאת לעולם ולהציל גם אחרים, לעזור גם לאחרים. הם לא רק חשבו על עצמם,
ואם תגידו טוב זה החוק שם, חייבים ללכת ולעזור לאחרים, זה שירות לאומי כזה, אני חייב בחבורה הזאת ללכת, אז אנחנו רואים שזה לא כך. כי אנחנו רואים בהמשך הסיפור שרבי נחמן כותב שחלק מהאנשים שלו הלכו בלי לשאול אותו בכלל למדינה של העשירות וניסו לקרב אותם. אז אם הם הלכו בלי לשאול אותו, זאת אומרת שזה בער להם, זה כאב להם, זה היה אכפת להם להוציא אנשים אחרים מהשיגעון, מהשקר, מהמטרות השקריות של החיים. אז זה נקודה אחת שאנחנו רואים שהיא נקודה שונה מאוד בין החבורה הזאת לבין החבורות האחרות. אם אכפת לך רק מעצמך, אתה לא תיכנס לחבורה הזאת. כי בחבורה הזאת, המשך ההכשרה הוא שיהיה אכפת לך גם מאחרים ותעזור גם לאחרים. עוד הבדל בין החבורה הזאת לחבורות האחרות, הבדל מאוד מהותי. בחבורות האחרות, חבורת בני אדם החליטו שהעיקר זה כבוד, אז חיפשו איזה בן אדם שמאוד מאוד מקפיד על כבודו, ועשו אותו למלך. החבורה מחליטה מה המטרה, והחבורה בוחרת מלך. בחבורה של הבעל תפילה זה לא ככה. החבורה לא מחליטה מה המטרה. הבעל תפילה, הוא מגלה להם מהי המטרה. הם לא מחליטים מה נראה להם המטרה. המטרה באה מלמעלה, לא מלמטה. ובחבורה של הבעל תפילה, הם לא מכתירים אותו, הוא בוחר אותם. הבעל תפילה, המשיח, הצדיקים, הם בוחרים מבין האנשים מי ראוי להיות מאנשיהם. לא שבאים חבורה ואומרים בוא אתה תנהיג אותנו, ואנחנו כבר ניתן לך גם את התאווה שלך. אתה רוצה כבוד? ניתן לך כבוד. אתה רוצה כסף? ניתן לך כסף. זה לא קדושה. קדושה זה שהמנהיג האמיתי הוא בוחר מי ראוי להיות מאנשיו, והוא מגלה להם מה המטרה בחיים, לא שהם אומרים מהי המטרה והם בוחרים אותו. הנקודה הזאת גורמת לנו קצת קושי, כי אנחנו לא יכולים להכתיר את הבעל תפילה. אנחנו לא יכולים להגיד טוב בוא נמצא איזה בעל תפילה ונתחיל לעסוק בתפילה. אנחנו צריכים לקוות שהבעל תפילה ירצה לגייס אותנו, ירצה למצוא אותנו. למעשה, לפי מה שרואים פה בסיפור, הבעל תפילה כל הזמן מסתובב, מדבר עם אנשים, ומנסה לגייס אותם. אבל יש פה עוד בעיה. מהי הבעיה? רבי נחמן אומר, המשך שקראנו, אך לא היה אפשר להכירו לתפסו, כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה. והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה נדמה כעני, ואצל זה כסוחר, ואצל זה בעניין אחר וכיוצא בזה. גם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם, כשהיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים, עד שלא היו מבינים כלל כוונתו הטובה וכאילו אין כוונתו כלל לעניין הזה. זאת אומרת, הבעל תפילה הוא מתחפש, אי אפשר לזהות אותו, אי אפשר לקלוט אותו. עם כל אחד הוא מתנהג בצורה אחרת, ואם הוא מדבר עם מישהו והאדם הזה לא קולט מה רוצים ממנו, אז בכלל נותן לו להבין שהוא מתכוון לעניין אחר לגמרי. סיפור דומה מצאנו על אחד מגדולי החסידות, רב בונים מפשיסחה, שהיה גם, חוץ מאשר היה צדיק גדול, שזה ודאי העיקר, היה עוסק במסחר, היה מתרועע עם חבורת סוחרים יהודים שאיתם הם עלו הולכים ועושים את העסקים, ושאר הסוחרים האלה לא היו בדיוק אנשים רוחניים וקדושים, עיקר אצלם היה הכסף והביזנס וגם היושר והאמת, זה לא בדיוק היה נר לרגליהם. והרב בונים החליט שהוא רוצה לחזק אותם, להביא אותם למטרה האמיתית של החיים, שלא ישקעו בהבלי העולם הזה. אז מה הם היו עושים? שהם היו בהפסקות של הביזנס, הם היו הולכים לאיזה בית קפה, שותים קפה, משחקים שח. אז היו גם הסוחרים אנשים עם שכל. וישבו ודיברו ושיחקו ודיברו ושיחקו שח. אז הרב בונים היה לו שיטה שהוא היה משחק שח עם אחד מהסוחרים, אז הוא היה מתחיל לדבר איתו. דיבורים כאלה. תשמור טוב על המלך שלך, כן? אתה יודע שאם אתה עושה צעד אתה לא יכול לחזור אחורה אחרי זה, תשקול טוב את הצעדים שלך. וכך היה מדבר איתו דיבורים שנראים כאילו שהם נוגעים רק למשחק השח, אבל באמת הייתה כוונתו להגיד לו דיבורים שמתייחסים לתכלית האמיתית של החיים של האדם. תשמור על המלוכה שלך, תשקול את הצעדים שלך,
מה יהיה עם החיים שלך? זה מה שהוא התכוון להגיד להם בצורה נסתרת בתוך הדיבורים הפשוטים האלה של השח. וברגע שבן אדם היה מרגיש שמדובר פה באיזה כוונה אחרת בדברים של הרב בונים, אז הוא היה אומר לו, מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אז הוא נכנס איתו לשיחה ואמר לו, תשמע, זה התכלית, איך אתה חי, מה יהיה איתך? אבל כשהוא לא היה קולט, אז שום דבר, נשאר דיבורים של שח. זה מעניין שגם רבנו היה משחק שח עם הכופרים שהיו באומן, ודרך זה הוא קירב אותם. אנחנו רואים שהבעל תפילה, הוא מעקם ומסבב את האדם שלא יקלוט את כוונתו הטובה, והוא מסתיר את עצמו והוא מתחפש. אז אם כך, אם הוא מגייס את האנשים שלו, ואי אפשר לזהות אותו, אז איך נדע? יכול להיות שאני נוסע במונית, והנהג מונית שמדבר איתי, זה הבעל תפילה. איך אני יודע? נסעתי לפני כמה ימים במונית, והזדמן לי לנסוע עם נהג ערבי בירושלים, והוא אומר לי, תשמע איזה יופי, משמיע לי איזה תחנה בערבית, אומר לי, זה הקוראן. אמרתי לו, כן, מעניין, מה יש בקוראן? אומר לי, בקוראן מדברים שמי שיהיה צדיק יהיה לו גן עדן וזה. אמרתי לו, כן, מעניין, ומה כתוב על היהודים בקוראן? אז הוא אמר לי, כתוב על היהודים בקוראן ככה, כתוב שאתם העם הנבחר של האלוקים, בכם הוא בחר, אתם הבנים שלו, אבל אתם הכזבתם אותו, אתם לא האמנתם בו, אתם לא הלכתם אחריו. הוא הוציא אתכם ממצרים, עשה לכם ניסים, עשיתם לו כל הזמן בעיות, לא האמנתם בו, הוריד לכם מן מהשמיים בכל הטעמים שבן אדם רק רוצה, ואתם לא האמנתם בו. ובגלל זה אתם נענשתם שאין לכם אדמה ואנחנו יכולים לפגוע בכם. איזה דיבורים. אחד הדברים החזקים שהיה לי, ששמעתי את הדיבור הזה, שכשהוא אמר לי אתם, פתאום הרגשתי יהודי. כי כשמדברים עם יהודים, עם ישראלים, אז זה תמיד נראה ככל סחבקיות כזאת של כל החבר'ה מדברים, דתי, לא דתי, אבל כאילו הכל בסדר. פתאום בא אדם מעם אחר ואומר לי אתם, ואני מבין מה, תוך העיניים שלו, שהוא מסתכל עליי בתור יהודי, חלק מעם יהודי, עם היסטוריה יהודית, עם תפקיד יהודי. זה לא איזה ישראלי שאני מדבר איתו, שכאילו אנחנו סחבקים, זה מישהו אחר שרואה אותי בעיניים אחרות. שאלתי אותו, אז מה יהיה בסוף לפי הקוראן? אמר, בסוף יבוא המשיח שלכם. זה נשמע כמו שיחה של הבעל תפילה. אז תקשיבו טוב לכל בן אדם שמדבר איתכם. אולי זה הבעל תפילה, אולי רוצים לגייס אתכם. אני מבחינתי קיבלתי קצת מנה של גיוס לשורותיו של הבעל תפילה מהשיחה הזאת של הנהג מונית. אני רוצה לשרת את הגאולה. אני, זאת אומרת, כמו שהוא אמר לי, אתם, אני יהודי ואני צריך לתקן את עצמי כדי להיות ראוי לגאולה, שהערבים יודעים עליה ואנחנו לא יודעים עליה. הם יודעים מה אנחנו, אבל אנחנו לא יודעים מה אנחנו. אנחנו צריכים להתגייס לשורותיו של הבעל תפילה. אנחנו צריכים להיות ראויים שיבוא לנו משיח. אבל בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. מה הוא אומר כשהוא מדבר עם אנשים? איך נדע שזה באמת הוא? אז אומר רבי נחמן בהתחלה, היה רגיל להיכנס ליישוב, היה נכנס אצל איזה אדם, משתמה, היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא, היה מדבר על ליבו, מה התכלית של כל העולם. אז בוא נראה קודם כל למי הוא בא. בפשט הסיפור, רבי נחמן אומר, משתמה היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. למה זה משתמה? אם לא היה כתוב את המילה משתמה, מן הסתם, הייתי אומר, יש לו איזה סיבה, אני לא יודע. אבל ברגע שרבי נחמן אומר לי מסתם, זאת אומרת, הוא מצפה שאני אבין שזה אין ברירה, אז ככה זה הולך. מסתם, אני מבין, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, משום שהגדולים במעלה לא היו רוצים לשמוע אותו בכלל. מי שיושב על הר של כסף, מי שיש לו את כל התאוות שלו, ועסוק בכל החומר של העולם הזה, ישמע את הדיבורים האלה בכלל? בחיים לא, אין לו זמן לזה, אי אפשר להגיע אליו, יש 10 מזכירות לפניו, הוא עסוק, אין לו זמן. אפשר לדבר איתו על תכלית החיים? לא, הוא עסוק בלמלות את ביתנו בתאוותיו. אז מסתם היה נכנס לקטנים במעלה, כגונניים וכיוצא. אני חושב שכאן יכול להיות הדרכה. אם אתה רוצה שהבעל תפילה יגיע אליך,
שיזמן אותך לחבורת המתענגים והמתפללים שלו, תשתדל להיות קטן במעלה כגון עניים וכיוצא. תכיר בזה שאתה חסר, תכיר בזה שאתה עני, תכיר בזה שאתה קטן, אתה זקוק לעזרה, אתה לא מסתדר לבד, אתה לא יודע מה התכלית, אתה לא יודע מה לעשות, תודה בזה, תודה בזה.

כל כך גבוה שרק משיח יגמור לספר אותו. הגיבורים שלו הם קבצנים. ולא זו בלבד שהם קבצנים, הם בעלי מום, נכים. תארו לעצמכם, מישהו היה כותב היום סיפור, שבעת הנכים. זה הגיבורים שלי? לזה אני צריך להידמות? לזה אני צריך לשאוף? זה הדוגמה שלי שלשם אני צריך להגיע? מנחמן אומר כן. מי שמכיר בחסרון שלו, מי שחי בעולם בתור קבצן, מבחינה רוחנית הוא מבין שאין לו מי שלא כלום, הוא יכול להגיע. מי שריק יכול להתמלא. מי שמלא, יש לו בעיה. ככה אומר הזוהר, מי שהוא קטן, הוא גדול. מי שהוא גדול, הוא קטן. מה היה אומר הבעל תפילה למי שהיה נכנס אליו? והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. והיה מרבה לדבר עמו דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. לתכף, כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. בוא נראה מה אומר הבעל תפילה. בוא נראה את המילים שלו, מילה אחרי מילה. ונדע שכשמישהו דיבר איתנו ושמענו את המילים האלה, או שאחרי שהוא דיבר איתנו חשבנו על הנושאים האלה, כנראה הבעל תפילה מנסה להזמין אותנו לחבורה שלו. והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. אני חושב שיש כאן שלושה שלבים. שלב ראשון, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. שלב שני, היות שבאמת אין שום תכלית. שלב אחרון, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו. בואו נראה את השלבים האלה. התכלית של כל העולם. יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כשבן אדם הולך לעבוד, התכלית שלו זה לקבל את המשכורת. בן אדם שמתקבל לעבודה בלי לדעת האם הוא יקבל משכורת או לא, יש לו בעיה נפשית. בן אדם שעושה משהו בלי לדעת מה יצא מזה, יש לו בעיה. אנחנו מבינים שלכל דבר בעולם יש תכלית. אין דבר בלי תכלית. כל אחד מבין שכשהוא עושה משהו יש לזה סיבה. גם כשעושים ארוחת צהריים, אז התכלית שאני שם קצת מלח שזה יהיה טעים ולא מלוח מדי, והתכלית שאני שם אש קטנה כי זה צריך להתבשל על אש קטנה אחרת זה יישרף. כל נקודה ונקודה הכי קטנה בחיים שלנו יש לה סיבה ויש לה משמעות, יש לה טעם. בן אדם שעושה דברים סתם בלי לחשוב הוא מיד הורס. כל בעל עסק, כל בעל מקצוע, כל תחום שהוא, אם אתה לא יודע כשאתה עובד על מחשב, מה עושה הכפתור הזה, אל תלחץ עליו. לכל דבר יש תכלית. נורא מוזר. כולנו יודעים שלכל דבר נקודתי יש סיבה וצריך להבין איך זה עובד ומה עושים עם זה ואיך, מה קורה. אבל מה התכלית של כל העולם? לכל דבר בעולם יש תכלית. יש סיבה. ככה המדע עובד. הוא חוקר למה זה ירוק, למה זה גבוה, למה זה ככה, למה זה ככה. אבל מה התכלית של כל העולם? חייב להיות גם תכלית לכל העולם כולו. לכל מה שיש בעולם חייבת להיות מטרה. מה? לכל נמלה יש סיבה למה היא הולכת כך ולא אחרת, ולכל כוכב יש סיבה למה הוא מסתובב ימינה ולא שמאלה, ורק לאנושות ולעולם בכללו אין סיבה. המחשבות האלה, הדיבורים האלה, זה הדיבורים הראשונים, זה הניצנים של ההצטרפות לחבורת משיח. לחבורת הגאולה ותיקון העולם. כי מי שלא מבין שיש תכלית לעולם, איך הוא יכול להיות שייך לתיקון העולם? הוא חי בלי תכלית. אז זה המחשבות הראשונות שאנשים מבינים, מאמינים, מרגישים שחייבת להיות איזה תכלית לעולם. רק אנחנו לא יודעים מה היא. השלב השני הוא שהוא שלב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואב ומאוד מאוד מסוכן. השלב השני הוא היות שבאמת אין שום תכלית. תסתכל מסביב. מה אנשים בוחרים בתור מטרה לחיים? כסף, כבוד, ניאוף, רוחניות, יופי, שמחת חיים, כל מיני מטרות. זה התכלית? אין שום תכלית. כשאדם מסתכל מסביב והוא מבין ומאמין שצריכה להיות תכלית לעולם, אז השלב השני שהוא, זה נראה לעין שאין שום תכלית, איך אפשר לדעת מה המטרה של כל העולם? איך אפשר לדעת מה המטרה של הבן אדם? זה לא נראה שהאנושות מגיעה למטרה שלה. זה לא נראה שבני האדם...

כולם מתנהגים כאילו יש להם מטרה, זה נראה כאילו שהם הולכים ומשתגעים והורסים לעצמם את החיים ואת כל העולם. זה לא נקרא שיש תכלית, כי יש רצח ופשע ומלחמות ושקר בלי סוף בכל תחום. זה לא נקרא תכלית שמלמעלה עד למטה בכל מקום כל המערכות מסועבות, משפט, חינוך, כלכלה, חברה, משפחה. אין שום תכלית, אין בשביל מה ובשביל מי לחיות באמת. הכל אינטרסים. זה נקרא היות שבאמת אין שום תכלית. זה שלב קשה, כי זה הרגשה מאוד מרה, שאתה מאמין ומרגיש שחייבת להיות תכלית, אבל אתה מסתכל ורואה שאין, אין תכלית. באמת נראה כאילו שאין תכלית. וזה שלב מאוד מייאש, כי המסקנה של השלב הזה יכולה להיות, הייתי רוצה להאמין שיש תכלית, אבל אני לא רואה ולא מוצא שום תכלית. אז אם כך, ימות העולם. אכול ושתו, כי מחר נמות. מה אכפת לי? לא אכפת לי מכלום. הייתי שמח אם הייתה תכלית, אבל אני לא מוצא אותה. אז באמת כבר לא אכפת לי מכלום. אז אדם שוב שוקע בביצה של החיים. הוא רצה להאמין שיש תכלית, אבל הוא לא מצא אותה. זה שלב מאוד מסוכן, כשאדם לא מוצא את התכלית. אבל אם אדם מחזיק מעמד עם השלב הזה ולא מתייאש, אומר, אבל נמצא תכלית, חייבת להיות תכלית, אז מגיע השלב האחרון, שהבעל תפילה אומר לך, בוא אני אזכה אותך לדעת מהי התכלית. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות וכו'. התכלית היא שיש בורא אחד לעולם. ומי שמרגיש אותו ומי שמכיר אותו, נמצא במקום האמיתי שלו. ומי שמנותק ממנו, אין לו כלום. לא תענוג ולא חיות ולא דעת ולא תכלית, לא שום דבר. מעניין שרבי נחמן לא אומר פה שהתכלית זה ללמוד תורה, או לעשות מעשים טובים. הרי אנחנו יודעים, חז"ל אומרים על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, ועל העבודה שזה תפילה, ועל גמילות חסדים. למה רבי נחמן לא מזכיר פה תורה, או מעשים טובים, רק תפילה? בפרט שבסוף, בסוף הסיפור, אנחנו רואים שהוא כן מזכיר את זה. בסוף הסיפור, כתוב כך. אחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה ונתן להם תשובות ותיקונים ותיהר אותם. והמלך הנעל מלך בכיפה וכל העולם שבו אל השם יתברך ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים. אז הנה בסוף הסיפור המילים האחרונות אנחנו רואים שרבי נחמן מזכיר כן שתיקון העולם הוא קשור גם לתורה וגם לתשובה וגם למעשים טובים, לא רק לתפילה. מדוע הוא לא מזכיר את זה בהתחלה? כי לצערנו הרב, צערנו הרב מאוד, גם תורה וגם מעשים טובים עלולים להיות נגועים בתכלית השקרית של בני אדם. תורה זה יכול להיות הקבוצה של אלה שהחליטו שהעיקר זה חוכמה. העיקר זה חוכמה. תראה כמה שאתה חריף, תראה כמה שאתה פיקח ואתה מבין וקולט מהר. זאת התכלית, להראות את החוכמה שלך. בתוך התורה הקדושה, שהיא כולה קדושה וטהרה, אדם יכול חס ושלום ליפול ולהיכשל לתכלית השקרית הזאת של העיקר זה החוכמה, החריפות של התורה, והתורה עצמה מזהירה מפני הסכנה הזאת. לכן רבי נחמן אומר, ודאי תורה, אבל קודם כל בוא תהיה בקשר עם השם, אחר כך התורה שלך תהיה תורה קדושה. אבל אם אין לך קשר עם השם, התורה שלך זה עוד תאווה, זה עוד חבורה של אנשים שהמטרה שלהם זה החוכמה, זה לא התכלית. אותו דבר מעשים טובים. אדם יכול לעשות מעשים טובים מכל מיני סיבות, כדי שיכבדו אותו, כדי שימחאו לו כפיים. יכול להיות שבחבורה של רודפי הכבוד, למשל, היו כמה נדבנים ובעלי צדקה גדולים. מה רע? שבאמת הכוונה שלהם הייתה שיכבדו אותם. זאת הייתה התכלית שלהם. לא לעשות צדקה, אלא להתכבד בזה שנתתי צדקה. לכן רבנו לא מזכיר את הדברים האלה בהתחלה. קודם כל, תחבר לקדוש ברוך הוא, קודם כל תתהר את עצמך, אחר כך בוודאי תורה, בוודאי מעשים טובים, אבל התכלית היא להתקרב לשם, להרגיש את השם, להכיר את השם, לעבוד את השם. וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים. ואנחנו רואים שבתורה זין בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן רבנו מגדיר לנו מה זה נקרא אדם, והוא אומר שאדם זה יצור שיודע ומרגיש אלוקותו וממשלתו יתברך שמו.
אחד שיודע את כל התורה, אבל הוא לא יודע ומרגיש שהקדוש ברוך הוא שולט ומושל על העולם ועליו. רבי נחמן אומר, זה אפילו עוד לא נקרא בן אדם, זה נקרא חיה בצורה של בן אדם. הנקודה הראשונה, התכלית הראשונה שאדם צריך להגיע אליה, זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר, תורה חפי בליקוטי מוהר"ן חלק ב', ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הדבר הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו, זה שיהיה לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. מזה כבר יהיה לו את הכל, ומזה בכל דבר בחיים שלו תהיה איכות אחרת. זאת היא התכלית, קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאלו הם המסרים שאני מקבל מהאדם ומהעולם, סימן שהבעל תפילה מגייס אותי. בואו נראה את המשך הדברים. עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף שנתרצה עמו, היה לו חום או לכל למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. אם היו שואלים אותנו, היה צריך להיות פה כתוב משהו אחר. אם בא בן אדם ואומר לי, תשמע, מטרה בחיים זה רק להתפלל ולהתבודד לשם, לשוחח עם הקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליך, אז הייתי צריך להגיד לו בסיום השיחה, אתה יודע מה, באמת זה דברים יפים ואמיתיים, אני הולך על זה, תודה רבה ולהתראות. זה לא מה שכתוב כאן. עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, אחרי שהדברים האלה נכנסו באוזניי, אז מה התוצאה של זה? לא, טוב, אז אני אעשה את זה, כי אני לא יודע איך לעשות את זה. טוב, זה נכנס לי ללב שיש מטרה רוחנית לחיים, ואפשר ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, וזהו התענוג הגדול שבכל התענוגים, וזוהי המעלה הכי גדולה. נכנס לי ללב. טוב, אבל מה אני אעשה עכשיו? איך עושים את זה? עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אז מי גילה לי את זה? מי שגילה לי את זה, אז עכשיו אני רוצה להתחבר איתו, ואני הולך אחריו באש ובמים. כאשר אדם מבין שיש תכלית, התוצאה של זה זה תתחבר לצדיק, תלך אחריו. כי זה שאתה יודע שיש תכלית, ואפילו אם אתה יודע מהי, זה לא מספיק. אתה צריך הדרכה שיטתית איך להגיע לשם. אתה צריך עצות מדויקות איך לקנות את הדרגה הזאת, איך לזכות לתכלית הזאת. לכן, אחרי שנכנסו דבריו באוזניו, נתרצה אותו אדם להתחבר עמו. אם רק אדם אומר, כן, זה דברים יפים. הרבה, הרבה, הרבה מקומות בתורה ובספרי הקודש ובדברי הצדיקים מדברים על העניין הזה. אבל אם אני לא מתחבר לצדיק שמדריך אותי בעניין הזה, אני לא אגיע לזה. הרבה צדיקים דיברו על התבודדות, אבל אף אחד לא הדריך בצורה כל כך שיטתית ומפורטת איך לעשות את זה. לכן, מי שרוצה להתחבר לחבורה של הבעל תפילה, הוא צריך להתחבר עמו, הוא צריך להתחבר עם הצדיק שמדריך ומלמד אותו איך לעשות את זה. והשלב הראשון, ותכף כשנתרצה עמו, היה לו חום או לכל למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. מה זה נקרא חוץ ליישוב? כתוב כאן שהבעל תפילה היה יושב חוץ ליישוב. אני חושב שהצירוף מילים האלה הוא צירוף מילים פרדוקסלי. היה יושב חוץ ליישוב. יישוב זה מקום שאנשים מתיישבים, הם מרגישים שם בנוח, ויש שם את כל החברה ואת כל הדברים ואת כל מה שבן אדם צריך. חוץ ליישוב זה מקום שאין שם בני אדם ואין שם את כל מה שאני זקוק. אז איך אפשר לשבת שם? להתיישב שם. אם אני מתיישב שם, זה כבר נהיה יישוב. אם אני מקים יישוב בהרים, אז שם זה יישוב, זה לא חוץ ליישוב. אני יכול, מחוץ ליישוב אני יכול רק לעבור, אני יכול רק ללכת דרך שם, אני לא יכול לגור שם, כי אם אני גר שם זה נהיה יישוב. אז איך אפשר להגיד צירוף מילים כזה, היה יושב חוץ ליישוב? חייבים להגיד שחוץ ליישוב זה מצב תודעה, זה תפיסת עולם. מליקוטי מוהר"ן, בסוף ליקוטי מוהר"ן חלק א', לפני ליקוטי מוהר"ן חלק ב', יש קטע קטן שנקרא השמטה. איזה 8-9 שורות, שרבי נחמן מתייחס לפסוק ביחזקאל, שאומר, אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, אומר רבנו, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד. איך אברהם אבינו הצליח לעבוד את השם? על ידי שהוא היה חזק בדעתו, שהוא לא מתרשם ולא מתפעל משום בן אדם שבעולם, משום דעה שהיא נגד האמת ונגד הקדושה.
אברהם היה אחד כפשוטו, כל העולם היו נגדו, כולם סגדו למה שסוגדים היום בעולם, לכסף, לזהב, לכבוד, ליופי, לניאוף, לכל הדברים האלה סגדו גם אז. אברהם אמר לא, הכל שטויות, יש מטרה אחרת לחיים. איך הוא עמד נגד כולם? פשוט לא עשה להם חשבון. הוא פשוט לא חי לפי תכתיבים של איזה חברה או איזה חוקה, הוא פשוט הצליח להתנתק מההשפעות השליליות של החברה. ורבנו אומר, וכל אחד, כל בן אדם בעולם לא יכול בשום אופן להגיע למטרה שלו בחיים ולתכלית שלו, אלא אם כן הוא יהיה כמו אברהם, שהוא לא יחיה ולא ירקוד לפי החליל של אף אחד בעולם, רק לפי האמת ולפי הקדושה. ואם אני יודע שלא צריך לגנוב, אז אני לא אגנוב. גם אם החוק הוא שצריך לגנוב, וגם אם החוק הבלתי כתוב הוא שאפשר לעגל פינות או להשלים ציוד, אני לא אגנוב. וגם אם הבוס שלי אומר לי, אם אתה לא תסדר לי פה איזה משהו, אז אתה מפוטר, אז אני מפוטר, אבל אני לא אגנוב. וגם אם אשתי או הילדים שלי או ההורים שלי אומרים לי, תשמע, תשתף פעולה, ככה זה החברה, אין מה לעשות, ככה זה עובד, לפעמים צריך קצת לעגל פינות, לא, אני לא אגנוב, כי אני לא גונב, כי אסור לגנוב. צריך בשביל זה כוח. כשאדם הולך עם האמת והאמונה שלו נגד השקרים של העולם, של החברה, של המשפחה, של המועדון החברתי שהוא שייך אליו, הוא צריך הרבה כוח. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב שאני לא מושפע, אני לא חי לפי מה שאחרים מחליטים, אני לא חי לפי האופנות, אני לא לובש מה שלובשים הגיבורים בסרטים שאני רואה, כי אני לא רואה אותם. אני לא קונה את מה שמוכרים לי בקניונים, כי זה לא מה שחסר לי. אני לא חוזר אחרי הכותרות בעיתונים שמסבירות מה קורה, כי לא זה מה שקורה. אני לא סומך על מה שמלעיתים אותי בחינוך ובתקשורת, שזאת המציאות, כי לא זאת המציאות. זה נקרא חוץ ליישוב. חוץ ליישוב זה עוצמה אישית שכל דבר נבדק לפי האמת. מה האמת? לא מה מקובל, מה חושבים, מה אומרים, איך מתנהגים, אלא מה האמת. אנחנו רואים שאפילו ספר ההלכה של עם ישראל, השולחן ערוך, כבר בסעיף הראשון שלו אומר, ואל יתבייש מפני המלעיגים. תפסיק לעשות חשבון לאנשים שצוחקים עליך. והוא מדבר על חברה דתית, שומרת מצוות, למה שיצחקו עליי? כי אם אני רוצה להיות רציני, אם אני רוצה באמת להתקדם, אז תמיד יהיה מי שיגיד, תפסיק להתפלל כל כך ברצינות, תפסיק להיות כזה ישר, תפסיד, תלמד להסתדר בחיים. לא, אני לא רוצה להסתדר בחיים, אני רוצה להיות בן אדם אמיתי. יצחקו עליך, ילעיגו עליך, אומרת ההלכה בסעיף הראשון בשולחן ערוך, ואל יתבייש מפני המלעיגים, רק יהיה אז כנמר. זה נקרא חוץ ליישוב. ומה זה נקרא לשבת מחוץ ליישוב? לשבת מחוץ ליישוב הנקרא שאני לא מבקר במצב תודעה הזה פעם בשנה שאני פתאום נהיה גיבור ואמיתי. אני חי שם. אני לא חי לפי תכתיב של אף בן אדם, אני לא חי עבור אף בן אדם. מעניין שדווקא האנשים האלה שחיים בצורה אמיתית הם אלה שאכפת להם מכל העולם. ואלה ששייכים לכל מיני חברות שיש להם הרבה סשמאות יפות של אהבה ואחווה ושלום, הם חיים רק למען עצמם. איזה פרדוקס. הדבר הראשון שעושה הבעל תפילה, שנתרצה איזה אדם להתחבר עמו, ותכף שנתרצה עמו היה לוקחו מוליכו למקומו שהיה לו חוץ ליישוב. תקשיב, אומר הבעל תפילה, דבר ראשון, תחבר את עצמך לתודעה, שהיא לא תלויה במה שאחרים חושבים ואומרים ועושים ורוצים וקונים ומדברים. תוציא את עצמך מהקטע הזה. יש ספר חשוב ויקר שקוראים לו המספיק לעובדי השם, שכתב אותו רבי אברהם הבן של הרמב״ם, אחד הראשונים, ויש לו שם פרק שלם שנקרא התבודדות, והוא מתחיל כך. ההתבודדות היא אחת מן הנכבדות שבין המידות התרומיות, והיא דרכם של גדולי הצדיקים, ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות, ולא עוד אלא שהיא ההתגלות עצמה. ואחר כך הוא מסביר מדוע אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, והנביאים והמלכים, בחרו להם מכל המקצועות האפשריים רק מקצוע של להיות רועי צאן.
לא היה להם כישרונות להיות צורפי זהב, לא היה להם כישרונות להיות בנאים, מהנדסים, גם אז היו מקצועות אחרים. אנחנו רואים בתורה, כשיעקב אבינו ובניו מגיעים למצרים, התורה מספרת לנו שיעקב אומר לבנים שלו, כשפרעו ישאל אתכם מה המקצוע שלכם, אני מודיע לכם מראש, תגידו לו, אנחנו רק רועי צון. רועי צון היו עבדיך. למה? אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, הסיבה היא אחת. כי רועי צון יכול להתרחק מהחברה המשוגעת של בני האדם והתאבות והלג והשנאה והכנאה והתאבות. כי להיות רועי צון זה להתרחק מהשעון, כמו שהוא כותב שם, וההמולה של המין האנושי עם כל התאבות והדמיונות שלו. לכן אבותינו בחרו במקצוע הזה, כי הם רצו להימלט מהפגיעה הרעה של החברה האנושית. זה נקרא שהיה לוקחו ומוליכו למקומו שהיה לו מחוץ ליישוב, ולא בשביל להתנתק, ולא בשביל שלא אכפת לי מאף אחד. להפך, מי שמצליח להתעלות מעל השיגעון של החברה, כמו החבורה של הבעל תפילה, הוא זה שמצליח מתוך האמת והקדושה שהוא משיג לחזור לתוך היישוב ולקחת משם אנשים ולהחזיר אותם למקום האמיתי שלהם. הוא זה שאכפת לו מאחרים. זה לא סיסמה, באמת אכפת לו. השם יעזור לנו שנזכה להיות מהאנשים של הבעל תפילה, שיגייסו אותנו, שנסכים להתגייס, שנצא מחוץ ליישוב, שנחיה לפי התכלית האמיתית של חיי האדם, וממילא נתענג בכל התענוגים יותר מכל התענוגים שבעולם.

מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו.

כל ישראל מברסב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסב אומר, זה שפגם בטיפי מוחו, שקלקל את שכלו על ידי פגם הברית, הוא זה שאינו ראוי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת, אם יתעקש למרות הכל, יזכה גם הוא להתקרב, ויזכה לתיקון.

שוב נפלתי אך אין מצב שאני מוותר על הנשמה שלי. וכל הטראומות שאני סוחב על הלב, חריקות נאורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, כל טוב לכל המאזינים היקרים.

בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש, היום אנחנו רוצים ללמוד על הארת הרצון, שזה נמצא בליקוטי ההלכות, אור החיים ב', הלכות נטילת ידיים ו'. אז בואו נתחיל ונקרא בעזרת השם. וזה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר התענוג, רבי נתן אומר, בעולם הזה ובעולם הבא, מה זה? זה התגשמות הרצון. כשאדם מתקיים לו רצונו, אז זה עיקר העונג שלו. דיינו שהכל הוא כרצונו, וזה רואים בחוש, כמובן לכל משכיל, כי בוודאי אפילו אם יצבור כאפר כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, אם אין רצונו שבע מזה וחפץ ודואג שיהיה לו יותר, או שהוא דואג שיאבד לו מה שיש לו, אז נראה בחוש שהוא לא מתענג על הדבר הזה, הוא לא שמח בזה. וההפך הוא הנכון, יש שמרבה נכסים, הרבה דאגה, שכמה שיש לו יותר, אז הוא יש לו יותר דאגות. ואז בוודאי כל השירותו אינו נחשב לכלום, רבי נתן אומר. ויותר מזה, דאגות מדאגות שונות, על כן באמת אמר קהלת החכם, מכל אדם, גם כל ימיו, כעס ומחרבות. וזה ידוע ומובן לכל, שאי אפשר שימלא אדם רצונו בזה העולם. על כן באמת אין שום טוב בעולם, כי אם כשיזכה להארת הרצון כנ"ל. שיהיה כל מגמתו וחפצו ורצונו ותשוקתו וכיסופיו רק להשם יתברך, להיכלל ברצון שברצונות. שזה הרצון נשאר קיים לעולם ועד, וכל נקודה ונקודה טובה שיזכה על ידי זה הרצון, אפילו אם לא יזכה כלום חס ושלום, רק הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, והכל עין ואפס גמור נגד נקודה אחת מהרצון הטוב הזה. רבי נתן מסביר לנו מה זה עיקר העונג של האדם שמתמלא רצונו, שהכל הולך לו כרצונו. עכשיו בענייני העולם הזה אי אפשר שהאדם יתנהג לו הכל כרצונו, תמיד יחסר לאדם, תמיד הוא רוצה עוד. ולפעמים לא רק שלא הולך לו כרצונו, אלא הולך לו הפך רצונו. וגם אם ישיג את כל מה שישיג בעולם הזה, מה יישאר מזה? אבל הבלים, אמר קהלת, לא יישאר מזה כלום. על כן עיקר הרצון האמיתי שאדם רוצה דברים נצחיים, שהוא רוצה את השם יתברך, שהוא רוצה להתקרב אליו, שהוא רוצה ללמוד תורה, לעשות מצוות. זה הרצון נשאר וקיים לעולם, וכל נקודה ממנו נשארת לעולם מעד ולנצח נצחים. אז נחזור לתורה. רבי נתן התחיל ואמר שכך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. אז מה זה פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה? בואו נקרא מה כתוב. וזה כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, כי עיקר האכילה הוא בשביל להארת הרצון הנ"ל. רבנו מדגיש ואומר שעל ידי אכילה אפשר להגיע להארת הרצון. כי זה נמשך על ידי כלליות העולמות, שהם בחינת התקשרות הנפש עם הגוף. כי מה קורה בשעת האכילה? האדם מקשר את הנפש עם הגוף. את הרוחניות עם הגשמיות, ואז הוא כולל בעצם את כל העולמות. שזה בחינת פת במלח. ומה זה מים במסורה תשתה? מה זה המים? המים מבחינת מימי הדעת, שהם נמשכים מים החוכמה. ואף על פי שהדעת היא יקרה מאוד, רבי נתן אומר שצריכים לקבל את זה במסורה ובמידה. שלא יצא מחוץ לגבול חס ושלום, שלא יבקש לדעת דברים שמעבר למדרגתו. שלא ייכנס לקושיות ותירוצים שאין הזמן מספיק לבערם, שזה בחינת סייג לחוכמה שתיקה, וזה בחינת מים במסורה תשתה, שצריכים לשתות ממי הדעת במסורה ובמידה, שלא להתחכם יותר מדי. אז למדנו שעל ידי אכילת הפת במלח אנחנו כוללים את כל העולמות, מקשרים את הנפש והגוף, את הרוחניות והגשמיות, והמים במסורה תשתה זה ממי הדעת, שאנחנו צריכים לקבל את הדעת במסורה או במידה, כפי המדרגה שלנו, כפי הזמן, כפי העת שאנחנו נמצאים בו, כפי הכלים שיש לנו. והעיקר כמובן לא לערער אחר מידותיו יתברך, כי לפעמים באים על אדם כל מיני קושיות, הם רוצים להבין את הנהגת השם,
אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יודעים כלום בזה העולם. הדעת שלנו מוגבלת, מצומצמת, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אז תמיד אנחנו צריכים לקבל את הדעת במסורה. כל פעם עוד קצת דעת, עוד דבר שמלמדים אותנו הצדיקים, עוד דבר שאנחנו לומדים בתורה, עוד דבר שאנחנו מקבלים. הקדוש ברוך הוא חונן לאדם דעת, כפי הכלים שלו, כפי היכולות שלו, כפי המצב בו הוא נמצא והדרך בה הוא הולך. אז תמיד אנחנו צריכים לקבל את הדעת שלנו במסורה ובמידה, שזה בחינת מים במסורה תשתה. אז נמשיך בתורה. וזהו על הארץ תשען, כי עיקר התגלות כבודו התברך, ובארץ הגשמי הזה דווקא. ועל כן כשישן על הארץ בשביל התורה, הוא כולל ומקשר כל העולמות יחד. כי עולה ונכלל בבחינת מה בשעת שנתו, מתוך גשמיות הארץ הגשמי שישן עליה. כי יודע ומאמין שמלוא כל הארץ כבודו. אז למעשה מה זה השינה? השינה זה אחד משישים במיטה, כלומר שזה בחינת אלמא דעתיה, עולם הבא. אז כאשר הוא יושן על הארץ בשביל התורה הקדושה, שהוא מחובר לארציות, רוצה לקדש את הארציות, וכל תכליתו ומחשבותיו זה בחינת עולם הבא, בחינת התכלית הנצחית, אז הוא כולל את כל העולמות למעשה. כי הוא מחבר את התכלית הנצחית, את בחינת עולם הבא, לענייני הארציות, על הארץ תשען. שהוא למעשה חי את חייו בארציות רק בשביל התורה הקדושה, בשביל התכלית הנצחית, בשביל העולם הבא. אז זה נקרא בחינת שינה. וחיי צער תחיה, שחיותו ושמחתו יהיו חיי צער, אומר רבי נתן. כי יבין שבזה העולם אין שום תענוג שלם כלל. כי כל תענוגי העולם הזה הם בבחינת ואחרית שמחת תוגה. מכל שכן מה שעתיד ליתן דין וחשבון עליהם בעולם הבא, כי אי אפשר שיתנהג הכל כרצונו כנל. על כן אי אפשר לחיות בזה העולם שיהיו נקראים חיים, כי אם כשמסתפק במה שיש לו ושמח בחלקו, אפילו אם אין לו רק לחם ומים בדוחק, כי אין שום צער ואיסורים בעולם, כי אם האבונות שהם עיקר המסע הכבד מכל המסעות של כל מיני איסורים שבעולם. על כן דווקא זה שמרוצה בחיי צער יש לו חיים אמיתיים, על ידי התורה התעמל, שהוא עיקר החיות והטוב, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. אז דווקא זה שחי חיי צער, מה זאת אומרת חיי צער? שהוא לא מרוצה בכל ענייני העולם הזה. כל החיות שלו והתקווה שלו זה בתורה הקדושה, במצוות. אז אם הוא עמל בתורה או במצוות ולא שם את ליבו לענייני העולם הזה, לחיי העולם הזה, שהם בשבילו זה צער כל התענוגות וכל התאוות, אז על ידי ככה אשריך וטוב לך. כמו שנאמר, אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא הרצון כנל, שהוא בחינת מערב טובך אשר צפנת לריחה. ומי שממשיך עצמו לרצון זה בעולם הזה, הוא זוכה להיות גם מאושר בעולם הזה. כי אין שום חיים וטוב בזה העולם, כי אם התורה ותפילה ומעשים טובים. והעיקר הוא הרצון כנל. אז רבי נתן מדגיש לנו שוב את העניין, שמה זה עיקר שעשוע העולם הבא? זה הרצון כנל, ששם יתמלא כל הרצונות שלו. אז מי שעכשיו מחזיק ברצון הזה, שהוא רוצה את התכלית הנצחית, הוא רוצה תורה, הוא רוצה מצוות, שזה בחינת כל הרצונות שהתגשמו לעתיד לבוא. כי לעתיד לבוא נקבל את השכר על התורה והמצוות שלנו. אז מי שמושך את הרצון הזה גם בעולם הזה, אז הוא מרגיש כבר את העושר בעולם הזה, הוא מקבל הערה מבחינת העולם הבא בעולם הזה. כי בלא זה, כל מי שחפץ יותר חפצי העולם הזה ומחמדיו, חייו מרים ומרורים ביותר. אפילו מי שיש לו עשירות הרבה, אומר רבי נתן, כידוע לפקיעים בהם, עוצם ריבוי המרירות מר ממוות וריבוי הדאגות שסובלים גם בעולם הזה. מכל שכן מה שיצטרכו ליתן דין לחשבון לעולם הבא, על שלא התנהגו בממונם ועשירותם כראוי, שעליהם נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. על כן רק מי שרוצה ללך בדרך הנעל, לעסוק בתורה, לעמול בתורה, במצוות, להתחבר להשם מטבח, לתכלית הנצחית, אשרי לו גם בעולם הזה. וכל מה שמקרב עצמו יותר לדרך הנעל, אשרי לו. מכל שכן וכל שכן נזכה בשלמות לדרך הנעל, שימויו כל כולו דבוק בתורה, דבוק בשם מטבח, שיעמול בתורה כל שעותיו, יקיים את המצוות, יתקרב להשם יתברך,
מה רב טובו בעולם הזה ובעולם הבא. אז השם יתברך ישים חלקנו עמו. טוב, אז נמשיך לקרוא מהתורה בעזרת השם. וזה בחינת אין מזמנין על הפירות, כי אין קבע לפירות, רק ללחם העשוי מהי מינין, שרק הוא מסביע ומזין. כי כבר מבואר בהלכות ברכת המזון, באות עיני, שעיקר ברכת הזימון הוא בחינת התגלות הרצון, שמתגלה בעת האכילה דווקא. ועל ידי מה? על ידי כלליות בן ותלמיד, שהוא כלליות העולמות, שזוכה כל אחד על ידי הדעת הקדוש של הצדיק, הרועה האמיתי, שעוסק לקבץ את נדחי ישראל, שהם רחוקים מאוד מהשם יתברך, להשיבה מלקדושה. אשר על כן עיקר ברכת הזימון, שהוא התגלות הרצון ביותר, הוא כשיש איזה קיבוץ מישראל לפחות שלושה. אז כמו שאמרנו קודם, שעיקר הערת הרצון, האדם מקבל בשעת האכילה, אז רבי נתן אומר לנו פה, שעיקר ברכת הזימון זה על הלחם, כי אנחנו צריכים התקבצות וכלליות של עם ישראל, אז שמתקבצים שלושה או עשרה יחד, על ידי זה אנחנו יכולים לעשות ברכת הזימון, שאז עיקר הערת הרצון. ועכשיו בהמשך התורה אנחנו נלמד למה הלחם הוא גם המזין יותר בגשמיות וגם ברוחניות, ודווקא עליו מזמנים. ועל כן עיקר הוא הלחם, שרק הוא מסביע ומזין את האדם, כי בלחם מלובש עיקר כלליות הדעת, שהוא בחינת רמזים כנ"ל. ועל כן בלחם, אף על פי שאין מרגישים בו כל כך טעם מתיקות כמו בשאר פירות ומאכלים, אף על פי כן הוא עולה על כל המאכלים והוא עיקר כולם. כי זה בחינת החילוק שיש בין אכילת לחם לשאר פירות ומאכלים, שעיקר הסביעה והחיות האדם וקיומו הוא על ידי הלחם. אבל שאר הפירות ומאכלים, אף שהם מחיים ומשיבים את הנפש, אבל הוא רק לפי שעה, וכל עיקר מאכלם כראוי הוא רק עם הלחם כידוע כנ"ל. אז רבי נתן מסביר לנו שהעניין של הפירות, שיש בהם הרבה מתיקות והם מזינים, אבל הם לא כמו הלחם. עיקר החיות של האדם זה הלחם בסעודה, שהוא שבע מהלחם בסעודה. אז מה העניין של הלחם? העניין של הלחם זה לכו לחמו בלחמי, זה התורה הקדושה. אז גם בתורה הקדושה רבנו יראה לנו פה בהמשך התורה שיש דברים שהם יותר מזינים את האדם בדעת שלו, נותנים לו חיות, נותנים לו אהבה לתורה, אהבה לשם, ויש תורות וחוכמות שהם פחות מזינים את האדם. אז בואו נמשיך ונקרא. כי יש חילוקים רבים בעניין הדעת והחוכמה. כי יש לימודים שיש בהם חוכמות גדולות וסברות והמצאות, אבל הם לא מועילים אל התכלית כלל. ויש כאלה שאפילו מזיקים מאוד אל התכלית, כגון רוב הלימודים של חוכמות חיצוניות, רבי נתן אומר. כי אף על פי שיש בהם הרבה שנצרכים לזה העולם, יש בהם הרבה דברים שצריכים, אנשים צריכים לבנות, אנשים צריכים לעשות עסקים, אנשים צריכים לדעת את מדעי הטבע, אבל אף על פי כן, זה לא מועיל לתכלית הנצחית, כי לא נשאר מזה כלום לתכלית הנצחית. כי מה נשאר לאדם? רק תורה ומצוות ומעשים טובים. והרבה הרבה חוכמות שלהם אפילו מזיקים מאוד לכל העוסקים בהם והכרוכים אחריהם, כגון החוכמות של הפילוסופיה והחקירות, שאנשים מתפלפלים אחרי האבל והריק. זה גם יכול להזיק לאדם, יכול להרחיק אותו מהאמונה, יכול לא לסמוך רק על השכל, רק על הטבע. וזה יכול להביא אפילו אנשים לכפירות, כי הם מאמינים בטבע, הם מאמינים במקרה, הם לא מאמינים בהשגחה, הם לא מאמינים בתורת משה, שהכל זה מהשם יתברך. כי רבי נתן אומר שאי אפשר לדע ממנו יתברך, כי אם על ידי תורת משה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כמו מה שמפרשים לנו כל התנאים והמוראים וצדיקי האמת שבכל דור, מה שמבואר לנו בכל הספרים הקדושים. עכשיו החוכמות האלה שהם לא מועילים אל התכלית, מהם בעצם נמשך הטעם של המאכלים שמזיקים לאדם. זה הבחינה של המאכלים שמזיקים לאדם, שהם שם מוות, של כל מיני חומרים שהם לא רצויים לגוף האדם. אז זה החוכמות שלא מועילים לתכלית הנצחית, ואפילו מרחיקים את האדם מן האמת. עכשיו רבי נתן אומר שגם בלימודים הקדושים של חוכמת התורה הקדושה, יש שם כמה חילוקים. יש כאלה אנשים שלומדים בגסות ובמוח פגום ומקולקל, והוא רחוק מצדיקים אמיתיים. אז עד רבה הוא חולק ומתנגד עליהם הרבה,
עד שעל ידי לימודו, עליו נאמר לא זכה, נעשה לו סם מוות. ומלימודים כאלה אפשר ליפול גם הרבה, רבי נתן אומר, לבאר שחת, ללמוד חוכמות חיצוניות, כאשר מצוי באבונותינו הרבים, הרבה לומדי תורה שעסקו בלימודי חוכמות חיצוניות, וניתעו כמו שניתעו. אך אפילו העוסקים בחוכמות התורה ובפלפולים לשם שמיים, אף על פי כן, זה גם כן לא התכלית. כמו שמצינו בקדמונים, שנתרחקו מהפלפול של הבל, רק ירדו לעומק ההלכה, רצו לברר את ההלכה, לברר את האמת, לא לשם הפלפול. אבל אפילו העוסקים בזה באמת לשם שמיים, שבוודאי אשרי להם ואשרי חלקם, אבל עדיין אין זה תכלית השלמות. כי עיקר התכלית בשלמות הוא הלימוד הקדוש שמביא לידי מעשים טובים ומידות ישרות, לשוב מעבירות, להציל את ישראל מעוונות, שזה עיקר רחמנות על ישראל. כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכמו שאנחנו מבקשים בכל יום, תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. כי העיקר הוא הלימוד הקדוש שמכניס קיום התורה בישראל. והעיקר שתתקיים התורה והמצוות אצל כל אחד ואחד, כל ימי חייו וכל מה שיעבור עליו. וזה עיקר הלחמה של תורה, בחינת לכו לחמו בלחמי. ומשם נמשך כוח הלחם שהוא עיקר הסביעה והסעודה. אז רבי נתן מסביר לנו שעיקר הבחינה של הלחם הזה, לכו לחמו בלחמי. שבכל מה שיעבור על האדם, כל המלחמות, כל הקשיים, הוא יזכה לתורה של הצדיק, התורה שמלמדת אותו איך להחזיק מעמד, איך לקיים את המצוות, איך להתעלות. זה עניין לכו לחמו בלחמי, שזה עיקר הלחם, עיקר הסביעה של הסעודה, שמלמד בעצם את האדם הלכה למעשה, איך אני מקיים את התורה, איך אני מתקרב להשם, איך אני עובד אותו, איך אני עובד אותו בכל מצב שעובר עליי. וזה בעצם התורה של הצדיקים, מה שהצדיקים מלמדים אותנו, זה עיקר הסעודה, זה עיקר הלימוד, איך להחזיק בחיי היום יום, איך להתקרב להשם יתברך, מה לעשות בעבודת השם. זה הבחינה של הלחם בבחינת הלימוד של התורה הקדושה. ועל כן מזמנים על הלחם דווקא ומברכים עליו ברכת המזון. כי כמו שאמרנו, עיקר יערת הרצון זה על ידי קיבוץ מישראל, שיש כמה מישראל שיחד ולומדים את התורה של השם יתברך, לומדים את התורה של הצדיק, מתקרבים להשם יתברך, אז זוכים ליערת הרצון, זוכים לעיקר הסעודה שהוא הלחם. וזה מה שלמדנו בעצם בשיעור הזה. שעיקר הערת הרצון זה שהאדם ירצה את השם יתברך, שיהיה לו רצונות טובים לתכלית הנצחית, שיהיה לו כיסופים. אז את זה רבנו אומר שאנחנו יכולים לזכות להערת הרצון בשעת האכילה, ובעיקר על ידי הלחם שהוא המזין והמסביע, שהלחם הוא בחינת הלימוד הקדוש, איך להתקרב להשם יתברך, איך לרצות אותו, להרבות בכיסופים, איך להחזיק מעמד בכל מצב שעובר עליי, איך ללכת בעבודת השם. זה עיקר הסביעה בסעודה, וזה עיקר עבודת השם של האדם. אז בעזרת השם, שנזכה להערת הרצון, שנזכה לעבוד את השם מדוח מתוך שמחה, שנזכה להתקרב לצדיקים האמיתיים, שיראו לנו את הדרך, ויתנו לנו כיסופים טובים. אז כל הברכות.

ויהי בחצי הלילה, והרב ישן ורואה את בנו היקר, והבן בכעס עליו, מדוע בני, מדוע לא תחכה?

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

רבי שמואל מטפליק, הוא אשר בחר בו רבנו הקדוש ז"ל להתלוות אליו בנסיעות הקדושות לליפוויץ, קרימינצ'וק, נבריץ', אוסטריה, זסלב. כידוע, בנסיעות אלו היו לרבנו עניינים נשגבים ונוראים מאוד לתיקון של נשמות ישראל. כמו שמציין גאון וזן ומוהרנת, ובכל עניין זה יש להרבה לספר. כי יש בכל זה דברים גנוזים מאוד. גנזיה דמלכה, אשר זכה להשיג בכל העניינים האלה, אשר בשביל זה הוכרח לטלטל כל כך ולסבול איסורים כל כך. יש לציין שהנסיעות שהיו פעם בקרקרות, בדרכים לא דרכים, זה לא היה נסיעות פשוטות, בטח לא לאדם חולני כמו רבנו. היה לו את מחלת השחפת, היה לו קושי רב. הכל, אומר רבי נתן, בשביל תיקון העולמות, תיקון הנשמות והנפשות של החיים, ובפרט נשמות המתים, שבזה עסק ביותר. חלק מהמאורעות שהתרחשו במהלך נסיעות אלו נשארו לפלטה בזכות רבי שמואל טפליק, כפי שמובא בספר חיי מוהר"ן, שיחות הר"ן, ימי מוהר"נת. ועוד סיפורים שסיפר נמסרו בעל פה ונכתבו בספר כוכבי אור, סיפורים נפלאים, שיחות וסיפורים, אבני הברזל. נעלה את אשר שמע רבי נחמן מטולצ'ין מפי רבי שמואל בעצמו, והודפס על ידי רבי אברהם בר נחמן בספרו שיחות וסיפורים. קודם פורים, תקוף סמך זן, בישר רבנו הקדוש לאנשיו ולבני ביתו שיוצא למסע ארוך, ולא נודע לשום אדם פירוש על פי פשוט על אותה הנסיעה. אף אחד לא יודע מה הסיבה לנסיעה, סיבה פשוטה. כותב רבי נתן, רבנו לא התמהמה הרבה. תכף בא בדברים עם רבי שמואל מטפליק תלמידו שהצטרף אליו, נתן לו ביד 30 זהובים לקנות עגלה עם סוסים, ורן להזכיר גם עגלון, נהג מונית של פעם. ורבי שמואל עשה כדברי רבנו, ויצאו לדרך כאשר אליהם מצטרף גם רבי נפתלי מנמירו. קודם הנסיעה הכריז רבנו, אילו היו יודעים העולם על מה אני נוסע, היו נושקים את דריסת הרגליים שלי. בכל פסיעה ופסיעה שלי אני מכריע את כל העולם כולו לקו זכות. העגלון הצליף בסוסים והעגלה יצא לדרכה. התחנה הראשונה הייתה ליפוויץ. שם חש רבי נפתלי ברע ונאלץ לשוב לביתו. במקומו הצטרף לנסיעה רבי אייזיק יוסף מליפוויץ, שאף הוא מאנשיו המובהקים של רבי נחמן, מחבורת אנשי המסע ומתן. במסע הקדוש הזה היו לרבנו הנהגות מוזרות מאוד שאין ביד בינת אנוש להבינם. כבר בתחילת הדרך החליף רבנו את בגדיו לבגדי סוחר, והזהיר את מלוויו שלא יגלו לאף אחד את זהותו האמיתית. איש מהם לא ידע לאן מועדות פניהם, רק רבנו על כל פרשת דרכים ניתב את העגלון באיזה דרך לנסוע. באחד מימי המסע המפרחים ראו על אם הדרך מסבעה כמו מסעדת דרכים של פעם. רבנו הורה לעצור את המרכבה, והעגלון משך במושכות בבעלה והסוסים בלמו. חריקת הגלגלים נשמעה למרחוק וענן אבק פרח באוויר. רבנו תכף ירד מהעגלה ועימו רבי שמואל ונכנסו יחדיו למסבעה. בעל הבית היה טרוד במזיגת משקאות לערלים, כל מיני גויים, ובחיקו היה ילד כבן שנתיים. את כניסתם הפתאומית לא פספס הילד, וצעק באוזני אביו, הנה אדמור! אך האב הטרוד לא שט לדברי הילד, ילד בן שנתיים. רבי שמואל השתומם למראה עיניו, וירר בליבו, מאז שיצאנו לדרך פגשנו באלפי אנשים. לא היה אחד שיכיר בפני רבנו שרב ומנהיג הוא בישראל. הוא היה מחופש לסוחר. ילד בן שנתיים, כן זיה. פייס רבי שמואל דעת עצמו שאולי הילד התכוון אליו, אלא הוא עצמו רבי שמואל, כי הוא היה נראה בעל הדרת פנים, כנזכר. היו לו פנים כמו לאדמור. אז הוא הוציא מטבע מכיסו, ניגש אל הפעות, ובנימת קול של ילדים הוא איתים לו,
ילד, נכון שאני הוא האדמור? הילד השיב לו, לא. הצביע על רבנו ואמר, זה, הוא אדמור. רבנו, המשקיף מן הצד, תכף יצא אל העגלה, אחריו הזדרז רבי שמואל ונמלטו מהמקום. כל הדרך, תמר רבי שמואל על דברי התינוק. והשיב לו רבנו, וכי יש בימים אלו מישהו שיבין משהו? סתם רבנו ולא פרש. לאחר כמה ימים, הוליך רבנו את העגלון שוב על אותה הדרך. ציין רבי שמואל שהיו מספר פעמים מועטות שרבנו הנחה לנסוע על אותם דרכים שהם כבר נסו בהם. עליהם הדרך ראה רבי שמואל את אותה המסבעה שהם שהו בה ימים מספר קודם. הורה לעגלון לעצור, כי רצה לראות שוב את הילד הנעל. העגלון עצר, ורבי שמואל ירד, כאשר נכנס פנימה, נבעט למראה עיניו. בעל הבית יושב, שבעה על הילד שנפטר עליו. סיפור מופלא מהנסיעות של רבנו הקדוש. הינוקה, הילד הקטן, בן שנתיים, שזיהה את רבנו הקדוש, לאחר מספר ימים, כבר הסתלק לבית עולמו. נסיעות של רבי נחמן, מי יכול להבין? רבי שמואל מטפליק, זכותו תגן עלינו אמן.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב ובוקר אור לכולם, לכל המזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שבעזרת השם ברך ילווה אתכם במשך היום הזה. עם מוזיקה טובה, שיעורים טובים, תוכניות מגוונות, שירים יפים, ניגונים. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, יום מלא אמונה, יום מלא שמחה, יום מלא מסע ומתן באמונה, יום מלא תפילה. או שאומרים, תרימו את העיניים גבוה לשמיים ותאמרו, ריבונו של עולם, תן לנו סייעתא דשמיא. כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, עיקר העיקר זה שערי סייעתא דשמיא, שהשם ברך הולך איתך, עמך ואצלך. עיקר הסייעתא דשמיא זה שבאדם יודע, יודע, ברור לו שהשם ברך הולך עמי, איתי ואצלי כל הזמן, והוא בעצם זה שפועל, הוא בעצם זה שעושה. אני רק מוציא מהכוח על הפועל את הרצונות הטובים שלא יתברך. ריבונו שלנו, רק שלא נפריע, שנזכה להיות יהודים כשרים, נזכה להיות יהודים טובים, מחייכים, מחויכים, מסבירי פנים. ככה נמשיך עלינו הצלחה מלמעלה, שנזכה להיות כלי כשר וראוי בעזרת השם יתברך, שיצאו דרכנו דברים יפים וטובים. כי כשהשם יתברך רוצה להביא טובה לעולם, הוא צריך כלי להשתמש בו כדי להוריד את הטובה הזאת לעולם. אם אתה תהיה טוב, אתה תזכה להיות הכלי הזה. השם יתברך רוצה לתת צדקה למישהו, רוצה לחייך למישהו, אז איך עננים יחייכו לו? מי יחייך לו? אתה תחייך לו. אתה תהיה השליח הטוב והנאמן של השם יתברך כדי להוריד טובה לעולם, ואז ממילא גם אתה נהנה מזה, כי אתה השליח וזה עובר דרכך. יש עוד הרבה לדבר מזה, וכל, איך רואים, כל זאת ועוד בהמשך היום הזה, שכולם מדברים מזה פה, כל הרבנים, מאמונה, מיראה, מהתבודדות, וזה מביא את הבן אדם למקום הזה. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה, יום יפה, יום נפלא, יום מחוייך. תחייכו, תחייכו הרבה, זה לא בושה לחייך. זה נראה שמי שמחייך הוא כזה, הוא לא רציני. אתה יודע, הוא מחייך, הוא כזה חייכן כזה, אנשים לא לוקחים אותו ברצינות. אז אנשים נהיים כאלה רציניים, לא מחייכים. שמע, בוא נה, אני בנם רציני, אל תראה אותי ככה, אני לא מחייך. חייך, אח שלי, תחייך, פוק את השכל, תהיה שמח. אני יודע, אולי חיית איזה בן אדם, חייכת אליו. זה בעצם השם מדבח חייך אליו, אבל אתה השתמשו בך כדי לחייך, להעביר את החיוך הזה. ועוד פעם אותו נקודה, אותו רעיון, תהיה כלי טוב, ישפיעו דרכך דברים טובים, וממילא גם אתה תהנה מזה. וכמו שאמרנו, כל זאת ועוד בהמשך תוכניותינו ליום הזה ולכל הימים שלפנינו, נאחל לכולם שוב ושוב ושוב יום מוצלח, יום טוב, מלא אמונה, מלא תפילה, ויראת שמיים טהורה, הצלחה מרובה לכולם, להתראות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה ממנהגי הכפרות שנוהגים בעם ישראל לעשות בעשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. כשהאדם לוקח, הזכר לוקח את התרנגול והנקבה את התרנגולת ומסבבים מעל הראש ואומרים את הנוסח, הנוסח הנכון והטוב ביותר על פי הסוד לומר בנוסח הזה. ראשי תיבות חטא תף חף, זה שם קדוש, וכך הסדר: חת זה חליפתי, תף זה תמורתי, חף זה כפרתי. לאו דווקא בתרנגול, גם בכסף, לוקחים כסף לצדקה ואומרים זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. מה שכן צריך לשים לב בהמשך, צריך להיזהר בלשון: ברית קרותה לשפתיים, השם ירחם. אנחנו אומרים הוא ילך לשחיטה, התרנגול ילך לשחיטה, יש כאלו מוסיפים, ואני אלך לחיים טובים ולשלום. אומרים את זה בתמימות, אבל רבותינו הזהירו לא לומר ככה. למה? שאתה אומר לשחיטה וממשיך אחר כך ואני, זה נשמע חס ושלום רצף, לשחיטה ואני חס ושלום. לא, אז איך יאמר? יאמר ככה: תרנגול ילך לשחיטה ואלך אני לחיים טובים ולשלום. לא יאמר ואני אלך לחיים טובים ולשלום, כי אני זה נשמע צמוד וצפוף לשחיטה. צריך לשים לב בדבר הזה. גם צריך להקפיד בשחיטה, אם מישהו הולך לקיים את המנהג גם של השחיטה, שלעשות את זה לא מול התרנגולים האחרים. זה גם יכול להטריף את התרנגול. למה? הוא רואה את חברו נשחט, אז הוא נבהל וריאתו מצטמקת. וגם זה צער בעלי חיים. הם רואים שהשני נשחט, זה מפחיד אותם, זה צער בעלי חיים. לכן, שחיטה צריכה לעשות בצנעה כדי לא לעבור חלילה וחס על צער בעלי חיים. תודה רבה וכל טוב.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר מוצלח לכולם, לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו, ברסלב, כל הנחל. אנחנו כל כך שמחים שאתם איתנו, ובחרתם לכם בחלק טוב ואמיתי פה. להיות מחוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שזה בעצם אנחנו מחוברים לרבי נחמן מברסלב, כפשוטו. כפשוטו, כמשמעו, כמו שאומרים. למה אנחנו מחוברים פה למקום הזה? כי אנחנו אוהבים את רבנו, אוהבים את רבי נחמן מברסלב. אנחנו מאמינים בעצות שלו, אנחנו מאמינים בתובנות שלו, אנחנו מאמינים איך אומרים, איך שהוא ראה את העולם. אנחנו מאמינים בזה. אספר לכם איזה דבר קטן. כשבני ישראל קיבלו את התורה, אז הם באו למשה ואמרו לו, דבר אתה עם השם ותספר לנו מה הוא אמר. כן? כי משה אמר להם, בואו נקבל ביחד התורה, בואו נשמע את דבר השם. אז הם אמרו לו, לא, דבר אתה עם השם ואנחנו נשמע ממך מה השם אומר. ומשה, איך רואים? משה התבאס מזה. מה, אתם לא רוצים כמוני לקבל את התורה, לשמוע את דבר השם? אז השם בך אמר לו, היטב הם ביקשו. ביקשו דבר נכון וטוב. וההסבר מאחורי זה, ככה רבי נתן אומר, על פי תורה למדבב, שתורה למדבב מדובר שם, שהאור השם יורד אור פשוט. ואנחנו, לפי הכלי שלנו, ככה אנחנו מציירים את האור הזה. כן? יש עוד הרבה מה לדבר מזה, אבל זה לא הזמן לזה. רק אנחנו תפוס את הנקודה הזאת. אז בני ישראל אמרו למשה, תשמע, משה, אנחנו עבדים, אנחנו רק עכשיו יצאנו מעבדות, הכלים שלנו עדיין אחורים, אנחנו עדיין מושפלים, אנחנו עדיין המוחים שלנו בקטנות. כל דבר שתגיד לנו, הוא יצטייר לנו לא טוב, הוא יצטייר לנו לא יפה. אנחנו מבקשים לך, אתה תקבל את דבר השם, אתה תצייר אותו לפי הכלים שלך שהם בנקיים, כלים שצדיק, ואתה תמסור לנו את התורה לפי הכלים שלך. חשבתי זה פעם, הסברתי את זה לאחד הילדים שלנו פה בשולחן שבת, הסברתי לו את הנקודה הזאת, אז אמרתי לו, בוא נתן לך דוגמה. אתה יכול לקרוא את קריאת שמה ולהגיד, וואלה, כי שמר לך פן יפתה לבבך. אני בלשון איום ודרבלק, ואני עומד פה עם פטיש מעל הראש שלך, ועם טעות אחת תעשה, אני מוריד לך אותה על הראש. או אתה יכול להגיד, ישמר לך, יא בני, מושחרם, כמו שאומרות האימהות, לא חבל. שומר לך, אני נותן לך כזה טוב, בחרת בחיים, אותו דבר פה, נותן לך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אתה יכול להגיד, בחרת בחיים, דרבה לכל, בחרת בחיים, יא בני. זה אותו דיבור, אבל הוא מצטייר בצורה אחרת, זה תלוי לפי הכלים. כמו שאנחנו יודעים, אדם לפעמים הוא קם על רגל שמאל, כל דבר שאומרים לו מצטייר לו ונשמע לו לא טוב, ולמחרת הוא שומע אותו דבר, ואותו אדם אמר לו באותו טון, וזה נשמע לו אחרת. למה? הכלים שלו הם אחרים. בגלל זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הצדיקים, בפרט את רבנו וכל תלמידיו, כי הם מציירים את זה בצורה אחרת. גם הפירושים של הפסוקים לפעמים, אתם רואים ממש פירושים אחרים לגמרי, מה שהעולם אומרים. לא שהעולם אומרים טועים, אבל הציור של רבנו זה ציור יותר מנחם, יותר טוב, יותר נעים, יותר קל לקבל את זה, יותר אמיתי מצידנו. אז אתם בחרתם לכם בבחירה טובה ואמיתית וטובה להיות מחוברים לרבי נחמן מברסלב ולרדיו ברסלב כל הנחל, שיש ביום לפנינו עוד יום ארוך שמלא של שידורים ודיבורים נפלאים ותובנות נפלאות וגם שירים יפים. נאחל לכולכם המשך הזנה ערבה ולישועה גדולה, ולדעת השם בך שיהיה איך אומרים, הזנה ערבה טובה ולתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון. נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, וכל הישועות, אוהבים אתכם פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

על הרקע של המוזיקה הנפלאה הזאת, על הרקע של המוזיקה הנפלאה הזאת, אתם יכולים להיות גם כמפיצים נאמנים. לא כל אחד יכול לדבר, לא כל אחד יכול לכתוב ספרים, אבל נגיד לחבר'ה ששמע יש רדיו ברסלב כל הנחל. ספר לו על האפליקציה, ספר לו על הטלפונים, מי שאין לו אפשרות לשמוע דרך האפליקציה, יש מספרי טלפונים שאפשר לשמוע דרכם את השידורים. ספרו לחברים שלכם, מי יודע, אולי הצלת איזה נפש מסכנה מאיזה שיוורון טוטל. כבר שמענו סיפורים כאלה, אנשים שהיו ממש לפני התאבדות ופתאום נפלו על רדיו ברסלב וממש השתנו להם החיים, כפשוט רודפים עדפים. דיבור אחד אמיתי יכול לשנות לבן אדם את החיים מקצה לקצה. תעשו חסד עם החברים שלהם, תעשו חסד עם הקרובים שלכם, ספרו להם על רדיו ברסלב כל הנחל, שיהיה לכם זכות לגם הפצה וגם חסד גדול וגדול ונפלא. זהו, נמשיך הלאה, יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש, נאחל לכולם המשך, האזנה הרבה.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב השוטים ממימי הנחל נובע מקור חוכמה. זהו, הגיעו הימים, מה שקוראים הימים הנוראים. אנחנו כבר כמה ימים בתוכם, אבל עיקר מה שעושה את זה נורא זה הקרבת השם הנפלאה שאפשר להשיג בימים האלה, ממש קרבת השם, שנזכה לחטוף את זה כמו שצריך, לקבל את זה כמו שצריך. ואנחנו ממש, ממש, ממש לפני יום הכיפור, יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, יום שכולו קודש קודשים, יום שכולו קרבת אלוקים, כולנו בלבן, כולנו טהורים, כולנו יפים לפניו יתברך, זאת השם יתברך, שנזכה לקבל את הימים האלה ממש בקדושה, בתארה ובשמחה ובמוחים בגדלות אמיתיים, ולדעת ולהבין שקדוש ברוך הוא ביום הזה מקרב אותנו קרבה כזאת נפלאה, קרבה כזאת נפלאה. נכון שכל אחד בא עם כל הפקלח שלו, אבל עיקר, עיקר עיקרים, זה יום שכולו קודש קודשים, יום שדבקות נפלאה בו יתברך, ושנזכה את השם יתברך, שהמוחים שלנו יהיו במקום, ולזכור, לזכור, חבר, לזכור. נכון, עוד פעם אני אומר את זה, כל אחד בא עם הפקלח שלו. אבל היום הזה יום, זה יום שכולו קרבה, כולו קרבת אלוקים, כולו קרבת אלוקים, זה כל הסיפור של יום הכיפור, יום שכולו קרבת אלוקים. זאת השם יברך, אנחנו רוצים לאחל לכם, שיהיה לכם גמר חתימה טובה, שתחתמו לחיים טובים, לשלום ולאלתר, בספרם של צדיקים, קדשים, טהורים, בספרם של ישרים ותמימים, עובדי השם אמיתיים, ובזאת השם יברך, שזכו כולם לבריאות איתנה, לפרנסה טובה, ולשידוכים הגונים, ולישועות גדולות, ולשנה של גאולה, גאולה אמיתית ונפלאה על כולנו, כל עם ישראל, בכלליות, בפרטיות, בגשמיות, ברוחניות. תודה השם יתברך, נאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, ויום כיפור שיהיה כולו קודש קודשים לגמרי, קודש קודשים. אמן כן יהי רצון. גמר חתימה טובה לכל מאזיני רדיו ברסלב, הנחל נובע מקור חוכמה. רדיו ברסלב כל הנחל, איזה כיף להגיד את זה, רדיו ברסלב כל הנחל. שיהיה לנו בזאת השם שנה כמו נחל זורם ונעים וטוב, בזאת השם יברך. אז שוב נאחל לכולם שיהיה חזנה עריבה, שנה טובה ונפלאה, וגמר חתימה טובה, אמן כן יהי רצון על כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

השמש והירח אומרים את שמך, הכוכבים והערים נושפים אהבתך.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים ונפלאים. ברוכים הבאים ליום שידורים חדש, מלא וגדוש בטוב. שיעורים נפלאים ומרתקים, שירים מדהימים, ומיטב הטוב ממשנתו של רבי נחמן מברסלב. דבר ראשון, נקשר עצמנו אל האמונה הקדושה, אל האמונה ומאמינים באמונה שלמה שהעולם הזה כולו אור אחד גדול, אור השם יתברך. הסתכל על אלמא דעתי, מה אני, היכן אני, היכן אני בעולם. רגע נולדתי ליום חדש.

ואין לנו אלא רק את היום הזה בלבד. היום אם בקולו תשמעו, היום אם נשמע את הקול של השם יתברך, נזכה לגאולה היום הזה ממש. ואיך זוכים לשמוע את קול השם יתברך? פעם אחת שאלתי את רבי ומורי הרב אברהם ציון, והיה לי כל כך הרבה עומס ורציתי לדעת מה השם רוצה ממני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ספציפית, מה? ושאלתי אותו, הרב, איך אני יכול לדעת מה השם רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך לעשות? מה? הוא אמר, להסתכל סביבך, מה שאתה רואה זה מה שהשם רוצה ממך. וזה הייתה תשובה מדהימה. מה שיש סביבך, חביבי, זה מה שהשם רוצה ממך. ברא אותך בתוך גן עדן, מוקף באוהבים, בעולם, בבריאה, משפחה. תזרום, תזרום, תהנה מהגן שלך. לא צריך לחפש הרפתקאות, תיקונים שלא שייכים לי. פשוט תסתכל, תסתכל, תהיה נוכח, תהיה שם. איפה שאתה, שם תהיה נוכח. עיני כסיל בקצה הארץ. מה זאת אומרת עיני כסיל בקצה הארץ? זה גם פירוש נפלא של הרב אברהם ציון. הוא המשיל את זה לצון. בוא נקרא דוגמה פרה. פרה העיניים שלה אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל, וכשהיא אוכלת את העשב שלה היא מסתכלת רחוק, רחוק, שם העשב נראה לה ירוק. היא עוזרת את העשב שלה ורצה לעשב הרחוק יותר, וכשהיא מגיעה לשם רצה לשם ולשם ולשם. כל היום רצים בחיים, מתי יבוא הקטע? אז זהו, שהקטע כבר הגיע ואנחנו בתוך הקטע ממש. וגם רבנו אבי, שהסומה אין לו שובע, הסומה שהוא עיוור, הוא לא שבע, הוא לא שבע כי הוא אינו רואה את האוכל שלו, לכן הוא לא שבע ואוכל ואוכל ולא שבע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות איכן שאתה ואיפה שאתה, וזה לא משנה אם אתה בבית הכנסת או בבית המדרש או בעבודה או בבית או עם הילדים, זה כלל לא משנה. העיקר שתהיה איכן שאתה, שם תהיה, שם העבודה שלך, וזה העולם שלך, וזה הקול של השם שמדבר איתך עכשיו. אז חברים יקרים, בעזרת השם נזכה לקולו של משיח היום. משיח הוא השם, נזכה לראות אותו, להתחבר אליו, להידבק אליו, ולא משנה מה עושים, העיקר שנהיה שם. אז המשך הזנה הרבה, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, שיהיה לנו יום חדש ומדהים.

בנך. חברי היקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל, אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב ארז משה דורון. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, אני מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: כן, אתם מוכנים? שתיתם, אכלתם, נחתם, ישנתם, הכל טוב? יופי. קצת אוויר, קצת שמיים, קצת עצים, לא יזיק לנו בתוך המקום הזה. יכול להתחיל, דניאלי. טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה וגם ליום הכיפורים. ביום הכיפורים יש פיוט מאוד מיוחד שמסביר איך נראה האדם הכי קדוש ביום הכי קדוש, במקום הכי קדוש. האדם הכי קדוש הוא הכהן הגדול. המקום הכי קדוש הוא בית המקדש בקודש הקודשים. הזמן הכי קדוש הוא יום הכיפורים. כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. איזה צירוף של כוחות. קדושה הכי עליונה שיכולה להיות. אומרים חז"ל, כמו מה זה נראה? כשאתה רואה את הדבר הזה, כמו מה זה נראה? יש להם כל מיני דימויים, כמו מה נראה הכהן הגדול ביום הכיפורים. דימוי אחד, כמראה הקשת ביום הגשם. דימוי אחר, כמו שושנה הכי יפה שיש בעולם. עוד דימוי, ילדים, נא לשבת ולא לדבר. תודה. דימוי נוסף, מאוד מעניין ומאוד מפתיע. למה דומה הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית קודש הקודשים? כיושב בסתר לחלות פני מלך, מראה כהן. עוד פעם, כיושב בסתר לחלות פני מלך, מראה כהן. כמו מה נראה הכהן הגדול? כמו בן אדם שיושב בסתר לחלות פני מלך. מי זה הבן אדם שיושב בסתר לחלות פני מלך? על מה מדובר? יש למישהו רעיון? מתבודד. יושב בסתר, יושב לבד, לחלות פני מלך, פונה לקדוש ברוך הוא. כשרוצים להסביר איך נראה האדם הכי קדוש, במקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, אז אומרים, כמו אחד שמתבודד. איזה דימוי, איזה... רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. פעם מישהו פנה לרבנו ואמר לו שקשה לו ועובר עליו, הוא רוצה ללמוד, הוא לא מצליח ללמוד. רבנו אמר לו, על ידי תפילה משיגים את כל הטובות וכל הקדושות וכל הברכות שבכל העולמות. אז התבודדות זה תפילה. רבנו בעצמו מפנה אותנו לרמב״ם. הרמב״ם שמדבר על הלכות תפילה, בהתחלה, אומר ככה, מה זה תפילה? מצוות עשה מן התורה להתפלל בכל יום. התורה מצווה אותנו להתפלל כל יום לפנות לקדוש ברוך הוא בדברים. שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, כתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם, אומר הרמב״ם, איזוהי עבודה זו תפילה. אומר הרמב״ם, איך זה היה מתבצע? כל יהודי פעם ביום תופס לו איזה מקום ומדבר בשפה שלו, במילים שלו, בצורה הכי פרטית ואישית עם הקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליו. מבקש עזרה, מספר מה כואב לו, אומר תודה על הדברים שהוא קיבל. וכך אומר הרמב״ם היה הדבר תמיד ממשה רבנו ועד עזרא, עד שאנשי כנסת הגדולה סידרו לנו את תפילת 18. מיליוני מיליוני יהודים במשך מאות שנים היו מקיימים את המצווה של התורה להתפלל בצורה הזאת. היו הולכים להתבודד. רבנו לא המציא את זה, רבנו החזיר את זה למקום שזה יהיה עם כבוד הראוי לו. ורבנו אומר, הזכרנו אתמול את השיחה קפה, זוכרים את הקפה? כל הנהגה והנהגה שאני מצווה הוא תיקון ומועיל על כל מה שעבר על האדם וכל הגלגולים במשך כל החיים, וגם לעתיד לבוא, וגם אחרי תחיית המתים, וגם לעולם הבא. ועיקר, ושם כתוב בתורה, בשיחה קופ"ה, ועיקר ההנהגה שרבנו ציווה את כל אחד ואחד היה לדבר בכל יום עם הקדוש ברוך הוא. בשפה שלו. חשוב להגיד, אתה לא צריך להיות משורר, אתה לא צריך להגיד דברים מיוחדים ועמוקים ונרגשים, אתה לא חייב לבכות, אתה לא חייב להשתפך, אתה לא חייב להסביר את עצמך באופן רהוט, אתה לא חייב גם כל הזמן לדבר, אתה יכול להקשיב, להתבונן, לחשוב, תוך כדי זה לדבר, אתה אפילו לא חייב להיות צדיק. האמת שהמושג הזה של תפילה הוא מושג אוניברסלי, בגלל שהתורה בעצמה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. המקום הכי קדוש שיש לנו בעולם בבית המקדש הוא מיועד, רואים את זה גם היום בכותל, לכל בני האדם בעולם באשר הם. ובאמת העניין הזה של תפילה ופנייה בשפה שלך לקדוש ברוך הוא דבר שמתקבל על הלב של כל אדם בעולם. רוב המין האנושי עושה את זה בצורה כזאת, בצורה אחרת. אבל ברגע שרבנו אמר שזה תיקון, אז נהיה פה בעיה. למה נהיה פה בעיה? בגלל שהוא אמר שזה תיקון. אז עכשיו כשאתה עושה את זה על דעתו ועל כוונתו, אתה עושה את זה בגלל שהוא אמר את זה, אז אתה מקבל תיקון. אם איזה אדם סתם בעולם יעשה את זה לפי שזה נראה לו באופן אישי, נראה לו שזה דבר טוב, לא מוכרח להיות שזה תיקון. רבנו אמר, הדבר הזה שאתה עושה אותו, הוא תיקון הנפש, על ידי זה תגיע לכל הטובות, לכל הברכות, לכל הישועות שבכל העולמות. רבנו אמר, אם אתם תצייתו לי ותעשו את מה שאני אומר, אין מדרגה בעולם שאני לא אוכל להביא אתכם אליה. בשביל זה באנו לעולם, להגיע ממדרגה למדרגה, לא רק בשביל להילחם עם השדים שמקיפים אותנו ותוקפים אותנו, עם השונאים והאויבים בחוץ ובפנים. באנו להתקדש, באנו להתקדם. רבנו אומר, נתן לך מפתח מאוד פשוט. דבר עם השם, תפנה לקדוש ברוך הוא ותדבר אליו. ורבי נתן כותב שם בשיחה קפ"ה, שבגלל שרבנו אמר את זה, זה נהיה מאוד מאוד קשה. כל מי שניסה להתבודד, לפעמים קצת הלך לו, לפעמים לא הלך לו, אבל להחזיק את זה ולהתמיד בזה, זה מאוד מאוד קשה. למה זה קשה? מה הבעיה? מה ביקשו ממך? לא ביקשו ממך שום דבר מיוחד, שום דבר עמוק, שום דבר מתוחכם. למה זה כל כך קשה? אז יש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום, מי יעמוד במקום קודשו. אז יש מי יעלה בהר השם, להעלות, לעשות עלייה, להתקדם, להתקדש, זה דרגה אחת, וכל אחד יכול למצוא איזו תקופה שיש לו חשק ופתאום הוא מתקדם ומתקדש, וכל אחד זוכר שהיו לו תפילות שיצאו מהלב, הוא הרגיש שהחיים משתנים והכל ממש נהיה עולם אחר לגמרי, הוא מרגיש נחמה, הוא מרגיש את השם מדבר איתו, הוא מרגיש שהתפילה שלו מתקבלת, אבל מי יעמוד במקום השם, מי יעמוד במקום קודשו? להחזיק שם מעמד, להתמיד בזה, להינעל על זה, להתאפס על זה, זה דרגה אחרת לגמרי. רבנו אומר, אני שוב אומר, מי שיקיים את העצות שלי, וזאת העצה המרכזית הכי פשוטה, לא תהיה מדרגה שלא אביא אותו אליה. אני חייב להגיד לכם שאני נלחמתי על זה שנים, בשנים הראשונות שניסיתי להתבודד, היה לי קשה יותר מכל דבר אחר שבעולם. ממש הרגשתי שקר לי, חם לי, מגרד לי, לא בא לי, משעמם לי. אם אני מצליח להוציא איזה מילה, אני מרגיש שיוצא לי קרטון מהפה, לא מילה. וזה אני מרגיש בצורה מאוד חזקה. זה לא מעניין אף אחד, זה לא משנה שום דבר, אין בזה שום טעם, חבל על הזמן, זה לא קורה כלום. ככה הרגשתי שנים. אז פעם בחודשיים ניסיתי להגיד איזה שתי מילים, אחר כך עוד פעם איזה שבוע כמה מילים. וככה נע ונד. אבל אני פשוט האמנתי לרבנו. ואני יכול להגיד לכם שכשהצלחתי בסייעתא דשמיא להינעל על זה, אני מגיע לדברים שאין שום דרך הטבע להגיע אליהם. ניסים ונפלאות בכל כך הרבה תחומים של החיים שאתם לא מתארים לעצמכם, וזה בלי הון עצמי, וזה בלי שכל, וזה בלי חוכמולוגיות, וזה בלי פטנטים, בלי סגולות, בלי מקובלים, בלי כלום, רק אני והשם, שהוא מכיר אותי והוא יודע הכל. ורק השם יודע מכמה מצבים קשים בנפש יצאתי רק בזה שיש לי כתובת. היו לי תקופות בחיים שהייתי קם ומתחיל התקף חרדה. ככה הייתי קם לבוקר שלי, זה היה הבוקר שלי, דפיקות לב, אני לא יודע, אני מרגיש שאני נופל לתוך איזה בור שחור, ואין לי מה לעשות, ואין לי מי לדבר, ואין מי שיעזור לי. הדבר היחיד שהציל אותי בתקופות האלה, להמשיך הלאה ולא להתייאש ולהחזיק מעמד, זה היה רק לדבר עם השם. לדבר עם השם, לספר לו מה שקורה לי. בלי לחסוך מילים, להיות אמיתי, לא להיות מתוחכם, לא להיות צדיק, פשוט להיות אמיתי הכי כנה שבעולם. אז אם אנחנו נצא מהנסיעה הזאת עם זה שאנחנו נחליט, שאנחנו ננעלים על זה וקונים את זה, זאת ההזדמנות עכשיו באלול. אני לדודי, אני רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא, כל מה שהוא עושה לי, יש לזה סיבה. כל מה שעובר עלינו, כל מה שעבר עלינו בחיים, יש לזה סיבה. אם אני בקשר עם בעל הבית, אני מקבל תשובות לסיבות. אני מקבל תשובה למה קורה לי מה שקורה, מה השם רוצה ממני. וזה דבר מאוד פשוט ומאוד אישי, לא צריך להיות חיקוי של שום דבר ושל אף אחד. אנחנו רואים שדוד המלך עשה מזה ספר תהילים. מיליוני אנשים בעולם אומרים תהילים. מה זה תהילים? ההתבודדות של דוד המלך. אנחנו רואים שרבי נתן עשה ספר מדהים, ליקוטי תפילות. מה זה ליקוטי תפילות? זה ההתבודדות של רבי נתן. אנחנו לא צריכים לחכות אותם, אנחנו צריכים ללמוד מהם. בשפה שלי הכי פשוטה, הכי עמוקה, שמעתי פעם איזו דוגמה מחבר, ש... הלכו לדבר ביחד קצת ככה, ללמוד בשדות, לטייל בין היערות, והיה להם, היה להם טייפ, פעם היה טייפ, אתם יודעים מה זה טייפ? מכשיר כזה, מקליט. כן, היום זה הכל דרך האוויר, דרך הלא יודע מה.
1: היום הכל על ענן.
0: כן, הכל בעננים. אז פתאום הוא ראה שהוא איבד את זה. אז הוא אמר, יש לי יצא, אני חסיד ברסלב, אני קשור לרבי נחמן, אני אתפלל על זה. ואז החבר אמר לו, מה, איך תגיד את זה לשם? מה, זה לא דבר שטותי? אמר לו, לא שטותי, הכל טוב בעיניו, אני יקר בעיניו, הכל יקר בעיניו. אמר לו, אז איך תגיד? אמר, ריבונו של עולם, תעזור לי למצוא את הטייפ

אישורים בגוש קטיף. אז הייתי טס, טיסה של חצי שעה מראש פינה לתל אביב, משם היו באים לקחת אותי. אז הרבה פעמים שהייתי טס, אז הייתי מתכנן להתחיל להתבודד בהתחלת הטיסה, ועד שנגמר כל הבידוק וכל הדברים, אז עוברת שעה התבודדות. ופעם אחת הייתה לי בעיה, לא תכננתי טוב את הזמן, התחלתי להתבודד בטיסה, הכל עבר מאוד מהר, הבן אדם שחיכה לי כבר היה שם. אני לא גמרתי את השעה ההתבודדות, רציתי להתבודד שעה כמו שרבנו אומר. אבל אני באמצע ההתבודדות, אז מה אני אעשה? הייתה לי בעיה, לא ידעתי מה לעשות. מצד שני, הוא מדבר איתי, מה נשמע, בוא תיכנס וזה. אז פתאום הבנתי דבר עצום. אני אמרתי לעצמי, בלב אני נשאר עם השם. אני לא יכול לדבר עם השם, אבל בלב אני ממשיך את הקשר עם השם. ופתאום הבנתי שבן אדם מדבר איתי, אנחנו עושים, קוראים כל הדברים, כל מיני דברים, אבל אני עם השם. פשוט אני עם השם, השם איתי. זה פשוט עניין של החלטה, אני עם השם. למי שרוצה אתגר, רבי נתן כותב, מי שהתבודד 40 יום ברציפות, הוא לא אומר כמות זמן, 40 יום ברציפות, מובטח לו שיראה שינוי לטובה. מובטח לו שיראה שינוי לטובה. אז זה מצד ההתעוררות, להתחזק, לעשות את זה ברצינות, להינעל על זה. ומצד ההתחזקות, אפילו מילה אחת שאומרים לקדוש ברוך הוא, פעם בחיים משנה את הבן אדם מקצה לקצה. יש סיפור מפורסם, רב לוי יצחק בנדר, המנהיג של חסידי ברסלב בארץ ישראל, שבנה את חסידות ברסלב בארץ אחרי השואה, אז הוא אומר שיכול להיות שיגיעו שני אנשים לעולם הבא אחרי 120, ובשמיים רואים בבית דין של מעלה שהם נמצאים באותה דרגה רוחנית, הם הולכים להיות חברים גם בגן עדן. אז הם כל כך שמחים שהם הצליחו להגיע למקום הנכון, הם יהיו חברים גם בגן עדן, פתאום מגיע איזה מלאך ואומר, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה. אז אומרים, מה קרה? מצביע על אחד, הוא במקום אחר לגמרי לגמרי. הוא במקום אחר לגמרי בגן עדן. אז אומרים, כל הדיינים אומרים, על מה אתה מדבר? סך הכל ראינו שהמעשים שלהם שווים, מגיע להם אותו מקום. מה השתנה? מי אתה? המלאכים שבאים לדבר בבית דין של מעלה, הם מייצגים את המעשים, הם נבראו על ידי המעשים. אדם עושה מעשה טוב, הוא בורא מלאך מסנגר, ולהפך להפך חס ושלום. אז אמר להם המלאך, אני אגיד לכם מי אני. הבן אדם הזה שמגיע לו מקום אחר לגמרי, הוא פשוט, ההבדל בין שניהם הוא רק דבר אחד, שאחד מהם, שזה שאני מצביע עליו, הוא עשה עוד, אוי, אחד שהשני לא עשה לקדוש ברוך הוא. זה כבר משהו אחר, זה עולם, זה דרגה אחרת בגן עדן, זה לא, אי אפשר להשוות אותם. לתת לנו את המשקל, כמה כל רגע מול השם, כמה הוא משמעותי. ובאמת רבנו אומר, אתה יכול להגיע לכל המדרגות, וכמה שהדבר הזה הוא גדול, היצר הרע על זה הוא גם גדול. כאילו לא יכול להיות שזה עוזר, אין לי מה להגיד, לדעתי אפשר לכתוב אנציקלופדיה של הסברים, למה לא להתבודד. קר לי, מגרד לי, משעמם לי, זה לא עוזר, זה לא בשבילי, חבל על הזמן. מה שאתם רוצים, בעיקר הרגשה, הרגשה קשה, שאין טעם לעשות את זה, כי לא קורה כלום. אבל כששוברים את ההרגשה הזאת ונכנסים פנימה, עם כל ההפרעות מבחוץ ומבפנים, אתה עם השם. השם הוא הכי זמין בעולם, יש רק קליפה דקה. קליפה דקה שמפרידה בינינו לבין השם, והקליפה הזאת היא דמיונית. רבנו אמר, גיבור אחד הלך לכבוש מלחמה, לכבוש ארץ שלמה. והוא הגיע לשערים של הארץ ויש לו כוחות לכבוש את כל הארץ הזאת. אבל מה הוא ראה שם? הוא ראה שם על השער של אותה ארץ קורי עכביש. אז הוא אמר, די, עד כאן, אני לא יכול, באמת, זה יותר מדי בשבילי. אומר רבנו, זה מה שבן אדם מרגיש כשהוא אמור לכבוש ארצות, לשנות עולמות עם ההתבודדות. אז הוא בא ורואה קורי עכביש, אה, משעמם לי, אין לי בא, לא בא לי, אין לי מה להגיד. זה קורי עכביש, אומר רבנו, תמשיך, תיסע, תמשיך, אתה לא חייב לדבר, תהיה מול השם, תנסה לפתוח את הפה, תנסה לפתוח את הלב, תספר מה שקורה לך. תגיד את זה הכי מבולבל, כמו ילד, נזכר בזה, אומר את זה, קופץ לזה, עובר. תגיד מה שאתה רוצה, רבי נתן אומר. כמו שילד מדבר עם אבא שלו, תינוק מדבר עם אבא שלו, והוא קופץ מנושא לנושא ואומר דברים לא ברורים, ואבא שלו מבין אותו ואוהב את זה, ככה גם הקדוש ברוך הוא איתנו. תמיד אוהב לראות את הדוגמה הזאת, אתה רואה ילדים קטנים, הילד אומר משהו, הילד עושה סתם צליל, אמא אומרת, כן, חם לו, מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? לא, הוא רעב, מאיפה את יודעת? אני יודעת, אני מכירה אותו. אז זה בסדר, אפשר גם להגיד אוי, ואפשר להגיד כל מיני דברים, ולא חייבים להיות חכמים, לא חייבים להיות עמוקים, אבל צריך להישאר. יש בהתבודדות שתי מלחמות, תדעו את זה, זה דבר חשוב. מלחמה אחת, להגיע. להחליט שאני מגיע, אני הולך להתבודד. באיזה חדר או בשדה, אני הולך. קבעתי לעצמי, רבנו אומר לקבוע לו, אני הולך. הגעת, ניצחת.

אפילו שלדעתך ולהרגשתך לא קורה שום דבר מיוחד. הגעת, אני הולך להתבודד עכשיו רבע שעה, אני הולך להתבודד עכשיו 20 דקות, 5 דקות. הגעתי לזה, ניצחון. יצאתי מהעולם הזה, יצאתי מהשיגעון, יצאתי מהקליפות, יצאתי. זה מלחמה אחת, להגיע. מלחמה שנייה, להגיע. להגיע למשהו פנימי. טוב, אני הגעתי, זה בסדר, הכל טוב. נכון, זה טוב, זה נהדר, אפילו אם תשתוק לא תגיד כלום. עכשיו תנסה להגיע למשהו אמיתי. לא משהו מתוחכם ועמוק וצדיק. משהו אמיתי שנוגע לך בלב. רבי נתן מביא פסוק ממשלי, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אתה בא, אתה צריך לערוך את הלב. מה זה לערוך את הלב? לראות מה יש לך בלב. ולנסות לתמלל את זה. אבל תדע לך, אומר רבי נתן, בגלל שהעבירות של הבן אדם מקטרגות עליו, אז העבירות של הבן אדם סותמות לו את הפה, לא נותנות לו לדבר בכלל. אז אני צריך לערוך את הלב, לאדם מערכי לב, ומי ייתן לי את הדיבורים? מהשם מענה לשון, השם ייתן לי את הדיבורים, השם אומר, אל תברח. אז יש שתי מלחמות, אחת להגיע, שתיים לא לברוח. אני פה, לא, אבל לא קורה כלום. הרבה פעמים אחרי שלא קורה כלום, אז קורה הרבה. תחכה. תמתין, תתבונן, תוכיח נאמנות. אז זה להמשך הדרך. עכשיו יש לנו פה, אנחנו ב-12 וחצי, יש לנו לכל אחד שעה התבודדות. כמו גדולים, תטיילו, אפשר לרדת מפה, שנייה, אפשר לרדת מפה לחזרה לשער, יש כאן ירידה, אתם יכולים להסתובב פה איפה שבאנו, ואפשר להודות, אפשר לבקש, אפשר לשיר, אפשר לצחוק, אפשר לספר בדיחות. מה שאתם רוצים. מה? ניפגש בשעה 2 בשער. יש לנו שעה וחצי. ומי שמאוד רוצה יכול לחזור לבד, ראיתם את הדרך. יוצאים ועולים למעלה ושמאלה, פושקינה עד המלון. בהצלחה לכולם, אל תוותרו. מלחמה אחת להגיע, מלחמה שנייה לא לברוח. ואם עכשיו אתם בחשק גדול לדבר עם מישהו, שיחת חברים, תדחו את זה לאחר כך.

כן, אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לבוא יחד לתוכנית עם הרב אביגל כהן. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד המון דברים טובים, הרבה הפתעות והרבה שידורים מעניינים. רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אביב. אתה לא יודע, אל תיגע, תברח. במיוחד אנשים מסכנות שנמצאות במטבח, מבשל, בורר, סוחט, מלבן. חגיגה של עבירות יכולה להיות שמה. לכן, השתדל מאוד בימים האלה, באמת, כל אחד ואחד. אין לנו הרבה זה. יש לנו מחר חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי כבר ערב כיפור. אז כל אחד בימים האלה, גם להרבות תורה. יצרה, תראו, היום באים פחות אנשים. למה? שהיצרה יותר גדול. עכשיו, תסתכלו, אני מזהיר אתכם. תזכרו מה אני אומר לכם. אתם תראו שבימים האלה יצר הרע אצלכם כפול מיום רגיל. אשתך בדרך כלל רגועה, שלום ממה נשמע, דווקא בימים האלה, איפה היית? למה זה? מה קרה לך, גברת? זה לא היא. זה לא היא. היצר הרע השתבח שמו לעד, יעשה כל דבר ש... אמן. כל דבר שביכולתו להסיק לך. אותו דבר שמירת העיניים. כל השנה, אתה עובד, אתה לא מתייחס לכלום. נוסע בכביש, יאללה, נוסע, מה אתה? לא מסתכל עכשיו בנשים, זה... פתאום, כל זקנה בתשעים עוברת, אתה רוצה מסתכל עליה. מה קרה? וזה מפריע לך גם. ממתי מעניינות אותי עכשיו, אתה מבין? יצר הרע כפול, אני אומר לכם. בלימוד התורה אותו דבר. אתה רוצה לבוא לשיעור? האוטו, סטארטר, אשתך זה, הילדים זה, פתאום זה, פתאום... כל היצר הרע שבעולם ינסה לגרום לכם שלא לעשות מעשים טובים בשבוע הזה. לכן, תהיו חכמים. תהיו חכמים. אם עכשיו יש רגע של כעס, כעס גם זה דבר, זה דבר חמור, כאילו עובד עבודה זרה. אם יש לך איזה רגע כזה שפתאום מישהו מעצבן אותך על הכביש וזה, תדע. זה בדיוק מה שאתה בניסיון. הכל בסדר. עשרת ימי תשובה. סע לשלום חביבי, הכל בסדר. הכל בסדר. אתה רוצה לקחת שמאלה, אתה רוצה לקחת ימינה, תן לו ימינה, תן לו... אשתך רוצה פתאום, החליטה רוצה לטוס לבנגלדש, אני יודע איזה מדינה רוצה לנסוע, קח אותך לבנגלדש, לאן שאת רוצה אני אקח אותך. היא תשכח מזה אחרי כיפור, אל תדאג, זה יעבור לה. רק היא עכשיו נכנס בה איזה משהו, אין שום בעיה. בשבילך אשתי היקרה, הכל אני אעשה. טוב רבותיי, כפרות. כפרות. אנחנו נוהגים לעשות כפרות בערב יום הכיפורים. אז קודם יש בזה מחלוקת עצומה, אם עושים כפרות על תרנגול, לא עושים על תרנגול. הרמה, המרן, השולחן ערוך, היה נגד הכפרות על התרנגולים. מרן כותב בסימן תף רשי, מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום הכיפורים, לשחוט תרנגול על בן ולומר עליו פסוקים, או תרנגולת על בת, יש למנוע את המנהג הזה, שזה מה שנקרא מנהג האמורים. זאת אומרת, הדבר הזה, הנושא הזה של כפרות, הוא נתון במחלוקת עצומה כבר שנים רבות. ברוך השם, במשך השנים האחרונות, ירד הנושא של תרנגולות. האמת היא שכפרה על תרנגול צריך להיות כך. הסדר של כפרה של תרנגול צריך להיות כך. היום עובדים על אנשים בעיניים. אני רואה, מביאים כל מיני אנשים, מביאים כלובים של תרנגולים, או שאחד הולך לבית עלמין, באים שם כל מיני אנשים עולים, תרנגול אחד, תרנגולת אחת, מסכן. 200 איש מעביר עליו את החטאים שלו, התרנגול, רק מהזכרחורת הוא כבר מתאבד. אתה יודע מה זה להעביר 200 איש כל תרנגול, זה כפרתי, הוא אומר, עזוב אותך, אני הולך, אז לא רוצה לחיות יותר, הוא מתאבד. ואם הוא מתאבד, אז הוא לא כיפר על העוונות, אתה מבין? יש בזה צער בעלי חיים נורא והיום, במה שעושים היום תרנגול. מביאים אותם יום שלם, מעמידים אותם. אני, שהייתי ילד, היינו עושים תרנגול, היינו עושים מזה. אבא שלי, עליו השלום, היה קונה תרנגולים, אני זוכר, 3 ימים לפני ראש השנה, לפני כיפור. היו אצלנו בשירותים. הייתה חוויה עם ילדים, כן, היה שם אותם בשירותים אצלנו, היו מסתובבים בתרנגולים, תפילת שחרית בערב יום הכיפורים, היה עומד שוחט ליד בית הכנסת, מביאים את הזה, אבא שלי היה לוקח את התרנגול על הגברים, תרנגול, תרנגול, על הבנות, תרנגולת, תרנגולת, היה שוחט בחוץ, שוחט. מה שנכון לפי הקבלה בשחיטה, זה לקחת את התרנגול, להעביר אותו, להגיד, זה התרנגול כפרתך, חליפתך תמותך, זה התרנגול להיכנס למיטה, ואתה תכנס לך את המדובים, שוחטים אותו ליד אותו בן אדם שמתכפר, כן, שוחטים אותו ליד. מה העניין? כשאתה רואה את התרנגול, איך שמעשים בו גם שחיטה, גם זורקים אותו עד שיצא לו ממנו כל אדם, ואחרי זה מה שנקרא, שורפים לו את הנוצות כדי זה להכין אותו וכו', וזה אתה יודע שחס ושלום זה עונש שמגיע למי שעושה דברים לא טובים, אז זה הכפרה. אבל היום, ובסופו של דבר נותנים את זה לעניים לאכול. צערי הרב, אני זוכר שהרבה משפחות היו מביאים לנו את התרנגולות, היינו משפחה בלי הרבה כסף, היו מביאים לנו את התרנגולות שלהם. היינו יושבים כל ערב יום הכיפורים, מורטים נוצות לתרנגולות. כן? אז זה הדרך. עכשיו, היום, לצערנו הרב, זה מסחרה. בא אחד עומד זה, עושה לך כמה כפרות, מי יודע, זה הלך לשחיטה. אני יודע על בן אדם שהיה עושה כסף, היה מביא תרנגולות, מביא את הקופסה של התרנגולות, מעמיד אותה בבני ברק. מה שהוא היה עושה זה, נגיד יש משחיטה, נמצאת נגיד בקירת מלאכי, כן? משחיטה. היה מביא את המשק בצפון, מביא לו תרנגולות. מבקש ממנו, תוריד את התרנגולות אצלי ל-24 שעות. הוא מביא לו עכשיו קופסה גדולה של תרנגולות, נגיד 500 תרנגולות, עושה כפרות, ואחרי זה שולח אותו למשחטה. עבודה בעיניים. מה המטרה של הכפרות? שזה ילך לעניים. עכשיו, אתם מכירים משפחה שתבוא, תביא לתרנגול שחוט, תביא לו, הנה, קח תרנגול שחוט. בעבר כן, היום לא, מי ייקח? זה גם העניים היום מסכנים, איזה בושה, שאתה בא עכשיו למשפחה הענייה, אומר להם, הנה, זה התרנגול של כל העבירות שלי, העבירות של כל בני משפחתי, יש לי בן עקרות, השתבח שמוש לו הרבה עבירות. הנה, בבקשה, זה התרנגול שלכם. היום, לכן הכפרה היא, וכך כל גדולי הדור מורים, לא לעשות ככה, לא לעשות כך, אלא אם כן, יש לך, זה באמת, אתה יודע שאתה לוקח את התרנגול, ואתה שוחט אותו, והוא קשר וכו', אבל זה נדיר מאוד. וגם הרבה יותר חשוב לתת כסף לאותה משפחות. האמת שיש לי אקווריום במשרד. אז השנה אמרתי, יאללה, נעשה בעידון, נעשה אקווריום עם דגים. שני דגים מתו על המקום, משתבח שמולד. עשו תשליך, שניים ישר קיבלו את כל העוונות. פתאום אתה רואה, שניים מתו, משתבח שמולד. אני מקווה שהשאר עוד ישרדו. הדרך הנכונה ביותר זה לקחת כסף ולהעביר על ראשו של כל אחד מבני הבית, כולל ילדים קטנים, 25 שקלים. 25 שקלים לאדם. כן, 25 שקלים לבן אדם. כדאי גם לילדים קטנים. למה? בפוסקים מובא אפילו על מעוברת. מעוברת שיש לה בבטן תינוק, גם עליו עושים כפרה. אנחנו לא לוקחים סיכונים. לא לוקחים סיכונים. מעבירים את זה, אפשר לעשות את זה כל הסרט עם התשובה, זה לא חייב להיות דווקא בערב חג. עד רבה. אם אתה עושה את זה יותר מוקדם, אתה יכול להעביר את הכסף לעניים יותר מוקדם. עניים, עמלי תורה, גם חשוב מאוד לאן נותנים את הכסף. לא חייב, לא חייב. העיקר שאתה אמרת, או שאתה כיוונת, הכסף הזה יהיה כפרתו של הבן פלוני, אשתי פלמוני, אבא, אמא, דודה, סבתא, כולם, וכך אתה, והוא רחום מכפר עוון, שזה יהיה כפר על עם ישראל. צריך לדעת שכפרה האמת היא, כפרה אמיתית, זה כגודל הבעיות, כך גודל החבילה צריכה להיות. אני נותן דוגמה, אני נותן עצה טובה, זה לא חובה. אבל אדם שנמצא חלילה באיזושהי מצוקה. למשל, בחור רווק הרבה שנים שלא התחתן, אישה רווקה שלא התחתנה, אדם שהוא חס ושלום עקר, אין לו ילדים, אדם שיש לו בעיות כלכליות קשות, ייתן לו 25 שקלים, ייתן קצת יותר. זה משהו ש... כגודל הבעיה. אישה אחת באמת באה יום אחד, אמרה, הרב, תגיד לי מה אני צריכה לעשות כדי יגילו לה את המחלה. אישה יחסית צעירה, 40 ו... אמרתי לה, תשמי גברת, אני לא, אני אדם קטן, אבל כתוב, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. נבוכדנצר, עשה הרבה צרות לעם ישראל. ויום אחד ירדה יד מן השמיים וכתבה משהו. אף אחד לא ידע מה זה, היה דניאל, איש חמודות. נבוכדנצר ידע שדניאל, איש חמודות, הוא צדיק גדול, הוא ידע מה כתוב. אז הוא אמר לו, מה כתוב באיגרת הזאת? אמר לו, בצדקה פירוק. תפרוק את העבירות שלך לידי צדקה. וכך עשה נבוכדנצר. התחיל לחלק לעשות צדקה, אבל בסוף הוא חזר לסורה בדבחת הזה. עוד פעם נהיה עשה בלגן. אבל מכאן למדו חז"ל, שאדם שרוצה, מה שנקרא, לפרוק את הצרות שלו, יפרוק אותם לא רק בצדקה. אני יודע שיש אנשים עוסקים בשוק, מלווים מריבית, באים לבית הכנסת, קונים פתיחת היכל 100-200 אלף שקל, יוצאים מחויכים, משתבח שמו לעד, אני עכשיו נתתי 200 אלף שקל, אני מסודר, לא, נשמה, לא. שלושה דברים, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. שלושתם צריכים לבוא ביחד, וזה אמיתי, אמיתי לחלוטין, מעביר את רוע הגזרה. אני יודע על אדם, צדיק, יהודי צדיק, אחד מהרבנים החשובים בדור שלנו, שהבת שלו הייתה חולה במחלה, לפני 30-40 שנה, כן, הבת שלו הייתה חולה במחלה, הוא הלך, מכר את הדירה שלו בבני ברק, ב-120 אלף דולר, הלך לרב שך עליו השלום, אמר לו, הנה, 120 אלף דולר, תחלק את זה למי שאתה חושב פה לעניים, ואני רוצה שהבת שלי תחיה. היום יש לה כבר נכדים, ברוך השם, בריאים וחזקים, הכל בסדר, נעלם כלא היה. אני עוד מכיר עוד אחת שהיה לה בלבלב. לבלב זה הכי קשה, כן? הכי קשה, רופאים אמרו חבל על הזמן, ברוך השם כבר 15 שנה חיה, השתבח שמו לעד בריאה, הכל, הכל בסדר גמור. גם כן בזכות, בזכות התשובה, תפילה או צדקה. וזה הזמן, זה הזמן הכי טוב עכשיו לעשות את זה. אשכנזים נוהגים יותר לעשות עם התרנגולים, היום לצערנו הרב יש בזה גם הרבה צער בעלי חיים. צריכים לדעת, בכלל, הנושא הזה של צער בעלי חיים, שהשחיטה זה המוות הכי קל והכי פחות מכאיב לבהמה. היום רק מגלים שבמקום השחיטה של הבהמה, יש עצב שמעביר את הכאב מהראש לגוף. ובשעת השחיטה מנתקים את העצב הזה ככה שהיא לא מרגישה בכלל כאב. אבל לצערי הרב, עשו מזה מסחרה. ומשתמשים במשחטות, בכל מיני דרכים, כדי לחסוך בעובדים, ומתעללים בבהמות. מתעללים בבהמות. לא בכל מקום, יש מקומות מסוימים שמתעללים בבהמות. וצריכים לדעת שבתורה כתוב, אם, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. חמור, חמור. לא של האוהב שלך, של השונא שלך. נופל מסכן תחת המסע שלו. רואים מיס עליו יותר מדי? אל תמשיך ללכת. תעצור ותרים. למה? אומרת הגמרא, צער בעלי חיים, דאורייתא. שאתה רואה חמור, כל שכן, חס ושלום, יש כאלה מגדלים מפרוחים, ואם לילדים שלהם מפרוחים, אני לא בטוח שזה מותר. אפרוח, ראיתם איך ילדים, הוא תופס לו את הראש, הוא מוציא לו את הראש ככה, ילד קטן, בן שנה. אתה רואה אותו פתאום בלי עין, האפרוח מסכן, למה? אבא שלו הביא לו צעצוע, אפרוח קטן, חרם על האפרוח, איפה צער בעלי חיים? לכן צריך להיזהר בזה מאוד, שלא יהיה צער בעלי חיים. טוב, אומר מרן, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שיפייסנו. כן? ואפילו לא יקניתו אלא בדברים. מה הכוונה? אם הוא יקע אותו, זה צריכים לדעת רבותו היקרים, מי שהיה, ברוך השם, מה שנקרא מהחבר'ה, ומי שהיה מעצבן אותו, היה שולח לו איזה אחד, מי שיקע את חברו, הרי הוא עולה, עובר עליו דאורייתא, פן יוסיף להקותו. הפסוק מדבר, יש רק אחד שמותר לו להקות יהודים. מי זה? שליח בית דין. שליח בית דין זה אדם שממונה מטעם בית הדין להקות את האנשים הרעים. והתורה אומרת, פן יוסיף להקותו. כמה מלכות צריך להקות אותו? 39 מלכות. אומרת הגמרא, אם נתן לו עוד מכה אחת, הוא רחום, מחפר, עבון, ונתן לו עוד אחד, נתן לו עוד אחד, לוקחים אותו ומכים אותו עכשיו. למה? מי שמכה את יהודי מישראל, הרי הוא עובר עליו מהתורה. אותו דבר, מי שהזיק את עם ישראל. מה זה הזיק אותו? פגע לו ברכב, עשה לו פנצ'ר בזה, שרט לו את המכונית, שבר לו שמשה, שבר לו בסופר משהו, לא משנה, איזשהו דבר, והמשיך הלאה, כי אף אחד לא ראה אותו, חייב לפייסנו בדברים, ולבקש ממנו סליחה מחילה וחפרה. ואמרתי לכם מקודם, יש דעות, אחידה מביא דעה, רבנו אחידה, שאם אדם פגע בחבר שלו, ולא ביקש סליחה, יש לו שכן, שהוא דיבר עליו לשון הרע, פגע בו, זלזל בו ליד כולם, מתעצבן עליו יום אחד, פתח עליו, מה שנקרא. ליום כיפורים, לא רוצה לבקש ממנו סליחה. עצבני עליו, כן? אומר חידה, בשם אחד מהאחרונים, אני לא זוכר מהראשונים, שגם אם לא ביקש סליחה על מצוות שבן אדם לחברו, גם מצוות שבן אדם למקום לא נמחלים לו. לכן, האגו פה מדבר הרבה. זה בושה גדולה. בושה גדולה עכשיו ללכת... לא, אתה מוכל בסדר. אני מדבר אם אתה פגעת במישהו חס ושלום. מישהו עכשיו... ברוך השם, אשריך. נמחל לו, כן. זה, הוא צריך טיפול פסיכולוגי קשה מאוד, כי הוא אין לו שכל מספיק לבקש סליחה. בטח, שניהם. הרמב״ם כותב שאם אתה פגעת במישהו, חוץ מזה שאתה צריך לבקש ממנו סליחה, אתה צריך לבקש סליחה גם מבורא עולם. נקודה מאוד חשובה. מאוד חשובה. לצערי הרב, אנחנו הרבה פעמים האגו לא נותן לנו לבקש סליחה. במיוחד אם זה תלמיד שלך, פגעת באחד התלמידים שלך, והוא לא בא יותר לשיעור. כן? להרים לו טלפון עכשיו, ולבקש ממנו סליחה, זה מה שנקרא להוריד את הכבוד שלך לרצפה. אבל מי שלא מבקש סליחה, זה לא טוב. במיוחד על גזל. אני הזהרתי אתכם כמה פעמים, ואני מזהיר אתכם שוב, אחי אהוביי, אתה יכול להגיע אחרי 120, עם מעשים טובים, השתבח שם הולד, זיכוי הרבים, לימוד תורה, צדקות וחסד. באמת, השתבח והתעלה שם הולד, זכית. זכית שידעת בעולם הזה איפה להשקיע. ואתה בא להגיע למקום שלך, וזכית גם לא לעשות עבירות, חזרת בתשובה, תיקנת את הכל. שקל אחד עומד בפתח לגן עדן, שקל כזה גדול גדול גדול, ועומד ומקטרג ואומר, אל תתנו לו להיכנס, לא מגיע לו להיכנס לגן עדן. למה? הוא גנב עוד שקל ולא החזיר, לקח הלוואה ולא החזיר, הזיק ולא החזיר. 1,000 יום הכיפורים, 1,000 גלגולי שלג, 1,000 תעניות, לא יעזרו לאדם שגזל ולא החזיר, שלווה ולא החזיר, שהזיק ולא שילם. לכן, אני אומר, אני חוזר ומזהיר, אם מישהו מכם, במיוחד אם מישהו מכם זכה להתקרב לבורא עולם במהלך השנה הנוכחית, וברוך השם עכשיו זה היום הכיפור הראשון שלו שהוא ככה קרוב לבורא עולם, זה בושה, זה לפעמים כואב בכיס, יש בני אדם שאומרים לי הרב, זה סכום עתק, 3,000-4,000 שקל, אין לי כסף, לך תיקח הלוואה, לך תיקח הלוואה מחבר, תחזיר את הכסף. אל תיכנס ליום הכיפורים כשאתה חייב כסף. אמרתי לכם, אם אתם לא יודעים ממי גזלתם, כן? אם אתם לא יודעים ממי גזלתם, כלומר, יש מצבים שנגיד בגיל 13-14, אני יודע מאיפה לקחתי, ממי לקחתי. אני לא יודע ממי לקחתי. במצב כזה, או למשל, אדם שגנב את דן ואגד, היה עולה לאוטובוס, מתפלח לאוטובוס. אין. אני זוכר שהיה לי כרטיסייה של נוער, בגיל 18, לפני 18. היה לי כרטיסייה של נוער, זה היה חצי מחיר. עברתי ביום אחד גיל 18, מה, לא תעלה יותר עם הכרטיסיית נוער?
1: לא, אני
0: זוכר,
1: עד גיל 24
0: שאתה מתאים. כן. יש כאלה עם זקן, שתבח שם הולד. כן, בא עם ילדים, עולה עם כרטיסיית נוער. שתבח שם הולד. כן. זה גזלן? זה גזלן? באבונות הרבים, הוא בבעיה גדולה, רבי משה הצדיק, יש פה, אמור לי להביא לך. אז מה נעשה עם הבחורצ'יק הזה? מה יעשה אותו אדם שהוא גנב מחנות והחנות נסגרה? הוא לא יודע איפה הבעלים שלה. או אדם שלקח הלוואה מחבר בצבא. איפה הוא? לא מכיר אותו, לא יודע איפה למצוא אותו, אין לו שמץ של מושג, אפילו את השם שלו הוא לא זוכר. על זה אומרת, הגמרא יעסוק בצורכי רבים. ייקח את הכסף, סכום כסף שהוא חושב שהוא גנב, יגיד, ייתן את זה לזיכוי הרבים, ויאמר בפה, הרי זה, הצדקה הזאת, אני נותן אותה, אני נותן אותה בשביל אותם אנשים שגזלתי אותה. כלומר, אני נותן את הכסף הזה, הזכות של הצדקה לא בשבילי, אלא בשביל אותם אנשים שגזלתי אותם. ואז, תחבל לי את המזגן, זה, אני מקורר קצת. תודה מותיק. ואז יחפר לך על האבון. בסדר צדיקים? למשל, אתה נותן עכשיו איזה 100 שקל לצדקה, לזיכוי הרבים, אתה אומר, שה100 שקל האלה, אם אני חייב כסף למישהו בעולם, שיהיו לזכותו, של אותו בן אדם. ואז מה שקורה, אחרי 120, הבן אדם מגיע לשם, אומרים לו, הנה יש לך 100 שקל של צדקה. אומר, אין, לא נתתי. לא. זה גזל ממך 100 שקל פעם בצבא, עכשיו הוא מחזיר לך את 100 שקל האלה, על ידי של הצדקה שהוא נתן. מה הוא יגיד? תודה רבה, השתבח שמונה, הרווחתי. נכון? מי לא ישמח לדעת שמישהו ישפקיד לך בפקם הכי טוב בעולם, בצדקה לעולם הבא, 100, 200 שקלים, 300 שקלים. זה הצעה הכי טובה לדעתי היום, אין פתרון אחר, וזה. עכשיו, אם אדם לא רוצה להתפייס, לצערנו הרב יש גם מקרים כאלה, אחים, אחיות, לא רוצה להתפייס. מה הדין? אומר מרן, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית. 3 פעמים צריך ללכת אליו. יחד עם 3 אנשים, יש כאלה אמרו לי הרב, אני דופק לו בדלת, הוא פותח דלת, רואה אותי, תורק לי את הדלת בפרצוף. 3 פעמים תלך אליו. 3 פעמים תלך אליו. לפני, עם 3 אנשים. 3 אנשים אתה לוקח איתך. שלום, אני מבקש מחילה, סליחה וחפרה שפגעתי בך, תורק לך את הדלת. תלך, תחזור עוד פעם. שלום, אני מבקש בך, סליחה, מחילה, תורק לך את הדלת. עוד פעם, שלום, מחילה, סליחה וחפרה. כן, 3 פעמים, עם 3 אנשים, כל פעם עם 3 אנשים. עכשיו, אינו זקוק לו יותר. איך הבנות שלי, אם צריך, יש להם משחק. סליחה, כשמישהו פוגעת בשנייה, סליחה, סליחה, סליחה, אבון עליך עכשיו. אבון עליך. האמת, כן, עכשיו הוא חוטא הרשע הזה. למה אתה לא סולח? כתוב, זה דבר שתדעו... כמה דקות, 10 דקות הפסקה, תחזור.
2: אבל אם הוא הוציא עליו שם רע, הוא לא יכול להצליח לו.
0: או, יפה מאוד, כל הכבוד. חוץ משני מקרים. 10 דקות, לא ירגע, תראה. מי שלא סולח, לדעתי, הוא פשוט... הוא עושה טעות גדולה. הוא לא מבין... אני לא מצליח להבין את זה. אני אגיד לך את האמת, כי בסופו של דבר, גם אנחנו עושים טעויות. ומי כמוכם יודע, מי כמונו יודע, שאנחנו כל כך רוצים שיסלחו לנו לטעויות שלנו. אז נכון שזה לא תמיד אותה טעות. יש מקרים שאישה באה אליי ואומרת לי, אבא שלה התעלל בצורה מאוד לא יפה, לא צנועה. או אמא שהייתה מרביצה מכות רצח לילדים שלה, מריבה אותם, מזניחה אותם, אתה יודע, טראומות ילדות מאוד קשות, לצערנו הרב. או מורה בבית ספר. הרבה אמרו לי, אני לא סלח לרב שלי בישיבה. בחיים אני לא אסלח לו. עד שאני מדבר על ליבו, זה לא לוקח, זה לא... בפעם הראשונה אני לא מצליח. זאת אומרת, אם הוא עכשיו סגור איזה 15 שנה שהוא כועס עליו, הוא לא סולח לו. אני יודע על מקרים שמשגיחים בישיבה, שרות רבטפו אותם. שרות קיבלו את המחלה, קיבלו זה, בגלל כמה בחורים שהם התעללו בהם. אתה אומר, הוא התעלל בזה, זרק את זה, כילל את זה, בפגע בו. יש דין ויש דין, מה אתה חושב? אתה תפגע בבנים של בורא עולם, הוא ישתוק לך? בסוף בורא עולם נתן לו על הראש. כן. אם לא, אתה חוטא. בסדר, תבקש סליחה עם בורא עולם, השם יסלח לך. יאללה, זה מקרים שאני מכיר, הנה, הוא מדבר על זה, שרב בישיבה, בחור למד בישיבה, והיה שם אחד הרבנים שלא בא לו טוב בעין, יש כאלה, הרב רואה אותך בפעם הראשונה, הוא כבר יודע שאיתך הוא לא מסתדר. נדלק עליך. כל הזמן הציק לו, הציק לו, הציק לו, עוד שזרקו אותו מהישיבה, ומזה הוא נהיה חילוני. אז הוא כועס עליו כל אותם שנים. הרבה אנשים כאלה פגשתי. תראה צדיק, אני אגיד לך, הנביא מספר על הגבעונים. הגבעונים היה בצורת בעם ישראל, ודוד המלך שאל, למה יש בצורת? אמרו, בגלל הגבעונים. הגבעונים, שאול פגע בהם, והוא לא מחלו לו. עד שהם שאל אותם שאול, מה אתם רוצים כדי שתמחלו? תן לנו מזרעו שנהרוג אותם. תן לנו מזרעו של שאול שנהרוג אותם, ואז אנחנו נסלח. הם לא מחלו, עד שהם נתנו לו, אני לא זוכר כמה בנביא כתוב, כמה מצאצאיו של שאול, והרגו אותם, ופסקה בצורת עם ישראל. והנביא מסיים ואומר, והגבעונים לא מבני ישראל אמה. עם ישראל סולח ומוחל. לב יהודי סולח ומוחל. מי שלא סולח ומוחל, יש לו מום פגם קשה מאוד. כעס, בסדר. מה יעזור לך שתקפיד עליו? מה יעזור? מה? הוא אומר לך שבגלל... מה, בסדר, מה הבעיה? מה אכפת לך ממנו? אתה מתעצבן על השטויות שלו בחייך. אתה מתעצבן, אתה מתעצבן. מה אכפת לך ממנו? בסדר, אז הוא חושב ככה. הוא חושב שכל העולם עומד עליו. בסדר, שיהיה בריא, מה אתה רוצה? תתפלל עליו רפואה שלמה, רפואת הנפש, ותכניס אותו בשעה ברופא חולה עמו ישראל. תפלל שיצא איזה ניתוח מוח, שאולי ישנו לו משהו במוח. תפלל עם בורא עולם שיוריד חוכמה לטפל במסכנים האלה. אנשים מסכנים, מה אתה עושה? מה לא תסדר? הבת שלי אומרת, אני לא סולחת לה. אני לא סולחת לחברה שלי. אמרתי לה, קודם כל תגידי בפה שאת סולחת. היא אומרת לי, אבל אני לא סולחת מבפנים. בסדר. בפה תגיד, אני סולח. מבפנים, תעבוד על זה אחר כך. אתם מבינים? הסליחה לא חייבת להיות בלב שלם, יעני, הכל, לך תנשק אותו, זה קשה. אני כל אחד והמקרים שלו, אבל לפחות בפה, תגיד, אני סולח. בסדר? יחופר לו, כן. אם הוא ביקש סליחה מבורא עולם. אם הוא כזה טיפש, שהוא לא ביקש ממך סליחה, כנראה הוא לא ביקש סליחה מבורא עולם, אז כנראה... תראה, אני עוד מעט אסביר לכם תשובה, זה לא מסחרה. זה לא מסחרה תשובה. הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, אבל לא פרייר. אתם מבינים את ההבדל בין פרייר לאל רחום וחנון? סליחה שאני מתבטא בביטוי כזה. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא פרייר. מי ש... אם יש מישהו שפגע בך, והוא לא בא לבקש בך סליחה, אז גם בורא עולם כנראה שלא בקש סליחה. אלא אם כן הוא באמת באמת ביישן, או יש לו אגו מטורף, אבל אם הוא לא חשב לרגע לבוא לבקש לך סליחה בטלפון, היום יש לך אס-אמס, זה הכי קל בעולם. אתה מבין? אס-אמס, אתה לוחץ על כפתור, שולח הודעה, אתה יכול לבקש סליחה, יעני, על העבירות הכי חמורות שבתורה. יקבל, יקבל, לא יקבל, לא יקבל, לפחות תנסה. אז עכשיו, שבן אדם עושה כזה דבר ושולח לך, ואפילו הודעה הוא לא שולח לך, זאת אומרת שהוא בכלל לא מבין שהוא לא בסדר. וגם הוא ביקש סליחה מבורא עולם. בורא עולם יודע מה קורה לך בלב. מה אתה חושב, שמי שיש לו אינטרנט עכשיו והוא נפל באינטרנט, אומר לכם את האמת, תדעו את זה. מי שנפל השנה באינטרנט, טלפון או במחשב, לא משנה איפה, ובא ראש שנה אומר, סליחה בורא עולם, תלה, לה, לה, לה, ועדיין הטלפון שלו לא מסונן, והאינטרנט שלו לא חסום. הוא אומר לך, קדוש ברוך הוא, מה, אתה עובד עליו, אתה מבקש סליחה, ואתה יודע שעוד 5 דקות, מוצא כיפור, בסדר, עדיין אנחנו באורות. סוכות, באמצע סוכות כבר רוקדים באינטרנט. אתה חייב לעשות מעשה שלא תחזור, לא תשוב לכסלה. אתם מבינים? זה אותו דבר, לבן אדם שהרביץ השנה מכות לאשתו. נתן לה מכות, צערנו הרב. או אישה, צערנו, גם נשים, כן? התעללה בבעלה כל הזמן, התעללה בו. פגעה בו, זלזלה בו, אני יודע, עשתה בו, את כל המעשים הרעים. אתה, ביום הכיפורים, באה, אומרת, סליחה, אתה סולח לי? אז הוא אומר כן. היא אומרת כן. אבל הקדוש ברוך אומר לא. אתה תבקש סליחה? אתה תחזור על זה עוד פעם? מה אתה מבקש ממני סליחה? תראה, בן אדם למשל בא אליי עכשיו, באים עכשיו, לפני כיפור, הרב, מכינה שהפרעתי לך במהלך השנה. כן? אני מוכל. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא סולח.
3: למה?
0: אתה תפריע עוד פעם שנה הבאה? לא, לא במקרה שלך. במקרה שלך, יכול להיות שאתה בגד אחד מה... יוצאים מן הכלל שזה. לא, אני סתם נותן דוגמה, כן? אבל יש אנשים שיהיו בריאים, שבאמת, הם מציקים לך כל השנה. מה זה מציקים? לא, פה ברוך השם אין כאלה אנשים, פה כולם ברוך השם בסדר. אני מדבר על אנשים ששולחים לך מכתבים, אתה יודע... איזו אישה אחת בטבחתי דיווני, שלחה לי מכתב, אתה לא מתבייש, איזה רב אתה, הבנות שלך לא צנועות. הבנות שלא צנועות? בסוף התברר שהיא שלית כזאת, הולכת עם שלים, והבנות שלי הולכות ברוך השם, הכל בסדר, גרביון, אני תמיד בודק, גרביונים, הכל בסדר, אבל בשבילה, זה לא צנוע. אתה מבין? ואיזה דרך יפה להוכיח בן אדם. איזה רב אתה, אתה לא מתבייש, אבל הם שלך לא צנועות, ובדללים, תללם, תללם. כן? עכשיו, זאת היא שלחה לי מכתב שנה שעברה, גם על דברים אחרים, לא משנה. היא לא מבקשת סליחה. זה אחת הבעיות, אני לא יודע אם אני אספיק לדבר על זה היום, אחת הבעיות הכי קשות בעולם. כן, לא, אני לא מתייחס. אבל כשבן אדם בא לבקש סליחה מבורא עולם, לא ייתכן לומר שאדם יודע בעצמו... שהוא לא יכול לעמוד בזה. מה זה לא יכול לעמוד בזה? לדוגמה, אדם גר בסביבה חילונית מוחלטת, מחור צעיר בן 18, יורד לשכונה כל אל שבת, והוא פעם, אני לא מעשן בשבת, אני לא מעשן, פעת יורד לשכונה, כולם עם סיגריות, כולם זה, במיד לומד לסיגריה, והנופל ומעשן סיגריה. הוא בא ביום הכיפור, אמר לקדוש ברוך הוא, סליחה, אני לא מעשן סיגריות יותר. אבל לשכונה אני ירד. הוא ממשיך לרדת לשכונה, אומר לך, קדוש ברוך הוא, מה, אתה משקר עליי? הרי אם אתה יורד, בטוח אתה מעשן. לא! תבקש סליחה ותבין איפה אתה היית ואל תרד יותר למקום שאתה נמצא שם. אותו דבר מקום עבודה, יש לו מישהי בעבודה שהוא כל פעם נופל איתה. אוי, כמה פעמים זה היה. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. תעזוב את העבודה, נשמה. כל עוד אתה לא עוזב את העבודה, סליחה שלך לא מתקבלת. כל יום תראה אותה, מה נשמה, מה? כל יום אתה, לא יודע, מוקד טלפוני, מוקד זה, מוקד זה, אתה יושב לידה, מה העניינים? בוקר טוב, מה, אתה תחזיק מעמד? אין פתרון. אתה רוצה לבקש סליחה, תעזוב את החטא. תאר לך שבן אדם, חס ושלום, אשתו מתחילה לפטפט עם כל מיני אנשים בעבודה. שיקור. לא, לא, אל תעשי את זה אותו. מה אל תעשי את זה אותו? שולח אותו לגובה הרעיות, צלק אותה מהעבודה. אתם מבינים מה שאני אומר? התשובה האמיתית, יום הכיפורים מחפר לשווים. מה זה לשווים? למי שמבין, איפה הוא טעה? אנחנו טועים, בסדר, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני מקבל. בוא תחזור. תשובה זה לשוב, לשוב, מלשון שיבה. לשוב מהמקום הלא טוב. זה העיקר בתשובה. ולצערי הרב, אותם אלה שפוגעים בחברים שלהם, ואין להם את השכל הזה, לבוא לבקש סליחה, גם אם בורא עולם לא מבקש סליחה. כי הוא בכלל לא חושב שהוא לא בסדר. הוא לא חושב שהוא לא בסדר. זה הגרוע ביותר.
2: אז כל שבאים משם כיפור לבית הכנסת שעושים בשבת, הם צמים, זאת אומרת, סך הכל זה חרטה, כי ממשיכים לנסוע בשבת כבוד הרב.
0: זה לא מדויק. זה לא מדויק. הם מבינים במה שהם מבינים. קודם כל, עצם זה שהם שומרים כיפור זה זכות בפני עצמה. מה שהם שומרים כיפור זה זכות בפני עצמה. הם גם אנשים בדרך כלל שמכלל לא יודעים מה זה שבת. לא עליהם התלונות. אני מדבר כרגע למי שיודע מה זה שבת. מי שיודע על מעשים אסורים. באינטרנט. מי ששומע אותי עכשיו מבין שלהיכנס לאינטרנט, חוץ מהנזק הנפשי שיש בדבר, הדברים האלה, מסכלים, יש בעלי תשובה בהם, הם אומרים לפני 10 שנים, כבר 10 שנים הוא לא נוגע באינטרנט, רצות לו תמונות מלפני 10 שנים, של דברים שהוא ראה. זה טראומה לנשמה של האדם. וזה גם צער גדול לקדוש ברוך הוא, שאדם נמצא שם. אז אתה לא יכול לבוא מיום הכיפורים. אחד שמכיר את בורא עולם, כן? אחד שמכיר את בורא עולם. לא אחד שלא מכיר את בורא עולם, הוא בא ביום הכיפורים, הוא צם, כי ככה אבא שלו היה צם. זה מסכן, הוא תינוק שנשבע, לא עליו אני מדבר. אני מדבר עלינו, אנחנו אנשים שמבינים. לא ייתכן שאני עכשיו, יום אחר יום עושה טעות, מבקש סליחה ביום הכיפורים, ויודע שיום אחרי כיפור אני חוזר להיות אותו דבר. זה לא בסדר. יום הכיפורים לא מחפר אלא לשווים. כך אומרת הגמרא, כך פסק הרמב״ם. וזו מתנה גדולה שקיבלנו מבורא עולם. אפשרות לתקן. כי מי שלא מתקן, אני אגיד לך, אותם אלו הגברים שיש להם, אתה יודע, עושים שטויות מהצד. אני, לצערי הרב, פגשתי הרבה מהם. אין להם, הם חיים בגיהנום. כי אין להם לא אהבה בבית ולא בחוץ. הוא חי בלי כלום. בבית הוא יודע שזה לא זה. אם היו יודע שזה לא זה, הוא חי בין שתי עולמות, סובל. הוא מפחד כל רגע שאשתו תעלה עליו. הוא מפחד שאשתו ראי לו תעזוב אותו. איזה חיים בחרת לך? בוא תחזור נשמה. תחזור לעצמך, תהיה בן אדם, תלך עם בורא עולם, זה הדרך הכי יפה בעולם. הכי מתוקה בעולם. אדם שלא מסתכל באינטרנט, שלא מדבר לשון הרע, זה נשמה בריאה. אני אתן לך דוגמה. אדם, זה סיפור שמעתי על הרב שטיינמן, בא אליו ילד, בחור ישיבה. אמר לו, כבוד הרב, אומרים לי בישיבה שהתורה יפה טעימה כמו גלידה, טעימה כמו שווארמה טעימה. כולם אומרים שהתורה יפה וטעימה, ואצלי היא לא טעימה. אני לא מרגיש שהיא טעימה. מה אני יכול לעשות? אמר לו רב שטיינמן, קח דבש, דבש למתוק, נכון דבש למתוק? כן. יש אנשים שהדבש אצלהם לא מתוק. אם יש להם איזושהי מחלה בפה, או פצעים קשים בפה, הדבש לא יהיה מתוק. אתה חייב קודם כל לרפות את הזה. יש אנשים שלא נהנים מהחיים, כי הם פשוט חולים. יש להם מחלה, זה מחלה... שהתורה אומרת, חברו לא אומר לך, זה מחלה שאדם מחור, מחור לתאוות של נשים, של כסף, של רדיפה אחרי סמים, אחרי אלכוהול, אחרי שכולם יסתכלו עליו ויצבו עליו, החיים שלך לא טעימים כי אתה חולה נשמה. בוא תרפא את עצמך. אדם שפוגע באנשים אחרים הוא חולה. אדם שלא אכפת לו הרגשות של מישהו אחר, זה בן אדם חולה. מה זה חולה? הנפש שלו כל כך כהה, שהוא לא מרגיש כאב בפגיעה בזולת. זה אדם לא בריא. אז אומר לך, הקדוש ברוך הוא תרפא את עצמך. וזה היופי של יום הכיפורים. כשם מושיט לך יד, אומר לך, בוא בני, אדם שלוקח כסף מהחבר שלו, הוא חולה. למה אתה לוקח? מה אתה חושב שאתה תהנה עם עוד כסף? אין כסף, כסף לא נותן הנאות. כסף יכול להיות עזר והכי שמח להנאות, אבל אם הכסף לא בא לך במקום כשר, הנפש שלך לא שלמה עם זה. 5 שקלים שלך, 100 שקלים לא שלך, 5 שקלים שלך הרבה יותר טעים. זה התקופה הזאת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו בימים האלה. כי ביום הזה יחפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאתכם. שימו לב איך זה מגיע ראש השנה. זה בהדרגה מגיע ליום הכיפורים, שבהם בימים האלה אנחנו מתחילים לבדוק במה אנחנו צריכים להשתנות, לרפות את עצמנו. והמקום שבו אנחנו יכולים לרפות את הנפש, זה בבית המדרש. כשאנחנו באים לבית המדרש, לומדים, מתחזקים, אז אנחנו מתחילים, ברוך השם, להבריא. אז זה אני אומר לכם, אחים יקרים שלי. אדם שאם פגעתם חלילה במישהו, ללכת ולבקש ממנו סליחה. אפשר לשלוח בהודעת אס-אמס, רק אם הוא לא סלח לך, אתה חייב ללכת אליו באופן ישיר. באופן זה, עם שלושה אנשים. אם אדם מת, אם מי שפגענו בו מת, וחייב להביא 10 אנשים לבית העלמין, ולבוא ולהגיד, חטאתי אל השם אלוהי ישראל, הרב שטיינמן, עליו השלום, הרבה עכשיו כמה טיפשים, אבל לפחות הם קיבלו שכל, היו מדברים עליו לשון הרע. זה אומץ יש להם, אני לא יודע. היו מדברים עליו לשון הרע, ואומרים עכשיו, בבית העלמין, האחראים אומרים, כל יום מגיע מיניבוסים, מביא 10 אנשים לבקש סליחה. טוב, בעוונות הרבים, לפחות הם חוזרים בתשובה. אז לפעמים אני יודע...
2: איך הוא סלח להם או לא?
0: זהו, גמרנו. חזקה עליו שבשמיים הוא סולח. יש, בטח. אם האדם פגע באבא שלו, ולא ביקש סליחה לפני שהוא נפטר, אבא או אמא, אני מזל שלי שלשניהם, גם לאמא שלי וגם לאבא שלי. או, אמא שלי לפני שנכנסה לניתוח, היה לי עוז, לא יודע, בורא עולם הוריד לי כזה... היא הייתה כאילו, הכל היה בסדר, הבאנו אותה מהבית, רק הסתבך פתאום. אמרתי, ניתוח, לא יודע מה, יוצא ניתוח, אמרתי לה, אמא, אני מבקש בשמי, בכל הבנים, בכל הילדים, סליחה, מכילה וחפרה. אחיות שלי התחילו לצעוק עליי. מה אתה מבקש סליחה, היא לא הולכת למות, ולא זה, ולא זה, ולא זה. ודבר נוסף, עשיתי את הוידוי. איך היא זכתה, האישה הזאת? אמרתי לה, אמא, בדרך לחדר ניתוח, בואי נעשה ביחד וידוי, נבקש סליחה מבורא עולם. אנא השם, חטאנו, אבינו, פשענו, אשמתי, בגדתי, גזל, אמרתי, עשית כל וידוי שלם. הרמב״ם כותב, מי שעשה וידוי לפני פטירתו, ביקש סליחה מבורא עולם, והתחרט על הכל, וקיבל על עצמו לאבא, שום עבירה בעולם הבא לא מזכירים לו. שום עבירה בעולם הבא לא מזכירים לו. כן, אם הוא ביקש סליחה, הכוונה, חזר בתשובה, אבל באמת, מה זה חזר בתשובה? ביקש סליחה, ואני לא אעשה את זה יותר, ומת, לא מזכירים לו עוון אחד למעלה בשמיים. הכל פתוח. אבל, אז מה יגיד בן אדם? יאללה, בוא נחגוג. מי שיגיד, אכתב ואשוב, אין מספקים ביד התשובה. איפה אני רואה את זה? אני רואה את זה בחוש. היו לי אנשים, כשראיתי בחיים שלי, שהודיעו להם שהם קיבלו את המחלה. אנשים שקיבלו את המחלה בעוונות הרבים. עכשיו, אני אומר, בן אדם שקיבל את המחלה, וכבר אתה יודע, תהליך לצערנו הרב, בדרך לרוז מזוודות. מה הוא אמור לעשות? פול גז, נכון? בכל הכוח, יעני. הוא יודע, נשאר לך חודש. יאללה, בוא תן, סגור את הבסטה. אתה יודע, היה לי בחור כזה. הלכתי איתו לרב עובדיה, אני זוכר, נסעתי איתו לרב עובדיה לבקש ברכה שיחיה. אבל את הרבים זה לא הצליח. נשאר לו חודש לחיות. תפילין! בקושי עד שהצלחנו לשכנע אותו להניח תפילין. ושמע, אתה הולך, אתה סוגר את הבסטה, בוא. מי שאמר בחיים שלו יחטא וישוב, השם לא ייתן לו לחזור בתשובה. זה מתנה שהשם נותן למי שרצה כל החיים שלו, נפל פה, נפל שם, לא הצליח, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני זכה אותך לפני 120, תן לך את הצ'ופר הזה שתבקש סליחה. אז מי שלא, חס ושלום פגע בהורים והם לא חיים, והוא לא ביקש סליחה לפני הפטירה, אם ביקש סליחה, גמרנו. לכן, מנהג טוב פה, אני לא יודע מה זה בשאר, שנוהגים, שבשעת הקבורה, בשעת הקבורה יש תמיד 10 אנשים, מבקשים מכילה סליחה וחפרה. כן? בסדר? בסדר, אני אומר. נכון, נכון, נכון. מכילה, סליחה, כן, כן, כן. כן, אני לא יודע. אם הוא אמר בשם כולם, אני לא יודע. הכי טוב זה בשעת הקבורה להגיד, אבא, אשכנזים ככה נוהגים, אבא, מכילה, סליחה וחפרה, ואז יוצא, יש פה 10 אנשים, וביקשנו מן המכילה, ברוך השם, השתבח שם מולד.
1: גם אם לא שומעים הרב, אומר את זה בשקט, לנפטר?
0: לא, צריכים לשמוע. מה העניין של העשרה? טוב, נגמר לנו הזמן. בעזרת השם, מחר יש שיעור כרגיל, תודיעו לכולם מאיפה איתי, תודיע בקבוצות שלך. מי שיש לו וואטסאפ, אני נותן לכם מצאה טובה. כל אחד מכם, כל אחד, ללא יוצא מנקל, יפתח קבוצה. אני לא מבין בוואטסאפ. אבל מי שיש לו, כבר מי שאין לו וואטסאפ, שלא ייגע בזה. שלא ייגע בזה. אבל מי שיש לו וואטסאפ, כל אחד שיפתח קבוצה. עכשיו, מחר, היום, שבא, הוא אומר, מי רוצה לקבל שני סרטונים ביום. איזה רב שתבחרו, תבחרו אתם. למה אני אומר לכם את זה? ואז כל יום תשלח. הקבוצה תתחיל ב-1, 2, 3, אתה במקום העבודה, אתה במקום העבודה, אתה במקום העבודה, כל החברים שיש לך אנשי קשר, כדי שביום הדין, ביום הכיפורים, יהיו אנשים שיהיו תלויים בכם. אפילו יהיה לכם 10 אנשים בוואטסאפ, 10 אנשים שאמרו, כן, תשלח לי 2 הודעות ביום. עכשיו, ביום הכיפורים, בראש שנה, זה החתימה, יש פה אנשים שצריכים אותך. מה זה אנשים שצריכים אותך? יש פה 10 חבר'ה, שבורא עולם אומר, תשמע, הם צריכים לקבל כל יום הודעה. תן לו חיים שישלוח את ההודעות שלו. אז גולה הכי טובה ביום הדין, שיהיו אנשים שתלויים בך. כי אז הוא ייתן לך חיים, בעזרת השם, בזכותם גם. ייתן לך פרנסה בזכותם. בסדר? אז כל אחד פותח קבוצה, מי שיש לו, מי שאין לו, לא ייגע בזה. אני אין לי, אין לי, לא נוגע בזה, ברוך השם, אבל יש אנשים אחרים שיש להם. מי שיש לו, כן, יעשה את זה, ובעזרת השם, והוא רחום יכפר עוון, שבעזרת השם יהיה חתימה טובה לכל עם ישראל. הלכות לשון הרע, טוב, לא נספיק היום, נגמר לנו הזמן. אה? לא שומע. אני לא התפללתי ערבית. מה אתה רוצה? מה יצא למי שאין פה? מה? טוב, הלכות לשון הרע. מי שאין וואטסאפ, יחלק בדואר, דיסקים, אני יודע, זה משהו בדיסקים, אני יודע, תמצא דרך אחרת.

חובת הלבבות לא נספיק היום. אני אגיד לכם רק משהו קטן. קטן. אומר חובת הלבבות, הדבר הנצרך ביותר, הנצרך ביותר לעובד האלוהים, זה ביטחון בהשם. למשל, אני אומר עכשיו, מה יהיה שנה הבאה? אני יודע מה יהיה שנה הבאה. בידיים של השם. הדאגות, בידיים של השם. לפעמים אתה אומר, איפה יהיה כסף? שתבח שמולד בידיים של השם. כשיש לך שלוות נפש, אתה יכול לעבוד את בורכה בססון ובשמחה. כפרות, אני מזכיר לכם, מי שרוצה לתרום לפסגות, מי שרוצה לתרום סלים, 300 שקל סלים, אנחנו ברוך השם מחלקים עכשיו גם עופות, כמעט כפול בעופות וגם פירות וירקות, וסלים לחג מאוד מכובד. מי שלא נתן 300 שקל לפני כיפור כדי לתת, ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צריך לבקר בין להם תורה מצוות שנאמר. אדוני חפש למען צדקו, יגדיל תורה ויעדיר.

תרשו חז"ל בגמרא, מסכת שבת, דף ס"ג עמוד א', שנאמר על התורה, למימינים בה סמא דחיה, למסמילים בה סמא דמותה. כלומר, אלו שהולכים תמיד לימין, כי מימין פירושו זה שהולך תמיד לצד הימני. לצד הימני כידוע מסמל את מידת החסד, מסמל את מידת הקירוב, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אז זה נקרא מימין. אז דווקא למימינים בה הופך את התורה לסם חיים, כלומר לויטמין רוחני שמחזק אותנו ומעודד אותנו, ואילו למסמילים בה, אלו שמסמילים בתורה, התורכים ומחפשים את צד החובה ודנים הכל לכף חובה, הופך את התורה לסם המוות, לרעל רוחני. שערי חז"ל למדו זאת מהפסוק, וזאת התורה אשר שם משה. בפירושה הפשוט של המילה סם הוא הניח, ודרשו חז"ל את המילה סם מלשון סם, כלומר מלשון כמו סמים, שזה יכול להיות או סם שהוא רפואה, או סם שהוא חלילה רעל. בביאור הדברים הוא שמשה הניח את התורה לפנינו ואפשר בפירושה בחירה חופשית, שהרוצה לפרשה לצד הימני שבה יוכל, והרוצה לפרשה לצד השמאלי שבה גם יוכל לפרשה כרצונו. ומשה רבנו לא יכריח את פירושה לצד האמיתי שבה, שהוא צידה ימני, אלא יוכל גם כל אחד לפרשה לצד השמאלי שבה, שהוא גם הסילוף שלה. ולכן אמרו חז"ל שזוכין לתורה שניתנה בימין. כלומר, זוכים הם לתורה המקורית, כמו שניתנה למשה, וכמו שנאמר, מימינו אשדת למו. וכן פירש רבנו בחיי, וזו לשונו. מימינו השמיע אדת למו לישראל מתוך האש, כי זאת הייתה השגתם של ישראל. אבל משה היה שומע מימינו ממש, רבנו בחיי על דברים פרק ל"ג פסוק ב'. כלומר, הקדוש ברוך הוא השמיע לעם ישראל את התורה מתוך האש. כידוע, האש מורה על מידת הדין והגבורה. ואילו משה שמע את התורה מימינו של הקדוש ברוך הוא ממש, שהיא מידת החסד כידוע, שהיא התורה המקורית כפי שניתנה למשה רבנו בסיני. וכתב החזקוני על התורה, וזו לשונו, מימינו יש דת למו, לפי שהוא דרך חיבה, כדכתיב וימינו תחבקני. חזקוני על דברים פרק ל"ג פסוק ב'. וכתב רבי צדוק הכהן מלובלין, וזו לשונו, ועל כן אמרו במסכת בבא בתרא דף פ"ט עמוד ב', ופושעים ייכשלו בם דברי תורה. וכמו שאמרו, למסמילים בה סמא דמותא, שבת דף פ"ח עמוד ב'.

0: כלומר, הפושעים הנכשלים בהבנת התורה נכשלים בצדה השמאלי דווקא, שהם דיני התורה. וככל שלומדים הם יותר, מסמילים הם יותר ויותר. ועל כן נאמר, מימינו אש דת למו. דת אש, שהוא השגת החוכמה, הוא רק מימינו. למימינים בה מסיטרה דחסד. פירוש, לכן נאמר על התורה שניתן למשה רבנו מימינו אש דת למו. כלומר, הדת אש, שהיא השגת החוכמה האלוקית, היא רק לאלו מימינים בתורה, ההולכים תמיד לצד הימני שלה, ומחפשים תמיד את צד הזכות והחסד, את התורת חסד. וממשיך הבצדוק ואומר, ואף על גב דאורייתא מגבורה נפקת ונקראת אש, למרות שהתורה יצאה מידת הגבורה והיא נקראת אש, מכל מקום צריך להיות מימינו דווקא. כלומר, אף על גב שהתורה יצאה ממידת הגבורה נקראת אש כידוע, שהיא הדת אש, עם זאת, באמת לאמיתה יצאה התורה מימינו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מידת טובו וחסדו יתברך. מתוך ספר ליקוטי אמרים של רב צדוק עוד תציין. לכן, זה שעוסק בתורה לשמה, כמו שדיברנו על כך, שהוא בעצם מחפש את החסד של השם שמתגלה בתוך התורה, אז הוא זוכה באמת לתורה המקורית, כפי שניתנה למשה, והוא תמיד יהיה במצב של מימין, תמיד הוא יחפש, ילך ימינה יותר ויותר ויותר ויותר. לעומת זאת, זה שחלילה מחפש את הצד השמאלי שבה, כי יש אפשרות בחירה, אז הוא ילמד רק את הדינים של התורה, וככל שילמד יותר את הדינים של התורה, כך הוא יהפוך להיות יותר ויותר נוקשה, וידון יותר ויותר את עצמו ואחרים לכף חובה. לכן אנחנו צריכים תמיד לחפש את צד הזכות שבתורה, ואיך להפוך ולגלות את התורה האמיתית שניתנה למשה רבנו, התורה המקורית. אמן ואמן.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידיו ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ודזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת ולעילוי נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מאוד יסודית ופשוטה ביום הכיפורים. כידוע, נפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה וכו'. אדם שלא צם ביום הכיפורים, בר מינן חייב כרת. ימיו נחרטים, בר מינן. זה צום שכולם, כל היהודים מקפידים בו. מה קורה? יש אנשים שהם חולים, שהם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, והרופא אומר להם, אסור להם לצום. ויש אנשים שלא מסוגלים להשלים עם זה שהם אוכלים ביום הכיפורים. זה בא ממקום טוב, ממקום קדוש, ממקום טהור. איך הוא ביום הקדוש הזה יאכל? אבל רבותיי, אתם יודעים, אנחנו עושים את ציווי הבורא לא בגלל שאנחנו מבינים ומתאים לנו ונוח לנו. יש דברים שנוח לנו, יש דברים שלא לכאורה לא נראה נוח, אבל כך ציווה הבורא יתברך. אותו בורא שציווה להתענות ביום הכיפורים, ציווה ונשמתם עוד לנפשותיכם. פיקוח נפש דוחה הכל. ולא רק זה, מי שלא יצום ביום הכיפורים, מחמת חולי או סכנה, לא רק שהוא לא עשה עבירה, אלא עשה מצווה של יום הכיפורים, שהוא בעצם אנוס, יש לו עוד מצווה של נשמרתם עוד לנפשותיכם. ועד רבה, הוא יראה לבורא שהוא עושה את זה לא כמצווה חברתית, כי כולם עושים גם אני עושה. לכן צריך לשים לב, ולא יזלזל לאדם. אם חס ושלום יזלזל ויקרה לו משהו, שם ישמור דמו בראשו. אדם הזה יתבע אותו בעולם בשמיים. איך אתה זלזלת וזקת את עצמך, אתה גרמת לשפיכת דם. ושפיכת דם זה לא צריך למות מיד חס ושלום. אם החמרה במצב יכולה לדרדור ודרדור עד שאדם חס ושלום כבר משיב נשמתו לבורו, חס ושלום. לכן צריך לזהר רבותיי, לשים לב בדבר הזה. בשורות טובות, חתימה טובה.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי. רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שיגע עמוק בלב. השיר ש... עד שיום אחד חבר יקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

0: קוליס מברסלב, למאזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, אמונה אמיתית היא רק כאשר היא מחוברת לאמת. ועוד הוסיף ואמר, איש ואישה הם מגבילים להתחברות של אמת ואמונה.
1: אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם. אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם. אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם.
2: אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היקע כף אל כף בשמחה, משהו כזה. ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו. ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

שלום, שלום לכל המאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהולכים ומתעצמים וגודלים, וברוך השם משתבח שמו, נוספים עוד מאזינים ועוד מאזינים, ברוך השם, כן ירבו, הגדיל תורה והאדירה, משתבח הבורא ועודדת תורה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשיעור הבא, דיבורים באמונה והתחזקות נפלאה מחברנו ודידנו בן יהודה שלו, בעזרת השם יתברך שיחזק אותנו וידבר אל ליבנו בישוב הדעת נפלא ודיבורים טובים ונעימים. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל דיבור ודיבור. אז בעזרת השם ברך, אנחנו כבר עוברים לשיעור בהתחזקות ואמונה מפי הרב בן יהודה שלו. המשך הזנה ערבה לכולם, לכל המאזינים יקרים בכל אתר ואתר, להתראות ולהשתמע.

0: שלום, ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים. אנחנו היום ביום כיפור. בעזרת השם נגיד כמה מילים, נפתח את הלב קצת לקראת היום הקדוש והנורא הזה שיבוא ויתאר ויכפר עלינו ועל כל עם ישראל. באמת רואים ומרגישים שבימים האלה לפני יום כיפור, כל עם ישראל, הדתיים והלא דתיים וכל הסוגים וכל הסגנונות, כולם מתעוררים בתשובה. מציפים את הכותל, הרבה סליחות, כולם מחפשים כל מיני, כל אחד להתחבר איפה שיכול להתחבר מהמקום שלו. וצריך להבין שזה לא סתם, הנשמות מרגישות את זה. הנשמות מרגישות שיום כיפור יש אור נשמתי רוחני שבא ומתאר אותנו ומחבס אותנו ומנקה אותנו. כולם רוצים להכין את עצמם ליום הזה. בעצם יום כיפור עצמו זה כמו רק מקווה. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. וכל ההכנות וכל ההתעוריות והרצונות הטובים שלנו מתקבצים ובאים לידי ביטוי ביום כיפור, שבא אור כמו מים כאלה, שטף כזה רוחני, ושוטף לנו את הלבבות ומוצאים איתנו החוצה את כל הדברים הלא טובים, את כל הדברים שנדבקו בנו משנים, מכל דברים שאספנו בחיים, מה שאנחנו רוצים להיפטר מהם. הוא בא ושוטף את הכל. בגלל זה וידוי, אנחנו עושים הרבה פעמים וידוי ביום כיפור. וידוי זה גם כמו מלשון עידוי, כמו עידוי אבנים, שבאדם מוציא מעצמו, זורק מעצמו בוידוי שהוא מתוודה, הוא מוציא מעצמו את כל הדברים שבאמת לא שייכים אליו, הוא נותן לאור הזה לשטוף אותם החוצה. כי באמת ברגע שהנשמה של באדם מתיישבת בתוכו, שוכנת בתוכו, וזה כל מה שאנחנו מבקשים כל השנה בסופו של דבר, שהנשמה תשכון בתוכנו, תהיה בתוכנו, תמלא אותנו, את הדעת שלנו, את ההרגשות שלנו, את החיים שלנו. כי ברגע שהנשמה מגיע, הטוב של הנשמה מהיר, אין, לא שייך ולא שייך עבירה ולא שייך הסתרת פנים ולא שייך לפגוע באף אחד. זה בקשה שצריכה להיות לנו כל השנה, שהנשמה, הנשמה שלנו תשרה בתוכנו. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הכוונה שהוא מתאר אותנו, שהנשמה שבאדם שוכנת בתוכו והיא מנקה אותו. וזה קורה ביום כיפור, זה משהו נשמתי. בגלל רואים אנשים שגם כל השנה לא מתנהגים כל כך, איך אומרים? לפי הספר, ביום כיפור מתעורר כוח כזה בכל עם ישראל, שמרגיש שמשהו פה לא לפי החוקים הרגילים, וכולם באים להתחבר לאור הנשמתי הזה שמנקה ומתאר אותם. כל אחד לפי מה שהוא יכול, אבל צריך לזכור שאם במשך השנה אנחנו תמיד רוצים למצוא באמת את המידה שלנו ולעשות במדרגה שלנו קצת קצת, כל בן אדם לפי כוחו, יום כיפור החוקים קצת משתנים. אומר רבי נתן, יום כיפור זה יום שמגביעים, כל אחד מגביה, כל אחד מעם ישראל, מה שבדרך כלל במשך כל השנה בן אדם צריך לפי המדרגה שלו, ביום כיפור עולים מעל המדרגה. בגלל זה אנחנו לא אסורים באכילה ושתייה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה ושיחה ורחיצה, כל הדברים האלה אסורים, כי אנחנו קצת מתנתקים מהעולם הזה, אנחנו מנתקים את הדעת שלנו מכל עני העולם הזה, מגביעים אותה למקום שמתחברת עם האור הנשמתי שיורד עלינו, קצת לחוות מה... כל אחד כמה שיכול להתמקד ולהתכוונן לכפרה הזאת, הוא יותר יכול להרגיש ולחוש אותה. באמת שם נמתקים כל הדינים ונמחלים כל העוונות ויש סליחה גמורה. בעזרת השם יום כיפור, שזה יום שאנחנו קצת יותר נכנסים באותיות של התפילה, מתכווננים, נכנסים מתחת לטלית, מתפללים, מתבודדים לקדוש ברוך הוא עם כל עם ישראל, עם כל הבית כנסת, עם כל הציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים, אנחנו נכנסים למקום שכולנו באמת לב אחד לאביהם שבשמיים, ומותר להגביה. ביום הזה כל אחד יכול ככה קצת להתנתק מהעולם הזה ולהידבק בנשמה שלו, לצאת מהגוף. עם ישראל נדמים כמלאכים ביום הזה. ואם בראש השנה, אז יום של הראש, של ההמלכה, כל אחד בדעתו המליך את הקדוש ברוך הוא על כל פרטי הבריאה, על כל פרטי חייו. יום כיפור זה יום שהמלך בעצמו נכנס ושוטף לנו את חדרי הלב, מחבס, מחפר לנו על כל העוונות, פשעים, חטאים שלנו, של אנשינו, של ביתנו. ואפשר, המטרה שלנו זה להתחבר לכפרה הזאת שקורית ממילא. זה נקרא עיצומו של יום מכפר. האור שוטף את כולם. וככל שבן אדם בא יותר תמים, יותר פתוח, יותר מאמין בהתחדשות של השנה החדשה. לא עם כל המחשבות המעייפות על הקושי של החיים ועל ה... זה מה שרבי נחמן אמר, אל תהיו זקנים. לא, אני מכיר את עצמי, לא השתניתי, ועוד פעם אני ככה, והעייפות של החיים וכל החגים האלה יוצאים קצת מהמקום הזה הזקן ביום הכיפורים. יום כיפורים אנחנו באים בהתחדשות, וכמו נערים, כמו ילדים, באים לקדוש ברוך הוא, מאמינים בכוח של הכפרה, מאמינים בכוח של ההתחדשות, בלי לחשוב יותר מדי איך זה עובד ואיך זה לא, ואנחנו לא מבינים, זה דבר שהוא לא מובן. ובאמת רואים שעם ישראל גם לא מתנהג לפי השכל הרגיל, אנשים שבדרך כלל לא כל כך מקפידים על כל מיני דברים, פתאום ביום הכיפור באים ומתחברים ומתפללים, ואיזה חשיבות ויראת כבוד יש לעם ישראל מהיום הזה. כי זה האמת מתגלה, האמת של עם ישראל מתגלה. באמת ביום כיפור שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כל השנה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט. למה? כי שמע ישראל השם אלוקינו זה מראה שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה מגלה שהוא נמצא גם במקומות הנמוכים, אפילו במקומות האסורים. ובמשך כל השנה אסור להגיד את זה, כי זה יש שנקרא לקליפות כתוב, זה נותן מקום, באדם יכול לקחת את זה חס ושלום למקומות לא טובים. אבל ביום כיפור שמתגלה לנו הקדוש ברוך הוא בתוך התפילות ובתוך התארה של היום הזה, הוא מגלה לנו שהכל בסדר, אין פה מקריות, שום דבר לא קרה לך השנה במקרה, ואני לא כועס עליך בן שלי, אני לא כועס עליך, אז אל תיכעס על עצמך, ויש מחילה. אז מאיר לנו גם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהכל קרה בהשגרה פרטית, לא היה פה מקרה, הכל היה פה בהשגחה, כל הדברים שבן אדם עבר. בגלל זה כתוב שהכהנים והעם, יש שיר כזה של ישי ריבו, הכהנים והעם שהיו עומדים בעזרה היו קוראים את שם השם המפורש, יוצאים מפי כהן גדול, משתחווים ואומרים, כולם צועקים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה היה מכפר על כל החטאים ומלבין את כל העוונות. עצם הידיעה הזאת שהכל, כל אחד מה שקרה איתו זה היה השגחה פרטית, גם הטעויות שלו זה היה לצורך להביא אותו לאן שצריך להביא אותו. ההבנה הזאת בעצמה היא מנקה ומתארת אותנו, וההתחדשות שמקבלים לצאת לדרך חדשה ולהתנקות ולכפר על מעשינו ממשיכה איתנו לכל השנה. ובעזרת השם שימחקו כל העוונות וכל הדינים וכל עם ישראל, ירד סליחה, מחילה וכפרה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין כל אחד וחברו. נזכה להתחבר ליום הקדוש הזה, שמחה, באהבה אמיתית. אמן, כן יהיה רצון.
1: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב היקרים, המסולאים מפז, שתבח שמו. אנחנו כבר עוברים פה וכמה שנים ביחד, מאזינים יקרים. יש כבר איזשהו היכרות בינינו. שתבח שמו. תודה רבה לשם. תודה רבה לשם על הרדיו הזה, תודה רבה לשם על כל השידורים וכל הדיבורים וכל הרבנים וכל הניגונים וכל המוזיקה וכל הטוב שקדוש ברוך הוא משפיע עלינו וישפיע עלינו, אמן כן יהי רצון. זהו, אנחנו ממש לפני יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, בעזרת השם יתברך. אנחנו רוצים לאחל לכולם מכל הלב, ממש מכל הלב, שנה טובה ומבורכת, שנה טובה, שנה של ברכה וישועה, שנה שכל החולים יתרפו, שכל מעוקבי השידוכים, זאת השם יתברך, יזכו לשידוכים הגונים, תגידו אמן. שנה שכל מי שקשה לו בפרנסה, כשכוח ישפיע עליו שפע פרנסה נפלאה, ממקור השפע, שנה של תשובה, שנה של קרבת אלוקים, שנה של ישועות גדולות על כל עם ישראל. היי, אבל לעזרת השם יתברך. ואנחנו רוצים לאחל לכולם ממש גמר חתימה טובה, שניכתב כולנו יחד בספרם של צדיקים, שנזכה לזכות חיים טובים באמת, חיים טובים. מי שרוצה לדעת מה זה חיים טובים, שישאר דבוק ברדיו הזה. הרדיו הזה זה סגולה, סגולה לחיים טובים. אתה רוצה לדעת מה זה חיים טובים? תדבק ברדיו הזה, תדבק בדיבורים, בשידורים. הכל סובב סביב חיים טובים באמת, חיים של חירות, חיים של דבקות, חיים של אמונה, חיים של קרבת אלוקים, חיים של דבקות בעצות הצדיק. זאת השם יתברך. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה, שיום הכיפור יעבור עלינו, זאת השם יתברך בטוב, שהמוחים יהיו דבוקים בשם ולא בבטן, לא נסתכל על השעון, מה קורה, מה שעה עכשיו, שלנו כזה נעים, כזה טוב, זה יודע לכם, יום הכיפור זה יום קודש קודשים. כבר אמרנו את זה לפני כן, כל אחד בא עם הפקע שלו, מבקש סליחה, ובאמת, יש על מה. אבל עיקר יום הכיפור זה קרבת אלוקים, קרבת אלוקים. אני בדל מאוכל, בדל מכל מה שקוראים לזה סמים. אדם צריך סמים במשך היום כדי להרגיע את עצמו, הוא צריך אוכל, הוא צריך מוזיקה, הוא צריך כסף, הוא צריך וצריך וצריך בשביל להרגיע את ראיתת שיגעון המוחין והנפש. יום כיפור כולנו כמלאכים לפניו יתברך, לא אוכלים, לא שותים, בקושי יושנים, כולנו דבקות בו יתברך, שנזכה גם להתבודד ולהגיד תהילים בין לבין, ככה להגיד את המילים שלנו, את ה... נכון, יש לנו, סליחה, יש לנו פה נוסחים רבים להגיד, אבל העיקר זה בין לבין לזרוק איזה מילה לשם יתברך, ריבונו של עולם, קרב אותי, ריבונו של עולם, חל לי, סלח לי, ריבונו של עולם, קרב אותי, קרבת אלוקים נפלאה כזאת, שזכה לחיות חיים טובים באמת, חיים טובים באמת. זאת השם יתברך. נאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, שנה שכל מה שתקוע ייפתח בגשמיות, ברוחניות, נזכה לראות ישועות גדולות, הכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, וגמר חתימה טובה שנכתב כולנו בספרם של צדיקים, אמיתיים, כשרים, אמן כן יהי רצון. פה רוצים לאחל לכם אולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, אוהבים אתכם המון, ושנזכה לאורך שנים וטובות, שנים ושנים טובות ביחד, ונזכה להמשיך שפע של מוחין אמיתיים ותורות נפלאות, וש... הרדיו הזה ימשיך לאורך ימים, ונזכה לבשר לכם על בשורת גאולת ישראל פה מעל גלי האתר. סתם כולם ידעו, אבל שנזכה לסמוך כולנו ביחד על הגאולה הקרובה הזאת שמתברך. יאללה חבר'ה, המשך חזנה עריבה וגמר חתימה טובה וישועות גדולות על כולנו, על כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום לכולם, אני מברך אתכם, שיהיה לכם יום שמח. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה, שמחה והתחזקות מפי הרב הגאון רבי אברהם ציון. המשך האזנה נעימה ויום

ברוך השם, אחרי נגיד חצי שנה של טרטורים מאז פסח, הגענו ליום המיוחל, יום הכיפורים. זה היום שאנחנו מדמים למלאכים, לא אוכלים, לא שותים, שום ענייני גשמיות, רק רוחניות דבקות בקדוש ברוך הוא. לכן היום הזה זה החג הכי גדול, זה יום שצריכים להיות בשמחה בו, יום שאתה, שערי שמיים פתוחים, קדוש ברוך הוא מחכה לנו, מצפה שנפתח את פינו ונדבר אליו. ולא משנה התנאים החיצוניים, בכל מקום לראות את הצד הטוב, הנה אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בתורה ח' חלק ב' מליקוטי מוהר"ן, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל הוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כראוי. זה גם לא רק חברו, זה גם תוכחה של הורים לילדים, בעל ואישה. אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא בדורו לפני 2,000 שנה, תמה אני, אם יש בדור הזה לפני 2,000 שנה, אם יש בדור הזה מישהו אחד שראוי להוכיח את חברו. אומר רבנו, אם רבי עקיבא תנה בדור של תנאים, אמר את זה, מה נגיד בדורנו? מי יכול להוכיח? למה? למה לא כל אחד יכול להוכיח? אז רבנו אומר, כי ברגע שאתה מוכיח את השני, בעצם מה אתה עושה? אתה מזכיר, מעלה, מציף, את הדברים הרעים שיש בו. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, לא בסדר. רבנו אומר, כשיש לזה דבר יבש, זרוק בשדה, אתה לא מריח כלום, אבל אם אתה תנענע אותו, אז יצא הריח הרע שלו החוצה. אותו דבר, כשהמוכיח, מי שבא להוכיח את ישראל, הוא מזכיר להם את הדברים הלא טובים, וזה לא בסדר, ובזה אתה לא בסדר, וגרמת ככה, ועשית ככה, וככה, הוא מעורר את הריח רע של המעשים של אותו אדם. ומה קורה? אומר רבנו, מעוררים הריח הרע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש רעם, פתאום צף הריח הרע לתוך האף של אותו אדם שאתה מוכיח אותו. פתאום אתה אומר לו, כמה אתה רע. וחנקת אותו, אומר רבנו, על ידי זה אתה מחליש את הנשמה שלו. כי עיקר החיות של הנשמה זה מהריח הטוב. כמו שנאמר, כל הנשמה תהלל יה. איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אמרו חז"ל, הווה אומר זה הריח. הריח טוב. ברגע שאתה מוכיח אדם ו... נותן לו ריח טוב, אז אתה נותן לו כוחות, והוא רוצה להיות טוב. אתה מכניס בו רצון להיות טוב, אבל כשאתה מזכיר לו את המעשים הרעים, אתה מביש את ריחו, מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות. לכן, אנחנו צריכים להיות חכמים. כשאנחנו שומעים, רק שומעים, בתחילת דבריו של המוכיח, כיוון, לא כיוון, תסתובב, תסגור. הוא פשוט חונק לך את הנשמה, ואתה לא מרגיש באותו רגע כלום, אבל במשך היום פתאום אתה מתחיל להרגיש צער, נכנס לך עצבות, נכנס לך דיכאון, כי הוא סתם לנשמה שלך את הריח.

הטוב, שזה החיות. אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי אדרבה, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות כמו התוכחה של משה רבנו, שהוכיח את ישראל על מעשה העגל. אתם יודעים מה זה מעשה העגל? מי היום, איזה מוכיח היום, שיהיה מי שיהיה, יכול ללמד זכות על אחד שעושה עגל, ועוד איזה עגל? כתוב במדרש, על הפסוק, ליבפתיני אחותי קלה, ליבפתיני באחת מעינייך. מה זה ליבפתיני? לב. אוי, קלתי, החתן אומר לקלה, אך, קלתי, כמה את אוהבת אותי, איזה לב יש לך, את אוהבת אותי עם עין אחת. אמרו חזל, מה זאת אומרת? זה נקרא אהבה? רק עם עין אחת אני אוהבת אותך. אמרו חזל, ומה עם העין השנייה? בעין השנייה הם כבר הסתכלו על העגל, התאהבו בעגל. למה הדבר דומה? אמרו חכמים, חתן וקלה יושבים מתחת לחופה באמצע הקידושים באולם, והיא פוזלת החוצה לקהל וקורצת לחבר שלה הקודם. יש דבר יותר גרוע מזה? באמצע החתונה הזאת בגידה שאי אפשר לתאר. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר לקלה, ליבפתיני, לישראל, ליבפתיני באחד מעינייך, אף על פי שבעין השנייה כבר חשבתם על העגל, זה היה במעמד הר סיני, מעמד הר סיני זה הייתה החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ישראל זאת השכינה, קבוצה בריחו ושכינתה, חתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וכבר בקבלת התורה, משה מוריד מהר את לוחות הברית, הם כבר על העגל. פוזלים על העגל, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא רחמה ואהבתו לקלתו עד אין סוף. אז משה רבנו, כשהוכיח את ישראל על מעשה העגל, נתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו, הנאמר על מעשה העגל, לא כתוב עזב ריחו, אלא נתן ריחו, כי על ידי התוכחה של משה, הוא נתן בהם ריח טוב. מה זה תוכחה? אנחנו רואים בפסוק מה משה אומר לעם ישראל, אתם חטאתם חטאה גדולה. הוא לא אמר לה פה איזה מילים מלטפות, מותק, בסדר אתם. אלא אומר רבנו, הקול שלו, קול המוכיח הראוי, וזה לא משנה מה הוא יגיד לך, ואפילו שהוא יעיר לך להערות כאלה וכאלה, זה יעשה לך טוב על הלב. למה הקול שלו, הקול של המוכיח הראוי, הוא הקול, רבנו אומר, שיתנגן לעתיד לבוא, הקול של המשיח, שילמד זכות על ישראל, ורבנו אומר, משיח יחזיר את כל העולם, את כל העולם בתשובה בלימוד זכות. הקול שלו, כי מה? יש לו קול של אהבה, אוהב אתכם, לא מסתכל על הרעות שלכם. למד זכות, הוא יודע מאיפה באת, הוא יודע מאיזה חומר קורצת, הוא יודע שהחומר הזה מקומו הוא הגורם לו. רבינו אומר, מקומו זה המקום שממנו נלקח אותו חומר שבו ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אז זה גורם לו להיות ככה וככה. ועיקר התשובה היא בחודש אלול, כי הם ימי רצון. כן, בחודש הזה שהם עשו את העגל, שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הלוחות הראשונות הוא שבר, שהוא ירד מהעגל וראה מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות. מה הוא עשה פה בשבירת הלוחות? זרק את התורה, כפר בתורה, משה. מה? אמר, אם הם ככה, אני איתם. לא, אני צדיק, אני בסדר, אני 100%, תראה, הם ככה, הם. לא, הוא עשה פעולה, אקט כזה, שאני יותר גרוע מהם. אתה רואה, נקעתי את התורה, שעכשיו קיבלתי בהר, שברתי אותה, את הלוחות. הנה, עכשיו אני כמוהם. למה ללמד זכות על ישראל? קלט את זה, משהו קורה, פתאום יורד מהר, באמצע חתונה. קורה דבר כזה. ופתח דרך כבושה ללך בה. משה פתח דרך. והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו
אפילו לפחות שבישראל, ומסר נפשו עליהם. כמו שכתוב, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עולה בחזרה, קדוש ברוך הוא אחרי שורה את העגל, לבקש סליחה בשביל עם ישראל. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בשמות למד ב', ואם עין מחנינה מספריך אשר כתבת, ריבונו של עולם, או שאתה מוחה להם, או שאתה לוקח אותי, מוחק אותי מהמציאות מהעולם. ויקהל משה, שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר עצמו עם כל ישראל, זה שכתוב, ויקהל משה, עם הפחות שבפחותים, האדם הכי גרוע, הכי זרוק, הכי נפול, הכי ההפך מהתורה, משה הקהיל אותו. וזה שכתוב בתהילים, אומר רבנו, כולו סג יחדיו. מה זה סג? סג זה נסוג, נסוג, מישהו זרוק, נסוג מעם ישראל, מבחוץ, כולו סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל, שסג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא רחוק לגמרי, לגמרי, אין לי מי לדבר, כולו סג. אף על פי כן צריך אני שנהיה יחדיו, צריך לייחד ולקשר עמו, כמו שעשה משה רבנו, כולו סג יחדיו, כל אלה שנסוגים, אני איתם ביחד, אני מחבק את כולם, אני איתם ביחד. למה? אומר רבנו, כי משה ידע, קשר את עצמו עם כל אחד מישראל, כי הוא ידע שיש בכל אחד בישראל בחינת אלוקות. כשהוא מתקשר לישראל, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, לא מתקשר לגוף החיצוני, הבובה מבחוץ. הוא מתקשר לפנימיות של ישראל, והפנימיות של כל אחד זה חלק אלוה ממעל. זה האלוקות. אז משה קשר את עצמו עם האלוקות, הוא אהב את כולם, כי הוא אהב את השם, ומי שאוהב את השם, אוהב את ישראל, כי הכל אחד. ישראל הם ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הלבושים שבו הוא מתגלה. כי יש בחינת אלוקות אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה כתרי דמסאבותה, אפילו במקום הכי נמוך, הכי מנוכלך, הכי מתונב, יש שם האלוקות. לקיים את הפסוק ומלכותו בכל משלה. אתה לא יכול להגיד שיש מקום, לא, שם הוא לא נמצא. איך, איך, מלכותו בכל משלה. כי נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלוקות, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, וזה כולו סג יחדיו, אני יכול להיות מחובר איתו. צריך לקחת את זה לתשומת לב, את הדבר הזה. אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הקדוש הזה, לזכור שיש פה, אנחנו באים לפני אוהב, שמלמד עלינו זכות, ואוהב את כל אחד ואחד מבריאותיו, ולא לבוא לחשוב, להיכנס לעצבות ודאגות של אבל וריק, שהולכים לכסח לו את החיים וכו' וכו'. זה שטות ואבל. לזכור את הדבר הזה, אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא רק עם לימוד זכות, הקדוש ברוך הוא מלמד עליך זכות. משה רבנו אומר, דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הטוב שבאדם ולא על הרע שבאדם. ואני קורא פה בספר פניני הלכה של הרב מלמד, הוא מביא פה בעניין יום הכיפורים את המחלוקת בגמרא להלכה בין רבי יהודה וחכמים. אז אני אזכיר רק את דעת רבי יהודה בקיצור. הכפרה היסודית של יום הכיפורים נמשכת לכל אחד ואחד מישראל, שאפילו אם לא ישוב בתשובה, ואפילו אם יחלל את יום הכיפורים באכילה ומלאכה חס ושלום, כיוון שעבר עליו יום הכיפורים, נפטר מעונשי שמיים. זה דעת רבי יהודה. חכמים סוברים אחרת, שיום הכיפורים וצריך גם תשובה. ולהלכה נפסק כמו חכמים. אבל תראו דעת רבי יהודה הנשיא. כמה הוא השיג את עומק רחמיו של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא רצה לקבוע את זה, את דעתו זאת להלכה.
כיוון שעבר עליו יום הכיפורים נפטר מעשה שמיים, כדוגמת קראת ומיטה בידי שמיים, וזאת מפני שהכפרה היא החלטה אלוקית שתלויה בקשר הנצחי שבין השם לישראל עמו, ולכן גם האומר, איני רוצה שיום הכיפורים יכפר עליי, לא מעניין אותי, יום הכיפורים מכפר עליו בעל כורחו. שאין אדם יכול לומר למלך, איני רוצה שתמלוך עליי, זה לא יעזור לך. והקדוש ברוך הוא החליט להעביר השמות ישראל ביום הכיפורים, וכך יהיה. מעביר ראשון ראשון, הקדוש ברוך הוא מעביר. זה שיש במשך השנה ייסורים, ויש כל מיני דברים שלא הולכים לנו כמו שאנחנו רוצים, זה עוד עניין. העניין של המחילה זה ככה, אני בא וחז ושלום, שלא יקרה לאף אחד, אני מזהיר את הילד, שאם תעשה פעולה כזאת וכזאת, אתה תחליק בבוץ, וחז ושלום אתה יכול לשבור רגל, אל תעבור שם במקום הזה. אני אומר לבן, הבן עושה לי דווקא ועבר שם. עבר שם, החליק, נתלכלך, שבר את הרגל. הוא בא לבקש סליחה. כשהוא בא לבקש סליחה, מה, בסדר, בני, אני אוהב אותך. בסדר, מלמד עליך זכות, לא הבנת בדיוק מה אמרתי, לא חשבת שזה רציני כל כך. בסדר, אני באהבה שלי אליך אותו דבר, אוהב אותך. אבל לך, קח את הבגדים לחבס אותם, אתה מלוכלך, מה, מתי? שברת את הרגל, הוא תשים עליך איזה גבס, תשים את הבושת, זה כבר נעשה. אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל, אני אוהב אתכם, יאללה, מבחינתי, מחקתי לכם כל מה שקשור בידי שמיים. כן, יש עבירות שבין אדם למקום, זה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו חז ושלום עושים משהו נגדו, אז יש עונשים בידי שמיים, זה הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מוותר לכם. אבל מה שקורה במציאות, בטבע של הדברים, שאם עשית דבר לא טוב, אתה נפגם, כי כל עבירה שאדם עושה, הרי הוא משתף את מוחו, את שכלו בזה, אי אפשר לעשות משהו בלי שהשכל פעיל, בכל דבר ודבר. וכשהשכל פעיל, והפעלת את השכל על דבר רע, נמצא שהשכל, טיפות מהשכל, רוחניות, ניצוצות מהשכל, נטבעו בתוך הדבר הרע, איבדת ניצוצות מהשכל, שם, במקום הרע, והפסדת, הרמה של השכל שלך ירדה עכשיו. צריך להחזיר את זה. להחזיר את זה, זה על ידי איסורים, תשובה מעליה, צריך לעשות תשובה, צריך להשתדל, לפתור דף חדש, אבל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היחסים נשארים כמו שהיו, הוא מוחל, בא ביום הכיפורים, מוחל. ובן אדם שיוצא ביום הכיפורים, שניגש בכלל ליום הכיפורים, שיוצא מיום הכיפורים, צריך להיות בשמחה עצומה. אני לא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, והוא לא ברוגז איתי, למרות שלכלכתי במשך כל השנה, ואתה יודע מה עשיתי ריבונו של עולם, בני בנך, אתה יודע הכל. מהעולם הסתרתי מה אני עושה, ואתה יודע הכל, ובכל זאת אתה מקבל אותי באהבה, אני צריך להיות בשמחה, צריך לקחת את זה באהבה ובשמחה, ויהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שיכפר לכל עם ישראל, וכל עם ישראל יעברו באהבה ובשמחה, ולא משנה התנאים, לסמוח בחג, זה חג של שמחה, חג של טהרה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאתכם, לפני אדוני תתארו. אמן, כן, יהי רצון שיהיה חג שמח לכולם, ובעזרת השם נתפגש לפני הימים הבאים. הנה אנחנו נכנסים עכשיו לצילה דמאמנותא, חג הסוכות, שאנחנו עטופים בקדוש ברוך הוא בתוך הסוכה, וחגים וימים טובים, והרבה שמחה לעם ישראל. אמן ואמן. תפיצו, תשתפו, אתם יודעים כבר את העבודה. שיהיה כל טוב לכולם.

פרשה שלך שלך כן יש ברכה במעשה ידיך, רואים אותך בשש כבר בבריכה, אומרים הופ סחתן עליך, ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב, כולם זוכרים איך ששלחת צ'ק יפה

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום עליכם. כעת נשמע שיעור מפי הרב משה יעקב. המשך יום שמח לכולם והאזנה רבה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, להתחזק בדרכו של רבנו הקדוש, איך עושים באמת תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו שעיקר התשובה למעשה נובעת משמחה. 10 מיני נגינה. 10 מיני נגינה, מאזינים יקרים, זה כלליות השמחה. זה להפוך את היגון והנחה לשמחה. כמו שרבנו הקדוש מלמד אותנו בכמה מקומות, שאדם צריך להתחזק אף על פי שהוא רחוק מאוד מעבודת השם, להתחזק, לשמח את עצמו בכל מה שאפשר, בכל מה שהוא מוצא בעצמו איזושהי נקודה טובה עדיין. זה עיקר התיקון שלנו, מאזינים יקרים, לחפש בעצמנו נקודות טובות. כי כאשר אנחנו מחפשים בעצמנו נקודות טובות, דנים את עצמנו לכף זכות, אנחנו יכולים לדון גם את כל העולם מכף זכות, ואנחנו גם יכולים לזכות לתשובה. ככה רבנו הקדוש מלמד אותנו על הפסוק, הזמר לאלוקי בעודי. התורה הזאת, הזמר לאלוקי בעודי, צריכים ללמוד אותה ללא הפסק, ככה אמר רבנו. לחזור הרבה וללך עם התורה הזאת, ככה הוא הזהיר אותנו. ללך עם התורה הזאת, מכיוון שהתורה הזאת היא אבן בוחן, אבן יסוד ביהדות, לכל אחד ואחת מאיתנו, איך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל עוד אדם מרחם עדיין על עצמו, חושב על התכלית שלו, הוא צריך להשתדל מאוד להחיות את עצמו. לראות, לחפש איזושהי נקודה טובה. מה שהוא כבר זכה לעשות, בדרך כלל בטבע העולם, זה לראות מה חסר, מה לא עשינו, מה קורה איתנו. וזה לא נכון בכלל. צריכים תמיד לחפש מה עשינו. כמה דברים טובים יש בכל אחד ואחת מאיתנו, כמה נקודות טובות יש בכולנו. זה נותן לנו, מאזין מקרים, להגיע לשמחה. למה צריך להגיע לשמחה? צריך להגיע לשמחה כדי שאנחנו נוכל להפוך את כל היגון והנחה, את כל המציאות של הריחוק והחושך, לשמחה, וככה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לעשות תשובה מתוך עצבות. עצבות זה לא דבר שקשור בכלל ליהדות. עצבות זה נובע בכלל מצד הסתרה אחרא, מהיללה והבחייה של הסתרה אחרא. זה לא עניין של תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, מאזינים יקרים, זה שברון לב. לב שבור ועצבות הם שני דברים שונים לחלוטין. הם שני דברים שאין ביניהם שום קשר. כאשר אדם הוא שמח, הוא יכול בוודאי, בלי שום צל של ספק, לעשות תשובה אמיתית. השמחה תביא אותו לשברון לב אמיתי. היא תביא אותו להרגיש עד כמה שהוא צריך ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל שמחה, שמחה במצווה, שמחה בכך שלא עשה ניגוי, שמחה בנקודות הטובות שיש לי, אלו הדברים החשובים ביותר. לכן גם בתורה כתוב, לא כתוב על עניין של שמצווה גדולה היא בשמחה, זה רבנו הקדוש אמר, אבל כתוב מה יכול לקרות ליהודי כשהוא לא בשמחה. כל האבונות, כל הכישלונות הם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה מרוב טוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מסתכלים חס ושלום על הדברים השליליים, על הדברים הלא טובים. עיקר התקרבות עם ישראל הקדוש ברוך הוא, בפרט התקרבות הרחוקים, אומר רבנו הקדוש, זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אם אנחנו שמים לב, גם כל התיקון הכללי הוא מבוסס על 10 מיני נגינה. כי למעשה התיקון הכללי הוא למעשה תיקון יסודי ושורשי, שמתקן את כל הפגמים של האדם. כי תיקון היסוד למעשה מתקן את כל הבניין. ואת התיקון הזה למעשה הוא מבוסס על שמחה, על 10 מיני נגינה, כמו שאומרת הגמרא, ב10 מיני הילולים נתחבר ספר תהילים. הילולים זה לשון של שיר, של שבח לקדוש ברוך הוא. ודי כמה מזה, מספר תהילים. מאותם 10 מיני נגינה, מזה חיבר רבנו הקדוש את התיקון הכללי, שהוא מתקן את כל הפגמים ואת כל ההבנות של כולנו. רבנו הקדוש מלמד אותנו במעשה הנורא והנפלא, המעשה של השבעה קבצנים,
שם הוא אמר על עצמו שאם הוא היה יודע רק את המעשה הזה, זה גם כן הוא היה חידוש גדול מאוד בעולם. המעשה הזה למעשה כלול ובלול מכמה תורות ומכמה צדיקים קדמוניים, ככה לימד אותנו רבנו הקדוש. שם בסוף המעשה, במעשה של היום השישי, הבטלר שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בכוח שיש לו בידיים. למרות שכל הקבצנים שהיו לפניו, גם הם היו אנשים גדולים במעלה מופלגת מאוד מאוד. לכל אחד היה כוח נפלא ונורא בידיו, מה שלא נמצא אצל צדיקים גמורים, אולי אחד בדור. צדיק נפלא אולי, אחד בדור יכול להיות לו את הכוח שהיה לאחד מהקבצנים, שהם היו חידוש גדול ונורא ונפלא, אפילו בכמה דורות. אחד מהם מתפאר שהוא יכול להוציא את החיצים בידיו אפילו אחר שזרקו את החץ, לאחר שהחיצים הגיעו אליו, שזה מרמז למעשה על כל המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע. אבל הבטלר הזה, הבטלר השישי, הוא התפאר שלמעשה הוא יכול לרפות את הבת מלכה. ידוע שכל העניין הזה של החיצים, של הפגמים, של הדברים שפוגעים בנו, זה כתוצאה מהאבונות, האבונות שמגיעים לשכינה. זה כמו חיצים שנזרקים ופוגמים מאוד בנפש איש הישראלי. כל אחד ואחד מאיתנו על כל אבון ופגם שהוא עושה, בפרט הפגם הידוע, זה כביכול זורק ממש חץ בנפשו. הברית קודש נקראת קשת, קשת וחיצים, ככה ידוע מחזל. כל העניין של יום הכיפורים, כל מה שאנחנו לובשים לבן, כל מה שאנחנו קוראים את כל פרשת העריות וכו', זה הכל לתקן את הפגם הזה, פגם היסוד. והצדיקים, אותם בטלרס שהתפארו שהם יכולים לחזור ולמשוך את החיצים, לאחר שהחיצים האלה פגעו במטרה, פגעו בכל אחד ואחד מעם ישראל שנפל לאן שנפל, לאחר שהם התפארו, התפאר אותו בטלר שישי, שהוא למעשה היה בלי ידיים. אז הוא שאל אותם, איזה מין חיצים אתם יכולים לחזור ולמשוך לחוץ? כל אחד אמר שהוא יכול למשוך חץ פלוני, חץ אלמוני. אז הוא אמר להם, אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה. אבל אני יכול להוציא את כל החיצים. אני יכול להוציא את כל החיצים מהבת מלכה. אני יכול לרפות את הבת מלכה בשלמות. אף אחד מאיתנו בוודאי לא יכול להבין אפילו טיפה אחת מן הים, מכל הסודות הנפלאים של הסיפורי מעשיות של רבנו הקדוש, ובפרט מהמעשה הנורא הזה, שהוא למעשה, לפי מה שלמדנו, המעשה הקדוש והנורא מכולם. אבל העניין הזה למעשה בוודאי כלול ובלול במה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, שכאשר הוא שאל אותם איזה מין חיצים אתם יכולים להוציא, פירוש הדבר הוא, איזה פגם, בפגם היסוד, אתם יכולים לתקן. כי יש כמה בחינות בפגם הידוע הזה. אלפי אלפים וריבי רבבות. לא כל הפגמים והחטאים הם שווים, כמו שכתוב וידוע לכל. אז כל אחד אמר, מין פלוני של חץ אני יכול להוציא, מין פגם אני יכול לתקן, פגם מסוים. את החלק הזה אני יכול לתקן, את החלק הזה אני לא יכול לתקן. ואותו בטלר השיב להם, אם כך אתם לא יכולים לרפות את הבת מלכה, כי אתם לא יכולים לחזור ולהמשיך רק חץ אחד, רק פגם מסוים. הבת מלכה, המאזינים יקרים, זה מרמז על השכינה הקדושה, זה כנסת ישראל, זה כלליות נפשות ישראל שנקראת בת מלך, כמו שכתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה. גם בזוהר הקדוש בתיקונים היא נקראת ברתא דמלכה. זה בכמה וכמה מקומות מובא. והשכינה בגלות היא מדוכאת, בייסורים, בגלל אבונותינו הרבים. חז"ל מלמדים אותנו בסנהדרין, בזמן שאדם מצטער שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. בירמיה כתוב, רחל מבכה על בניה, מענאי להינחם על בניה. באיכה כתוב, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני השפטו. כל החיצים הרעים האלה של הפגם הידוע, הם נזרקים לשכינה, לכנסת ישראל. זה מקשה מאוד על הגאולה הכללית והפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו. חיציך ניחתו בי ותנחת עלי ידיך, כך אומר דוד המלך עליו השלום. אף על פי כן, יש צדיקים נוראים שמשתדלים בעבור עם ישראל. מן הסתם יש גם כאלה שיכולים להוציא חץ אחד או שניים, אבל הם לא יכולים לרפות את הבת מלכה, הם לא יכולים לרפות את השכינה הקדושה, שזה כלליות נפשות ישראל. מאחר שהם לא יכולים להוציא רק חץ אחד.
אז הם יכולים לתקן רק גם אחד, וגם אחד בבחינה מסוימת. אבל יש חיצים רעים שמשוחים בסמים רעים, שזה פגמים כאלה גדולים, שזה לא כל אחד יכול לעשות ולתקן. אבל הבטלר הזה שהיה בלי ידיים, הוא התפאר בסוף שהוא יכול להוציא את כל 10 מיני חיצים. בזה למעשה כלולים כל מיני חטאים, כל מיני פגמים בפגם היסוד שבעולם. כל החטאים והאבונות והפשעים הגדולים מאוד מאוד רחמנה לצלן. אבל את זה הבטלר בלי הידיים, זה הוא יכול לעשות. הוא יכול לחזור, הוא יכול להמשיך ולהוציא ולתקן את הכל. הוא היה יכול להיכנס בתוך כל 10 מיני חומות של מים, ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות, נפלה בחולשה, מה שאנחנו רואים שקורה לנו בדור הזה, שאנחנו כולנו חלושים, וזה לא רק בדור הזה, זה כבר כמה וכמה מאות, אם לא אלפי שנים, שם ישראל עובר את מה שעובר. אותו בטלר יכול להיכנס לתוך כל 10 חומות של מים, הוא יודע להוציא את כל 10 מיני חיצים, הוא יודע את כל מיני 10 דפקים, 10 מיני דופק, הוא יודע לרפות את הבת מלכה על ידי כל 10 מיני נגינה. אז אנחנו למדים שעיקר הרפואה של הבת מלכה, שהיא השכינה, שזה כלליות נפשות ישראל, זה למעשה לידי 10 מיני נגינה, זה כלליות השמחה. אותו בטלר שרבנו אמר, ואני רופא אותה, הורים את ידיו, זה בוודאי רבנו הקדוש שהעיד על עצמו. אז אם רבנו מלמד אותנו שעיקר כל הרפואה בגשמיות ורוחניות זה על ידי שמחה, שזה למעשה בחינת 10 מיני נגינה, כי 10 מיני נגינה מחיים את 10 מיני דפקים שיש באדם, שזה החיות שלו, שזה מרפא את כל החולת שלו, וכל הרפואות למעשה תלויים ב10 מיני דופק שיש לאדם, כמו שידוע גם בחוכמת הרפואה. אז עיקר החיות של 10 מיני דפקים זה על ידי שמחה. זה 10 מיני נגינה. אז אם זה כך, אז 10 מיני נגינה, השמחה, זה דבר גדול מאוד מאוד. אז אם אנחנו עכשיו עומדים בערב יום הכיפורים, אנחנו מחפשים סגולה איך לעשות תשובה, צריכים לדעת שצריכים להתחזק בשמחה, לשמוח. כי עיקר רפואת הנפש שלנו ורפואת הגוף, זה רק על ידי שמחה. כל החולאים באים בגלל קלקול השמחה. חולאים זה לא רק בגוף, זה גם בנפש. ובנפש זה יותר עמוק מאשר בגוף. נפש בריאה בגוף בריא. הכל הולך ביחד, אבל רפואת הנפש זה הדבר הרוחני שלמעשה זה רפואת הנשמה. כאשר הנשמה מתקנת, אז בוודאי שגם הגוף בריא. אז ברוך השם אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים, היום הקדוש, הנורא והיום. צריך לדעת שצריכים להיות בשמחה גדולה מאוד, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל עוונותיכם. לפני השם תתהרו. עיצומו של יום יחפר, גם אם אדם נמצא בבידוד, חס ושלום, לא מרגיש טוב, לא יכול ללכת להתפלל בבית הכנסת, קשה לו מכל סיבה שהיא. צריך לדעת שהיום הזה מחפר עלינו. צריך להתחזק ולשמוח. כל שנייה ביום הזה זה כפרת עוונות. כל שנייה ביום הזה זה זיכוך, זה תיקון, זה טיהור. אפשר לעשות את זה, אפשר לקבל את התיקון הזה אם אנחנו נהיה בשמחה ולא בעצבות ולא בחלישות הדעת מכל מה שעובר עלינו. מבואר בכמה מקומות את עוצם מעלת הצעקה לקדוש ברוך הוא. תמיד, אפילו אם הוא כמו שהוא, כמו שמבואר ביותר במזמור הודו, אנחנו אומרים אותו בערב שבת, תראו במדבר וכו' ויצעקו לשם, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל ויצעקו וכו', אווילים מדרך פשעם, ויזעקו, יורדי הים, עלו שמיים, ירדו תאומות, ויצעקו. כל המזמור הזה, מאזינים יקרים, מדבר מכל הירידות והעליות העוברים על כל הרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מלמד אותנו שכלליות ההצעה על כל הבלבולים, על כל המיניות, על כל ההסתות, זה לצעוק לשם. ואז הקדוש ברוך הוא שומע ומציל אותנו. אדם, כאשר הוא צועק לקדוש ברוך הוא על גודל הריחוק שלו, אז הוא ממשיך על עצמו את הבחינה של קדושת יום הכיפורים, כך אומר רבנו הקדוש. יש דבר שנקרא מלכות. מה זה מלכות? זה האמונה של כלליות נשמות ישראל. יש לה עלייה על ידי...

אנחנו למעשה נותנים למלכות הקדושה, בפרט ביום הכיפורים, שאז יש לה עלייה גדולה מאוד, שלמעשה אז, למעשה מתעדכנים ונתכפרים כל החטאים. עיקר מחילת העוונות ביום הכיפורים, זה נמשך מהבחינה הזאת של הצעקה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, להעלות את המלכות, להעלות אותה למעלה למעלה. אנחנו לא כל כך מבינים מבחינה קבלית מה זה בדיוק עושה, אבל זה לא צריך כל כך לעניין אותנו, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לצעוק. אם כתוב בחז"ל, אם רבנו הקדוש מלמד אותנו, כתוב בספרים הקדושים, שזה גורם איזושהי עלייה מסוימת בעולמות העליונים, זה משפיע עלינו שפע טוב, זה מה שצריך לעניין אותנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים את הרמזים ואת הסודות, בכל הכוונות, אומר רבי נתן, צריך לצעוק. כמה יפה צעקה לאדם לעולם, ולבלי להתייאש עצמו מן הצעקה כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור עליו. אפילו אם הוא לא מבין, הוא לא צריך להבין מה הבחינה הזאת עושה למעלה. מלכות, זעיר אנפין, עליות, כלליות נשמות ישראל. אנחנו קצת לומדים מלמעלה, אבל זה לא כל כך משנה. משנה מה אני צריך לעשות כדי להשפיע שפע טוב גם עליי ועל כל עם ישראל. ישראל הם למעלה מהזמן. עובדי כוכבים הם מתחת לזמן. לכן אומר רבנו שגר שבא להתגייר, לצאת מזוהמת העקום, הוא רוצה להיכנס לקדושת ישראל, אי אפשר להכניס אותו לקדושת ישראל, אם כאשר מעלים אותו למעלה, לבחינת למעלה מן הזמן, ששם למעשה זה שוש קדושת עם ישראל. זה למעשה גם הבחינה של משיח צדקנו, שהוא כלל קדושת ישראל, שהוא למעלה מהזמן. אני היום מלידתיך. אז כל אחד שרוצה לעשות תשובה, הוא בבחינת גר שצריך להתגייר, לצאת מהזוהמה שלו, לחזור לשוש הקדושה שלו, שזה קדושת ישראל. כידוע שכשרבנו מדבר על גרים ובעלי תשובה, זו אותה בחינה. בוודאי שבעל תשובה, המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר, מכיוון שהוא מזרע ישראל. אבל זו אותה בחינה. לכל אחד יש את הבחינה של עזיבת החטא, עזיבת הדבר הרע וכניסה לתוך הקדושה. אז אפילו גם בעלי התשובה וכל שכן גרים שלא היו בקדושת ארץ ישראל, הם לא יכולים לחזור, לא יכולים להיכנס לקדושת ארץ ישראל, רק כאשר הם יעלו לבחינת למעלה מן הזמן. אבל איך עושים את זה? איך עולים לבחינת למעלה מן הזמן? איך אפשר להגיע לזה? אז רבנו הקדוש לימד אותנו שזה הכל תלוי במציאות של אני היום ילידתיך. מה הכוונה? לדעת שאני היום יכול להתחיל מחדש. יכול לעשות אותך לחדשה. עבר עליי מה שעבר עליי כל השנה. נפלתי במה שנפלתי. התרחקתי לאחן שהתרחקתי. יש לי תקווה. אני יכול להתחיל מההתחלה. ברגע שאני מבין שאני יכול להתחיל מההתחלה, זה בדיוק מאותו גר שעוזב את כל צד העקום שלו, עושה התחלה חדשה. מתחיל מחדש להיות בן אדם. הוא נהיה יהודי. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יהודי שהוא כבר יהודי. שבוודאי המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר צדק, למרות שזה אותה בחינה. הוא עוזב את החטא והופך להיות בריאה חדשה. אז צריך לדעת שאפשר לעשות התחלה חדשה. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. לבוא לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, ולומר לו ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני מתנצל ומצטער על מה שעשיתי עד היום. לבקש סליחה, לעשות תשובה, לא מתוך עצבות, מתוך שמחה, ולדעת, ולצעוק כמובן לקדוש ברוך הוא, לצעוק על כל מה שאני מרגיש שלא הייתי בסדר, ומתוך הצעקה לקבל על עצמי, שאני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתחיל מחדש להיות יהודי כשר. כל זמן שיש לאדם את הנקודה הזאת, נקודת האמונה הזאת, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מאמין שהוא יכול לעשות התחלה חדשה, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם, ויבוא יום אחד משיח, ויגאל אותנו, שזה למעשה כל העניין של למעלה מן הזמן, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הזמן, כביכול מרגישים שאנחנו בתוך העולם הזה, עם כל הסגר ומה שעובר עלינו, והחלישות דעת ומוכין שיש לנו, אבל צריכה להיות לנו תקווה שאיך שאנחנו, כמו שעובר עלינו, אם אנחנו נקבל על עצמנו התחלה חדשה, אנחנו יכולים להיות נולדים מחדש. ממש כמו אותו גר צדק שהפך להיות יהודי. הוא היה גוי, החליט שהוא רוצה להתגייר, הוא עבר ועשה את המסלול שהוא צריך לעשות.

והנה הוא עכשיו התחיל מחדש. אז הוא בן אדם חדש, הוא בריאה חדשה, הוא כבר לא גוי יותר, הוא כבר יהודי. אז גם אני, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אני יהודי. אם אני אתחזק, אם אני אבין שאני יכול לעשות התחלה חדשה, אני אצעק לקדוש ברוך הוא הרבה על מה שעברתי, ויזעקו אל השם, ויזעקו אל השם, כן, אבל אני יכול לעשות התחלה חדשה. אפילו עבר עליי מה שעבר עליי. כל פעם אני אתחזק מחדש ויחשוב בליבי, שבוודאי על ידי הצעקה והחרטה שלי, והרצון שלי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אני נעשה בריאה חדשה. אני נעשה משהו אחר לגמרי. ואז אפשר גם לתקן את הימים הראשונים שנפלו כבר. והכל יכול להתהפך לטובה. איך הבן הקדוש מלמד אותנו? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה זה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן? מה הכוונה? למה קשה לעשות תשובה? למה אדם קשה לו לעשות תשובה? הוא פשוט מרגיש שהוא פגם כל כך הרבה. אז ממילא חס ושלום הוא עבוד. אז יש לו אמונה, נכון? הוא מאמין שהפגמים שלו הם למעשה כל כך חזקים שהוא לא יכול כבר לעשות תשובה, לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא נשאר כמו שהוא נשאר. קח את האמונה הזאת ותהפוך אותה לטובה. אל תאמר, תשמע, אין לי תקווה חס ושלום. למה? כי עשיתי כל כך הרבה דברים שליליים חס ושלום, אז אין לי תקווה. ממה זה נובע שאתה אומר כך את הדברים? כי יש לך אמונה. אתה מאמין שהדברים שעשית, יש להם כוח כזה גדול, שחס ושלום אין לך, אין לך תקווה חלילה. אז תאמין בדיוק הפוך. קח את אותה אמונה ותאמין שאתה יכול לתקן. אתה יכול לעשות משהו טוב, וזה יהיה בדיוק הפוך. זה יהיה בדיוק לכיוון הקדושה. ואתה תוכל לתקן גם את מה שקלקלת. זה נקרא אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לתקן. למה יש לאדם קושיות? למה יש לו בעיות באמונה? כי הוא חושב מתוך מה שהוא מאמין שהוא קלקל הרבה. אז יש לך כן אמונה. זה לא שיש לך בעיות באמונה. רק מה? אתה חושב בדעתך שאתה לא יכול לתקן. למה? כי יש לך כזאת אמונה חזקה ששמה שפגמת וקלקלת זה דבר שאין דרך לחזור ולהפוך אותו. וזה לא נכון. יש דרך לחזור ולתקן. יש דרך להפוך את הכל לטובה. ביום ההוא יחופש אבון ישראל ולא יימצא. האבונות יכולים להתהפך גם לזכויות. איך? תיקח את האמונה החזקה שלך, ותאמין שאם אתה תחליט שאתה רוצה להתחיל מההתחלה, אתה יכול להפוך להיות בריאה חדשה ממש. אתה יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, וצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא על כל האבונות ועל הפגמים. אני צריך לצעוק על מה שפגמתי. לצעוק לשם, שזה למעשה מעלה את השכינה הקדושה, מדרגה אחרי מדרגה למעלה, הצעקות שלי גורמות לשכינה הקדושה, למלכות, לעלות למעלה, למעלה, למעלה, לעלות את כל התפילות, את כל הרצונות שלי. אני כביכול נותן לה מזון רוחני, שזה משפיע עליי אחר כך שפע טוב. אני צועק, אני גורם לעלייה רוחנית של כל העולמות, לא רק שלי. אבל אחרי שאני צועק על הפגמים שלי, אני צריך לדעת, שמעכשיו כשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני נחשב לבריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידתיך. אני היום ילידתיך, אני גרמתי לך להיות בריאה חדשה. על ידי מה? שאני מאמין שכשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותי להיות משהו חדש לגמרי, בפרט ביום הכיפורים. כאשר עיצומו של היום מחפר לי על כל האבונות, בגלל שאני עושה תשובה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הפגמים, לא רוצה את העבירות, אז עיצומו של היום מחפר עליי, ואני הופך להיות חדש לגמרי. אז יש לי תקווה, יש לכל אחד ואחת מאיתנו תקווה. אדרבה, רבנו הקדוש מלמד אותנו, שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מתחרט על העבר, מקבל על עצמו שלא לעשות עוד, תכף הוא מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, ממשיך עליו והערת התיקון מלמעלה. תכף שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו. מיד הוא ממשיך עליו והערה ותיקונים, ככה מלמד אותנו רבנו הקדוש. אז צריכים לפלס את הדרך שלנו, לשמור על עצמנו מאוד, לא להתייאש, לדעת שאם חס ושלום עשינו מה שעשינו ונכשלנו חס ושלום, אפילו התגבר לנו היצר רע והפיל אותנו ברשת שלו, בשוגג, אפילו במזיד,
אפילו אם זה חס ושלום קרה הרבה פעמים, ואפילו אם הצטערנו על זה ועוד פעם זה קרה לנו. את צריך לדעת שלא מתייאשים. אסור להתייאש חס ושלום. אין דבר שעומד בפני התשובה. כל העוונות יכולים להתהפך לזכויות על ידי התשובה. אסור לנו חס ושלום לסמוך כמובן על בבחינה של הכתב ושוב, הכתב ושוב. זאת אומרת, טוב, בסדר, אני אעשה תשובה, אבל אחר כך אני ארשה לעצמי לעשות מה שאני רוצה. זה בוודא שאסור לעשות את זה, כי אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל זה רק על מי שהוא אומר, טוב, אני עכשיו אעשה תשובה ביום הכיפורים, אני מחק את כל העוונות, ואחר כך אני אחזור לסורי. אז זה בוודא שזה אסור לעשות את זה. כי התשובה גם לא תועיל לנו. אם חס ושלום אדם יעשה את זה, התשובה לא תועיל לו. אבל כאשר יש לו באמת רצון טוב לעשות תשובה, יש לו באמת רצון טוב להתחזק, גם אם אחר כך היצר מפיל אותו ומכשיל אותו, זה לא נקרא הכתב וישוב. מכיוון שכשהוא התחרט, כשהוא רצה לשוב לקדוש ברוך הוא, זה באמת היה מעומק הלב. לא היה לו רצון רק, בוא נעבור את יום הכיפורים ואחרי זה נמשיך עם כל השטויות שלנו. אלא זה היה באמת מתוך רצון להתחזק. זאת אומרת, יום הכיפורים שלנו צריך להיות מתוך רצון באמת להתחזק. אם חס ושלום היצר מתגבר אחר כך כמו שהוא מתגבר, ודאי הקדוש ברוך הוא מרחם וסולח. אבל לא שאדם יחשוב, בוא נעבור את היום הזה ונמשיך הלאה. לא. אני רוצה להתחזק ביום הזה. אני מתחרט על מה שעשיתי. אני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתעורר ולחזור בתשובה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות בן אדם חדש, בריאה חדשה. בוודאי שצר לי על מה שעשיתי. אני לא רוצה את מה שעשיתי. אני רוצה להתחזק. היצר יילחם מכל אחד ואחת מאיתנו בוודאי בכל הכוח לאחר מכן. זה בוודאי שיש עליות וירידות. אבל צריך לדעת שכרגע אני לא מסתכל על זה. כרגע אני מסתכל על מה שעשיתי לא בסדר, ואני רוצה להתחזק ולעשות תשובה אמיתית. רבנו הקדוש לימד אותנו שאם הוא היה עושה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא יעשה תשובה ואחר כך הוא היה מגיע למדרגתו. לאותו מדרגת צדיק. זאת אומרת, מה הוא לימד אותנו בזה? בוודאי שאנחנו לא חושדים ברבנו הקדוש שהיה עובר עבירות, אלא רוצה ללמד אותנו. מה זה מעלת התשובה? מה זה להאמין בעצמך ולדעת שאתה יכול בוודאי לעשות התחלה חדשה? אתה בוודאי יכול לחזור בתשובה? ובוודאי הקדוש ברוך הוא יקבל אותך? והוא לא יכעס עליך אם נכשלת, מכיוון שהוא יודע שיש לך יצרה? כל עוד אתה מתחרט, ואתה באמת רוצה לעשות תשובה. אני באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כואב לי על זה שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא לקחת את היום הזה בתור מציאות של בוא נעבור את זה וזהו ואחר כך נמשיך הלאה. זה לא נכון, זה הכתב וישוב, חס ושלום. אלא גם שאני יודע שיש לי יצרה, וגם שאני יודע שהבטחתי מיליון פעם לקדוש ברוך הוא שאני לא אעשה את זה יותר, והוא מתגבר עליי, זה מתוך שיש לו יותר כוח, שהוא מאש ואני מבשר ודם. אבל איך אומר הזוהר הקדוש? אפילו אם זה יקרה הרבה פעמים, כל עוד אתה מחזיק את כלי הקרב בידיך, אתה נקרא מנצח. נפלתי וקמתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי וקמתי, ואפילו מיליון פעם נפלתי וקמתי, אני נמצא במלחמה. זה לא נקרא הכתב ואשוב, זה נקרא שאני מתמודד עם כל הניסיונות שלי, כי אני רוצה באמת לעשות תשובה. אני רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני גם צריך להאמין, שמה? שכל פעם שאני עושה תשובה, כל פעם שאני רוצה להתקרב, אני נעשה בריאה חדשה לגמרי. את זה אני צריך לקחת בכובד ראש. בזה אני צריך להתחזק מאוד. אני צריך להאמין, שתהיה לי אמונה שכל פעם שאני רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי, גם אם חס ושלום הבטחתי לו כבר מיליון פעם שאני לא אעשה את אותה עבירה. זה לא שיש לי כוח לא לעשות את אותה עבירה ואני עושה בדווקא. זה לא מזיד חס ושלום. אין מזידים להערכתי בדור הזה. זה כולם שוגגים, מכיוון שאנחנו עוברים כל כך הרבה דברים. נפשות כל כך חלושות, ניסיונות כאלה גדולים מבית ומחוץ. איך אפשר להגיד על מישהו שהוא חס ושלום מזיד? גם אלה שנראה שכביכול יש להם כוח, לא, זה לא נכון. זה מציאות של עיניים עיוורות ונפש חלשה ודעת
אטומה ולב סתום וחתום ואטום מכל מה שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו באמת רוצים, רק אנחנו אנוסים בתוך מדמנת הזמן ובגלות הקשה והאיומה הזאת. אז מה, חס ושלום להתייאש? לא, חס ושלום בשום פנים ואופן לא להתייאש. לדעת שאני יכול להתחיל מחדש. לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם אם נכשלתי המון פעמים באותה עבירה. כי אני באמת לא רוצה את העבירה הזאת. זה לא שיש לי כוח לעמוד מולה, אני לא רוצה. ואני מאמין שכל פעם שאני מתחיל מההתחלה אני נעשה בריאה חדשה. גם אם הוא יבוא ויכשיל אותי עוד הפעם ועוד הפעם, חס ושלום, והלוואי שלו, והלוואי שלו. אבל אם גם זה יקרה, באותה מידה שהתפללתי עליה כבר מיליון פעם, אז אני צריך לדעת שאני עדיין בדרך. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי ששמע היה לו הרהור תשובה. אני עדיין בדרך, אני כל הזמן בדרך, אני בדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יודע כמה הדרך הזאת ארוכה, אף אחד לא יודע כמה היא נמשכת. אבל צריך לדעת שאני עדיין בדרך, זה בדרך, זה השביל, זה הדרך לעשות תשובה. עליות וירידות ללא שיעור וערך. לצעוק לשם, לצעוק מתוך כל מה שעובר עליי, לא להסתכל על כלום, על שום דבר, רק לצעוק, לצעוק, לצעוק לקדוש ברוך הוא שאני רוצה, רוצה להתקרב אליו. והכל מתוך שמחה, הכל מתוך דעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ביום הזה הוא מחפר לי על כל האבונות. ביום הזה הוא רוצה להפוך אותי להיות נקי וטהור כמו תינוק חדש שנולד. כמו שגר צדק עוזב את האמונה שלו ואת האומה שלו והופך להיות חדש, גם אני בעל תשובה שמדרגתי הרבה יותר גבוהה מגר צדק, כי אני זרע ישראל. גם אני יכול לעשות תשובה, גם אני יכול להתחזה, גם אני יכול להתחיל מההתחלה, ואני צריך לשמוח בזה שאני יכול להתחיל מההתחלה. אני צריך לשמוח בזה שמישהו נותן לי את האפשרות, שמישהו מחפר לי על האבונות, וזה כרגע לא משנה איפה אני מתפלל, בשטח פתוח או בבית, זה לא משנה שום דבר. היום מחפר עליי, עצם יום הכיפורי מחפר עליי, עיצומו של יום מחפר עלינו. אנחנו צמים, אנחנו מתענים, אנחנו שמחים בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה לחפר על האבונות. בוודאי שאנחנו לא חושבים חס ושלום שהיום הזה יעבור ויאללה ממשיכים קדימה. לא, חס ושלום. כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להיות צדיק גמור, כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להתחזק, וגם אנחנו בתוכם. אבל לדעת שאם חס ושלום היצר המתגבר כמו שהוא מתגבר, וחס ושלום הוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום, ובוודאי שהוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום אחר כך, כי זאת העבודה שלו. אנחנו נמשיך להחזיק את כלי הקרב ביד. מה זה כלי הקרב שלנו? קודם כל שמחה. שמחה, כי בלי שמחה אי אפשר לעשות תשובה. שמחה והתבוננות על הנקודות הטובות של כל אחד ואחת מאיתנו. להתבונן על הנקודות הטובות, להחיות את עצמי בנקודות הטובות וככה להגיע לשמחה. אחר כך שאני מגיע לשמחה ויצעקו אל השם, לא לוותר, לצעוק, לצעוק, ועוד הפעם לצעוק. נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא הופך אותנו להיות בריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידיתיך, אני עושה אותך יהודי חדש. תינוק שנולד, השתבח שמו לעד, איזו מתנה זאת יום הכיפורים. איזו מתנה נפלאה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה, שביום הזה הוא מחבס אותנו, מתאר אותנו ומזכך אותנו. כמה צריך להיות בשמחה, כמה צריך להודות על היום הנפלא הזה. ואיך עושים את זה? נחפש בעצמנו נקודות טובות, נחיה את עצמנו מנקודות הטובות, ונסמוך על אותו צדיק שהבטיח ואמר, ואני רופא אותה. אני מרפא את הבת מלכה. רבנו הקדוש אמר שאנחנו לבד לא יכולים לעשות תשובה. גם אם נחיה פה 1,000 שנים לא נוכל לעשות תשובה. רק בכוח וזכות רבנו הקדוש, שהוא זה שעושה תשובה בשבילנו. אבל איך? להאמין לעצותיו הקדושות ולקיים אותם. לקיים את העצות הקדושות בתמימות ובפשיטות, לחפש בעצמנו נקודות טובות, להחיות את עצמנו בשמחה, לשמוח ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מחפר, וכמובן לצעוק את הסליחות, לצעוק מלב שלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שבצעקה שלי לקדוש ברוך הוא,
שמלווה מתוך שמחה, שמלווה מתוך רצון לעשות התחלה חדשה. אז הקדוש ברוך הוא בוודאי מוכל וסולח ומחפר לנו על כל האבונות, והופך אותנו להיות בריאה חדשה עם רצון ויכולת להתחיל מחדש להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות הכנה נפלאה, התבוננות טובה לנקודות הטובות, לשמוח מאוד ביום הזה, ולדעת שאנחנו נמצאים ממש ביום הכי חשוב בשנה, שבו הקדוש ברוך הוא יתאר את כל עם ישראל, יחפר לכל עם ישראל, יאמר לצרותינו די, יפתח לנו בעזרת השם את שערי הסליחה והמחילה והחפרה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך הצורה. כך אנחנו נצעק בעזרת השם בתפילת הנעילה אחרי היום הקדוש הזה. הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, ירים אותנו, מהשפות ירים אביון, ותהיה שנת תשפ"א לשנה של גאולה, גאולה ברחמים, מתוך שמחה וטוב לבב, והכל בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ובפרט רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה בן שמחה, שאנחנו נשתדל לקיים את העצות שלנו ולעשות את הדברים כפי שהוא הורה לנו. הייתי איתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכולם גמר חתימה טובה בעזרת השם, בספרן של צדיקים גמורים ואמיתיים. היו ברוכים.

מאזיני רדיו ברסלב, חברים אהובים, הנה אנחנו עכשיו נמצאים בימי הסליחות והרחמים, שנזכה כולנו להיחתם לגמר חתימה טובה, לחיים, לאהבה, לשמחה, לאמונה, לתורה, לתפילה, לבריאות איתנה, שנזכה לשמוע ולהתחזק יחד בהרבה תורות ותפילות וניגונים נפלאים עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: היי, שמוליק סוכות, מה אתה עושה פה?
1: מה אתה עושה פה? באת לתפוס מקום?
0: אנחנו נמצאים באחד המקומות המיוחדים ביותר בירושלים, עם אחד האנשים הכי מצליחים בעולם המוזיקה. שמוליק, מה קורה פה מאחורינו?
1: פה מאחורה זה ברכת הסולטן. אני רק מנסה לדמיין מה הולך לקרות פה עוד כמעט חודש. זה מפחיד אותי לחשוב על זה, תקופה של פעם בדור.
0: כאן מאחורינו.
1: אני מנסה לדמיין את זה, את החומות האלו. כל עם ישראל יושב פה. אתה יודע, זה אלפי אנשים, אנחנו נשב פה ביחד, וזה רגעים שיחרטו לנו לכל החיים, בעזרת השם. אני אהיה כאן עם מרדכי בן דוד, עם פרחי מיאמי.
0: בעצם זה מופע של אבות ובנים. אני מצפה וחושב שהמתנה הכי גדולה של אבא שיכול לקנות לבן שלו, רוצה להתקרב אליו, זה כרטיס ביחד למופע הזה. אבל לא רק, גם בן אלוף שרוצה להפתיע את אבא שלו.
1: זה נכון.
0: ספרו לי אם האבא קנה או הבן קנה, אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: וואו.
0: אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: אין סיכוי.
0: כי אבא שלי גדל על מורדכה, ואני מעריץ של שמוליק ושל מורדכה. מה לדעתך יהיה רגע השיא?

0: של המופע.
1: אני חושב שנשב פה ביחד, כל עם ישראל, וברגעי השיא, במקום הכי קדוש לעם ישראל, כולנו נשיר ביחד שירים של געגועים לבית
0: המקדש. איזה שיר, איזה שיר.
1: אוי לא יזרעם וזיב חיים
0: אוי לרוצוי אז אני מזמין אתכם לשריין, הכרטיסים נגמרים וזו ההופעה הכי גדולה בחיים. כנסו עכשיו ללינק, תבחרו מקום ותדעו שבבריכת הסולטן, בעזרת השם, באירוע הכי חשוב שהיה למוזיקה החסידית להציע, אירוע של פעם בחיים, אתם איתנו ביחד.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב ברוך זרובבל, שיעור בליקוטי הלכות. אז בואו ניכנס יחד לתוך ההזנה וניפגש מיד לאחר השיעור לעוד הרבה דברים טובים ונפלאים.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר וראיתי בפלאפון שלי שתי הודעות שנשלחו באמצע הלילה. נבהלתי, לא ידעתי מי שלח את ההודעה. אני פותח את הטלפון, מי שולח את ההודעה? רבי אברהם סייג היקר, הראש והמנהל של רדיו ברסלב כל הנחל. ומה הוא כותב לי פה? שלח איזה דיבור למאזינים, איזה תורה, אפילו שבע דקות, מתחנן. באמצע הלילה, אנשים יושנים, רבי אברהם יושב וחושב על המאזינים שלו, אולי נשלח להם איזה שבע דקות של תורה, לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך, על כל המסירות נפש, להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם, להכיר הכרת הטוב, גם מכל המאזינים. אשריך ואשר חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה. אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי אומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר, לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש 7 דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש ל-10 דקות או 15 הוא לא יכעס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו נוסעים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שם ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים. האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות, זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם. וזה נמצא אצל הצדיק האמת.
אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות יצא לחפש את הבת מלך האבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר, האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה, איך רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של האבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה. והוא הלך לשם והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם. והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו, מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה אוצר מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור, יש שם אוצר. אז אני אאמין לחלום הזה? ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו, זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש ק', ואחרי זה יש ר', מתחת לשין. אז זה אותיות קבר, אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן בשביל שרבנו יחזיר לו את האבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צודק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם, שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה האבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק ממעל שנמצא שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו, את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו, מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם.
ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות, ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק, רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו, הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם, לכל אחד ואחד, את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף הרם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך. הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התווה, את הדרך, איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, ליקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם מדבר בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה, שבתחילת הדרך שלהם הם באמת, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה, מתקרב להשם מדוח בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היעד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים, והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן. אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה, ויש לו מקום ללמוד תורה, ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו. אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר. אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור. תמיד אנחנו צריכים להמשיך, לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו. אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע
על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות. להתקרב לרבנו זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות. שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול. ברגע שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו, מקיימים את מה שהוא אומר, על ידי זה אנחנו מתקרבים אליו עוד ועוד. עכשיו הצדיק זה כמו השם יתברך. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים אליו. לפעמים נעלם, נחשך מאיתנו אור הצדיק, מרגישים רחוקים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא כבר קרוב לצדיק, אז רבנו אומר לו בסדר, עכשיו נראה איזה קרוב אתה, מרחיק אותנו. ובוא נראה אותך עכשיו, תתחיל לחפש אותי מחדש. תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שעדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום בתורה שלי, בעניין שלי. כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו ואין כבר מה לחדש לו. וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק, ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול על כתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם. ועל כן עיקר העניין של רבנו, זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו, ותתחיל התחלה חדשה.
תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק. אנשים באים לאומה לקבל ישועות שרבנו יעזור להם בראש השנה. מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה. רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו, ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו, רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת. מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה. 054-5253-96 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה, שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, של הפצת התורה. אז כל הברכות לכולם.

ולא סיפר איך הוציא אותה, כי לכל אדם יש דרך שונה. לכל אדם בת המלך שלו, לכל אדם נשמה שונה.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

רצון וחל. בתפילת 18 בכל יום אנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, ואחר ראש השנה שימלכנו את הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה אומרים המלך המשפט. מזכירים שהקדוש ברוך הוא מלך של משפט, הוא עושה דין, הדין דין אמת. אומר רבנו בתורה קטו, כמה גודל הרחמנות והחסד של השם יתברך. אומר רבנו שמי שהולך בגשמיות בכל ימיו, ואחר כך הוא נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז באה מידת הדין מקטרגת עליו, לא נותנת לו ללכת בדרכי השם יתברך, מזמינים לו מניעה, והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעה הזאת, ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה, ומוצא בתוך המניעה את הבורא ברוך הוא, כמו שכתוב בירושלמי, אם אומר לך אדם, איך אני לוקחה, תאמר לו בקרח גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר, בתוך המניעה עצמה, בתוך הרם, בתוך הנפילה, שם מסתתר אלוקיך, שם הקדוש ברוך הוא מסתתר, ומי שאינו בר דעת, כשהוא רואה את המניעה, הוא חוזר טרף לאחוריו. אז אדם שמתחיל להתקרב להשם, מדעת מקטרגת עליו, ומזמינים לו חושך, ענן, מערפל, ואדם שאין לו דעת, אז, ויעמוד העם מרחוק, הוא רואה את המניעה חוזר לאחוריו, אבל משה ניגש על הערפל, אבל משה שזה הדעת, הוא ניגש וניגש על הערפל של שם האלוקים, נכנס לתוך המניעה שבה נסתר השם, ומגיע את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה ולא נשבר, לא הולך לאחוריו, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו בתוך המניעה. רבנו הוסיף לבאר, מה זה שהשם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניעה? זאת אומרת רבנו שהשם יתברך אוהב משפט וגם אוהב את ישראל, אך אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שאוהב את המשפט, ולכן כשמידת הדין מקדרג, מי שלא ראוי להתקרב השם יתברך, לא ראוי, עשה עבירות, חטא, התרחק, ככה מידת הדין אומרת, לא ראוי לתת לו להתקרב לדרך החיים, קרב לצדיק האמת, דרך האמת, בעליו כתרוגים. והשם יתברך שהוא אוהב משפט, הוא מוכר כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למנוע אותו מדרך החיים, כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים. פי הדין והמשפט הוא לא ראוי, הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לדחות את הדין, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת, הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, ואותה אהבה שהוא אוהב את ישראל יותר גדולה מהאהבה של המשפט, אז מה עושה השם יתברך? מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מוכר כביכול להסכים על המניעות, למנוע את האדם מהאמת בגלל הדין והמשפט, ובגלל אהבתו שאוהב את ישראל, ובאמת, באמת לאמיתו, רצונו וחפצו יתברך שהאדם הזה אף פי שהוא יתרחק כל כך, הוא יתקרב אליו, מרוב אהבתו שהוא אוהב אותו. אז לכן הקדוש ברוך הוא נותן להזמין לו מניעות, כי ככה הדין והמשפט, אבל הוא יתברך מעצמו, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ולכן מישהו בר דעת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמם, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמם נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמם דווקא יכולים להתקרב לשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך. וזה מה שכתוב, משה ניגש על הערפל אשר שם האלוהים, משה ניגש על הערפל אל המניעה, כי שם נמצא האלוקים, בתוך המניעה עצמה מסתתר הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שזה הדרך המוכחת לעבור על כל אחד ואחד, זה הדרך לעלות, לעבור דרך הירידה. אז אם אדם זוכה להתקרב לצדיק, למשה רבנו, הוא יודע שבתוך המניעה נמצא השם יתברך, אז הוא לא נבהל מהמניעה, הוא ממשיך להיכנס לתוך הערפל, כי שם האלוהים, שהשם יזכנו להתקרב לצדיק האמת, ולדעת שבכל דבר ודבר נמצא הקדוש ברוך הוא, ולא להתייאש ולהמשיך ולהמשיך לדבק בקדוש ברוך הוא, השם יזכנו.

רבי ישראל מרוג'ין היה נוהג בלילי יום הכיפורים לשוחח אודות סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק ברטישו זכותו תגן עלינו, והיה אומר כי סגולה גדולה להזכיר את שמו להמתקת הדינים, מפני שהוא היה ממליץ טוב על עם ישראל, היה מלמד זכות על עם ישראל. לכן ידוע סגולה שאדם נמצא בצרה לו עלינו יאמר בזכות רבי לוי יצחק בן שר הסושה שיזכה לראות ישועות, ו בנו רבי אברהם יעקב מסידוגורה, בנו של רבי ישראל מרוג'ין, היה אומר שאפילו אם מזכירים רק שם עירו מרדיצ'וב, כבר מתעורר את זכותו של אותו צדיק. כי הצדיקים היו אומרים, רבי ישראל מרדיצ'וב ברעך המיוחד בשמיים, שנקרא ברדיצ'וב, שכל כולו המלצות יושר על עם ישראל. אז בזאת השם נספר קצת מהצדיק הזה, לפני יום הכיפורים לעורר זכות על עם ישראל. ומסופר עליו, אומרים עליו הצדיקים, שכשם שבחיים חיותו הוא ממליץ טוב על ישראל, גם לאחר פטירתו ממליץ טוב על עם ישראל. שמסופר הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכות הגן עלינו, שפעם כשהוא נכנס לבית המדרש בתפילת כל נדרי, הוא לא התחיל להתפלל, אלא הישין מצחו על ידו, ככה נשען על העמוד, ועמד הרבה זמן מדבקות עצומה. אחר כך הוא התחיל באמירת כל נדרי, שאלו אותו לתלמידים, רבנו, למה אתה מתעכב להתפלל? הוא השיב להם שבאותה השעה התנפל הרבי הקדוש מברדיצ'וב לפני כיסא הכבוד ופישוט ידיים ורגליים, והתחנן לפני בורא עולם לפעול שנה טובה בעד בני ישראל. לכן המתנתי עד שרבי לוי יצחק יגמור תחנוניו, ואז התחלתי להתפלל. אכן, הצדיקים היו לפני יום הכיפורים מדברים בגדולת הצדיק הקדוש רבי יצחק בן שר הסושה, זכותו תגן עלינו. מסופר עליו, ביום לידתו, הבעל שם טוב הגיע לבית המדרש וחילק יין לתלמידים ואמר לעשות לחיים, כי היום ירדה נשמה לעולם שתמליץ טוב ורק טוב בסנגוריה בני ישראל לפני אבינו שבשמיים. ובאים שווה ברדיצ'וב להזמין רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לברית מילה, בר מצווה, ולכל שמחה אחרת. הוא היה מתנה את הגעתו בתנאי שתארך סעודת מצווה כראוי, מכובדת. ככה כולם עשו, כיבדו את הצדיק, אבל היה תמוהה בעינה, מה ההנהגה הזאת, מה התנאי הזה? לאחר מתושבי העיר שהסכנות שלו לא פסקה, שאל את הרבי. אז אמר להם רבי לוי יצחק שיש לו מאבקים קשים נגד הסתרא אחרא שמנסה בכל עת לקטרג על עם ישראל. ואני קם וטוען כנגדו, שכשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי, הוא עושה אותה בשמחה וברצון. וכאשר נכשל יהודי בעבירה, גורם לו הדבר לעצב עמו, כי ליבו נשבר בקרבו. שהשטן שומע את הדברים האלו, הוא מבקש ממני שנוכיח. והנה יש לי הוכחה, שאף פעם לא ראינו יהודי, ויהיה הגרוע שבגרועים, שיערוך סעודה לרגל עבירה שעבר. ולעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצוות ברית מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים, שבתות, אז הוא סב ושמח לערוך סעודות מצווה לרגל המצוות הללו. ענה הרב ליצחק ליהודי הניצב מולו ששאל את השאלה, ואמר לו, וכי אין זו הוכחה מוכחת נגד דברי הקטרוג של השטן, ואכן השטן יודע את הדבר, ועל כן מנסה בכל כוחו למנוע היהודי לערוך סעודת מצווה בשמחה, כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל. לכן אני מתנה את השתתפותי וכל שמחה שברית מילה בר מצווה סיום מסכת, וכך שבעלי השמחה יכינו לכבוד עשיית המצווה הסעודה ראויה לשמה. סופר הרבי יצחק מברדיצ'וב, רגע עלינו שפעם, שכר איזה יהודי פשוט, עם הארץ, אמר לו, שנה תמימה, תקבל ממני אכילה, שתייה, לינה, כל צורכך בהרחבה גדולה, ועל מדינה שתציית לכל מה שאני מצווה אותך. אותו יהודי הסכים. אחר שנה, בערב יום הקדוש, ערב יום הכיפורים, אומר לו הרבי יצחק מברדיצ'וב, עכשיו הגיע הזמן שתציית לי, ואני מבקש ממך שתלך להמיר את דתך. עלה ניסה להתחמק, ואמר לרב לוי מרדיצ'וב, להשתמד, חד ושלום, בשום אופן. אני מוכן להיכנס לתוך אש, אבל להשתמד, בשום פנים ואופן. רב לוי יצחק מתעקש ועומד על דבריו, תנאי הוא תנאי, הבטחת לקיים את כל השנה לצווה אותך. ועל אותו אדם, עם הארץ, מסרב. רב לוי יצחק ראה אותו, שהוא מסרב, תפס אותו וחל למשוח אותו בכוח אל הקומר. אמר לו, זה התנאי, אכלתי אותך והשקיתי אותך, מנת שתציית למה שמבקש ממך. ראה אותו עם הארץ, תופס אותו בכוח, והוא היה הרבה יותר גברתן
וחזק מהרבי מברדיצ'וב, תפס אותו וזרק אותו לארץ, והתחיל להיאבק עמו, עד שנתלש חלק מזקנו של רבי יצחק. מיד תפס רבי יצחק את החלק מהזקן שנקרא ממנו, ורץ עם השיער לארון הקודש, ואמר, ראין הריבונו של עולם, מכעמך ישראל, יהודי פשוט זה, לא יודע מאומה. עם כל זה, שרק ביקשתי ממנו שלך להשתמד, אף על פי שהתניתי איתו מפני זה, נתתי לו על כך שכר, הוא סירב בכל תוקף. אף שפעם הוא פגש איזה מומר אחד, ואמר לו שהוא מקנה בו, שאל אותו אותו מומר מדוע, הסביר לו שהרי אם יעשה תשובה מאהבה, יזכה שכל הבנותיו יתהפכו לזכויות, ואזי ברגע אחד יזכה לזכויות רבות, אף יותר ממנו. תודה רבה עלינו ועל כל עם ישראל, אמן, שנזכה לגמר חתימה טובה.

מסופר שבא פעם רבנו שלח בימים שבין כסל לעשור בין ראש השנה ליום הכיפורים את רבי נתן למז'בוש שיקנה שם בשבילו את בית צבוע הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. ורבנו ביקש מרבי נתן כשהוא מגיע למז'בוש שיעשו לבית דודו רבי ברוך ממז'בוש וידרוש בשלומו. כשרבי נתן חזר מהשליחות שאל אותו רבנו, נו, מה אמר לך דודי? השיב רבי נתן, שרבי ברוך אמר לו, בקורטוב של רוגס, כידוע רבי ברוך היה קפדן, ענה לרבי נתן, תמה אני על רבי נחמן, שבעשרת ימי תשובה מתעסק בענייני בתים ונחלאות? ענה רבי נחמן ואמר, תמה אני על דודי, הימים שבין כסר לעשור ימי תשובה הם, וכל שאר ימות השנה מה הם אצלו? היא אומר, שבכל השנה אדם צריך להיות בתשובה, לא רק בימים האלו שמן כסל לעשור. רבנו אומר בתורה וב, שאדם כל הזמן צריך לעשות תשובה על תשובה. כי גם כשהוא אומר, חטאתי אביתי פשעתי, אז כשהוא אמר אותו לפי מדרגתו, הוא לא אמר את זה באמת, אז עושה תשובה על זה, ועכשיו הוא עולה עוד מדרגה, וככה וכן הלאה וכן הלאה. ורבנו אומר בתורה רש וב, תהיתי כסה עובד בקש עבדיך, שאדם צריך מיד מיד לעשות בתשובה. אומר רבנו שיש חילוק גדול בעבירה שאדם עושה אותה חד ושלום, בין אם נתעורר תכף מיד ושאר בתשובה, אז בקל הוא יכול לחזור למקומו, לבין אם הוא חוזר בתשובה לאחר מכן. כי כשאדם עושה עבירה חד ושלום, הוא הולך ונותן מדרך הישר, אל דרך אחרי מקולקל, ומאותו הדרך המקולקלת תוצא עוד כמה וכמה דרכים ונתיבות טועים וקולקלים. ככה מדרך לדרך אדם יכול לטעות עד שהוא קשה לו לשוב לצאת משם. אבל השם יתברך ברחמיו דרכו לקרוא את האדם תכף כשהוא רואה שהוא טועה מדרך השכל. מיד הקדוש ברוך הוא קורא שישוב לאחוריו. יש אדם שקורא אותו ברמיזה, אדם שקורא אותו בקריאה ממש, יש אדם שבועד בו ומכה לו עלינו. וזה הקריאה שלו, כי התורה מכריזה ואומרת מתי פתאים תבוא פתי. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא קורא אותם בקשם שיחזרו בתשובה. אז כל זמן שהאדם לא נטר במדרך הישר, אז בקרה הוא לא יכול לחזור בתשובה. הוא עדיין מכיר את הקול התורה, מכיר את הקול של הקדוש ברוך הוא, כי זה סמוך היה אצל השם יתברך. לכן בקרה הוא לשוב בתשובה. ומשל, לרואה, כאשר שכה טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו. כשעשה עדיין לא טער במהדרך, אז עשה מכיר את הקול של הרואה, הוא שומע את הקול של הרואה, אז מיד הוא חוזר אחריו תכף, חוזר לדיר, חוזר לרואה. אבל כשהוא נטע הרבה מהדרך, הוא כבר שכח את הקול והוא לא מכיר בו. עד שגם הרואה מייאש עוד מלבקשו. וחמה שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו, כן, מאיתו. אותו דבר, אדם שטעה ברשעו, נטע מהדרך, מדרך לדרך, הסתעף לעוד דרך ועוד דרך, כאשר לא עשו בתשובה. אבל שמיד הוא חוזר בתשובה, שעדיין זוכר את הכל, את הכל של הקריאה של התורה, יותר קל לחזור בתשובה. וזה פירוש הפסוק, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שאני קצת טועה מהדרך, שעדיין אני זוכר את הכל שלך, את הכל של התורה, אז תבקש אותי, אז רמונו שלם תרמוז לי כבר לחזור אליך, ורחם עליי, תבקשני מהרה מיד, כל זמן, שעדיין לא שרחתי מצוותיך. כי אחרי שכבר אדם עובר ושורח את כל התורה ונזכן בחטאיו, זה יותר קשה לו לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה. זה מה שרבנו רצה, שכל הזמן אנחנו נהיה בתשובה, כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן טעינו, מיד נחזור בתשובה על המקום, על השנייה, הם אומרים, בנו שלום, סליחה, טעיתי, קצת דיבור לא יפה מהפה, כעסתי, על המקום, בנו שלום, סליחה, לפני שאדם מתחיל תסתבך עם הגאווה שלו, וכן טעיתי, לא טעיתי, ותסבוכת, תסבוכת, עד שגדל כרח גדול של דמיונות וגאווה מיד, הוא חוזר בתשובה, ככה, חזל תקנו לנו כמה פעמים ביום, להגיד וידוי, לחזור בתשובה, ולפני שהולכים לישון לחזור בתשובה, ככה כל הזמן שאדם יהיה בתשובה. מסופר, של האחים הקדושים, רבי למלך מליזנס, קודו תגן עלינו, רבי זוי שם הניפולי, קודו תגן עלינו, היה עוד אח שהיה לו בית מזיגה באיזה כפר אחד. הוא לא היה מפורסם אותו אח. פעם אחת החליטו תלמידי המלך ניסו אליו לטעות הקלקנו. הבינו בוודאי
הוא צדיק נסתר, יש לו אחים כאלו קדושים, בטח גם הוא זה צדיק. כשבאו אליו, הם רואים אותו, איך הוא עומד כל היום, מוכר יין שרף להרעילים, ככה עמדו, בלשו אחריו, לא רואים אצלו שום דבר נשגב, אך הם שמים לב שמדי פעם הוא רושם משהו בפנקס נסתר, ככה כל כמה דקות עוצר, רושם משהו. כשפנה היום, ביקשו התלמידים רשות ללון בבית המזיגה שלו, הסכים, עלו כולם על יצועיהם, ובאישון לילה הם שומעים אותו כיצד, הוא יושב וקורא מתוך הפנקס, מתמרמר ובוכה בדמעות שליש. לא הצליחו התלמידים להתאפק, שאלו אותו מדוע הוא עושה כן. וסיפר להם האיש, כי במשך היום בכל פעם שנדמה לו שעשה איזה חטא, אפילו בנדנות קל או איזה אירוע עבירה, הוא רושם מיד על הפנקס, ובלילה אינו הולך לישון עד שהוא שב בתשובה מעומק הלב. וזה לו האות שתשובתו התקבלה, יש לו סימן שהתשובה שלו התקבלה. כאשר הוא רואה שהכתב נמחק מהפנקס, אז הוא יודע שגם בשמיים נמחק החטא שלו. ככה האדם צריך להיות כל היום בתשובה, שאולי לצאול לישון, גם עושה וידוי, חוזר בתשובה. רבנו היה עושה כל היום התחלות חדשות, כל היום שב בתשובה, עולה ממדרגה למדרגה, נזכה ללכת בדרכו של רבנו הקדוש, אמן ואמן.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב הנעימים והנחמדים, בין בארץ ובין בחול, המקושרים לנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה, אמונה, מקושרים לכל הנחל, רדיו ברסלב כל הנחל, אשרנו שיש לנו רדיו כזה שתבח שמו, מלא וגדוש בחיים טובים. זהו, אנחנו ממש ממש ממש לפני יום הכיפורים הקרב ובא, רוצים לאחל לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה, שתכתבו ותחתמו לחיים טובים, לשלום, לבריאות איתנה, לנהור המעליה, לפרנסה טובה, לגאולה קרובה ושלמה, לשידוכים הגונים ולבריאות איתנה, ושתזכו ונזכה יחד כולנו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, ונזכה ליום הכיפור, יום הכיפורים, קודש קודשים, כולו דבקות בשם, כולו קרבת, קרבת אלוקים, שהמוחים ידבוקים בשם יתברך. ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וחפץ בנו, וכל טיפה קטנה של טוב שאנחנו עושים יקר בעיניו יתברך, ולא הביט אבן ביעקב. והשם ברוך הוא אבא טוב שאוהב ומקרב, ושנזכה להתבודד הרבה ביום הכיפור, ממש להתבודד הרבה, לבקש מהשם ברוך ממש בדיבורים אישיים פרטיים שלנו, מעבר למילים הרגילות שאנחנו קוראים שם בסידור, גם כן שלנו התבודדות בתוך יום הכיפור. ושנזכה ליום כיפור, וזה באמת, באמת קודש קודשים. כי זה היום הזה הוא קודש קודשים. נכון, זה יום של סליחה ומכילה, וכל אחד בא עם הפה קלח שלו, כל אחד בא עם המועקות שלו, וכל אחד בא עם מה שהוא סחב מכל השנה. אבל לזכור שהיום הזה הוא משהו אחר לגמרי. זה יום שכולו דבקות בהשם יתברך, כולי דבק בהשם יתברך, לא אוכל, לא שותה, אין לי פלאפון, אין לי ארנק, אין לי כל הדברים האלה, כל הסממנים האלה שמקשרים אותי פה לעולם הזה. זה יום שהוא מחוץ לעולם כביכול. יש לנו יום שבת פעם בשבוע, אבל זה שבת שבתון, זה ממש, זה יום שכולו קודש קודשים להשם, ושנזכה לזכור את זה. רוצים לאחל לכם, בזאת השם יתברך, פה מעל גלי אתר, לכל מאזיני רדיו ברסלב ולכל עם ישראל, גמר חתימה טובה, חיים טובים באמת, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושכל אחד ייפתח לו איפה שיש לו צמצום, בפרנסה, בזיווגים הגונים, בבריאות, בשלום בית, שריר וקיים לעד, וישועות גדולות עלינו בכל עם ישראל, ונזכה לראות משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, המשך חזנה ערבה, גמר חתימה טובה, ואוהבים אתכם המון עם ישראל. להתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים וקושרים פה לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מכל השירים, הניגונים, הפוגה המוזיקלית שפה ערכנו לפניכם. אנחנו רוצים ברשותכם לעבור אתכם לשיעור הבא, התוכנית הבאה, השיחה הבאה עם הרב יגאל כהן. מדבר בהרבה, מעיקר ושלום בית, דיבורים טובים, יפים ונפלאים, חזקים. שנזכה להיות טובים, נאחל לכם המשך הזנה ערבה לטולת מרובה, שנזכה להכניס התובנות האלה היטב היטב תוך הלב. אז זהו, נעבור לשמוע תוכנית עם הרב יגאל כהן, שליטה השם ישמור וחייהו, ונשתמע אחר התוכנית, הם מכוונים מרדיו ברסלב כל הנחל, להתראות ולהשתמע.

0: שלום וברכה לכל הצופים. אנחנו עומדים בערב יום הכיפורים. אנחנו נאמר כמה הלכות שקשורות לימים קודם יום הכיפורים והלכות שקשורות ליום הכיפורים עצמו. עשרת ימי תשובה שאנחנו נמצאים בהם כעת הם ימים מאוד חשובים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לנו כדי שנוכל לפשפש במעשים ולראות במה אנחנו יכולים לתקן. חשוב מאוד, חוץ מהמצוות שבין אדם למקום, דהיינו כל הדברים שעשינו במהלך השנה שאולי אנחנו צריכים לחזור בתשובה עליהם, לשפר את המעשים, שזה אני מתאר לעצמי שרוב הציבור יודע, אם זה שבת, אם זה ברכות, אם זה כל הנושא של כשרות המאכלים, כל הדברים הללו, אדם צריך כמובן לראות איפה הוא לא היה כל כך בסדר, כדי שבמהלך עשרת ימי תשובה, שאלו ימים מאוד חשובים, הרמב״ם כותב שכל השנה כולה, אף על פי שאדם צריך, יכול לחזור בתשובה, אבל קצת יותר קשה במהלך השנה, בעשרה ימים הללו, כל אדם שצועק נענה מיד. כל אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא וחוזר בתשובה, נענה מיד. לכן כדאי מאוד בימים האלה לשים יותר דגש על לבדוק את המעשים שלנו. העיקר, כמו שכותב הרמב״ם, זה לא רק לומר בפה שעשינו דברים לא טובים ולהודות בהם, אלא לקבל קבלה לעתיד. התשובה מחולקת לשלושה חלקים, וזה חשוב מאוד במיוחד לאנשים שחזרו בתשובה ורוצים לחפר על מה שהם עשו בעבר. הדבר הראשון, החלק הראשון שבתשובה, זה וידוי. הוידוי הוא וידוי בשפתיים, דהיינו, לומר בפה, כמו שכותב הרמב״ם, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, עשיתי כך וכך. לפרט בפה, אם אדם מרגיש שהוא עשה מעשה לא בסדר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי כך וכך. זאת אומרת, לפרט בפה את הדברים המסוימים שעשינו. החלק השני שבתשובה, לאחר הוידוי שעשינו, זה חרטה. דהיינו, אדם יבדוק מה עשה, כל אדם בסגנון דיבור שלו, בסגנון חשיבה שלו, יבדוק באילו דברים הוא שגה, והתחרט עליהם. דהיינו, חרטה זה מושג שנקרא, שהוא בא מתוך הלב. דהיינו, אדם שעשה מעשה לא טוב, או חס ושלום לא כיבד את ההורים שלו, או התנהג אליהם בצורה לא יפה, או התנהג לאשתו בצורה לא יפה, או אישה שהתנהגה לבעלה בצורה לא יפה. החרטה באה כתוצאה מחשיבה על המעשה, הבנה שהמעשה היה לא נכון, והחרטה באה כתוצאה מזה, מההבנה הפנימית שלנו, שהמעשה שעשינו לא היה נכון. זה החלק השני של התשובה, זה חלק חשוב מאוד, זה חלק שבלעדיו התשובה היא לא מושלמת. החלק החשוב ביותר זה קבלה לעתיד. דהיינו, אם היה בעיה של חוסר צניעות, אם היה בעיה של שמירת שבת, אם הייתה בעיה של כיבוד אביים וכדומה, אז כמובן לקבל לאבא. איך אנחנו יכולים לקבל לאבא? הרי אם דיברנו לשון הרע על מישהו אחר, אם דיברנו דברים רעים על מישהו אחר, איך אנחנו יכולים להבטיח לקדוש ברוך הוא שלאבא לא נעשה את זה? הרי לא מספיק שנאמר, אני לא אעשה, כי למחרת יהיה לנו עוד פעם את הניסיונות. עוד פעם אנחנו נבוא למצבים של ניסיונות בכל מיני סיטואציות. הקבלה האמיתית לעתיד זה ללמוד את הנושא. אני אתן דוגמה. כיבוד אביים, שזה לצערנו דבר מאוד מאוד קשה לעמוד בו. יש בזה סימן שלם בשולחן ערוך, איך אדם צריך לכבד את ההורים שלו. אסור להרים את הכל על ההורים, אסור לסרב להורים אם האבא מבקש משהו. אסור להגיד לאבא לא נכון, דיינו, לבטל את דבריו. עכשיו, במהלך השנים זה טבעי, אנחנו חיים עם ההורים, שאנחנו נכשלים בזה. קשה לנו לעמוד בכל הסימנים בשולחן ערוך וכל הסעיפים שכתובים בשולחן ערוך. מה אנחנו עושים לשנה הבאה? אנחנו קודם כל כמובן מבקשים סליחה מההורים, סליחה צריכה להיות מכל הלב, ולא סליחה מהשפה ולחוץ, סליחה אבא, סליחה אמא ונגמר. אלא סליחה צריכה להיות, סליחה שהכוונה שלנו לעתיד לבוא, לא לחזור שוב פעם על אותם המעשים. אז אנחנו צריכים לקחת לנו איזשהו ספר שמדבר על הלכות כיבוד אביהם, ללמוד אותו יחד עם חברותה, או אישה תלמד עם חברתה, איך אנחנו יכולים לדעת ולשפר את המעשים שלנו כלפי ההורים. אני רק לקחתי דוגמה את כיבוד אביהם, אפשר ללמוד את זה לכל הדברים. אם אדם חלילה נכשל בשבת, אז ייקח לעצמו איזשהו ספר שמדבר בהלכות שבת, ישתדל להתחזק בנושא הזה, זו נקרא קבלה לעתיד. אז אלו השלושה חלקים. חשוב מאוד לזכור אותם כל השנה כולה, לא רק בעשרת ימי תשובה. אם אדם הרגיש שהוא עשה איזושהי עבירה, עיקר התשובה זה חרטה, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. ברגע שאנחנו עושים את השלושה דברים האלה, אותה עבירה נמחקה בשמיים, וזו המעלה הגדולה שיש לנו בחזרה בתשובה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברחמיו את היכולת, גם אם טעינו, גם אם עשינו דברים לא טובים, אנחנו יכולים לשפר אותם, ובזה אנחנו בעצם פותחים דף חדש. לגבי העשרה ימים הללו, כתוב בשולחן ערוך שאדם השתדל מאוד, אם היה לא מקפיד על כל מיני מצוות או כל מיני עבירות, השתדל בימים האלה כן להקפיד, ולקראת יום הכיפורים כמובן. נושא לא פחות חשוב זה מצוות שבין אדם לחברו, ובזה לא מספיקה תשובה. דיינו, אם אמרנו עד עכשיו שאם אדם עשה איזושהי עבירה ויחזור בתשובה, לגבי בין אדם לחברו לא מספיקה תשובה, אלא חייבים לבקש את סליחתו. דיינו, אם פגענו במהלך השנה במישהו אחר, אם זה בצדק או שלא בצדק, הרמנו את הכל, פגענו בו בהעלבה מסוימת, עשינו מעשה שגרמנו לפגיעה, אנחנו מחויבים לגשת ולבקש ממנו סליחה. זה זמן הכי טוב להשלמה. כל השנה כולה קצת יש לנו יצר הרע לא להשלים, כל אחד והכבוד שלו, כל אחד והחשיבה שלו. בערב יום הכיפורים כולם מבקשים סליחה. אז לכן, אם אתה יודע או את יודעת שהיה לך במהלך השנה איזושהי חברה או חבר שפגעתם בהם, זה הזמן לגשת אליהם ולא לבקש סליחה סתם. כי אדם לפעמים מרגיש שכל השנה פגעו בו, ובערב יום הכיפורים בהם מבקשים סליחה, הוא לא מתרצה בקלות לסלוח, כי הוא מרגיש שזה מהשפה ולחוץ. אלא התשובה צריכה להיות מלווה יחד עם ריצוי, דהיינו פיוס. ניגשים לאדם, מדברים על ליבו, אומרים לו שטעינו בחשיבה שלנו כלפיו, אנחנו באמת לא חס ושלום לא שונאים אותו, אלא אדרבה אנחנו אוהבים אותו. כשאדם בא בצורה כזו לחברו, הרבה יותר קל לו להתפייס. כדאי מאוד לעשות את זה עוד עכשיו, לפני יום הכיפורים, כדי שבעזרת השם ביום הכיפורים, התשובה שלנו והתפילות שלנו יתקבלו ברצון. נושא לא פחות חשוב, זה הנושא של גזל. בתורה כתוב, לא תגנובו, ותשובת המשקל ללא תגנובו, והשיב את הגזלה אשר גזל. דהיינו, אם אדם לקח כסף שלא שייך לו, במהלך השנה או במהלך כל ימיו, ויכול מאוד להיות שבמהלך השנים הוא חזר בתשובה, אבל הוא לא שם לב שהוא צריך להחזיר את הכסף שהוא גזל. ואדם לא מתכפר לו. גזל לעולם לא מתכפר, אפילו יעברו עליו כל ימי הכיפורים שבעולם, וכל התשובה שבעולם, עד שלא יחזיר את הגזלה אשר גזל. ולכן אני מאוד ממליץ לכל אדם לשבת עם עצמו ולחשוב היטב כמה כסף שהוא לקח מאנשים שלא כדין, אם הוא חייב כסף שהוא לא בטוח שהוא צריך לשלם או לא צריך לשלם. תמיד ישנה את האפשרות לגשת לרב, לדיין, ולהתייעץ איתו, לספר לו את הסיפור, כדי שהרב יחליט אם צריך לשלם או לא צריך לשלם. זה יכול להיות ועד בית, אנשים שלא משלמים, זה יכול להיות חובות שאנשים לא משלמים. יום הכיפורים לא מכפר על זה. וישנם תנאים בגמרא שדעתם, שמי שלא חזר בתשובה, במצוות שבין אדם לחברו, גם מצוות שבין אדם למקום לא מתכפרים. ולכן זה לא פחות חשוב, ויכול להיות אפילו יותר חשוב, שאדם ינסה לבדוק איפה הוא טעה ויחזיר את הגזלה. הרבה פעמים ישנה בושה. אני מכיר מקרים שאנשים גנבו מבתי מלונות, מגבות וכל מיני דברים אחרים. ואני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים כרגע, כי זה נושא מאוד רחב, אבל במקומות העבודה, לפעמים אנחנו גוזלים מבעל הבית, מדברים בטלפון שלו ברשות. עובדים, בעצם מקבלים משכורת עבור שעה ולא עובדים שעה שלמה. זה מאוד מאוד בעייתי על פי ההלכה, כי זה ממש גוזלים את בעל הבית. אז כדאי מאוד, אם אדם, אני בדרך כלל ממליץ לאדם כזה שיש לו ספק לגבי שעות שהוא לא עבד אולי, להוסיף עוד שעה נוספת ולא לחייב את בעל הבית. שזה יהיה ככפרה על השעות שהוא עבד, קיבל משכורת ולא עבד. אז כל אחד יעשה לעצמו את החשבון נפש, ישנם אנשים שיש להם הרבה שנים לחזור אחורה, אבל כדאי מאוד לעשות את זה, זה פשוט מנקה אותך לגמרי, אתה כמו בריאה חדשה. אתה בא ליום הכיפורים, נקי. ישנה בעיה בנושא הזה, שישנם הרבה אנשים שטוענים שהם לא יודעים למי להחזיר. היו לו לפני 10 שנים, 15 שנים, היו לו כל מיני דין ודברים עם אנשים אחרים, שכתוצאה מכך הוא לא שילם, והשנים חלפו והוא כבר לא יודע מאיפה הוא לקח, או שאדם לקח מאיזה בית מלון מגבת, היא כבר לא נמצאת ברשותו, הוא לא יכול להחזיר אותה, והוא לא יודע גם למי להחזיר. ההלכה אומרת כך, אם אתה יודע למי להחזיר, אתה מחויב להחזיר לו. אם אתה יודע על בן אדם, אפילו נמצא רחוק, היו לי מקרים של בתי מלון בגרמניה, שאמרתי להם פשוט מאוד לשלוח להם מכתב עם צ'ק על סך המגבות שגזלת, זה מצוות עשה מהתורה, והשיב את הגזלה אשר גזל. אז אם אתה יודע ממי לקחת את הכסף שלא כדין, אתה מצווה להחזיר לו את הכסף. אם אתה מתבייש, אם אדם מתבייש להחזיר את הכסף, לבוא ולהגיד שהוא גזל, ישנה אפשרות לשלוח את זה מכתב אנונימי עם צ'ק למוטב בלבד כמובן, לאותו אדם שגזלו, ובזה מתחפר האבון לגמרי לגמרי. במידה ולא יודעים. דהיינו, חיפשנו, פשפשנו במעשים, או חס ושלום, ישנם אנשים שלקחו מחנויות, היה מנהג ששמעתי בלג בעומר שהיו קמים בבוקר ולוקחים שוקו מהמקולות, אני לא יודע מאיפה המנהג הזה, ואנשים אומרים שבעל המקולת כבר לא נמצא, קשה מאוד עכשיו למצוא אותו. אז בגמרא כתוב שאדם שגזל ולא יודע ממי גזל, יעסוק בצורכי רבים. דהיינו, יעשה משהו לתועלת הציבור, שישנו סיכוי שאותו אדם שגזלתי ממנו יבוא ויהנה ממה שעשיתי. לדוגמה, יתקן כביש. כך בזמן הגמרא. יתקן כביש, ואנחנו נאמר שאולי אותו אדם שגזלתי ממנו יבוא ויקח, יהנה מהכביש הזה, ומילה בזה החזרתי לו את הגזלה. היום, למעשה, זה קצת קשה, כי לא שייך לבוא למדינת ישראל, להגיד להם, תעשו כביש, גם מי יודע איפה אותו אדם גר. אז אכן, הדעת כמה מגדולי הדור בדורנו, שהתשובה לזה זה לתת צדקה, דיינו. אם אדם, למשל, זוכר שהוא גנב בסך 100 שקלים, ייקח 100 שקלים, ייתן אותם לצדקה ראויה, דיינו, לתלמידי חכמים עניים, שזו המעלה הגדולה ביותר בצדקה, או לכל אדם נזקק, במיוחד לפני החגים, לפני כיפור שיעשה את זה, ויאמר, הצדקה הזו, המאה השקלים הללו, הם לזכות אותו אדם שגזלתי ממנו, לא לזכות שלי, אלא לאותו, לזכות של אותו אדם. וממילא, אנחנו תולים לומר, שאותו אדם שגזלתי ממנו, יהיה שמח שנתתי את הצדקה הזו בעבורו. הרי אם הייתי בא ושואל אותו, את אותו אדם, תשמע, אני מחפש אותך ואני לא מוצא אותך. מה אתה מציע שאני אעשה? מה הוא היה אומר? חזקה על כל יהודי שהיה אומר, תן את זה לצדקה, להצלחתי, ובזה הוא יהיה שמח. אז לכן, זו הצעה ייעוצה, זו הצעה טובה ונפלאה, שבעצם מצילה אותנו ממקרים מאוד לא נעימים, אנחנו לא יודעים למי להחזיר. זה יכול להיות אנשים שהיו בצבא ולקחו כל מיני דברים. זה סיטואציות, כל אחד יודע בדיוק מה עבר עליו בחיים, אז זו הצעה ייעוצה. כל אחד ייקח, אם אתה יודע שזה 100, תוסיף אולי 10 שקלים, 20 שקלים כדי להיות רגוע. זו תשובה אמיתית. זאת אומרת, אף על פי שרוב האנשים חושבים, אני חזרתי בתשובה או אני בעל תשובה, בזה שאני דופק על הלב או שאני שומר שבת, זה נכון, אבל זה לא תשובה מושלמת. התשובה המושלמת זה להיות נקי גם במעשים שלנו, ניקיון כפיים, דהיינו שלא יהיה בכיסנו, חס ושלום, דבר שלא שייך לנו. אני מאוד קיצרתי בנושא הזה, אבל כל אחד, אני ממליץ לאדם לקחת דף ולרשום לעצמו, זה יכול להיות גם 20 שנה אחורה. דברים שאתה זוכר שלקחת, ישנם אנשים שיש בידם אפילו תכשיטים, שעונים, כל מיני מכשירים שלקחו מהחבר ולא החזירו להם. אז מצווה עליך להתקשר, לברר איפה האדם, במידה, כמו שאמרתי, ולא מצליחים למצוא, אז מה שתעשה זה תיתן צדקה להצלחת אותו אדם. ערב יום הכיפורים, שזה יום שישי הבא עלינו לטובה, ישנה מצוות עשה מהתורה, לאכול. יום הכיפורים ישנה מצווה לא לאכול, ערב יום הכיפורים ישנה מצווה לאכול. ולכן השתדל אדם מאוד, זה היום היחיד בשנה שיש יצרה לא לאכול. אז לכן אנחנו צריכים דווקא ביום הזה כן להתגבר. ישנם פוסקים שאומרים צריך לאכול כפול. ככה למדו מהפסוקים, בגמרא למדו את זה מפסוקים. כל אדם יעשה בחוכמה, יקום בבוקר, אוכל פת שחרית, כדאי מאוד שיהיה סעודה על פת דווקא, וישתדל במהלך היום לאכול מעט יותר ממה שהוא רגיל. נוהגו עם ישראל קדושים לעשות מנהג הכפרות, החלוקים הדעות לגבי מנהג כפרות, ישנם שנוהגים לעשות את זה בעזרת תרנגולת לנקבה ותרנגול לזכר, וישנם אחרים שנוהגים לעשות את זה דווקא בכסף. לגבי המנהג של התרנגולות, כמובן שמי שנהג עד היום לעשות בתרנגולות יכול להמשיך במנהג הזה. זה מנהג עתיק יומין, הרבה מהגאונים, בזמן הגאונים. זה לא שאנחנו מתכוונים לומר שזה לא טוב, אלא מי שלא נהג או מי שלא יודע בדיוק איך לנהוג, ההמלצה היא כסף, אבל אם באמת נהגתם במשפחה או נהגו אבותיך מימים ימים על לעשות בתרנגולות, זה מנהג שיסודתו בהררי קודש, וכמובן אדם ממשיך במנהג הזה. ישנם אנשים שבאמת קצת קשה להם מבחינה כלכלית. 25 שקלים זה לא חובה, לא כתוב בתורה שצריך לתת 25 שקלים כפרות. ההמלצה היא 25 שקלים. אדם שאין לו, יש לו ברוך השם 10 ילדים, וקשה לו מאוד לעמוד בהוצאה של 25 שקלים, יכול אפילו לתת שקל על כל אדם. דהיינו, העיקר בדבר זה כוונת הלב. דהיינו, אדם שייתן מכספו ככל יכולתו. מי שיש באפשרותו 25 שקלים זה מספיק, מי שלא, גם פחות, אפילו עד שקל, העיקר שכוונתו תהיה כלפי הקדוש ברוך הוא לבקש את סליחתו, וודאי לי שכפרתו תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. המנהג הוא לעשות הכל בני הבית, דיינו, אבא, אמא וכל הילדים, גם פחות מגיל בר מצווה, ויותר מזה, אפילו אישה מעוברת שבהיריון, גם לה נוהגו לעשות על העובר כפרות, זה כאין בקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא. המושג של כפרה זה הצער שיש לנו בהוצאת הכסף, שאנחנו מוציאים מכספנו ונותנים אותו לאחרים, שהצער הזה יהיה ככפרה על האבונות שלנו. ולכן אדם לא ירגיש לו בנוח בזה, אדרבה, ישמח במעשה הצדקה. צדקה יש לה כוח גדול מאוד בשמיים, צדקה מגינה מן האיסורים, צדקה יכולה להפוך מזלו של אדם, כתוב בגמרא שצדקה מצילה ממוות, כל שכן שהיא מגינה מן האיסורים, לכן אדם ייתן את זה בלב שמח. אפשר לעשות את זה כבר בימים הקרובים, לא חייבים לחכות לערב יום הכיפורים, לעשות את הכפרות סביב הראש, להגיד זה כפרתי, אם אדם עושה לעצמו, יגיד זה כפרתי, זה חליפתי, זה כתוב בסידורים. אם עושה את זה על ילדיו, יאמר, זו כפרתך, זו חליפתך, זו תמורתך, אלו המעות יינתנו לצדקה, ותיכנס אתה לחיים טובים ולשלום. ואז ישתדל מאוד, עוד לפני יום הכיפורים, מיד לתת את הכסף לעניים. אם יש לכם תלמידי חכמים שעניים, זו מעלה גדולה מאוד. כל אדם יחפש לעצמו אנשים מעוגנים וטובים, שבהם הוא יוכל לקיים את מצוות הצדקה. אפשר, במידה ולא מוצאים אני, או שמרגישים עכשיו שעדיין אין לנו את האדם הנכון לתת לו, אפשר להניח את זה בצד ולתת את זה לאחר יום הכיפורים. העיקר שהפרשנו את זה לצדקה, אז כמו שאמרתי, 25 שקלים לאדם, אין הבדל אם אדם עושה בכסף, בין זכר לנקבה, ותרנגולת אם אדם עושה, אז זה תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה, גם ילדים קטנים צריכים לעשות את מנהג הכפרות. עוד עניין, עוד נקודה לגבי העניין של הכפרות, לכתחילה כדאי לשלם את זה לא מכספי מעשרות, שזה יהיה צדקה נוספת. יש שתי מצוות שונות. יש מצוות מעשרות, שאדם נותן עשירית מהמשכורת שלו, ויש עניין של צדקה. זה היינו תוספת שאדם נותן מכיסו. כדאי מאוד שזה יהיה בתורת צדקה יותר מהמעשרות. במידה ואדם קשה לו, יכול לתת את הכפרות גם מכספי מעשרות, כמו שהזכרנו, כל אדם לפי יכולתו. אני רוצה לומר כמה כללים חשובים לגבי יום הכיפורים. ישנה מצוות עשה מהתורה לצום ביום הכיפורים, והניתם את נפשותיכם ביום הזה. דיינו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, יום אחד תענו את עצמכם בזה שלא תאכלו ולא תשתו, ובזה אני מכפר לכם על עוונותיכם. התורה ציוותה רק על אדם בריא לצום. אדם חולה שישנו צל של ספק, הקטן שבקטנים, שחס ושלום יכול להגיע למצב של סכנה בנפשו, דיינו הידרדרות מצבו הגופני עד לכדי סכנת חיים, הרי הוא פטור מהתענית, ולא רק שהוא פטור מהתענית, אסור לו להתענות. מאוד חשוב לתת את הלב על זה. ישנם הרבה אנשים מבוגרים שצמו 40 שנה, 50 שנה, ולעת זקנתם לצערנו לא מרגישים כל כך טוב, והרופאים לא ממליצים שהם יצומו. צריך להסביר להם בלשון יפה ורכה, אסור להם לצום, שנאמר וחי בהם ולא שימות בהם חלילה. תורה דרכי הדרכי נועם, המצוות של התורה הן לטובת האדם וחס ושלום לא לרעתו. לכן, מאוד מומלץ לכל אדם שיש לו ספק בריאותי. צריך להבין שקשה מאוד לרב להחליט בערב יום הכיפורים האם אדם צריך לצום אם אין לו רקע בריאותי לגבי החולה. אין לו את הידע לגבי המצב הבריאותי של החולה. ישנם מחלות שעם המחלה הזו הוא יכול לצום, אבל דברים נלווים אליהם מונעים ממנו את התענית, הוא לא יוכל לצום. לכן, כל אדם שיודע על בעיות רפואיות שיש לו, או חס ושלום להוריו, או לסבא ולסבתא, או לאדם קרוב אליו, קודם יום הכיפורים, עדיף כמה ימים קודם, לפני שמתקשרים לרב, לגשת לרופא המשפחה. מומלץ יותר לרופא המשפחה, בגלל שהוא יודע את מכלול הבעיות שיש לו אותו אדם, לגשת אליו ולשאול אותו מה דעתו, לגבי הצום ביום הכיפורים. האם הצום יכול חלילה להזיק למצב הבריאותי ולדרדר אותו עד כדי פיקוח נפש? ישנם אנשים שיש להם בעיה עם סוכרת, שבמקרים מסוימים חייבים לאכול ביום הכיפורים רגיל. ישנם אנשים עם בעיות לב. ישנם כל מיני סוגים של מחלות שאדם חייב לתת על זה את הלב. ישנם אנשים מבוגרים שהמערכת הגופנית שלהם כבר לא כל כך בריאה. וחלילה, אם יצומו, הכליות שלהם יכולות להיכנס חלילה לסכנה, או מערכות אחרות בגוף יכולים להיכנס לסכנה, אסור לצום בלי לשאול רב. זאת אומרת, כשם שיש מצווה לצום, כך יש מצווה שלא לצום לאדם שהוא לא מרגיש טוב, ואמרנו, קודם שניגשים לרב, ההחלטה בסופו של דבר חייבת להיות על ידי רב, מורה הוראה, אבל קודם שניגשים לרב, מאוד חשוב לגשת לרופא ולבוא עם נתונים נכונים לרב. דהיינו, אם אדם צם בתעניות אחרות, איך עבר עליו התענית, איך הרגיש לאחר מכן, אם חלילה הייתה ירידה במצב הגופני שלו לאחר מכן, כל הנתונים האלה לגשת אתם לרב, והרב יעזור לכם להגיע להחלטה הנכונה. נקודה נוספת זה המעוברות ומניקות. אישה שמעוברת, התורה, גם חכמים קבעו שהיא יכולה בעיקרון להתענות, וככה נהגו כל בנות ישראל, ולא משנה באיזה חודש היא, זה יכול להיות מהשבועות הראשונים להיריון, עד השבועות האחרונים להיריון, בעיקרון היא יכולה לעבור את התענית ללא שום בעיה גופנית. אבל ישנם נשים שבמהלך ההיריון ישנם בעיות רפואיות מסוימות, כמו סוכרת הריון, רעלת הריון חלילה, ודברים דומים. במקרה כזה שאישה יודעת על בעיות גופניות שיש לה, אסור לה להתענות על דעת עצמה. היא פה יש לה כבר אחריות נוספת, שזה העובר שנמצא בתוכה, ולכן היא חייבת לגשת לרופא או לרופא ולהתייעץ איתה מה דעתה לגבי התענית, ועם הנתונים הללו לגשת למורה הוראה ולהתייעץ איתו מה לעשות במהלך הצום. חשוב מאוד לדעת שישנם מקרים של ספק קל שבקלים, שישנה אפשרות לאכול לשיעורים. דהיינו, לאכול לשיעורים זה אומר בערך כל 10 דקות לאכול 20 גרם אוכל ו-30 גרם של מים במקרים מסוימים. אני בכוונה אומר את זה בשידור, כי אם חלילה יהיה מצב ביום הכיפורים ולא יהיה לכם לידכם איזשהו רב שתוכלו להתייעץ איתו, ואתם רואים מצב שאדם לפני אילפון, זה יכול לקרות לילדים שאחרי גיל בר מצווה שעדיין מאוד חלשים, רואים שהילד חס ושלום נהיה לבן, מאוד מאוד צריך תשומת לב. אני זוכר שהייתי ילד וכמעט התעלפתי במהלך יום הכיפורים, ולמזלי הסבא שהיה אדם מאוד חכם וראה את זה, מיד שלח אותי לשתות, כי הוא ראה שאני ממש לפני אילפון. וכל אדם שיש לו ילדים בגילאים האלה, במיוחד עם הילדים רזים וקטנים, שזה תענית ראשונה, במיוחד שזה תענית די ארוכה והמזג האוויר קצת חם, צריך הרבה תשומת לב. אפילו פעמים שעדיף שהילדים האלה לא יבואו לבית הכנסת וינוחו במזגן, כדי לשמור על הנוזלים, לשמור על הכוחות, כדי שיוכלו לעבור את התענית בשלום ולא יגיעו חס ושלום לידי נזק. לגבי אישה שהיא מעוברת או מניקה, שזה בעצם גם נושא שחשוב מאוד לילד, חשוב מאוד לשתות יום קודם לכן כמעט כפול מיום רגיל. הגוף שומר נוזלים, דהיינו, אם אנחנו נרבה בשתייה היום קודם, הגוף יצבור את הנוזלים, ישמור אותם ולאט לאט יוציא אותם החוצה. אז להתחיל לשתות ערב יום הכיפורים, לשתות יותר מהרגיל. ישנו היום כדור של קוראים לו קליצום, או הוא בא בכל מיני שמות אחרים. המטרה של הכדור הזה להקל במעט על התענית. אני מאוד ממליץ לקחת את זה למעוברות ומניקות, שגם אם זה לא עוזר מבחינה מעשית, יש כאלה שטוענים כך וטוענים כך, אבל מבחינה פסיכולוגית זה ודאי עוזר. ההרגשה של האישה, אני לקחתי קליצום, הצום יעבור בקלות, זה עוזר מבחינה פסיכולוגית. כדאי מאוד לקחת את זה. אני אפילו הייתי אומר שקרוב להיות חובה שאישה שמעוברת, כי גם מבחינה פסיכולוגית האישה מרגישה שאולי הילד לא מרגיש מספיק, לא מקבל מספיק מזון. אין מה לדאוג, זה לא נכון, הילד מקבל את כל מה שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא עשה מערכת כל כך נפלאה שילד נמצא בתוך המקום הכי חשוך בעולם, הכי סגור בעולם, והוא מקבל את האוכל הכי טוב בעולם. יש מספיק אוכל לתינוק, יש מספיק חמצן לתינוק, לא צריך לדאוג מבחינה הזו, אבל צריך מאוד להישמר. לשמור על האנרגיות. דהיינו, אם אישה מטופלת בילדים, ישנם מקרים שהבעל לא צריך ללכת לבית הכנסת. אדם יתפלל בבית כדי לעזור לאשתו. כי זה לא חוכמה שהבעל ילך לבית הכנסת ויתפלל כל היום וירגיש קדוש וטהור, ואשתו תקרא תחת הנטל בביתה ותרגיש שקשה לה מאוד בתענית. לכן אדם חכם יסתכל מה באמת אשתו צריכה, אולי אפילו ייקח בייביסיטר, אישה שעוזרת שתבוא לעזור לאישה במהלך התענית, להשאיר מזגנים כל היום בבית דולקים, כדי שיהיה אווירה נעימה, לא לאבד נוזלים. גם ילדים שלא יסתובבו, ילדים שצמים כמובן, לא יסתובבו וירגישו שמאבדים נוזלים. לגבי התענית עצמה, ישנם כמה דברים שהתורה אסרה לנו במהלך התענית: אכילה, שתייה, שיחה, דהיינו מרחץ, אסור לשטוף את הגוף ביום הכיפורים, אסור לשטוף אפילו נטילת ידיים, אנחנו נוטלים רק עד קשרי האצבעות, ולא כל היד כמו כל השנה כולה. במידה ואדם מתלכלך, הרחיצה שאסורה עלינו במהלך יום הכיפורים היא דווקא רחיצה של תענוג. דהיינו, בא לך לשטוף את הגוף, בא לך להתרחץ, בא לך לשטוף את הפה, נוח לך לשטוף את הפנים בבוקר. את זה התורה אסרה, זה חלק מהעינוי שאנחנו עוברים ביום הכיפורים ככפרה על המעשים. אבל אם אדם מתלכלך במהלך יום הכיפורים, מאיזושהי סיבה, זה לא משנה מאיזושהי סיבה, כל שטיפה שהיא לצורך ניקיון, להורדת לכלוך, מותרת ביום הכיפורים. ולכן אם אדם, אישה החליפה לתינוק, שמומלץ מאוד לשטוף את הידיים עם סבון, בגלל החיידקים ובגלל שהיא צריכה להכין לאוכל לאחר מכן, מותר לה לשטוף את הידיים עם סבון, אפילו כמה שהיא צריכה, עד איפה שהיא מרגישה צורך לשטוף את הידיים, אין בזה שום בעיה. כמובן שאת התינוק, אחר שעשה את הצרכיו, מותר לנקות אותו כמה שצריך. ואדם, אפשר ללמוד מזה לגבי כל המקרים. היו מקרים מיוחדים שאדם היה בתוך בוץ, נפל או התלכלך באיזושהי סיבה. כל רחיצה שהיא לצורך ניקיון, היא מותרת ביום הכיפורים ללא שום חשש. אבל הצחצוח שיניים בבוקר אסור, שטיפת הפנים אסורה. אני יודע שזה לא כל כך נעים, אבל זה בסדר, זה עובר, וההרגשה שאנחנו מענים קצת את הנפש שלנו ביום הכיפורים, היא נותנת לנו בעצם הרגשה של התעלות. מה שכן, בשולחן ערוך כתוב, כדי בכל זאת שלא נראה כל כך לא מסודרים בבוקר, אחרי שנוטלים ידיים שלוש פעמים עד קשרי האצבעות, אפשר לנגב את הידיים קצת פחות מהרגיל, דהיינו להשאיר את הידיים עם לחלוחית של מים, ועם הלחלוחית הזאת להעביר אותה על גבי העיניים, הפה ושאר החלקים שבפנים, כדי שיהיה לנו הרגשה קצת יותר נעימה. ואז בעצם פחות או יותר אפשר להרגיש בסדר, אפשר ללכת לתפילות ומה שצריך. אבל לצחצח שיניים, לשטוף פנים, לשטוף את הראש, ביום הכיפורים אסור. במהלך יום הכיפורים חשוב מאוד שיהיה ידיעה מסוימת לציבור לגבי אנשים שלא מרגישים טוב. אם ישנה חלילה התעלפות, אם ישנו כאב ראש חזק וחד, כאב ראש זה דבר שכיח מאוד בתענית, אבל לפעמים הכאב הוא מאוד חד. אז אדם צריך להיות ערני לדברים האלה, פעמים שזה מראה על חשש לפיקוח נפש לאותו אדם, אסור לקחת סיכונים בדבר הזה. אם יש ספק, אם יש ספק קל שבקלים לגבי המצב הבריאותי של אותו אדם, מיד לשתות ולאכול עד שירגיש שהוא חזר לעצמו. ישנה עצה לאותם אנשים שהם בספק. כמו שאמרנו, הזכרנו מקודם, לאכול 20 גרם כל 10 דקות, אפשר לקחת, כדאי מאוד שה-20 גרם יהיו של דברים מאוד מרוכזים מבחינת אנרגיה. דהיינו, אם ישנה אישה, וישנה מקרים מסוימים, שיש לה בעיה של במהלך ההיריון, או בעיה בריאותית אחרת, שהרב אמר לה לאכול לשיעורים, זה מה שהזכרנו מקודם, כדאי מאוד שהאכילה הזאת תהיה בדברים מרוכזים. דהיינו, 20 גרם של למשל שוקולד חלבי, יש בו הרבה אנרגיה, הרבה סוכר, או שתייה, לשתות דווקא שתייה ממותקת שהיא מחזקת קצת את האדם יותר, וכך במהלך התענית אפשר יהיה גם בשיעורים להעביר את היום בצורה יותר טובה ונעימה. לגבי אישה מעוברת שמרגישה חלילה שמתחילים לצירים, אז צריך לדעת, אם יש ציר כל 10 דקות, זה מראה כבר על פעילות רחמית של לידה, וזה לא משנה באיזה שבוע היא נמצאת. עד לחודש השביעי בדרך כלל הלידה היא מאוד מסוכנת לעובר, התינוק עדיין הוא בגדר של פג, ולכן במקרים כאלה, אם אישה מרגישה כל 10 דקות ציר, היא חייבת לשתות מיד בערך 2 ליטר כדי להפסיק את הצירים. זה שכיח וזה יכול לקרות, התענית הרבה פעמים מזרזת לידה, אז לכן אישה מעוברת תהיה מאוד מאוד רגישה לגופה, לראות שאם מתחילים צירים מסודרים, מיד חייבת לשתות 2 ליטר של מים. במידה והיא מרגישה קצת לא בנוח, תנסה לנוח. ישנם מקרים שלא מרגישים את העובר, וזה גם כתוצאה מירידה בסוכר קצת, אז במקרה כזה אישה תנוח, תשכב על צד שמאל, עד שהיא תרגיש את העובר. אם חלילה היא לא מרגישה את העובר יותר מחצי שעה, אחרי שהיא שכבה על צד שמאל ונחה, אז כמובן היא צריכה מיד לאכול דברים עם סוכר, כדי להחזיר את התינוק לפעילות, לאכול, כמו שאמרתי, קוביית שוקולד כל 10 דקות, או אפילו 2 קוביות שוקולד אם יש צורך יותר חזק לזה. לאחר מכן, בעזרת השם, הכל יחזור לקדמותו, במידה ולא, כמובן, לפנות מיד לבית החולים. נקודה נוספת לגבי יום הכיפורים, לגבי הרחיצה של התינוק, כמו שהזכרנו, כמובן שמותר לרחוץ אותו אם הוא יתלכלך. לגבי לסוך אותו בשמן, ישנם בעיות אחרות של ממרח בשבת ויום הכיפורים. הלכות של שבת ויום הכיפורים הן הלכות דומות לחלוטין. דהיינו, כל מה שאסור בשבת אסור ביום הכיפורים. למרח אותו, אם יש צורך, יש יובש מסוים לילד, אפשר למרח אותו בשמן תינוקות, שמן שהוא נוזלי, אבל לא בשמן אב. דהיינו, המשחות הקשות יותר, אסור למרח אותם על התינוק. מה שכן, אפשר להוציא את זה בטיפין טיפין על הילד. ישנה משחות שמגינות על הילד מגירוי באור, אפשר להוציא את זה טיפין טיפין על התינוק עצמו, ולהניח את החיתול, וכבר זה ימרח מאליו. נושא מאוד חשוב זה לגבי כניסת החג ויציאת החג. צריך לשים לב שבודקים את זה תמיד בלוחות שנה מעודכנים. לוחות שנה שיש להם איזשהו רב שעומד מאחריהם. כי היום, לצערנו, הרבה פעמים כותבים כל מיני שעות, אם זה בעיתון או בכל מיני מקומות אחרים, כניסת החג ויציאת החג, כניסת השבת ויציאת השבת, ולא תמיד תלמידי חכמים עמדו ובדקו את השעות האלה אם הן נכונות או לא. לכן, כל אדם, כל איש ואישה יבדקו קודם כניסת הצום, לבדוק את השעה המדויקת של הכניסה, לבדוק את השעה המדויקת של היציאה. יש נם שמחמירים כדעת רבנו תם, שזה קצת יותר מאוחר. לא מומלץ לאדם חולה או אישה מעוברת להחמיר, להוציא את הצום מאוחר יותר. מספיק שתצום עד הזמן הרגיל שכולם מחמירים, כי באמת פה היא לוקחת גם סיכון לגבי העובר שלה ולגבי הבריאות שלה. לא כדאי לקחת סיכונים לגבי מצב בריאותי. נשאלתי לגבי בסמים ביום הכיפורים, ההלכה היא בדיוק לגבי, כמו לשבת. מותר להריח ריח טוב, אבל פי שאסור לאכול ולשתות, להריח ריח מותר. דיינו, ישנם כאלה שמקפידים דווקא להביא עצי בסמים ומיני בסמים ויסבה בסמים. מותר לכתחילה בלי שום בעיה לברך ולהריח אותם. לגבי אדם שמרגיש צורך לשים על עצמו בוסם ביום הכיפורים, מותר לשים בוסם על הגוף ולא על הבגדים. דיינו, על הגוף עצמו, על הבשר, מותר לשים בוסם, גם על השערות, אבל על הבגדים, כמו בשבת, אסור לשים שום דבר ריחני, זה נקרא מוליד ריח בבגדים, שזה אסור ביום הכיפורים. פחות או יותר סיכמנו את ההלכות של יום הכיפורים. כמובן שישנם דברים קטנים, שכל אדם כדאי שיתייעץ עם רב, אם יש לו שאלה ספציפית לפני יום הכיפורים. וכמובן, אנחנו מאחלים לכל הצופים חתימה טובה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותיכם ברצון, אהבה ואחווה, כל אדם עם אשתו, אולי צריך להזכיר בתוספת אחרונה, בקשת סליחה מהאישה צריכה להיות לא מהשפה ולחוץ, אלא בעזרת השם להשתדל שבשנה הבאה לכבד אותה יותר, אישה תכבד את בעלה, בעל יכבד את אשתו, אותו דבר לגבי הילדים. ילדים יבקשו סליחה מההורים, וישתדלו שבשנה הבאה יכבדו אותם יותר. כדאי מאוד ללמוד ספרים בנושא הזה, כדי שהשנה הבאה תהיה בעזרת השם שנה מועילה יותר, טובה יותר. תחתמו בספר החיים והברכה, אמן כן יהי רצון, שלום וכל טוב.
1: כל ישראל ברסב, למאזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסב אומר, סיטרא אחרא פירושו הצד האחר, כלומר, זו הגדרה של הצד ההפוך מהקדושה, הפוך מהטוב, הכוח הרע, הכוח השלילי, הכוח החיצוני, היצר הרע, העקום. וכשאדם חוטא, אזי הוא עושה את הרצון של הסיטרא אחרא, ונכנע לה, ובזה מודה במלכות ובשלטון שלה, ועושה ממנה ממשות. ועל ידי האמונה שמאמין במלכותה, נותן לה באמת כוח לשלוט, כלומר, שהוא מפיל אצלה בגלות את הכוח של מעשה שייך לקדוש ברוך הוא.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: מספרת שחכמי ישראל נכנסו לדוד המלך. הוא היה העליון, בית המשפט העליון, הכל עד היה אצל המלך. אז חכמי ישראל באו לדוד המלך, אמרו לו, עמך, עם ישראל זקוקים לפרנסה. אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. מה זה התפרנסו זה מזה? אתה יש לך 100 שקל, תן לו 20. נתת לך 20, תן לו 10. אתה יש לך 10, תן לו 2. אתה תן לו חצי, תן לו רבע. תתפרנסו זה מזה. אמרו לו, חכמי ישראל, אין הקומץ מסביע את הארי. ארי, תתן לו עכשיו קילו בשר, זה יסבע מזה? ואין הבור מתמלא מחולייתו. מה זה בור? בור, יש בור. אתה רוצה עכשיו לחסות אותו, למלות אותו מהחוליה שלו. החוליה זה השפת הבור. קח תוריה, תתחיל לחפור בחוליה לחסות את הבור. מתי יסתם הבור הזה? בחיים לא יסתם. אתה מרחיב אותו כל הזמן, סותם למטה, מרחיב אותו. אז אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אתה אומר, אני אתן לו, אתן לו, זה אתן לו, איך? זה כלום. דוד המלך ראה שאין עם מי לדבר. אמר להם, לכו פשטו בגדוד, קחו את השר הצבא, לכו תעשו איזה בגדוד, תצאו לזה, תביאו שלל, מה אני אגיד לכם? הם לא הבינו את הראש שלו. הם לא קלטו שדוד המלך איש האמונה, המשיח, שהוא האמונה. אמרתי לכם, לכו תפרנסו זה מזה, ואתם תראו פלא פלאים מה יקרה. אתה יש לך 100, תן לו 50, או 50, תן לו 20, תן זה. אתם לא תאמינו מה יקרה מהאמונה הזאת. והם לא אומרים לו, אבל לפי חשבון הגיוני, קח 100 חלק ל-2, 50, 20, זה בסוף יישאר אגורה. לא, האמונה, האמונה, אמר להם ככה, תחתנו את האמונה, זה דבר נפלא שיכול להיות. אז זה העניין, ללכת עם אמונה בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות. יש דברים מעל השכל, תבינו, הקדוש ברוך הוא אמת, הוא נמצא, הוא קיים. הוא מנהיג, הכל ביד שלו. אנשים חושבים שמדברים על איזה משהו ככה באוויר. אז אומר רבנו, ייקח חסרון הפרנסה שנתמעט בדורות הללו. אין זה אלא על ידי השוחטים שאינם מעוגנים, להסביר למה. כי יש שוחט אגון, מאכין ומפרנס לישראל, והוא מעלה את הנפש החי המגולגל על ידי הברכה, שהוא מברך על השחיטה. שהוא מברך על השחיטה, והכוונה שלו לעלות את הנפש שנמצאת בבהמה. מה זה נפש נמצאת בבהמה? גלגול, זה לא לקחו בן אדם, דחפו אותו בתוך הבטן של הבהמה, הוא מגולגל. אדם מגולגל בבהמה. אנשים חושבים, לקחו בן אדם שלם עם הגבייה שלו ודחפו אותה לבטן של הבהמה. זה הבהמה מגולגל מבן אדם. לא. הנפש של האדם זה המידות שלו. המידות שלו, זה הנפש. עכשיו המידות של האדם הן קולקלות. אם הוא היה לו מידות של בהמה, התנהג כמו בהמה,

0: איפה? אז רבנו קורא לו רוצח נפשות, הוא רוצח את הנפש שנמצאת בבהמה. כי יש שוחט הגון מאחין ופרנס לישראל, והוא מעלה את הנפש החי המגולגל על ידי הברכה שהוא מברך על השחיטה. אבל כשהשוחט אינו הגון, ואפילו בשעת הברכה חושב מחשבות פיגול, ואינו שם בשעת הברכה, הראש שלו בקומבינות, אז רק כשעומד עם החליף, הסכין, לשחוט את החי, בעל חי, הוא עומד כרוצח נפשות, ויש צער לנפש החי, וצועקת בכל מר, כי אינו מעלה את הנפש המגולגל, ועד רבה הוא מוריד את הנפש ממעלתה יותר נמוך. ואל המנוע לכף רגלה, אוי לו לשוחט הזה, אוי לנפש שהרג את הנפש, הוא מסר אותה בכף אויביה, הוריד אותה יותר לקליפות, ועל ידי זה נתמעט הפרנסה. ומעט הפרנסה צריכים להמשיך בטרחה והגיעה גדולה. ועל ידי שוחטים אלו נכנע הנפש לגבי הגוף והחומר. הנפש יורדת למדרגה שהגוף שולט עליה. הסוס שולט על הרוכב שלו. הוא מנווט אותו לאן שהוא רוצה. עם הנפש שלו, עם השכל שלו, הוא משתמש לגוף. במקום שהגוף ישמש לשכל, הפוך, השכל משמש לגוף. איך השכל משמש לגוף? הגוף מבקש מהשכל, תן לי קומבינות, השכל, אתה חכם. תביא רעיונות, איך לעשות את האוכל יותר טעים, איך שהתאווה תהיה יותר. אז הוא מגייס את השכל, מוריד אותו למטה למטה, לתוך התאווה, לתוך העניינים האלה. במקום שהגוף יעזור לשכל, לנשמה, שהוא מוביל את האדם לכל מיני מקומות, שהוא יכול לקנות דברים טובים, שכל לקנות, וזה הפוך. אז הנפש נכנע לגבי הגוף והחומר, ומתגברים תאוות הגוף. אבל ידי שוחטים הגונים, מעלים את הנפש, ונכנע ונתבטל הגוף והחומר, בחינת בהמה, וסכלות, וחושך, בחינת מיטה, ושכחה, ודין, בחינת חוכמות חיצוניות, ונתעלה הנפש והצורה, בחינת אדם, וחוכמה, ואור, וחיים, וזיכרון זה קורה לאדם. וחסד, בחינת חוכמת התורה, ועל ידי זה ממשיך פרנסה בשפע, כי יש לו דעת. כשישראל שומרים את עצמם מטרפות, על ידי זה יש להם פרנסה. על ידי תאוות אכילה, בדלות וביזיונות ובושות לבן אדם. ירד למדרגת בהמה, חס ושלום. רבנו אומר, אין תאוות. מה זה תאוות אכילה? צריכים לאכול. אבל תאכל בנימוס, לא בעלעתה, לא בהתנפלות. זה יש את כל הזה שחזל סידרו לנו, נטילת ידיים. הגוי, הוא שמת לו את האוכל לשולחן, הוא בדרך כבר מתנפל על האוכל. עם הידיים, ככה, עם איפה שהוא בא. עלינו לא תעצור, לך, תעשה נטילה, תעשה ברכה, והבן אדם כבר מת לאכול, תן כבר לבלע. ואתה מונע אותו, מונע אותו. תברך, תאכל במתינות, תראה כל הזמן את הקדוש ברוך הוא מונע העיניים שלך. רבנו אומר, גם כשאתה אוכל לבד ואין אנשים, תחשוב שהקדוש ברוך הוא רואה אותך. רואה אותך, אז תתנהג.
1: בן ישראל אומר, הוא משבח אני את האנגלים.
0: יש להם נימוסי אכילה אנגלים. אז זה נקרא לא לאכול תאוות אכילה. עוד דבר רבנו אומר, מה שמזומן לפניו, הוא לא לוקח, אלא הוא העין שלו על הקצה של השולחן. אתה יכול, אתה אומר, תביא, תביא תחינה, תביא תחינה משם, תביא תחינה. התחינה בולטת לו מהקצה. אתם זוכרים את השולחן המסתובב? ואתם לא מכירים את זה בחתונות, יש שולחנות גדולים. אז מישהו ימציא רעיון, שולחן על שולחן. זאת אומרת, יש ציר, ושולחן... נגיד אם היה קוטר 3 מטר, או 2 מטר 70. השולחן שעליו, בגובה כזה, אבל יש לו ציר. עליו כל הסלטים, הכל. עכשיו אתה רוצה משהו, אתה עושה זינג, מסובב את הגלגל, התחינה באה אליך. הוא רוצה, רואה איזה משהו בצד, הוא עושה לשולחן כמו ברולטה, מסובב אותו. והגיע המצב, אתה יושב בחתונה, הגלגל, מסתובב במהירות. בכל האוכל אף, אז הפסיקו עם זה. זה היה, מה, אתה לא ראית את זה אף פעם?

על ידי שפוגמים בתפילה, בדלות ובושה, וכן על ידי שפוגם באמת, בעניות ובושה, כי עיקר השירות הוא ממידת תאים.

0: הרגל עד י"ז. מי שרוצה חס ושלום להיכנס להבין את זה הדעת של המחלוקת, בשכל, להבין בשכל, לחפש כל מיני תירוצים, בוודאי לא ישוב ולא ישיג אורחות חיים, כי יהיה נכשל מאוד. מסוכן. איפה הסכנה? אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל בתוך המוח קורה איזה דבר, כשבן אדם חושב מחשבה, אז יש מאמץ למוח. המוח צריך אנרגיה בשביל לחשוב. זה פעולה של הוצאת כוח. לחשוב זה כוח. כמו בן אדם מרים משקל, אז הוא צריך כוח, אז צריך אנרגיה, אז הדמים רצים ליד לתת לו כוח. אותו דבר המוח שרוצה לחשוב משהו, רצים דמים לתוך המוח דרך הנימים, לתת לו כוח לחשוב. אז יש גבול גם לצינורות האלה, הנימים הדקים, שאם יש פה משקל כבד, שזה יכול לגרום חס ושלום בתוך המוח, אז פגם. שמעתי את זה מראש פעם, אומר שבר במוח. קורא לזה שבר. שבר במוח. כמו שיש ברגל, חס ושלום, יש במוח, שבר. אז עכשיו כשבן אדם מתעסק עם איזה, אני רוצה לעשות להבין משהו, אז בסדר, קורה, לא הבין מה הוא עושה, נכנס מפה, משקיע עוד כוח, מביא מפה, זה סכנה. עכשיו כשמודיעים לך מראש, הדבר הזה, אל תיכנס אליו, אין סיכוי שתוכל להבין אותו. אז זה עכשיו מגרה את בעלי הגאווה, אין סיכוי, אני אכנס. הוא נכנס. כל בעיה לא ישובון ולא ישיג אורחות חיים. הוא יכול לקבל, חס ושלום, פיצוץ במוח, או חס ושלום, לופ. זה בכלל, זה כבר צריך אשפוז. לופ. המשפט הולך לו בראש ככה וחוזר, הולך וחוזר, אותו משפט. נה נה נה נה נה, אתם מכירים את זה בטח בקטנה. ההטרדה הזאת שאתה, אתה, אתה, אתה, זה בום. אוי ואבוי, זה גיהני גיהנום. הוא לא יכול להיפטר מזה, הוא רוצה לברוח מהמחשבה הזאת. אז מי שרוצה להיכנס להבין, זה הדעת של המחלוקת, איך שניהם אמת, למרות שזה אומר מותר, זה אומר אסור. איך יכול להיות? לא ישוב ולא ישיג אורחות חיים, כי יהיה נכשל מאוד. אי אפשר להשיג זה הדעת, וצריך לסמוך רק על האמונה, לאמן בצדיקי אמת. אף על פי שיש ביניהם מריבות, מחלוקות, כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים החיים. אמרו, חלס, קיבלתי. אבל לא הגיוני, עזוב אותי הגיוני. ככה. רבי נתן, באו אליו כמה פלפלנים, אמרו לו, קושייה, כבוד הרב, יש לנו קושייה. חז"ל אמרו, קשה רימה למת כמחד בבשר החי. אז שאלו אותו, איך יכול להיות מת? איך ירגיש מת? מרגיש כמו מחד בבשר החי, המת מרגיש את הרימה? רבי נתן אמר להם, כן, יש אב לדגרמן, נשאר אחרי הפטירה איזה חיות, והחיות הזאת גורמת לו להרגיש. הלכו, תלמידים של רבי נתן אמרו, אך, רבי נתן, איזה תירוץ הבאת, איזה חידוש. אז תקד להם, אתם לא מתביישים? רק מרחתי אותם. אני, חז"ל אמרו, לא שואל שאלות. איך? לא יודע איך. אמרו שככה זה ככה, נגמר הסיפור, לא רוצה שכל. לא הבאתי שכל להרגיע אותם. לך תדע אם זה נכון, לא נכון, אמרתי להם שכל. חיברתי, כאילו, שנשאר קצת אב לדגרמה, אז אולי זה יפתור את הבעיה. תכלס, אמרו, מקבל באמונה פשוטה, אין לך לא לשבור את הראש, לא להיכנס לבלבולים, מנוחת הנפש. זה מנוחת הנפש. כל רבינו אומר, תורה י' ג' שהנפשות של האדם מפוזרות, הנפש של האדם מפוזרת בהרבה דברים, בהרבה רצונות, זה מרה לנפש, מר לנפש. למה הנפש שלו בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, בזה, מפוזרת. אבל אם אתה מרוכז רק לדבר אחד, שם הרבנו אומר שהצדיק מרכז לו את המוח רק לדבר אחד, לרצות את השם, ביטל לו את כל הרצונות, לא רוצה כלום. בא לו מנוחת הנפש, מנוחה נכונה, איך בהמשך? בישיבה העליונה, תחת כנפי השכינה, לרוח נפש, נשמה, אצל המרוחם. כן.
1: כנראה זה כלל זה לרבנו, גם בעצות רגילות, שאדם יעשה רק פעולה אחת, שלא מבוזר בפעולות שלו. עבודת בית, עניינים.
0: זה הגיהנום. מה, זה לא ברור שזה גיהנום? זה גיהנום. שאין מנוחת הנפש, הטרדה, תרדות האלה. זה גיהנום.
1: אבל מה העצה בלופ?
0: בעצה בלופ, רבינו מביא... אז הגמרא אומרת, בלופ... הגמרא אומרת שאינשוף מדוכתה כמה גר מדי. יקפוץ ממקומו כמה צעדים. זאת אומרת, אם אתה זז מפה לשם, המחשבות מתחלפות. אז זה דבר אחד. ו... תשמע, זה מלחמה רצינית. מלחמה רצינית. מלחמה, אבל הכי טוב זה מסירות נפש. מסירות נפש. מסירות נפש, פתרה לך את הבעיה, לגמרי על המקום. זאת אומרת, בא לך עכשיו מחשבה, אני אגיד לו ככה, אגיד לו ככה, אני אעשה ככה, ככה, אני אפנה לעורך דין, אני לא אפנה לזה עורך דין, מה הוא יודע, מגיע לאיזה סכום, זה סכום, אני לא יכול לוותר על זה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, כל הזמן ככה. מסירות נפש, ריבונו של עולם, עכשיו אני נודר נדר, או עכשיו אני נשבע, מוותר על כל התביעה, מוותר על כל הסכום. נגמר הסיפור. הראש התרוקן, ויכול להיות שאחר כך קדוש ברוך הוא יעשה לך הפתעות שלא חלמת עליהן, בגלל שמסר את הנפש הוא יסדר לך את העניין מכיוון אחר. הבעל שם טוב מסופר עליו שהדליק את המקטרת מנר חלב. נר חלב, חלב אסור באכילה והנאה, חלב של בהמה. אז היו מייצרים נרות מחלב, אז הוא הדליק את זה והכנס לו בראש שעושה עבירה שהוא נהנה מנר של חלב שדליק את המקטרת. לא הפסיק, לא הלופ בראש. עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, עבירה, יום ולילה הוא השתגע. קפץ ונשבע. מהיום והלאה, אני כל פעם שמדליק את המקטרת, רק בנר של חלב. בסדר, עבריין, חלס. קיבלתי את זה, וירד לו הלופ. זה צער גדול, הלופ הזה, זה אי אפשר לסבול את זה. זה גיהנה גיהנם. כל אחד מכיר את זה בקטנה, בלופים קטנים, אבל זה צער גם. מנוחת הנפש אין כמו מנוחת הנפש, זה עולם הבא, מנוחת הנפש. עולם הבא, זה עולם המנוחה. אתה במנוחה, בלי הטרדות, ראש שקט.
1: הרבה גם אמר בבנם שיכול לפתור את הבעיה שלי ממש אפילו לא יתפנה, כי זה גם בהתרדה הזאת. אתה ניסה, אתה ייקח, כמו בכם, אתה פתר את הבעיה, מסירות נפש גם יפתור, תן.
0: כן, מסירות נפש פותר את הבעיה.

0: שין עין בית. אמר שאין שום עבר באדם שלא אמר עליו תורה. כל העברים של האדם הוא אמר עליהם תורה. כי כבר אמר תורה על כל עבר ועבר שיש לאדם. כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז וכו', ובהשמטה כתוב לפרצוף כל העולמות. מה הוא רוצה להגיד פה?
1: למה זה בהשמטה?
0: אני רוצה להסביר את זה. כשאנחנו מדברים על פרצוף כל העולמות, אנחנו מדברים על צלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. המבנה של האדם זה כביכול מבנה של צלם אלוקים. לא, לא, לא מבנה גשמי, לא מבנה גשמי, אלא מבנה החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית היא בנויה כמו אדם. יש יד ימין של החוכמה, יד שמאל של החוכמה, רגליים של החוכמה, עבר הזה של החוכמה, השכל של החוכמה, העיניים של החוכמה, מבנה של החוכמה. זה צלם אלוקים. שעכשיו רבנו מדבר על עבר של האדם ומסביר אותו, את ההתנהגות שלו, את התכונות שלו, הוא מסביר את העבר העליון. זאת אומרת, אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? שאנחנו לומדים תורה, להכיר אותו. איך נדע מי הוא? איך נדע מי הוא אם לא תסביר לי מי, מה הוא, מי? אז אני מסביר לך את התכונות שלו. את התכונות שלו אני מסביר לך מהצלם אלוקים, מהציור התחתון, מהצל פה. ופה אני מסביר לך, אני מסביר לך את השורשים, אני לא מסביר לך פה את המערכת של אדם באופן פיזיקאי, כימי, לא יודע איך קוראים לזה, ביולוגי, איך זה עובד. לא, זה אתה תלמד, דבין דבר מתוך דבר, כי אני מדבר על השורש, אז אתה תביא גם ביולוגית איך זה עובד. אבל אני מדבר על השורש. אז כשאני מדבר על השורש, אתה מבין את ההתנהלות האלוקית, החוכמה האלוקית, איך היא מתנהלת, ואז אני מסביר לך אותו, ואז אתה מתחיל להכיר אותו. אתה יודע במי המדובר. אז על כל עבר ועבר שבאדם אמר תורה, כי ידוע שקומת האדם מרמז למה שמרמז וכו', והשמטה רבי נתן הוריד את זה, החזירו את זה לפרצוף כל העולמות, גם זה ברמז, פרצוף כל העולמות, הוא לא רוצה להגיד שזה מדובר. תן לי רגע לגמור את הקטע, אני אחרי זה אעצור את הנחה. שיניים ג' אמר רבנו, הבעל שם טוב זל וכמה צדיקים עשו ותקנו בעולם מה שתקנו. כל צדיק וצדיק, הוא אחראי לתקן את הדור, לפי מה שהוא רואה שצריך לעשות בדור, ואחר כך שנפטרו ונסתלקו ונפסק הדבר, היינו ההערה שאירו בתלמידיהם והסירום להשם התברך, לא נמשך מדור לדור, רק נפסק אחרי שפטירת הצדיק. על כן צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. וכן דיבר עוד פעם אחת, שצריכים להשאיר תלמידים, שאלו התלמידים יעשו תלמידים אחרים, וכן התלמידים יאירו להיות, להלן יותר ויותר, וכן לדורי דורות. כאף על פי שבוודאי ההשגות שלו, שאינו מגלה הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים, רגע אני קורא פה את ההגעה, אולי לא במקום, כאף ש... זה לא ההגעה הזאת. וכן לדורי דורות, אז צריכים לעשות דבר שימשיך את ההערה. זה מה שרבנו עשה אצלו, ואנחנו רואים את זה כל תלמידי רבנו הרציניים, אלה שהיו מאז רבנו עד היום, עוסקים בהפצה. לא רוצים להיות אדמו"רים, לא רוצים להיות גדולים, לא רוצים להיות רבנים, לא רוצים להיות כלום. מקסימום בברסלב יש מילה משפיע, משפיעים. משפיעים, רוצים להעביר הלאה את התורה של רבנו, זה מה שאנחנו עושים, להגיע לרבנו זה מספיק, הוא עושה את העבודה בשבילנו, אנחנו רק צריכים לעשות את מה שהוא ביקש, הפצה, אז כולם עשו, וברוך השם בדור האחרון, מאורוש עשה, הגדיל מעל כולם, מיליונים של חוברות, מיליונים הופצו בעולם, ולפני 50 שנה שברסלב לא הייתה מוכרת בכלל, ומי שהיה מזכיר ברסלב היה מתבייש, מסתתר, התחיל להפיץ, ברוך השם, וזה מה שאתם רואים היום את התוצאות. אז מי ש לקח, קיבל את רבנו באמת, הלך על זה בהפצה, הפצה, ולא רוצה יותר שום דבר אחר. רבנו אמר שאני הכנסתי בכם כל כך הרבה אמת שלא תרצו להיות פעלי מעמד, משהו. אבל הכנסתי בכם כל כך אמת, לא תרצו את זה. עוד שיחה שיניים דלת, שמעתי בשמו שאמר שכל ההשגות הגבוהות שהוא משיג אינם חשובים אצלו כל כך, רק העיקר הוא כשזוכה להכניס איזה דיבור בתוך העולם. כי בכל דיבור ודיבור שהוא מדבר בפני העולם תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים. יש לו השגות. בסדר, משיג, משיג, משיג. מה שרבנו השיג זה מזלג, קצה המזלג מאין סוף. מה שהשיג משה רבנו זה קצה המזלג מאין סוף. אין סוף זה אין סוף. אז הוא אומר, כל ההשגות שהשגתי, אפילו שהשגתי השגות כאלה גדולות, זה לא העיקר. העיקר הוא להוריד את זה לעולם, להכניס את זה לעולם, שיוכלו להשתמש בזה, שיהיה להם כלים, להגיע ליראת השם, לאהבת השם, לתכלית. זה העיקר. העיקר שזה הולך להכניס דיבור בתוך העולם. זה העיקר. למה? כל דיבור ודיבור שלו, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. מה זה תלויים בו כל העולמות בכל דיבור ודיבור? התורה, החוכמת חיית בעליה, התורה, החוכמה, היא מחיית המציאות. איך היא מחיית המציאות? הקדוש ברוך הוא, דבר השם, שהמים נעשו, הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים, היא אור. מה? הוא הכניס אותיות, חיבר, צירף אותיות, אנחנו קוראים לזה צירוף, או אנחנו קוראים לזה דיבור של השם, אבל זה אנחנו קוראים כמושגים שלנו, בני אדם מדברים, אנחנו אומרים, הוא דיבר. ויאמר אלוקים יהיה אור, אבל הוא צירף, איך צירף את האותיות, אף אחד לא יודע. אנחנו אומרים בדיבור, צירף אותיות החוכמה, כל אות יש בה חוכמה, וכשאתה מחבר כמו בכימיה, את החומר הזה עם החומר הזה, החומר הזה, התוצאה יוצא ככה, פתאום יוצא לך איזה דבר מהחיבור הזה. אותו דבר בחוכמה, אתה מחבר חוכמה, אות ואות, עוד סדר יצירה עוסק בזה, של אברהם אבינו. אתה מחבר אות ואות, אתה יוצר מציאות. מציאות בכוח, בתפילה, אחרי זה יוצאת לפועל. אז עכשיו כשרבנו אומר תורה, מה הוא עושה? מצרף אותיות. איזה אותיות? אותיות של הקדוש ברוך הוא, אותיות החוכמה, שבהם ברא שמיים וארץ. 22 אותיות בהם נבראו שמיים וארץ. אז עכשיו הוא נותן את הכוח הזה לצדיקים, ולישראל בכלל בתפילה, לצרף אותיות. כשאתה מצרף אותיות, אתה עכשיו ממשיך את הקיום של אותם דיבורים שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים יהיה אור, האור הזה הוא אמר, בסדר, אבל צריך להמשיך להחיות את זה. אם לא בריתי יומם ולילה, קחו קוד שמיים וארץ, לא שמתי, אין מציאות, המציאות תתבטל, תחזור להיות אפס. כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיבורים האלה, אחרי זה הוא מינה את עם ישראל שימשיכו עם זה, עם התורה, תמשיכו לדבר בתורה, תמשיכו לצרף אותיות, תמשיכו כדי שיהיה קיום לעולם. אז זה מה שהוא אומר. כל דיבור שהוא מדבר תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. ויש פה הגעה, הגעה תף. שיחה זו מובד בליקוטי מורן חלק בית סימן קוף בית, ושם מבאר רבי נתן פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגות שלו שאינו מגלה הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם כמבואר בזה במקומות כמה פעמים, ועל פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאינו מזכה את ישראל כל כך בזה, והעיקר הוא אצלו שהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, וכו'.

0: עכשיו הרב נפתלי וסרמן בתוכנית דף יומי ב-10 דקות.
1: מסכת זבחים דף מ. בשורה הראשונה אמר מר לדון בברייתא שלמדנו בסוף דף למתת. הזכרנו בברייתא שהתורה חזרה על ציווי עבודות הפר לעניין מתן שבע האזעות, כדי לומר שהן מעכבות בכל מקום שהתורה הביאה אותם. הגמרא שואלת, איכן הוזכר, איכן מצאנו שהתורה ציוותה לעזות 7 פעמים? אמר פופה שמצאנו זאת בפרה אדומה ובתערה מנגעים. עוד למדנו בברייתא על מתן 4 דמים ב4 קרנות המזבח. גמרא שואלת, מניין ש4 מתנות מעכבות את הכפרה? תלמוד לומר, כן יעשה. בבקשה הגמרא, מדוע הברייתא צריכה ללמוד ש4 מתנות מעכבות ממה שכתוב כן יעשה? הרי כמו ששבע הזאות מעכבות כיוון שהם נכתבו תחילה ונכפלו שוב במה שכתוב ועשה כאשר עשה, כך גם יש לומר לגבי 4 המתנות שמעכבות מכפל המילים ולא מכן יעשה. אמר רבי ירמיהו שזה נצרך רק לדעת רבי שמעון שסובר שמניין המתנות לא נכתב בפרשה הזו. דתניא, לרבי שמעון נלמדו 4 המתנות מכך שכתוב בפר כהן משיח קרנות, כתוב בלשון, קוראים את זה בלשון רבים כמו 2, אבל זה כתוב קרנת בלשון יחיד. כל מקום כיוון שיש כאן קרנות, 2 קרנות, צריך לתת לפחות 2 נתינות. 2 נתינות שהן 4. ומניין יודעים שזה 4 מתנות ולא 2, כי גם בפר אלם דבר כתוב קרנות. מאחר שהוקשו זה לזה, יודעים שבכל אחד מהם צריך 4 מתנות. רבי יהודה אומר שאין צורך בהיקש הזה, כי בכל אחד כתוב אשר באוהל מועד. ומשמע שצריך לתת על כל מה שאמור באוהל מועד, דהיינו 4 קרנות המזבח הפנימי. הגמרא שואלת, מה רבי יהודה עושה עם הפסוק כן יעשה? אז הגמרא הלך דתניא, הרי לא כתוב במפורש שפר יום הכיפורים צריך שמיכה ושפיכת שיריים, אז זה נלמד ממה שכתוב כן יעשה. שואלת הגמרא, הרי כבר נלמד בברייתא הקודמת מהמילה לפר, כדי להשוות את פר יום הכיפורים לפר אלם דבר, אז למה צריך לכתוב כן יעשה? ראינו בדף הקודם שלומדים מהפר, מהמילה לפר, להשוות את פר יום הכיפורים לפר אלים דבר, אלא שווה אמינה שזה רק לגבי עבודות שמעכבות את הכפרה, ואילו שמיכה ושפיכת שיריים אינה מעכבות את הכפרה, לכן הן נלמדות מכן יעשה. אז זו דעת רבי יהודה, אבל רבי שמעון למד מהמילה באוהל מועד שאם נפחתה ונשברה תקרת האיכל, אז לא היה הכהן מזה, כיוון שבית שהגג שלו נשבר אינו נחשב אוהל, ואם כן אין כאן אוהל מועד. ומניין זה לרבי יהודה? רבי יהודה למד את זה מהמילה אשר באוהל מועד, המילה אשר מיותרת, אבל רבי שמעון לא לומד את ייתור המילה אשר. הבעיה מסביר שגם לרבי יהודה נצטרך ללמוד מהמילים כן יעשה ש4 המתנות מעכבות, כי הווה אמינא שיהיו דומות לצמיחה ושיריים שאינם מעכבים אפילו שנכתבו ונכפלו, לכן צריך ללמוד כן יעשה ללימוד אחר שאינם דומים לצמיחה ושיריים. עוד מקשה הגמרא שלמדו בברייתא בדף למתת מהמילה לפר לפר יום הכיפורים, ולשמה הוזכר כאן יום הכיפורים, הרי אם ללמד שמעכב כבר כתוב בו חוקה, וזה בא ללמד שכתוב חוקה שכל העבודות שאמורות בו מעכבות. אמר רב נחמן בר יצחוק שזה נצרך לרב יהודה שסובר שנאמר חוקה רק לגבי דברים הנעשים על ידי בגדי לבן ובפנים, ללמד שבהם אם הקדים מעשה למעשה לא עשה כלום, אבל בדברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ, בהם כשקדימה עשה למעשה, זה הועיל ויצא ידי חובה. והווה מנה שכמו שאין הסדר מעכב, כך גם הם עצמם המלאכות שהוא עושה לא יעכבו, כמה שמלן במילה חוקה שהם מעכבות. מתקרב פרפופה, האם אפשר לומר שהבידו לומד מההיקש שהמתנות מעכבות? ואתן בברייתא שכתוב, וקילה מחפר את הקודש, שאם כיפר ונתן את המתנות כסדרן, אז קלה ומסתיים את עבודתו וקשרה. ואם לא כיפר כדין, לא קלה עבודתו ולא מתכפר, דבר רבי עקיבא. רבי יהודה דרש שאם קילה וסיים את המתנות כיפר, ואם לא קילה את הכל, לא כיפר, ואם כן רבי יהודה לומד מהפסוק הזה שמעכב ולא מהעקש. אומר פופה שנצריך ללמוד מהמילה לפר את 3 ההלכות שנלמדות מהמילים את בדם וטבל שנוהגים ביום הכיפורים, ומיד נבאר אותם. לפני כן אומר רב אחי בר יעקב שהמילה את נצריכה להכשיר את היבלות שבאצבע של הכהן שאינם חציצה. המילה בדם מלמדת שצריך שיהיה בכלי דם בשיעור של טבילה, ולמרות שלא היה שיעור טבילה מתחילה בשעת הקבלה. והמילה וטבל מלמדת שצריך לטבול את אצבעו בדם ולא, ולא לספק, והיינו שלא לקנח בדם שבדופנות הכלי. והגמרא מסבירה מדוע נצריכו שלושת הלימודים. כי אם היה כתוב רק וטבל עדיין הווה מן שיספיק שיש בשעת הטבילה דם בשיעור טבילה, ולמרות שלא היה שיעור טבילה מתחילה בשעת הקבלה. ואם נכתוב רק את המילה בדם, עדיין הווה מן שכשיש שיעור אז יספיק שיספק את ידיו, כלומר שיקנח את אצבעו בדם שבדופנות הכלי. לכן נדרשו שלושת הלימודים. עוד אומרת הגמרא שבהמשך הפסוק אשר באוהל מועד כתוב מזבח קטורת הסמים, למה זה נכתב? למדו מכך שאם לא נתחנך המזבח על ידי קטורת הסמים, לא היה כהן מזה עליו את הדם. הגמרא מביאה תניה בברייתא כרב פופה שכתוב ועשה כאשר עשה. הוסיף התורה וכתבה את המילה לפר, לרבות את פר יום הכיפורים, לכל מה שאמרו בפרשה הזו, דברי רבי. וזה אם כן בדיוק כרב פופה, שצריך גם ועשה כאשר עשה וגם את המילה לפר. אמר רבי שמואל לרבי, כך ממשיכה הברייתא, שאין צורך במילה לפר כי ניתן ללמוד בקל וחומר. שאם גם במקום שמצאנו שתי קורבנות שלא הושבו לעניין סוג הבהמה שמהם מביאים אותם, בכל זאת הושבו לעניין עבודתיהם, וזהו מתכוון לפר יום הכיפורים ופר אליהם דבר, אז קל וחומר שבמקום שמצאנו שתי קורבנות שבאות מאותו מין, והכוונה לפר יום הכיפורים ופר כהן משיח, אז שישתבו בעבודתיהם. אז למה צריך פסוק לכל אחד בנפרד? אלא שנכתב לפר, והיינו לפר אין דבר של ציבור. ומה שכתוב אחר כך שוב לפר, זה פר כהן משיח. כעת אומר מר להסביר בדברי רבי ישמעאל שאמר שיש קורבנות שבאים משתי מינים שונים ועבודותיהם שוות. במה כוונתו? אם תאמר לפר וסייר של יום הכיפורים, אם כן יש לפרוח שהם שווים בכך שדמם נכנס לפני ולפנים, אז ודאי שיהיו שווים. ולא כמו פר של כהן משיח שלא נכנס לפנים. ואם תאמר שכוונתו לפר אליהם דבר של ציבור, הוא סעירי עבודה זרה, אם כן יש פרחה שהם שווים בכך שמחפרים על עבירות של מצווה ידועה, ולכן הם שווים, ואילו פר יום הכיפורים מחפר על עבירות שאינן ידועות, אלא כוונתו לפר אליהם דבר של ציבור וסעיר יום הכיפורים, שזה פר וזה סעיר, ובכל זאת הושבו מעשיהם, אז כל שכן בקורבנות שהושבו בסוג הקורבן, בסוג הבהמה, לכן גם הושבו בעבודותיהם. ואם כן, לומדים את פר יום הכיפורים מפר כהן משיח לעניין שלושת העבודות שמוזכר בהם המילים את, בדם וטבילה. כמו שאמרנו קודם, את הכוונה לרבות שהיבלות שבאמצע האצבעות של הכהן אינם חציצה. המילה וטבל מלמדת שצריך לטבול את אצבעו בדם ולא לקנח אותה, והמילה בדם מלמדת שצריך שיהיה בכלי שיעור של טבילה. ובאופן הזה לומדים גם שינהגו ההלכות האלה בסעיר של יום הכיפורים כמו שנהגות בסעירי עבודה זרה. ולכאורה, בסעירי עבודה זרה עצמם נלמדות ההלכות האלו רק מהיקש מפר אלם דבר. ומהפופה תנא דבר רבי שמואל צובר שדבר הלמד בהיקש, חוזר ומלמד בקל וחומר למקום אחר. אכן בדף מ"א אנחנו נלמד שדבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש, אבל כן חוזר ומלמד בקל וחומר. בדף מ"א הגמרא תמשיך לבאר את דבר רבי שמואל בברייתא. עד כאן מסכת זבחים, דף מם. המעוניינים להקדיש את השיעור, מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים האהובים והיקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו מתחילים תורה קפה בספר הקדוש על רגל אחת. סעיף א', אומר הרב, השכל עטוף בקליפה מכונה כוח המדמה. והוא המדרגה הנמוכה של השכל. צריך כל אחד להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. כלומר, להתחיל לנהל את חייו עם שכל, ולא עם כוח המדמה שמתבטא בתאבות הלב שמנהלות אותו. כוח המדמה, רבי נחמן אמר, היום יצר הרע נותנים לו שם חדש. כוח המדמה, דמיונות, תאבות, והשכל זה הנשמה. בדיוק אנחנו פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שיש כל מיני דמיונות וטבעים שיש לבן אדם מהמולדת שלו, מההולדה שלו, של אבא שלו בשעת הזיווג, מארצו, מהשכונה שהוא גדל בה, מבית ההורים שלו, כל מיני דמיונות שקיבלנו ש... אנחנו לא שמים לב, אבל הם מפעילים אותנו, תבניות כאלה ותאבות, כשאנחנו חושבים שהחיות שלנו מהם, ככה כל אחד איך שהוא גדל, מה שהוא קיבל. אין בזה, לא מאשימים בזה את הבן אדם, ככה הוא בא, כל אחד בא עם החבילה שלו, עם הדמיונות שלו. אבל הצדיק לאט לאט אומר לנו, דבר ראשון, אתה תתחיל לרצות להתנהל מהשכל, מהנשמה, מהמקום הנשמתי שלך. מהדעת של התורה. ופה הרב מציין לנהל את חייו. כי בכל פרט בחיים, בכל בחירה בחיים, בכל התחומים, אם זה בעסקים, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים, באדם בהתחלה נפגש עם במדמה, מתנהל עם כוח המדמה, הוא צריך להתחיל לקלוט את זה ולרצות ולחפש וללמוד איך להשתמש עם השכל, עם הנשמה ולהוציא את זה לפועל. וגם על זה צריך בעיקר להתפלל, שנוציא את השכל שלנו, את המהות שלנו מכוח לפועל. וזה על כל דבר בחיים, שבאדם קודם כל השלב הראשון באמת הזה לקלוט שאנחנו מתנהלים מכוח המדמה ולרצות לצאת ממנו, להבין שכבר אנחנו לא רוצים להתנהל מהמקום הזה, להיות כמו בהמה מהלכת על שתיים. הרצון וההבנה שיש עכשיו מקום אחר שאנחנו רוצים להתנהל ממנו, שנקרא השכל, שנקרא הנשמה, המהות שלנו, עצם הדבר הזה כבר מתחיל להוליד את השכל בתוך המציאות. סעיף ב', השכל של הבהמה שמנהל אותה זה הכוח המדמה שלה, הזיכרון, כן? אז בהמה למשל, עכשיו היה איזה פרה, לא יודע, איזה סוס, שהוא עבר איזה חוויה, אבל זה עובד גם עם בן אדם, אותו דבר ככה. והוא עבר נגיד ליד איזה מקום מסוים, ששם משהו תקף אותו. אז עכשיו כל דבר שרק יזכיר לו את המקום הזה, גם אם זה לא יהיה קשור, הוא לא עובד עם שכל, המדמה מקשר לו מילטה למילטה, הוא ישר יגיב באותו דבר. וככה זה כל החיות, יש להם טבעים מסוימים של סך תבניות כמו בינה מלאכותית, וזה הרצף שלהם, לפי זה הם מתנהלים. הזיכרונות שיש בתוכם שצרובים בהם, של התבניות, הטבעים שלהם בעצמם, זה הזיכרון שלהם. סעיף ג', מהמדמה שבלב נמשכות כל התאבות הבהמיות, התאבות המדומות, כן, כל האהבות הנפולות שלנו נמשכות מהבהמיות שלנו, מהחלק של כוח המדמה שהוא מתחיה מהתאווה, תאוות אכילה, תאוות ניאוף, כל התאוות, גאווה, הכל זה תאוות, עצבות, הכל זה תאוות. כל התאוות האלה, אומר הרב, מהמדמה, הן נמשכות מכוח המדמה. לכן שבאדם יוצא מהמדמה ומתחיל להשתמש בשכל, לאט לאט הוא גם מתחיל להזדקך, הוא מתחיל להיות פחות גשמי. סעיף ד', אף על פי ששבר האדם את המדמה, עדיין שכלו בכוח ולא בפועל, עד שיתחיל להשתמש בשכלו. אז גם כשבאדם כבר מתחיל לצאת מהמדמה שלו, עכשיו יש עוד שלב שהוא צריך להוציא את השכל שלו, את המהות שלו, את הנשמה שלו מכוח לפועל, הכוונה לפעול פעולות ושזה ינהל לו את החיים, ינהל לו את המסע ומתן, ינהל לו את החינוך ילדים, הוא יתנהל מהמקום הנשמתי ולא רק מהדמיונות שהוא למד להתנהל מהם עד עכשיו. אז זה שתי שלבים, דבר ראשון הוא קצת מרכך, שובר את הדמיונות, אחרי זה הוא גם מתחיל להוליד את השכל שלו מכוח לפועל. ובוא נגיד ניתן דוגמה, דוגמה לאיזה דבר מסוים ש... נגיד בן אדם עכשיו מגיע אליו איזה מישהו, לא יודע, נראה לו איזה פרצוף כזה שמזכיר לו איזה מישהו מהעבר, איזה מישהו עם קרחת, היה לו פעם איזה מישהו עם קרחת שהוא ככה צויר לו לא טוב במדמה, והוא פתאום מרגיש שהוא חסום לבן אדם הזה, מקפיד עליו, שופט אותו, סתם בן אדם בא לישב לידו מישהו עם קרחת, כוח המדמה מצייר לו, אתה זוכר, קרחת, קרחת, שווה בן אדם עכשיו שאתה הולך להסתבך איתו. עכשיו הוא פתאום קולט את זה, הוא אומר, מה הקשר? מה אני עכשיו סגור לבן אדם הזה? מה אני חסום אליו? מה זה קשור עכשיו למציאות של עכשיו? מה התורה אומרת לי? ואהבת לרעך כמוך, רוצה להתקרב אליו, אני רוצה לאהוב אותו, כמו שאני צריך לאהוב כל יהודי, לתת, להיות בנתינה כלפיו. אז עצם זה שהוא פתאום מזהה, שהוא לא רוצה להתנהל מהחסימה הדמיונית הזאת. הוא רוצה להתקרב לבן אדם הזה, ולאהוב אותו. עכשיו, מתוך המקום הזה, ועכשיו גם ההתנהגות שלו תהיה שונה. כלפי אותו בן אדם, או כלפי אותה סיטואציה. או לדוגמה, בן אדם עכשיו, לא יודע, גדל בבית מסוים, בבית הזה, על כל דבר קטן, שהיו מזיזים בסדר, ניקיון, היה אטרף, שיגעון, משהו לא פרופורציונלי בכלל. עכשיו, זה נרשם בו, הדמיונות האלה נרשמו בבן אדם הזה, עכשיו הוא, יש לו ילדים. והוא קולט שהוא לא רוצה כבר להתנהל מהמקום הזה. לא רוצה כל דבר שהילדים עושים עכשיו, להוציא את הקלפים הכי חזקים. בית, חי, לפעמים קוראים, מתלכלך, נשבר, יאללה, זה בריא, זה בסדר. שהבית יהיה שמח, עם נועם. עם קדושה, מה שאתה מכניס בבית, זה השכינה בבית, זה חשוב, לא רק תמיד שהבית יהיה פיקס מוזיאון. אבל אחד גדל בבית כזה, ומה לעשות, כל דבר כזה, מקפיץ אותו, מציק לו. עכשיו הוא צריך להתחיל לנהל את הבית שלו, לא מהמדמה, אלא מהשכל של התורה, מהדעת. כמו שאמרנו, שיש שמחה בבית, חום בבית, אהבה לילדים, שלא כל דבר עכשיו הוא יורה, מוציא את ה... זה, את השוט, כביכול, לא חייב, שזה לא חייב להיות שוט גשמי, אפילו את, ה, את הדין. עכשיו בתוך החיים עצמם, הקדוש ברוך הוא, המציאות תזמן לו כל מיני מצבים, שהוא צריך לצאת מהמדמה ולדבר, לפעול, לחשוב מהנשמה, מהחיבור שלו. זה נקרא להוציא את עצמו מהמדמה ולהשתמש בשכל. ועכשיו אפשר לקחת את הדוגמאות האלה, לכל התחומים בחיים, אם זה שלום בית, אם זה חינוך ילדים, אם זה מסע ומתן. ואדם היה רגיל להתנהל מהשכונה שהוא גדל בה עם איזה צורה של קומבינות כאלה מסוימות. ומי שלא מתנהל ככה הוא פרייר, ככה צרבו בו איזה רעיון כזה. עכשיו הוא בא לתורה, התורה אומרת לו מה מותר, מה אסור, איך, מסע ומתן באמונה, אין, אין, לאו, לאו. עכשיו הוא צריך לצאת מהדמיונות האלה. ולהתנהל מהשכל, ככל שהוא במציאות יתנהל מהשכל ויתנהל עם אמונה, יגיד דברים של אמת, זה נקרא שהוא מוליד את השכל, מוליד את השכל שלו והופך את זה לשכל הנקנה, עד שהוא כבר, המקום הזה מנהל אותו. זה באמת נקרא גם לחזור בתשובה, לחזור לחיבור שלו. אנחנו סעיף הוו. עיקר קיומו של האדם לאחר מיטתו זה השכל הנקנה. וזה כל השערותיו אחרי מיטתו. אז גם כל מה שהוא הצליח בכל המציאות של החיים שלו, לצאת מהמדמה ולהוליד את הנשמה שלו, את השכל, זה מה שנשאר ממנו בעולם הבא. זה נקרא השכל הנקנה שלו. סעיף ז', שכל הנקנה הוא מה שיודע הרבה דברים בידיעה אחת שכוללת את הכל. כלומר, שיודע את השורש של הדבר. ניקח דוגמה הכי שורשית והכי פשוטה, אבל שבאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת שכוללת את הכל, נגיד כל החיים אנחנו מתאמנים להבין שמלוא כל הארץ כבודו, שהכל בהשגחה פרטית ושום דבר פה לא יכול לקרות אם לא הקדוש ברוך הוא נתן הוראה והוציא את זה לפועל. עכשיו זה ידיעה אחת שהיא כלל, שבאדם יכול לקחת את הכלל הזה וזה מתאים לו לכל הדברים בחיים, אבל כדי להשיג את הכלל הזה הוא צריך כביכול הרבה הקדמות, הרבה ידיעות, הרבה ידיעות קטנות שהוא קלט. פה היה לו מקרה כזה שהוא קלט שהכל ביד השם, ופה היה לו מקרה כזה ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד מקרה, עד שלאט לאט נקנה לו הדעת שמלוא כל הארץ כבודו, הוא מתחיל לחיות את זה, ואז הוא גם מבין דבר מתוך דבר, והוא אומר אם זה פה ככה זה גם פה ככה ופה ככה, הוא מבין את הרעיון הזה, ואז בעצם יש לו ידיעה אחת שהיא כוללת את כל המצבים בחיים. אז זה דוגמה של דבר הזה, מה זה שכל הנקנה? זה בעצם שכל אחד שיש לו ממנו תשובות לכל הפתרונות בחיים, והדעת. דעת קנית, מה חסרת? האם יש לך דעת? לא חסר לך כלום. ואם אין לך דעת ואתה יודע הרבה ידיעות, דעת חסרת, מה קנית? אין לך כלום. זה לא שווה כלום. כי אין לך את הידיעה הכוללת, הידיעה המרכזית. אז זה אימונים כל החיים, שזה ייכנס בנו, שבעצם אנחנו צריכים ללכת רק עם שכל אחד, בנאדם צריך ללכת עם יותר מדי רעיונות בראש, כל מיני חידושים, את כל התורה לתפוס בראש שלו. הוא צריך ללכת עם שכל אחד. מלוא כל הארץ כבודו, לתתר פנוי, מן הקדוש ברוך הוא משגיח עליי ואוהב אותי ומחיה אותי, וכל מה שקורה איתי זה בהשגחה פרטית. ולחיות את זה ולהתנהל לפי זה, זה ידיעה אחת שהיא מלווה אותו ופותרת לו את כל בעיות החיים. בעזרת השם שנזכה לקבוע את הידיעה הזאת בליבנו, ונצא מכוח המדמה, נרצה לצאת מכוח המדמה, נתפלל על זה, נבין שזה עיקר היצר הרע. לא להתנהל בצורה של בהמה, בצורה טבעית, כמו רובוטיקה. במיוחד בעבודת השם, לא לעשות את הדברים מכוח ההרגל. גם שם יכול להיות. לפעול עם כוח המדמה, ללמוד את התורה אפשר עם כוח המדמה. רבנו לימד אותנו כל דבר תפנה לשורש בתפילה, שיהיה לך קשר אישי, מחובר, מתחדש. כל יום עם הקדוש ברוך הוא, כל יום תוליד את השכל של אותו יום מכוח לפועל, וזה יוריד שפע גדול ושמירה גדולה על כל עם ישראל, כל מה שצריך. אמן כן יהי רצון.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לדבר. המאסטר היה נוהג לומר לתלמידיו, כשיש לכם פה מדבר, אין לכם אוזניים קשובות. אך כשיש לכם אוזניים קשובות, אין לכם פה שמדבר. חישבו על זה בזהירות. פה מדבר. אושר. באחד משיעורי הפילוסופיה החליט המרצה לבצע פעילות קבוצתית לסטודנטים. הוא חילק לכל אחת ואחד מהם בלון וביקש שירשמו את שמם על הבלון. כל הבלונים נאספו ופוזרו בחדר אחר. המשתתפים נכנסו לחדר עם הבלונים וכל אחד מהם נתבקש למצוא את הבלון שלו תוך 5 דקות. כולם החלו לחפש אחוזי תזזית את הבלון שלהם. מתנגשים אחד בשני, דוחפים אחד את השני. בחדר נהיה כאוס גדול. בסוף 5 הדקות אף אחד לא הצליח למצוא את הבלון שלו. עכשיו, כל אחד נתבקש לקחת בלון בצורה אקראית ולתת אותו לאדם ששמו רשום על הבלון. תוך מספר דקות היו כולם עם הבלון שלהם. דבר דומה קורה בחיינו. כולנו מחפשים אחר האושר, אחוזי תזזית, ולא יודעים איך אנו מסתתר. כי האושר שלנו תמון באושרם של אחרים. תנו להם את האושר שלהם ותקבלו את האושר שלכם. זוהי מהות החיים האנושיים. אושר. הכל לטובה. מספרים על יהודי אחד בארצות הברית שנקלע למצב כלכלי רעוע. ניגש לקהילתו וביקש הלוואה של 50,000 דולר, אותה מתחייב להחזיר ב10 תשלומים שווים. כביטחון נתן 10 צ'קים של 5,000 דולר כל אחד. בקשה קטנה הייתה לו, שהצ'קים לא יופקדו, הם משמשים להירבון בלבד, ובכוונתו לשלם כל חודש במזומן. ביקש וכך היה, חודש ראשון, שני, שלישי. בחודש הרביעי הופקד בטעות צ'ק של האיש מבלי שהותקן על כך. רצה הגורל והאיש היה מחוץ לעיר. בשובו הבחין שמחל הדלק שלו ריק. הוא עצר בתחנת הדלק וכשרצה לתדלק, כרטיס האשראי שלו לא כובד. הוא לא ידע שהחשבון שלו היה במינוס עקב הפקדת הצ'ק באותו היום. למרות האמור הוא לא אמר נואש. הכל לטובה אמר לעצמו, אשתדל ואמצא פתרון. הוא התחיל לפשפש ולחפש ברכב. הוא מצא 10 דולר בתא הכפפות ועוד דולר כאן ודולר שם, עד שהצליח ללקט 23 דולר. שמח וטוב לב ניגש למוכר וביקש לתדלק רק ב-23 דולר, כי כרטיס האשראי שלו לא כובד. אמר לו המוכר, אני מתבונן בך מהצד. למרות הקושי שנקלעת אליו, אתה מלא שמחת חיים ומחייך. מה הסוד שלך? ענה לו, בזכות האמונה שלי. אני מאמין שכל מה שקורה לאדם קורה לטובה, ועל כל אחד להשתדל ולמצוא את הפתרון. אמר לו המוכר, אם אתה כל כך מאמין, אני מציע לך שתדלק ב-20 דולר, ובשאר הדולרים שנותרו, תקנה כרטיס הגרלה. האיש הסכים, תדלק ב-20 דולר וגירד את כרטיס הגרלה. להפתעתו, השחייה עמדה על 50,000 דולר, בדיוק הסכום שאותו לבא. חשב האיש, אם כרטיס האשראי שלי היה עובר, הייתי מתדלק וממשיך הלאה. אך מהקושי שנקלעתי אליו, והאמונה שהכל לא טובה, יצא אך טוב. הכל לטובה.

הפינה פניני הלכה מוקדשת לעילוי נשמת ראובן בן יצחק בנג'ו, מסעודי מרסדס בת עזיזה, אברהם בן חנה ועקנין ועזיזה בת חביבה.

שלום למאזינים. אחד מהמנהגים המפורסמים של ערב יום הכיפורים הוא מנהג הכפרות. וכך עושים. לוקחים תרנגול זכר על כל זכר מבני הבית, ותרנגולת אחת על כל אחת מבנות הבית, ולמעוברת לוקחים תרנגול ותרנגולת, שאולי תלד בן ואולי בת. ובוחרים בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ובשעה ששוחטים התרנגול, צריך לחשוב שכל מה שעושים לעוף הזה, הכל היה ראוי לבוא עליו. ועל ידי תשובתו, הקדוש ברוך הוא מסלק הגזרה מעליו, ונתקיים דוגמתו בעוף הזה. ולאחר מכן, המנהג ליתן את מחיר שוויו של הבשר לעניים, בכדי שיהיה להם מה לאכול בערב יום הכיפורים ולאחר צאתו. ברם חייבים אנו להזכיר, שמנהג זה אינו מוסכם על כל הדעות. וכך כתב הרשב"א, שהיה אחד מגדולי הראשונים. מנהג הכפרות שעושים בערבי יום הכיפורים, מצעתיו מנהג פשוט בעירנו, עם עוד דברים שנראו בעיניי שם כדרכי האמורי. והרחקתי מנהג זה הרבה, וציוויתי לבטלו. ובחסד עליון נשמעו דבריי, ולא נשאר מכל זה וכיוצא בו בעירנו מאומה. ועל פי הרשב"א, גם השולחן ערוך כתב שיש למנוע את מנהג הכפרות. והיום, אף שהשולחן ערוך פסק שאין לקיים את המנהג, מכל מקום רבים נוהגים לקיימו. ויש הנוהגים, במקום מנהג הכפרות, להרבות בצדקה בערב יום הכיפורים.

כל אבן מתגוללת סימונים הפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך, זה

עומק הלב להתקרב.

0: רבנו.
1: רבי נתן כותב שכל העבודה של הצדיקים בכל ימות השנה, בפרט בראש השנה, זה להמתיק דינים. מה זה נקרא להמתיק דינים? דין זה לא דבר רע. העולם נברא בדין, בראשית ברא אלוקים. כל המציאות היא דינים, צמצומים, גבולות. אפילו כשלומדים הלכה, זה דינים, הלכות, איך צריך להתנהג. אבל כשיש חס ושלום דין ומשפט בעולם, וזה הופך להיות דין קשה, אז זה יכול לגרום חלילה מה שאנחנו קוראים דינים, צרות וצער. וזה העבודה של הצדיקים, להמתיק את הדינים. לא לבטל את העולם, לבטל את הדין, אלא שיהיה מתוק. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו תפילה, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. אם היו שואלים אותנו, לפי דעתנו, היינו אומרים שלא יהיה בכלל שום מרירות, שיהיה רק מתוק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור כך, עשה ממר מתוק, שיהיה המרירות תתהפך למתיקות. וזה העבודה של כל הצדיקים בכל ימות השנה, אומר רבי נתן, בפרט בימי ראש השנה, להפוך מר למתוק. וזה מה שאנחנו רואים, שזה העבודה בראש שנה, אנחנו רואים את זה גם בתקיעת שופר. ההלכה אומרת שתוקעים בשופר, צריך לתקוע בחלק הצר, והקול והצליל יוצא מהחלק הרחב. אם זה היה הפוך, אם אדם היה לו כוח ויכולת לתקוע בחלק הרחב ושהצליל יצא בחלק הצר, אז הוא לא היה יוצא ידי חובה. בן אדם לא יוצא ידי חובה אם הוא תוקע בחלק הרחב. צריך לתקוע בחלק הצר דווקא. וגם לפני שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו אומרים פסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אז זאת אומרת שהכל צריך להתחיל מן המצר. ככה זה מתחיל. גם השנה מתחילה מן המצר. ראשית ברא אלוקים, זה מידת הדין. ועל ידי שאדם נכנס למצר, ושם מבקש רחמים, מן המצר קראתי, בתוך המצר הוא קורא ומבקש רחמים, על ידי זה נפתח הפתח ונולדים הרחמים, מתגלים הרחמים בעולם. זה העבודה של הצדיקים וזה גם העבודה שלנו. אז רבנו אומר בתורה רשת את וב, דע שיש 24 מיני פדיונות, זכה למצוות. כי יש 24 בתי דינים. אנחנו יודעים כשם שיש בתורה מציאות של בית דין, אז אנחנו יודעים מלכות השמיים ומלכות הארץ, זה אותו מבנה, זה אותו דבר. גם בשמיים יש בתי דין שבראשם עומדים מלאכים, צדיקים, נשמות. למי שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח ואת הסמכות לשפוט. ויש שם דיון על כל דבר, מה יהיה בעולם. מה יהיה עם כל אחד מאיתנו, מה יהיה עם העולם, מה יהיה עם כל תחום ותחום, יש דין ודיון, הקדוש ברוך הוא נותן להם סמכות לשפוט ולדון. וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. כל בית דין יש כוח של פדיון להמתיק את אותו דין של בית דין. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם, אינו עושה כלום. ועל כן, כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך את רצון. אז רבנו אומר שיש פדיון שיכול להמתיק את כל הבתי דינים. ובמקום אחר רבנו כותב שהצדיק הגדול הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל הבתי דינים, כי הרי סוף סוף מי מינה את כל הבתי דינים האלה? הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר יש אפשרות לפנות לקיסר, ככה אומר. ואם פונים לקיסר אז הוא הרי אחראי והוא ממנה את כל הבתי דינים. אז אם פועלים אצלו משהו, אז הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל מקום ומקום. ומי יודע מכל הדברים האלה, מי יודע בכלל איך לפעול את הדברים האלה, זה תכף נראה. ולזה הפדיון צריך את רצון, בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה, בחינת ואני תפילתי לך השם, את רצון. זאת אומרת, אפילו מי שיודע את הפדיון הזה, אז זה לא מספיק שהוא יודע, הוא צריך את רצון, הוא צריך זמן מיוחד, שיש התעוררות של רצון. מה זה את רצון? מתעורר רצון. מתעורר רצון בשמיים, לקבל את התפילות שלנו, לקבל את הפניות שלנו, מתעורר רצון אצלנו, להתקרב לשם, את רצון, את זמן, שיש בו התעוררות של רצון. רבנו תולה את ביטול כל הדינים וכל הצרות, בעניין של התעוררות הרצון. בינתיים, את רצון, אז לכאורה, באופן הפשוט, זה לא תלוי בי, זה לא תלוי בנו. כשיש את רצון, רבן אומר, כמו בשבת במנחה, אז מתעורר רצון, ואז אפשר לפעול. אבל זה לא שאני יכול לגרום את זה, שאני אעשה משהו, אז יהיה את רצון. ככה לכאורה, בינתיים, הפשט. אבל אחר כך שאנחנו נסתכל יותר, נראה שההתעוררות הזאת של הרצון היא כן תלויה בנו. זאת אומרת, הצדיק מצד עצמו, רבנו כותב, אני, אתם בלעדיי ודאי לא יכולים. כמו שראינו את זה עכשיו. אפילו לדעת מה זה בית דין אחד, מי יודע מה זה בית דין של מעלה? מי יודע מה ההבדל בין 24 בתי דינים של מעלה? מי יודע לעשות את הפדיון? וגם מי שיודע, אומר רבנו, איך אתה יודע לכוון איזה פדיון מתאים לאיזה בית דין? מי יודע את הדברים האלה? מי יכול להגיד שהוא יודע את הדברים האלה? רבנו אומר, יש אחד שיכול לעשות את זה, יש אחד שיודע לעשות את זה. רבנו אומר, אתם בלעדיי לא יכולים. אתם צריכים שמישהו יעשה את הדבר הגדול הזה. שיבטל את הדינים, שימתיק את הדינים. אתם בלעדיי לא יכולים. טוב, זה לא חידוש, אנחנו בלעדיו לא יכולים. כל מי שפה יודע את הדבר הזה. אבל רבנו אומר, אבל גם אני בלעדיכם לא יכול. אני גם צריך אתכם. מה, אז מה צריך אותנו? מה אנחנו צריכים לעשות? זה כאן עדיין לא ברור. בוא נראה הלאה. רבנו אומר, אך אפילו הצדיקים, לאו כל אחד יודע זה הפדיון. הפדיון המיוחד הזה שמבטל את כל הדינים בכל הבתי דינים, זה לא כל אחד יודע. ולא נמצא כי אם חד בדרה שידע זה הפדיון. אחד בדור יכול לדעת את הסוד הזה, איך לבטל את כל הדינים. ורבנו מוסיף ואומר, ופעמים אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אפילו זה שיודע והוא עושה את זה, אף על פי כן אינו מועיל. איך זה יכול להיות? וזה מחמת כי גם למעלה תאבים מאוד לפדיון כזה. כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת. ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז קודם כל אנחנו רואים פה חידוש, אנחנו היינו חושבים ככה, שלמעלה יש דין ויש צדיקים שצריכים להמתיק את הדין. פתאום בא רבנו ואומר, למעלה יש רחמים, הם גם רוצים להמתיק את הדינים. אנחנו לא יודעים מי זה אלה שרוצים, רבנו משתמש פה בלשון, שמחמת זה תאבים מאוד לפדיון כזה גם למעלה. מי זה התאבים האלה? אנחנו לא יודעים. אולי זה הדיינים של הבתי דינים, שהם היו רוצים להמתיק, אבל הם לא יודעים איך. אולי זה נשמות שיש שם. אולי זה מלאכים. מי יודע מי זה אלה שתאבים? אבל יש כאלה גם למעלה, שתאבים להמתיק את הפדיון הזה. זאת אומרת, גם למעלה, אף על פי שיש דין, יש בית דין, אז יש גם כאלה שמחכים ומשתוקקים. מי יוכל להמתיק את הדין הזה? אז הנה, כשמגיע אליהם כזה פדיון מלמטה, שממתיק את כל הדינים, אז הם כל כך שמחים, אבל תראו את הפלא. מצד אחד הם תאבים שיגיע אליהם פדיון כזה, ומצד שני, הדינים לא מתבטלים. למה? איך זה יכול להיות? אז רבנו אומר, מצד אחד הם רוצים, לא כל פעם בא להם פדיון כזה שיוכל להמתיק כל 24 בתי דינים בבת אחת. אבל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז זאת אומרת, יוצא ככה. מצד אחד הם רוצים לבטל את הדינים. מצד שני, יש להם עוד עסקים שם. יש להם עוד עניינים ועוד דברים שהם מתאבים. הם מתאבים לבטל את הדין, והם כנראה גם מתאבים לפעול עוד פעולות בעולם, חוץ מזה. וכנראה שהפדיון הזה של הצדיק של חד בדרה, הוא לא רק מבטל את הדינים, שזה לא דבר קטן בכלל, לבטל ולהמתיק את כל הדינים של כל ה-24 בתי דינים, הפירוש, לבטל ולהמתיק את כל הדינים מעל כל העולם כולו. אז ודאי שזה דבר עצום, אבל כשהצדיק מבטל את הדינים, אז מה הפירוש? הוא ממתיק את הדינים, שאין צרות ואין צער. אז זה כאילו לצאת מהאוברדרפט, אין בעיות, כן, אבל מה כן? מה יש? פה אתה רק אומר שהצדיק יש לו כוח לפתור את הבעיות, שלא יהיו צרות. טוב, אז אין צרות, אז מה עכשיו? אז כנראה שזה לא הרצון היחיד שלהם למעלה לבטל את הדינים, זה רצון אחד שיש, אבל יש עוד רצונות. והרצון של הדבר השני הוא כנראה כל כך חזק, שהם אפילו מוכנים לא לבטל את הדינים, רק לקחת את הפדיון הזה ולהשתמש איתו לצורך דבר אחר, כי כנראה הדבר האחר הזה הוא יותר גדול אפילו מהמתקת הדינים. מה יכול להיות יותר מהמתקת הדינים? בפרט שרבי נתן אומר שזה כל העבודה של הצדיקים, לבטל את הדינים. אז מה הם עושים עם זה? הגיע פדיון כזה, מה הם עושים עם זה? דהיינו שעל ידי זה הפדיון והמתקה נעשים גרים. הם עושים עם זה גרים. כי כל זמן שיש עבודת כוכבים ומזלות בעולם, חרון אף בעולם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשין גרים. מה עכשיו? אתה רצית, הם רצו שיגיע הפדיון הזה למעלה, והפדיון הזה יכול לבטל את כל הדינים, אבל הם לא משתמשים איתו לביטול הדינים. הדינים נשארים. אז כנראה הולך להיות פה משהו הרבה יותר גדול מזה. מה משהו הגדול הזה? נעשים גרים. מה אכפת לי מה הגרים? תן לנו קודם כל שיתבטלו הדינים. אתה משאיר את הדינים ואתה הולך לגרים? מה חסר לי הגרים בחיים עכשיו? שיפטרו הבעיות של עם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וגם מה שייך שהפדיון שהצדיקים עושים, הרי הם עושים את זה בשביל לבטל את הדינים, ועכשיו זה מגיע למשהו אחר. איך זה יכול להיות שהם עושים את זה לדבר אחד וזה מגיע למשהו אחר? רבנו מסביר. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. מאיפה מגיעים הדינים לעולם? מזה שיש עבודה זרה, מזה שיש בני אדם בעולם שמשתעבדים לכל מיני כוחות, לכל מיני אלילים, לכל מיני שטויות, ולא לקדוש ברוך הוא. מזה נהיה דין קשה, חרון אף נהיה מהדבר הזה, שלא נכנעים לשם, שלא ממליכים את השם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשים גרים. אבל כאן רבנו אמר, שלפעמים הפדיון הזה לא מועיל, והם לוקחים אותו למשהו אחר. וכאן רבנו כותב,

0: אבנין, אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך, זה הכיוון. וואו.
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. זהו, לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף וכמה תוכניות טובות ושיעורים יפים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעבור לשיעור הבא עם הרב מרדכי סופרין. נאחל לכל המאזינים היקרים המשך הזנה עריבה, וכמו שאומרים שיהיה לתועלת מרובה ושתפיקו את מרב התועלת מהדיבורים הנ"ל, ונאחל לכם גם יום טוב, יום מוצלח ויום נעים. זהו, נשתמע לאחר התוכנית. אז אנחנו נעבור לשמוע שיעור עם הרב מרדכי סופרין. שיהיה חזנה רבה לכולם.
1: דיברנו מהעניין של להתחזק בתפילה, שהקדוש ברוך הוא שומע גם את התפילה שלי. בשביל שהתפילה תתקבל צריך אמונה קודם כל שיש מי ששומע תפילה, שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה והוא יכול לשנות את העולם כרצונו, אבל צריך גם אמונה שגם את התפילה שלי הוא שומע. זה דיברנו שבוע שעבר. עכשיו נדבר מהצד השני, שכל אחד כבר ראה כמה ניסים, ראה כמה נפלאות, והעיקר אומר רבי נתן, זה הלכות פריקה ותינה ד', שיבין כל אחד רמזים לעצמו להחיות ולהשיב נפשו בכל עת, בכל מה שעובר אליו, כל ימי חייו. כל ימי חייו. אז צריך למצוא רמזים, למצוא עצות, איך להחיות את עצמו, כי עובר על כל אחד מה שעובר. אי אפשר שלא יעבור, זה העולם הזה. כי על כל אדם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני הרפתקאות ותלאות. אי אפשר להינצל מזה. אפשר לקבל דעת שזה לא, לא, זה לא יציק לו, שזה לא יפיל אותו. אבל להינצל מהצרות אי אפשר. זה בהכרח. כי אדם לעמל יולד. וכמו שאומרו בתנו זה על כולי גוף, אה? דירוף תקנינו. כל הגופים נבראו להרפתקאות. זה נבראנו בשביל זה. קודם למדנו, עכשיו בדיוק למדנו. כשהוא חוברה את העולם בשביל מי שהוא ראה שיהיו אנשים שאין להם בלבולי אמונה. הוא אומר, זה אני אוהב. זה אני אוהב. בשביל אין שווה לברוא את העולם. ואז הוא ברא עולם מלא בלבולים, מלא הרפתקאות, שנתחזק כנגדם. אבל איך מתחזקים כנגדם? זה לא פשוט, אין כסף, אדם לא, אין לו מוצא אישה, אין לו ילדים, הוא הכל הולך הפוך, לא דבר ברוחניות, הוא לא חוזר, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא מצליח כלום. בפרט בגלות הזה, אשר תחפו עלינו צרות, עכשיו הצרות מתגברות, ואין לנו חיות, כי אם על ידי ההרחבות שהשם יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה. עכשיו הגלות הזאת היא החיות, היכולת לעבור את כל הצרות האלה, אין לנו חיות כי אם על ידי הרחבות שהשם יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה. שהצרות הן לא חותכות אותנו לרסיסים, הן לא קוברות אותנו, אלא יש צרה ואחריה יש הרחבה. ואז עוד פעם צרה ועוד פעם הרחבה, ובין צרה לצרה יש רגע לקחת אוויר. וגם בתוך הצרה בעצמה יש הרחבות גדולות. לא רק שיש רחבות בין הצרות, אלא גם הצרה עצמה היא לא צרה גמורה, הקדוש ברוך הוא לא חונק אותנו, הוא משאיר בתוך הצרה איזשהו רווח לקחת אוויר. בפנת בצער הרחבת לי, כמו שכתוב בסימן קוף צדיקי, זה סימן קטן לכותי מוהר"ן, בצער הרחבת לי, שגם בתוך הצרה בעצמה יש הרחבה. וזה ידוע, שכל מה שעובר על האדם בוודאי כוונת השם יתברך לטובה. אז זה דבר ראשון שצריך לדעת בכל הצרות.

יותר, תעשה תשובה יותר בעומק. ממש באמת להיכנע לפני השם, לבחור בהשם יתברך, באמת, באמת, באמת. או להתקרב על ידי זה, להתקרב על ידי זה ולמרק הפשע. ומה שהיה מקודם, זה יושב על הבן אדם, זה מאחיר את הנשמה שלו, זה מאחיר את הדעת שלו, צריך לנקות את זה. אז יכול להיות שהיסורים באו לנקות את זה. זה ראיתי בספר מעגל טוב של האחידה, זה מין יומן כזה שהוא כתב על כל מה שעבר עליו בנסיעות, היה שדר מארץ ישראל לסוף צדקה לארץ ישראל בחוץ לארץ, הוא עבר ממדינה למדינה שנים, שלוש שנים, כמה שנים הוא הסתובב שם, והוא כתב יומן מה שעבר עליו. כל מקום שהיה לו צרות, והיה לו הרבה הרבה צרות, מה הוא כותב שם? הוא אומר, יהי רצון שיהיה לכפרת עוון. הוא לא אומר כמו שאנחנו אומרים, כפרת עוונות. הוא אומר, יהי רצון, הלוואי ויהיה כפרת עוונות. אז יכול להיות שהצרות באים של לכפר עוונות ולאתם חטאות. וכמו שטוב היום אומר, כי ישובון מאבן. יש הוא אומר שיעשו תשובה. אך רבים אומרים דחיות של שקר. הרבה אנשים קשה להם ללכת בדרך הזו, לקבל את זה, ומתאים את עצמם. שהם ריבוי הצרות והאיסורים אינם יכולים ללמוד ולהתפלל ולהתקרב להשם יתברך. הם אומרים בדיוק להפך, איך אני יכול להתקרב להשם? אני יכול עכשיו ללמוד, המוח שלי מבולבל, עכשיו אני יכול לא יכול לכוון בתפילה, לא יכול לפתוח ספר מרוב הצרות. ובאמת הוא להפך, שכל הצרות והתלאות והאיסורים שהשם בר שולח על כל אדם לכל אחד כפי אבונו, הכל הוא רק לקרב ולא לרחק. זה היסוד הראשון, כי לפעמים נדמה לאדם שהוא לא יכול. יש לו עכשיו בלבולים ויש לו לחצים ושיש צרה גדולה, אז רבנו אומר שהאדם עולה אל הלב. כל הדמים רצים אל הלב ויושבים עליו, אז אדם מרגיש מועקה נורא, שיש איזה פחד גדול. אדם מרגיש שהלב שלו הוא במצור, ובאמת ככה, באמת זה ככה. ואז הוא לא יכול לעשות הרבה דברים, המוח שלו לא פנוי עכשיו, הוא בלחץ, הוא בצער. אבל הכוונה של הקדוש ברוך הוא זה להתקרב, ויש דרך שאפשר להתקרב להשם גם מתוך זה. כי כוונת השם לך הוא בוודאי לטובה, שוב זה היסוד הראשון, שכל מה שיהיה, יהיה מה שיהיה, זה הכל לטובה. מה שהשם עושה, הכל לטובה. הכל, הכל, הכל לטובה. ולא לרעה, חס ושלום. הוא לא מתכוון להרחיק אותי. נכון שעכשיו לרגע קשה לי ואני לא יודע איך להתקרב, אבל זה הכל לטובה. היסוד הזה, זה פותח לו את השער, למצוא את הפתח, איפה באמת הקדוש ברוך הוא מתכוון לקרב אותו עכשיו. ההכרה והאמונה שהכל לטובה. כל מה שהשם עושה, אפילו שזה נראה נורא, ומה קורה פה, זה הכל לטובה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שחייב אדם לומר בכל עת, כל מה דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, לטובה הוא עושה. על כן עיקר העצה הוא דרך הנעל, שדילגתי, התחלתי באות י"ב, להרגיל עצמו בתודה והודעה להשם יתברך, שהוא בחינת שעשוע העולם הבא. כי זה התורה הזו נקראת תודה, ימי חנוכה, ימי הודעה, שרבנו פותח שתודה והודעה זה שעשוע העולם הבא. לעתיד לבוא, כשנזכה כל אחד לחלקו בעולם הבא, זה מה שיהיה לנו שם. פשוט ריקודים ושמחות נוראות בתודה והודעה להשם יתברך. אז כבר עכשיו, אנחנו עוד לא בעולם הבא, הוא אומר, כבר עכשיו צריך להתחיל בזה, להודות ולהלל להשם יתברך על כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו עד הנה. אז במקום להרגיש את הצער ולהימשך אחרי הצער והלחץ והפחד והדאגה, להתחיל לחפש את ההרחבות, מה בתוך כל זה, מה השם יתברך בכל זאת הרחיב לנו, ולתת לו תודה ולהודות לו, במקום להסתכל על הצער ועל הלחץ, לחפש את ההרחבה שבתוך הלחץ ולהגיד תודה על זה. שעשה עמנו עד הנה, זה הרחבות שבין הצרות, שכבר היה הרבה הרבה ניסים, הרבה הצלות כבר היו, והוציאנו ומילאת נפשו מכמה צרות ותלאות, בגוף ונפש וממון, מהגן אני זוכר כבר התחילו הצרות. כן, אני זוכר את הצרות מגן ילדים, באמת. היו זה צרות טיפשיות לאדם מבוגר, אבל אז היה צרות גדולות, אז הייתי בלחץ ופחד ודי הביתה ובכיתי, אמרתי, אני לא רוצה ללכת לגן, וזה היה, ברוך השם, זה נפטר, כן? ומאז ועד היום זה צרה אחרי צרה, צרה אחרי צרה, ובאמצע יש הרחבות, כל הצרות נגמרו, כל הצרות עברו, תודה רבה לך השם, תודה רבה. כמו שאומרים בשבת ויום טוב בנשמת, ילופינו מלא שירה, אין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף, אלף אלפי וריבי רבבות פעמים הטובות שעשיתם אבותינו ואימנו. אז יש לנו הרבה הרבה מה להודות, אם רק ניתן לב לזה, כי בשעה של אדם צער אין לו כוח עכשיו, אין לו ראש לזה. אז יש לך ראש, אז תתחיל להזיז את העיניים מהצער והצרה אל הרחבה. וכן אומרים בכל יום שלוש פעמים, נודה לך על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, בבוקר, בצהריים. היום יש, כמה ניסים היו לי היום. כי על כל אדם שבעולם בוודאי כבר עברו כמה צרות, וניצול מהם. אז יש הרבה צרות שהוא יכול לזכור שהיו שעברו עליו, וניצול מהם. אפשר להגיד תודה להשם, שכחתי להגיד לו תודה. ניצלתי, הייתי שמח שניצלתי, שכחתי להגיד תודה להשם, שמעתי תודה כזה בחצי פה, ועברתי הלאה, ובאמת צריך להגיד תודה גדולה. אז הגיע הזמן להוסיף.

או שניצול מכמה צרות שראה שבאו על אחרים, והוא ניצול מהם, מעיקר שלא באו עליו, והיה מגפה, והשכנים מפה חולים, והשכנים מפה חולים, והוא ברוך השם בריא. אז תודה רבה לך השם, שזה דילג עליי. וכמו שאמרו באותנו זה על פסוק, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם. הוא ברוך שם כבודו לעולם, עושה נפלאות לבדו. כשאנחנו עושים נפלאות לבדו, הוא לא מספר, הוא לא מודיע. אין בעל הנס, מכיר בניסו. אדם קוראים לו המון ניסים, הוא לא יודע, הנגיף עבר לו ככה. ולא פגע בו, והוא לא יודע. הוא לא יודע, רק הוא רואה שפגע בשכן, ופגע בזה מלמעלה, וכולם חולים, והוא ברוך השם בריא. אז הוא יכול להבין שברוך השם, תודה לך השם. שעל זה תקנו לנו רבותינו זה לומר בכל יום על ניסיך שבכל יום עמנו. על הניסים שאנחנו לא רואים. ניסים שאני לא מודע להם בכלל, בטוח שיש הרבה ניסים. אז אמרו לנו, תגיד בתפילה שלוש פעמים ביום, אני אעשה לך שבכל יום עמנו, ערב ובוקר וצהריים. ועל כן, צריכים להודות ולהלל השם יתברך לב, בלב שלם על כל זה. אומר רבי נתן, אנחנו צריכים להפוך את כל המחשבות שלנו לכיוון החיובי, לכיוון הטוב, לכיוון השמח, לכיוון של תודה, של הודעה, שיש ניסים, ראיתי ניסים, ראיתי נפלאות, היה לי ישועות. והעיקר הוא להודות ולהלל אותו יתברך על עיקר החסד והטובה הנצחית, אשר הפליא חסדו הגדול עמנו והבדילנו מן הטועים, שהוא בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה, שכל העניין של עם ישראל בעצם זה עולם הבא. באמת כל העניין שלנו עם ישראל זה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לחיי נצח. בעולם הזה יש עמים שקיבלו נפט, יש אנשים שמובילים את הכלכלה, כל עם והסיפור שלו, כל מיני הצלחות, לא שווה כלום, זה נגמר, זה מת. גם העמים האלה שגדלו, אשור, היו משלו בכל העולם. איפה אשור היום? זה 100 שנה, 200 שנה, 400 שנה, עותומנים. גמרנו, אין, לא נשאר מהם טורקיה. מה נשאר מהם? מלחמה עם הקורדים, זה מה שנשאר להם. ולנו הוא בחר בנו את חיי עולם. כל מה שעובר עלינו בסופו של דבר, הכל ייגמר, הכל יגיע לקצה, ששם ייפתח פתח לנצח.

משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. אם תרימו את העיניים, תראו את הירח, גדול ובועק. מר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

0: עכשיו סיפורים על רבנו.
1: מיד אנחנו מתחילים בסיפור חיי רבנו, ואנחנו הגענו לשנת תף קוף סמך זין. רבנו בן 34 ו...

ראש השנה, שנת תקס"ז. קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקפצלים אצלו כדרכו, כדרכנו בכל שנה, אצל רבנו. ובסעודה שלישית אמר רבנו זל תורה ארוכה, על פי מאמר האידרא רבה פתח רבי שמעון בליקוטי מורן חלק א' סימן ס', זאת התורה שהוא אמר. ואז קודם אמירת התורה ובעת אמירת התורה הייתה התעוררות גדולה ונוראה מאוד בין החסידים. ובעת שהכין רבנו זל את עצמו לומר תורה, נפל לכל אחד מאנשי שלומנו במחשבתו איזה פסוק או מאמר חזל מהתורה הזו. לפני שרבנו אמר את התורה, כשהוא התכונן, אז התלמידים שישבו שם, כל אחד עבר לו בראש איזה מחשבה, איזה פסוק, איזה מאמר חזל, שזה היה בדיוק מה שרבנו הולך להגיד. משהו ממאמרי חזל, ובעיקר להרבה נפל במשבתם מאמר חזל במסכת תענית, כף ג', שהגמרה שם שואלת, מי יקד עיניים 70 שנים? האם יש מישהו שישן 70 שנה? זאת אומרת, מישהו שישן את כל ימיו, כל ה-70 שנה, עובר עליו בשינה? כך הגמרה שואלת. ורבנו, כשהתחיל את התורה הזאת, פתח רבי שמעון, הוא דיבר על הנושא הזה, מה שהמחשבה שהייתה לתלמידים, שבאמת יש מצב שבן אדם עובר את החיים שלו בשינה. מה זה נקרא שינה? שינה, כשהאדם ישן, המוח שלו מסתלק. ויש מצב שאדם עובר את החיים שלו בשינה, בלי מוח, בלי שכל. זה נקרא שהוא ישן את ימיו. הוא מתפקד, הולך, בא, אבל הוא לא ערני. הוא לא מזהה מה שקורה סביבו, לא מזהה מה הוא עושה פה, לא מזהה את התכלית. כשהגיע רבנו בתורה הזאת לפסוק, אורו ישנים מתרדמתכם, הוא אמר את זה בניגון ובתעוררות ובדבקות עצומה כזו, עד שכל התלמידים התחילו לבכות בקול גדול. כל אחד הרגיש באמת המצב שלו, שהחיים שלו עוברים עליו בשינה. אז שרבנו אמר אורו ישנים מתרדמתכם, והוא התכוון לכולם, אז פתאום התחילו להיות בחיות בתוך הקהל. והוא צריך רבנו להפסיק אמירת התורה עד שנשקט כל הבחייה. ואז המשיך אמירת התורה עד שגמרה. כשגמר אמירת התורה, אמר רבנו, הייתה לנו חתונה יפה. זאת אומרת, התורה הזאת שאמרתי עכשיו, זה היה שמחה וחתונה יפה. והיה ראוי לבקש השם יתברך עם הפמליה של מעלה על החתונה שיבואו. היינו צריכים לבקש גם את הקדוש ברוך הוא עם הפמליה שלו לבוא לחתונה הזאת שהייתה פה עכשיו. ששמע את זה רבי נתן, אמר לרבנו, בוודאי היו כאן. אמר לו רבנו, מן הסתם, כי הוא אומר שבוודאי, בלי ספק, הקדוש ברוך הוא היה עם הפמליה של מעלה לשמוע את התורה. ואז אמר רבנו שהוא היה יכול להחזיק אותם עם התורה הזאת 3 ימים ו3 לילות רצוף, ולא ידעו בין יום ללילה כלל. זו תורה ארוכה מאוד, שרבנו נכנס מעניין לעניין. הוא פותח את התורה שיש התבוננות בתורה, יש התבוננות, יש איזה שכל בתורה של השגת אלקות, שבן אדם יקלוט שאין עוד מלבדו ומלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מנהל הכל ויש רק הוא. זה התבוננות גדולה בתורה. ורבנו אמר שההתבוננות הזאת אי אפשר להגיע אליה אלא על ידי השירות גדול מאוד. והשירות הגדול הזה זה על ידי אריכות ימים ושנים. שהאדם יאריך ימיו, שכל יום ויום מחייו
יהיו ארוכים, יהיו לו חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? אורך החיים לא נמדד בכמה, במשך החיים של האדם, כמה פעמים שקעה וזרחה השמש. זה לא נקרא אריכות ימים. זרחו לו 70, 80 שנה, השמש זרחה ושקעה, או 100 שנה, זה לא קובע. אריכות הימים נקבעת בזה כמה שכל קנית במשך החיים. כי עם השכל הזה אתה הולך לנצח. אז רבנו אומר שאריכות ימים ושנים זה על ידי שכל פעם הוא מרבה קדושה ודעת. כשהוא מרבה קדושה ודעת, אז הוא מעריך את ימיו. האריכות הימים הזאת מביאה אותו לשני דברים. מביאה אותו להתבוננות גדול בתורה, להבין, לקלוט את הקדוש ברוך הוא באופן מאומת ממש, שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עוטף אותו מלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו. ולזה להגיע צריך את הפסולת, רבנו אומר, הפסולת שננסרת סביב הנקודה. לפני שמגיעים לנקודה עוברים פסולת בדרך, והפסולת זה הפסולת של הלוחות, הפסולת של התורה, שקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך לוחות, אבנים, פסול לך, חזן אמרו, הפסולת תהיה שלך, משם התעשר משה. זאת אומרת, הדעת הזאת, שאדם מעריך ימיו ושנותיו, בתוספת דעת ושכל, בכל פעם ופעם, לקלוט איפה הוא נמצא, לקלוט את הבריאה, לקלוט את הסוד של החיים, זה נותן לו גם עשירות.

שלחו רוב העולם מן השולחן אחרי שרבנו גמר לומר את התורה והסמך, וכולם עזבו את בית המדרש. ענה ואמר רבנו זל בדרך צחות, היום אמרתי שלושה דברים שלא כדברי העולם. העולם אומרים הפוך ממה שאני אומר. אמרתי שלושה דברים הפוך מהעולם. כך הוא אמר, כי בתורה הזאת שהוא אמר, תורה סמך, הוא אמר את הדברים האלה. הדבר הראשון, העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגלים לשינה. מי שרוצה לישון, שישמע מישהו מספר לו סיפור והוא ירדם. אני אמרתי הפוך. על ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם מן השינה. למה? כי אומר בתורה הזאת רבנו שיש אנשים שישנים את ימיהם. זאת אומרת, המוח שלהם רדום בתוך ה-70 שנה שהם חיים. המוח רדום. וכדי לעורר אותם צריך לתת להם שכל, כי השינה זה הסתלקות המוח, וכדי לעורר בן אדם מהשינה אתה צריך להחזיר לו את המוח. בשביל להחזיר לו את המוח אני צריך לתת לו שכל. ויש 70 פנים לתורה, 70 אופנים של שכל יש בתורה, שה-70 פנים של התורה הם כנגד 70 שנים, ובתוך ה-70 שנים האלה שבחיים בן אדם עובר סיפור של החיים. תוך ה-70 שנה שלו זה סיפור. לכן ה-70 פנים של התורה אני יכול להעביר אותם בתוך סיפור, כשאני מספר לאדם סיפור חיים. כי בתוך הסיפור חיים שלו, הקדוש ברוך הוא מזרים לו שכל. כל אחד עובר סיפור חיים, מהוראות בחיים, שונה מהשני, כל אחד יש לו סרט אחר בחיים, וזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לו. זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לו, את הסיפור שלו, האישי. בתוך הסיפור הזה, הוא מכניס לו את השכל, לעורר אותו מהשינה, לקלוט את ההשגחה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו אומר, שאת כל ה-70 פנים של התורה, אפשר להכניס בתוך הסיפורי מעשיות של העולם. כי הסיפורי מעשיות של העולם, זה הסיפור של החיים שלך.

0: דבר ראשון, זה שהעולם אומרים סיפורי מעשיות מרדים, ואני אומר רבנו, סיפורי מעשיות מעורר את האנשים מהשינה. למה? הסיפור, אני נותן לו את השכל של החיים שלו, שעובר עליו בתוך החיים שלו, בתוך סיפור. אני מספר סיפורי מעשיות, ובתוך הסיפור הזה נמצא השכל של השבעים פנים של התורה, והשכל מעורר את הבן אדם מהשינה. כי כשאדם ישן, מסתלק לו השכל. הדבר השני שאני אומר, הפוך מהעולם, העולם אומרים שסיפורי דברים לא נכנסים להיריון. זאת אומרת, צריך מעשים, אי אפשר להיכנס להיריון בין דיבורים. אז אנשים אומרים ככה, אי אפשר שאישה תכנס להיריון מדיבורים, צריך מעשים. אני אומר שמסיפורי דברים, אומר רבנו, לא כמו שהעולם אומרים. אני אומר שמסיפורי דברים כן אפשר להיכנס להיריון. כי מה? כי רבנו אמר שעל ידי שהוא מספר סיפורי דברים, סיפורי מעשיות, זה מעורר את האנשים משנתם, וכשאנשים מתעוררים משנתם, אז מתעורר להם הפה, ומתחילים לדבר. כי מי שאין לו דעת, אז הוא לא יכול לדבר. וכשפורץ הדיבור מהפה של האדם, זה הגבורות יוצאות לפועל, וזה גורם להכרות לנשים ללדת. כי כשנפקדת ההכרה, יוצאים דמים וגבורות בשעת הלידה, במקביל לגבורות שיוצאים בדיבורים של האנשים שהיו רדומים את חייהם. אז מה שהעולם אומרים, סיפורי דברים לא נכנסים להיריון, אני אומר שמסיפורי דברים כן נכנסים להיריון ויש פקידת הכרות. הדבר השלישי, שהעולם אומרים, בשביל מה הצדיק צריך כל כך הרבה כסף? מה הוא יעשה עם זה? מה הוא צריך את זה? ואני אמרתי, אומר רבנו, שיש התבוננות כזאת בתורה, יש שכל של הבנת האלקות, של השגת האלקות, שאי אפשר להשיג אותו, אלא שיהיה לאדם כל הון דעלמה, כל הכסף של העולם, כמה שיותר. כי הכסף הזה שיהיה לו, ריבוי הממון שיהיה לו, זה נובע מריבוי הדעת שהוא קנה בחיים, שיאריך ימיו בשכל, בכל יום ויום קנה יותר ויותר שכל, זה הביא לו את המעות. לא מדובר פה שאדם הלך פתח עסקים ועשה הרבה כסף, זה לא יביא לו כלום. צריך מעות, עשירות שתבוא לאדם בדרך הזאת שאנחנו אמרנו, על ידי ריבוי הדעת שהוא קנה במשך חייו, אריכות ימים ושנים, שזה יביא אותו למצב הזה שיהיה לו כל הון דעלמה. שעל ידי זה, כרוח איש תבונה. יהיה לו כרוח, אורך רוח, שיביא לו את התבונה, את ההתבוננות, בהשגת האלקות.
1: תסתכל על השמיים, איך הם משתנים.
0: ומחמת שבתורה זו מובה, שיש התבוננות בתורה שצריכים לזה עון רב, וגם מבואר שם בתורה הזאת שהשירות הוא בשלוש בחינות, שצריכים להשליש מעוטף, כמו שהגמרא אומרת, שליש בקרקע, שליש תחת ידו, שליש במסחר, לפזר את הכסף לשלוש חלקים, הגמרא אומרת. על כן, אחרי שרבנו גמר את התורה הזאת, הוא שלח את רבי שמואל מטפליק, את התלמיד שלו, לזכור את החנויות במז'יבוס שהיו שייכות אז בזמנו לבעל שם טוב. זאת אומרת, הבעל שם טוב היה רגיל לזכור את החנויות האלה מהפריץ, ואחרי זה היה מזכיר אותם לאנשים באופן פרטני, כאילו היה קבלן ראשון ואחר כך מזכיר את החנויות. אחרי זה הוא העביר את זה לבת שלו עדל, ועדל נתנה את זה לדוד של רבנו, רבי ברוך מזבוס. ורבנו, רבי ברוך מזבוס היה מאוד קפדן, רבנו לא רצה להתעסק איתו, לעשות דברים מתחת מתחתיו, אז הוא שלח לו שליח לשאול אותו אם הוא מסכים שהוא יזכיר את החנויות, כי הוא ידע שהוא כבר לא מזכיר אותם. הוא אמר לו, כן, לבריאות אתה יכול להזכיר אותם. ורבנו, זה על שכרם, ומזה הייתה לרבנו איזה הכנסה. יש פה סיפור בהגעה מהצד, ונקרא אותו. בהתחלה רבנו מנע את עצמו להזכיר את החנויות מפני הקפדות של רבו, של דודו רבי ברוך מזבוס, שהיה קפדן גדול. ואז בא אל רבנו זל איש אחד מאנשיו, רבי שמואל מטפלי קראו לו, ורבנו זל ראה שיש אליו גזר דין גדול. על כן שלח אותו שיעשה מצווה לרבנו לעיר מזבוס, שיקנה את החנויות, הזכיר אותם. וכן עשה רבי שמואל בטפליק. רבנו ראה עליו שיש עליו איזה דין, איזה גזר דין מוות, אז רבנו הטיל עליו את השליחות הזאת כדי לזכות אותו במצווה, להרחיק אותו מהמקום. וכן היה שהזדרז רבי שמואל מטפליק בזריזות גדולה ובא למז'יבוש, והלך בהרחבה או בשמחה גדולה, כך הוא היה מבסוט שהוא עושה את השליחות של רבנו, אז הוא הלך עם ראש למעלה כזאת בגאווה. ובידוק ראה אותו רבי ברוך מזבוז, שעמד בידוק על החלון וראה אותו עובר שם, אז הוא קילל אותו שיהיה לו קדחת שנה. ככה, מה אתה הולך בצורה כזאת, בגאווה כזאת? ואחרי ששכר את החנויות חזר אל רבנו וסיפר לרבנו שהדוד שלו קילל אותו. אמר לו רבנו, לפני רבי ברוך הולכים בצורה כזאת, אתה לא יודע אם יש לך עסק, הוא קפדן, רואה מישהו מתגאה, זה סוף העולם. לידו אתה עושה דבר כזה? אף על פי כן תדע, אומר לו רבנו, שיש עליך, הייתה עליך גזירה שתמות. ובזה שהוא קילל אותך, רבי ברוך עשה לך טובה, שתוכרח לחיות, כדי שתתקיים הכללה. כי אי אפשר שאתה תהיה כללה, שיהיה לך שנה קדחת ואתה תהיה מת. אז הוא בזה שקילה אותך שנה תהיה לך קדחת, יהיה לך חיים, אתה תחיה כדי שתתקיים הכללה. וכן היה שנתקיים אחר הסתלקות רבנו זל, ורבנו זל שלח אחר כך שליח אל דודו דודות החנויות, והשיב לו רבי ברוך, תחזיק אותם לבריאות, והקפדתו על האיש ענה על רבי שמואל וטפליק, שהלך בהרחבה כזו ולא שאל לדעתו על זה, אבל רבנו זל יכול היה לחוז בהם, כי נזכם בדעתו מטעמים הכמוסים עמו רבי ברוך, שהוא כבר ויתר, כבר לא רצה את החנויות, אז היה בסדר שהוא לקח. בעשרת ימי תשובה אמר רבנו זל, בזאת השנה תהיינה חולשות גדולות בעולם. חולשות זה מגפות, מחלות שיהיו בעולם. תפילות דופקות על שער הרחמים, רחמים, רחמים.

ערב יום הכיפורים, שיצא רבינו זל מהמקווה, ענה ואמר לאיש שלח עמו למרחץ לביתו, שרבינו אוחז בראשו וממשמש בו אם הוא חי, מרוב הפחד שעבר על רבינו אז כשהוא היה במקווה. מה היה לו הפחד? שהוא צפה, ראה את החולשות הגדולות, את המחלות, מה שהולך לקרות בעולם באותה שנה. ואז באמת באותה שנה הגיע לעולם המחלה שנקראת שחפת, אוסט. זאת אותה מחלה שרבנו נפטר ממנה. יום הכיפורים בשעת אמירת כל נדרי, בשעה שהחז החזן באמירת הפזמון יעלה, פרצה שריפה גדולה בעיר ברסלב, ונשרפו הרבה בתים, והיה רעש גדול מאוד, ונתבלבלה התפילה, כי כולם ברחו למלא את נפשם וביתם ורכושם. כל הבתים היו מעץ, ואם היה נדלק בית אחד, זה במקרה הכי טוב, רחוב אחד שלם היה נשרף, והיו מקרים שכל הכפר לגמרי היה נשרף. אז התבלבלה התפילה וברחו מבית כנסת ויום הכיפורים, ואחר גמר השריפה באותו הלילה של יום הכיפורים, היה פחד ורעש גדול מבני חיל. זאת אומרת, הצבא, הקוזאקים, הגיעו, שראו שיש שריפה, באו לבית המדרש והתחילו להקות את האנשים, שהיו באמת המדרש, עקוב ופצוע, שילכו, כל אחד ייקח דלי, וילכו לקבות את האש. זה היה מכבה אש, דלי מים. לרוץ לנהר, לקחת דלי, לרוץ לכפר, לשפוך, זה היה... ככה היו מכבים את השריפות. אז הצבא היכה אותם שירוצו לאסוף מים, לכבות את השריפה. ואז בשעת השריפה אמר רבנו זל, שרצונו שנקל מאוד בעניין הצלת הממון, לבי להחמיר בזה כלל. בשולחן ערוך כתוב ש... כשיש שריפה לא מצילים ממון, רק במקרה של פיקוח נפש מותר לכבות את השריפה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך למעלה. רבנו אמר לא להחמיר בעניין הזה כלל. אם יש שריפה אפשר להציל גם את הממון. זה הוא אמר לפני 200 שנה. היום רוב הפוסקים של הדור שלנו מסכימים עם הרעיון הזה ומתירים במקרה שיש שריפה לכבות את השריפה ולעשות כל מה שצריך כדי לכבות את השריפה. אחרי יום הכיפורים דיבר רבנו מזה ואמר שיש כמה שוטים שמקילים ומתירים הרבה בזה. אמנם שולחן ערוך כותב לא לכבות, אבל יש הרבה שוטים שמתירים לכבות שריפה, ואמר רבנו שאין ראוי להחמיר בעניין כזה. ואמר, זה אני יודע מכבר, שיש אנשים שבשביל חומרה אחד מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם כמעט הכל. כי הלו כמה אדם יגיע עצמו בשביל חפציו וממונו ונוסע לדרכים ומבטל עצמו הרבה מתורה ומתפילה ומעבודת השם ימים הרבה בשביל להרוויח ממון. ואחר כך בשביל חומרה אחד יאבד הכל חס ושלום, ויצטרך שנית לבטל עצמו הרבה בשביל עוד פעם לצבור לו את הכסף שנשרף לו. ואמר אל עצמו רבנו, כשהוא הולך בדרך ומוליך עמו ממון, הוא מדקדק מאוד לגונזו יפה בבגד שלו בתוך הכיס כנגד ליבו, והוא בודק שלא יהיה שום קרע בכיס. כשיש לו כסף ככה הוא עושה. הוא לא זלזל רבנו, אפל פי שהוא הלך עם אמונה שהכל בהשגחה, אבל את ההשתדלות שלו בנושא הזה הוא עשה הרבה. הוא אמר, כשמאבדים כסף ואחרי זה הולכים לאבד הרבה שעות בשביל להחזיר את זה, ומפסידים זמן של תורה ותפילה. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשי שלומנו נאבד אצלו איזה סך ממון והיו באים לספר לו על זה, רבנו היה מבזה אותם מאוד על זה שהם לא שמרו על הממון. אחר כך מאוחר בלילה, כשנשקע את הרעש ונכבטה אש לגמרי, התקבצו
מניין אנשים בבית רבנו וגמרו את הפיוטים של יום כיפור. מוצאי יום הכיפורים, אמר רבנו זל שהוא ידע שתהיה שריפה. איך הוא ידע? הוא אומר שרבי שמואל יצחק, אחד התלמידים, גילה לו. איך גילה לו? כשרבי שמואל יצחק נכנס לבית המדרש להתפלל בערב יום הכיפורים, נכנסה במחשבתו של רבנו שהלילה תהיה שריפה. זאת אומרת, רבנו אמר, המחשבות שלנו אינם סתם, אין סתם מחשבה שעוברת לבן אדם בראש, במיוחד בן אדם קדוש, טהור, כמו רבנו. כל מחשבה כזאת זה רוח הקודש, זה גילוי, זה מודיעים לו מהשמיים. אז כשנכנס רבי שמואל, בדיוק כשנכנס רבי שמואל לבית המדרש, עבר לו בראש שהלילה תהיה שריפה. טוב, בסדר, ונכנסו עוד אנשים, אז מה פתאום? הגימטריה של שמואל יצחק זה שריפה. כל זה עבר רבנו בראש, אז היה לו כאילו ביטחון שבאמת תהיה שריפה, כי הגימטריה של שמואל יצחק זה שריפה, חוץ מהמחשבה שנכנסה לו בראש.

0: ואחר כך אמר רבנו ז"ל שבאותו יום הכיפורים שהייתה השריפה רצה לפעול דבר אצל השם יתברך, והיו לו כמה טענות על זה שאילו היו נכתבים היינו נכתבים על כמה דפים. ועשיתי לי סדר על כל מה שאני רוצה לפעול אצלו יתברך. רבנו הכין בתוך דף, רשם בדף כל מה שרוצה לבקש מהשם יתברך ביום כיפור. היה לו איזה דבר רציני שהוא רצה לעשות, אך על ידי השריפה נתבלבל הדבר והתבטל. וסיפר רבנו ז"ל שמיום הכיפורים הזה שרצה לפעול אצל השם יתברך כמה עניינים, מאז נעשה עליו קטרוג גדול למעלה, והחולת שלו התגברה עליו כל כך, והאיסורים שהיו לו התגברו בגלל אותו יום כיפורים. מה שהוא רצה לעשות, לא יודעים מה הוא רצה לעשות, אבל הוא אמר שהוא רצה לפעול איזה דבר אצל השם יתברך, ואז קרתה השריפה שביטלה לו את כל התוכנית, מה שהוא רצה לפעול אצל השם יתברך. וכל האיסורים אחר כך, אומר, אחרי אותו סיפור של יום הכיפורים, התגברה לו המחלה והיו לו הרבה איסורים. אנחנו פה מדברים 4 שנים לפני הפטירה שלו, 3.5 שנים, 4 שנים, תפקוף סמך זין, 4.5 שנים לפני הפטירה. והוא אמר שכל האיסורים שיש לו רק מחמת זה, מה שהוא רצה לפעול. ואף על פי שכוונתי הייתה לשמיים, אף על פי כן אמר רבנו ז"ל שהוא לא מתחרט כלל, אף על פי שהוא קיבל על זה הרבה איסורים. למה? כי כוונתו הייתה לשמיים. וסיפר מעין זה מעשה מבנו של הרב הקדוש משיב טובקה, שהיה חולה וידע שהוא מחמת חטא שפגם בכיבוד אב, כן, הבן של האדמור, היה לו, הוא חלה בגלל שהוא פגם בכיבוד אב. היה לו ויכוח עם האבא באיזה לימוד, הוא התעקש על הדיבור שלו, כנראה גם אמר את זה בצורה חריפה. אז הבן אמר, אף על פי כן שהוא קיבל איסורים והוא חלה בגלל הדבר הזה, הוא לא מתחרט, כי הוא אחז אחרת, כי לפי דעתו ההסבר מה שהוא חשב היה אמיתי. כמו כן אומר רבנו שאצלו, אף על פי שהוא סובל עכשיו מכל מיני איסורים שעוברים עליו, מפני שהוא הכניס את עצמו לתוך העניין הזה לעשות איזה פעולה, לפעול איזה פעולה ביום הכיפורים, אף על פי כן שהוא סובל, הוא לא מתחרט על זה, כי כוונתו הייתה לשמיים. מחרת יום הכיפורים נסע רבי נתן חזרה לביתו לנמרוב, ותכף באותו יום נסע למהלוב, כי זוגתו נסעה לשם לפני ראש השנה לבית אביה ואימה, ההורים שלה היו גרים במהלוב. כי השם יתברך סיבב סיבות לטובה, אומר רבי נתן, בעת שהתקרבתי לרבנו ז"ל היה חותני עדיין אב בית דין בקהילת קודש קרמיניץ וסביבותיה, ואחר 3 או 4 שנים התקבל לרב גם בעיר מהלוב. הוא היה אב בית דין בהרבה קהילות, החותן שלו. ואז זוגתי נסעה קודם ראש השנה למעלוב עם בניי שיחיו, ואז רבי נתן מבסוט מזה, כי היה לו עת פנויה להיות אצל רבנו שהיא נסעה להורים שלה.
1: כבן האבד בארץ בלי דמות וצורה, רדפו ימים גולתי חרד, פני יחידתי נשכחה,

יום ה' י"ג בתשרי הגיע רבי נתן לעיר מעלוב ולא מצא את חותנו בביתו, כי היה בעיר קרמיניץ וחותנו היה חשוב ויקר שם מאוד מאוד בתכלית החשיבות, כולם העריכו אותו, והוא היה כבר מתנגד גדול על כל החסידים, אפילו על גדולי המפורסמים, למרות שהוא היה אדם צדיק, אב בדין, החותן של רבי נתן, אבל הייתה לו התנגדות לחסידים. ואשתו ובני ביתו כולם היו מתנגדים גדולים על דרכי החסידות, למה הוא נתן להם דרשות נגד החסידים כל הזמן. רבי נתן היה צריך לכבד אותו למרות כל זה, כי החותן שלו. אז הוא היה צריך להישאר שם ולחכות עד שהוא יבוא, כי אי אפשר לעזוב את המקום. כולם חיכו לו לקבל את פניו, ולא, החתן לא יכול לפגוע בחותן שלו, באשתו, ולהשאיר אותם וללכת. ואף שהיה באמת איש צדיק ובעל מעשים טובים, אך היו שקועים בדעתו דברי בעלי המחלוקת שחלקו על החסידות, ועל כן היה חזק בהתנגדות. ובפרט כשעלה לגדולה ונעשה אב בדין בשלוש העירות, מעלוב, שריגרד, קרמיניץ, שלושת העירות הוא היה אב בדין, היה מתנגד יותר גדול על כל החסידים, ובפרט על רבנו ז"ל, שהיה נראה בעיניו כחוכה והתלולה. קראו לו הגאון המפורסם רבי דוד צבי אוירבך, הוא היה אב בדין בשלושת העירות האלה. קראו לו, הכינוי שלו היה רבי דוד צבי הגדול. אז הוא חלק על כל החסידים, בפרט על רבנו, שאני ראה בעיניו כל החסידות הזאת איזה בדיחה, ועל כן היה לב המשפחה חלוק מאוד על רבי נתן, החתן שלהם. מה קורה לחתן שלהם? איך הוא נדבק בחסידים, ולא רק בחסידים, עוד נדבק בחסידי ברסלב. אבל הוא היה חזק בדעתו, רבי נתן, שיעבור עליו מה שיעבור, הוא לא ייפרד מרבנו ז"ל. והיה רבי נתן בעיר מעלוב כל ימי סוכות, ואחר סוכות היה מצפה עם זוגתו מתי שיבוא חותנו. הוא לא יכול לעזוב מפני כבודו. כולם מחכים שהרב יגיע, הוא לא יכול לעזוב. חיכו, חיכו ולא בא. כי התעכב שם בעיר קרמיניץ בעסק, איזה עסק של דבר מצווה, ולא היה אפשר להם לחזור לביתם לעיר נמרוב. רבי נתן עם אשתו גרו בנמרוב, וחמיב גר במעלוב, אז עכשיו הם היו שם, אז לא יכול לחזור לביתו עד שיגיע הרב, כי זוגתו לא ראה אותו זמן רב, את האבא שלה, אז רצתה להישאר עד שהאבא יגיע. ונמשך הדבר עד חנוכה, ועדיין לא בא. ורבי נתן היה עצור כל הזמן בעיר מעלוב, לא יכול לצאת, והיו לו צער ויסורים גדולים ועצומים מזה בלי שיעור. כי בכל השנים הקודמות, מיום שזכה להתקרב אל רבנו ז"ל, היה רגיל מאוד להיות אצל רבנו ז"ל בכל פעם, ועכשיו הוא קשור שם, הוא לא יכול לעזוב, הוא מחכה שהבן אדם יעזור, ולא חוזר. הוא מתעכב ומתעכב ומתעכב, הוא בינתיים תקוע שם. והוא כבר מת לרוץ לרבנו, גם חנוכה, שבת חנוכה, זה זמן פגישה אצל רבנו. ועכשיו עבר זמן רב, ועדיין לא זכה להיות אצל רבנו ז"ל. ומגודל צערו הקשה, כתב הרבה מכתבים לרבנו ז"ל, ובם שפך את מרירות לבבו, מגודל האיסורים והמניעות שיש לו. ורבנו ז"ל ענה לו כמה מכתבים, אשר החיו אותו ממש. ואמר רבי נתן שלולי האגרות שקיבל מרבנו ז"ל באותה תקופה לא היה יכול להתקיים מרוב המרירות והבלבולים שעברו עליו.

בי"א בכסלו, בשבת קודש, נולד לרבנו הילד השמיני שלו. ביום חמישי בערב הביא רבי לב דיין דגים לרבנו ז"ל בשביל סעודת הברית מילה שתהיה ביום שבת, ואז רבנו בדיחה דעתה מאוד, היה לו מצב רוח טוב, והתחיל לגלות נפלאות פלאי פלאות על פי מאמרם ז"ל, מה שאמרה גמרא אמרה, אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, הגרהו על מותניך, שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות וכו'. רבנו אמר את השיחה הזאת בשיחות הר"ן צד ג', שיש אור שמאיר בעול אלף עולמות, זאת אומרת אור גבוה של השגת האלוקות במדרגה גבוהה מאוד, אי אפשר לקלוט את השכל הזה אלא על ידי תלמיד חכם שיכול לפרק את האור הזה לקטנות, אור האלף לעשות אותו אור האחדים, להביא לך את השכל הזה בבודדת, כי זה שכל ענק, ולא כל אחד יכול לעשות את זה, לקחת שכל גדול ופרק אותו לגורמים ולהביא לך את זה במשלים קטנים כדי שתבין אותו, אלא אם התלמיד החכם יהיה נוקם ונותר כנחש. אם הוא יהיה תלמיד חכם במדרגה כזאת, אז הוא יכול לעשות את הדבר הזה. חז"ל אמרו, חוגרו על מותניך, תצמד לתלמיד החכם הזה, שבסוף תהנה מלימודו. כי הוא יכול להכניס את האור הזה, להקטין אותו בצורה כזאת, שתקבל אותו. ולהקטין אור זה לא חוכמה לקחת אור גבוה ולתת לך ממנו 5%, אז לא קיבלת כלום. החוכמה לתת לך את כל האור, את כל 100%, אבל להקטין אותו כמו מצלמה. מצלמה מצלמת הר גבוה או עיר שלמה בלי להסיר שום פריט בעיר, כל העיר אתה מקבל אותה. עיר של אלפי דונמים, מכניס לך את זה בתוך 5 או 10 סנטימטר מרובע, בלי להסיר דבר מהתמונה מהעיר, כל העיר בשלמות. ככה גם פה הוא מקטין לך את השכל, מצמצם אותו, אבל הוא לא מחסיר ממנו כלום, מביא לך אותו שלם, כי אם הוא יביא לך רק בחלקים לא תקלוט את השכל. ומה השכל שיש בזה שדווקא מי שנוקם יותר כנחש יכול לעשות את זה? נראה לי שהכוונה אולי שמי שנוקם יותר כנחש זה קפדן, אז מי שמקפיד, אז תבוע בו בטבע שלו, גם בשעת הלימוד, להקפיד על קוצו של יוד. כל אות, כל מילה, מי שלומד בצורה כזאת שהוא מקפיד על כל אות, על כל קוצו של יוד, אז יש לו את התמונה של כל הלימוד בחלקים שלה. זה לא כמו של אדם קורא קטע, אז הוא הבין את הרעיון. אבל כשהוא לומד ומקפיד על כל עוד ועוד, אז הוא גם את החלקים של הפאזל, הוא יודע לבנות כדי להביא את התמונה השלמה. אז אותו דבר, לפרק את התמונה, הוא גם יכול, לחלקים קטנים. בשבת קודש פרשת וישלח, חי בכסלו, הייתה ברית מילה של בנו ונקרא שמו יעקב. זה הבן השני, היו לו שני בנים, אחד נפטר, שלמה אפרים נפטר, תינוק, וזה הבן השני, שגם הוא נפטר אחר כך, נקרא שמו יעקב. והיה רבנו ז"ל מלואב מאוד כל הזמן, ומרוב דבקותו בו התברך, היו יראים לגשת אליו, על הפנים של רבנו ראו יראת שמיים חזקה מאוד, שהיה קשה להסתכל לו על הפנים מרוב הדבקות שלו, הפנים שלו בערו.

שהוא אמר את התורה הזאת. בין כך נתקרבה שבת חנוכה, שהוא זמן קיבוץ לכל. רבנו קבע שלוש זמנים לבוא אליו, חנוכה, ראש השנה ושבועות. ונתעוררה תשוקה גדולה לרבי נתן לנסוע לרבנו. ועוד הוא תקוע שם אצל החותן שלו במעלוב. החרבו עליו המניעות והעיכובים עד מאוד, בפרט כל הזמן, אולי עכשיו הוא יגיע, אולי היום הוא יגיע, החותן, אולי מחר. ואוי ואבוי, אם הוא יגיע ולא ימצא אותו, הכבוד שלו ייפגע מאוד, ובוודאי אחרי אפו, וגם חמותו ואשתו, כולם יהיו נגדו, אם עכשיו הוא יישא מהבית, שיודעים שהוא צריך להגיע כל רגע ורגע.

בסופו של דבר החליט רבי נתן לא לעשות חשבון, לא לחמיו, לא לחמותו, לא לאשתו. הוא רוצה את רבנו, הוא רוצה חיות, הוא רוצה אור. ונסע בין כך לרבנו ז"ל, בלי להחכות יותר, השאיר את כולם ככה. אשר גם בלא זה ועל אפם ועל חמתם, מכל שכן עתה. אבל בכל זאת בלבל את רבי נתן כל העניין הזה, כל המחלוקת הזאת, כל מה שקרה שם, ולא היה יודע לשיט עצות בנפשו. אף על פי כן, מעוצם תשוקתו וכיסופיו ורצונו החזק, מסר נפשו והשליך הכל מנגד, והתפלל הרבה אליו התברך, והתחזק ליבו מאוד, והתגבר על כל המניעות, והתחיל ללך רגלי, כי לא היה לו כסף הוצאות, והוא לא יכול לבקש אף אחד שם כסף. ממי הוא יבקש? הרי הם מתנגדים בכלל שהוא יזוז מהבית. אבל רחמי השם יתברך הם עד אין סוף, והבעל יתאר מסעין לו, ומי שרוצה באמת הוא בחשק חזק כראוי, מתבטלות המניעות. ועזרו השם יתברך והזמין לו עגלה, ונסע עמה כמה קילומטרים. והאיש שנסע עמה נתן לו מעות, הלווה לו, ולקח עגלה אחרת, עד שבא אל רבנו ז"ל. אור ליום וב, ערב שבת קודש, ראש חודש טבת, הגיע רבי נתן רבנו ז"ל, ונכנס תכף ומיד אצלו, אף על פי שרבנו כבר היה שוכב על מיטתו לפני השינה, וסיפר לו רבנו ז"ל מעניין מה שעבר אליו באלו הימים, שרבי נתן לא היה, שיש איזה איש אחד רע ובליעל, שהתחיל לדבר לשון הרע על רבנו, ובדע עליו כל מיני גזבים, שאין הדעת סובלתו. ומה הוא דיבר עליו? כל מיני רשעות, כאילו רבנו הוא מקט וכו'. לא רוצים להזכיר פה מאיזה קט, אבל כנראה מהקט של חז ושלום, השץ, שאחרי שהוא נפטר עוד היו לו הרבה תלמידים שהמשיכו פה ושם עם התורה שלו. אז חז ושלום דיברו על רבנו שהוא מהקט הזאת, חז ושלום. והיו לרבנו ז"ל איסורים רבים מזה, ואמר שנדמה לו שמעולם לא היו לו איסורים כאלה. תשאלו, מה פתאום, מה אכפת לך שמדברים עליך? אבל זה לא ככה. רבנו אומר, כשמדברים על האדם, אפילו רחוקים ממנו, לא לידו, מדברים בזה, שופטים אותו ודנים אותו, והרבה דינים ואיסורים באים עליו, בגלל שמדברים עליו. זה לא סתם, מדברים עליך, אל תעשה להם חשבון, אני לא סופר אתכם. זה לא יעזור. רבנו אומר, בתורה רשנון א', אחד השיטות זה למסור את המלוכה לקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם הראשון, שעל ידי זה הוא יכול להינצל מהדיבורים, מהלשון הרע שמדברים עליו, המחלוקת שהיא מפילת האדם לאיסורים. שבת פרשת מקץ, שהייתה שבת שנייה של חנוכה, בסעודה שלישית, אמר רבנו ז"ל תורה, והתחיל את התורה על פי הפסוק, והיא מקץ. הוא בער את המאמר שנקרא משרא דסכינה, סימן למד בליקוטי מוהר"ן, ולא גמר לגלות את פירוש הפסוק, איך הוא נכנס, איך התורה שהוא אמר, תורה למד, נכנסת בתוך הפסוק, והיא מקץ. מוצאי שבת קודש, הר הבדלה, דיבר רבנו ז"ל עם אנשי שלומנו, ואמר להם שאם הוא היה רוצה לסיים את התורה לפסוק הנ"ל, להסביר איך התורה נכנסת בתוך הפסוק והיא מקץ, הוא היה צריך להגיד עוד פעם עוד איזה תורה ארוכה, כמו מה שהוא אמר. ואחר כך אמר, אני דומה עכשיו כמו מי שפוסקים עליו להקותו בארבע רוחות העיר, ואף אחד לא הבין מה רבנו מתכוון. אחרי שהוא גמר את התורה, הוא אמר, אני דומה עכשיו כמו אחד שהבית דין פסק עליו
להקות אותו בארבע רוחות העיר, צפון, דרום, מזרח, מערב, וקחת אותו כל פעם לאיזה פינה ולהקות אותו. ואף אחד לא הבין מה הכוונת רבן. אומר רבי נתן, כעת נזכרתי שמרומז בתורה הזאת שהוא אמר באותו יום בחנוכה, שצריכים להתוך את המלכות שהיא ארבע. המלכות נקראת דלת, דלת לה מגרמה כלום, דלת זה ארבע, וצריך את המלכות, את האמונה שנפלה אצל הקליפה, צריך לחתוך אותה משם, לחתוך אותה מארבע מלכויות של הסיטרה אחרה. אפשר, אומר רבי נתן, שרבנו אמר עכשיו שפוסקים עליו לקוטו בארבע רוחות העיר, הוא מרמז לעניין הזה שהוא צריך עכשיו לסבול ייסורים ארבע פעמים, כדי לחתוך את האמונה שנפלה אצל הקליפות.

0: אחים ואחיות, אנשים יקרים יקרים, לעולם לא נדע על תוך חיבור
1: שלנו. תרף ומיד אחר חנוכה חזר רבי נתן לעיר נמרו בלביב, ומשם היה בדעתו לנסוע לעיר מעלו ואל זוגתו. כן, אחרי שהוא חזר מרבנו, אמר יחזור דרך הבית, דרך ההורים שלו, ומשם למעלוב, כדי להביא את זוגתו. ואביו קיבלו בסבר פנים יפות, וגם נתן לו מתנה יקרה, אחרי תקופה שהוא אבא בעצמו, אבא של רבי נתן, גם חלק על רבי נתן הרבה, בגלל שהוא התקרב לחסידים, בגלל שהוא לא רצה לעבוד, והיה להם עסק גדול של סופרמרקטים, בכל כמה וכמה סופרמרקטים גדולים, על האבא שלו. רבי נתן לא רצה לעבוד, לא רצה לנהל שום אחד מהם, רצה רק להיות אצל רבנו, ואז אבא שלו חלק עליו. הפעם קיבל אותו בסבר פנים יפות, נתן לו גם מתנה, והיקה שם רבי נתן בעיר נמרוב שתזדמן לו העגלה לעיר מעלוב, ולא נזדמן לו. תיישב בדעתו רבי נתן, למה לא להמתין על העגלה בעיר נמרוב, שתסיע אותו לעיר מעלוב? יותר טוב שייסע חזרה לברסלב, אולי תזדמן לו שם עגלה ומשם הוא ייסע למעלוב, ובינתיים הוא ירוויח שהוא יהיה עוד פעם אצל רבנו. וכן עשה וחזר לברסלב. וזה לא לקפוץ מפה לפה ב-5-10 דקות, זה נסיעות ארוכות. אחרי שהוא נסע מברסלב, נמרוב, אחזר הביתה בשביל לקחת משם המונית למעלו ולהביא את אשתו, וראה שלא הזדמנה לו, מיד חזר עוד פעם, נסע נסיעה בחזרה לברסלב, ואמר שמשם הוא ייקח עגלה. ברוב שהוא אהב את רבנו ורצה להיות דבוק בו כל כך, הוא עשה את הדבר הזה. יום ג' י"ג בטבת, לעת ערב הגיע רבי נתן לעיר ברסלב ונכנס אצל רבנו, ובחודש זה הייתה עדיין לא קידש את הלבנה. בלילה היה הלילה האחרון שיכולים לקדשה. כן, יש זמן מוגבל מראש חודש. עתו זה הזמן שמותר לקדש את הלבנה, ואז כשהוא הגיע לרבנו זה היה היום האחרון, והיה יום מעונן מאוד, היה חושך גדול. ולא נראה שום רושם באלמה מהלבנה. והיה לרבי נתן צער גדול, שהוא לא, החודש הזה לא קידש את הלבנה. ושאל רבי נתן את אחד מהתלמידים שם, אם רבנו כבר קידש את הלבנה, או שגם רבנו לא הצליח לראות אותה בתוך העננים. אז אותו תלמיד אמר לו, כן, רבנו כבר קידש את הלבנה, לפני כמה ימים. והיה לו צער ביותר מזה רבי נתן, איך שיעבור החודש ולא יזכה לקדש את הלבנה. וגם בלא זה התגברו עליו, ואז המרירות והעיצבון, היה בעצבות גם מכל האיסורים שעוברים עליו, והמחלוקות, ושההורים שלו נגדו, ואשתו, והחמים. ועכשיו נוסף לו גם זה שהוא לא מקיים את המצווה של קידוש החודש. אחר כך נכנס אל רבנו ז"ל, והיו פניו, פנים עצובות מהצער הזה. אמר לו רבנו זה, למה אתה במראה שחורה כל כך? מה, למה אתה עצוב? ושתק ולא ענה מרוב בושה. אחד מהתלמידים אמר לרבנו, אתה יודע למה הוא עצוב? בגלל שהוא לא בירך על הלבנה, והלילה זה הלילה האחרון ויש עננים. אמר לו רבי נתן, רבי נתן, תתפלל השם יתברך על זה, תבקש מהשם יתברך שיוציא לך את הלבנה מהעננים. השיב רבי נתן, כבר ביקשתי על זה מהשם יתברך. אמר לו רבנו זה, תמשיך להתפלל, תתפלל עוד. אחד מהתלמידים אמר רבנו, רבי, הוא רוצה שאתה תתפלל על זה. ובאמת זה לא, רבי נתן לא התכוון לזה, רק הוא זרק ככה, אותו תלמיד שהוא רבי נתן ככה למתכוון, רבי נתן לא התכוון לזה, כי היו לו דברים הכרחיים יותר שהתפלל רבנו בעבורו. על כן לא מלאו לי בו להטריח לפניו לרבנו שתתפלל בזה שהיא תצא לי הלבנה. ואז עמדו אנשי שלומנו ובתוכם רבי נתן לפני רבנו ז"ל, ובתוך כך בא אחד מבחוץ ואמר, הנה הלבנה מתחילה לצאת מהעננים. אמר רבנו לרבי נתן, לך מיד ותכף כשתראה אותה, איך שתראה אותה, מתוך העננים, מיד תברך בלי עיכוב. ותכף מיד יצא רבי נתן לחוץ, והייתה הלבנה מחוסה בעננים, רק שראו קצת, הייתה מבצבצת. ורבי נתן התחיל להעביר בה את השולחן ערוך בראש שלו, אפשר לברך, אסור לברך, היא מבצבצת, נעלמת, נכנסת, התחיל. ולא עשה מה שרבנו אמר לו, רבנו אמר לו, אתה איך שתראה אותה, ישך דברך, בלי הרבה חשבונות, רבנו הכיר את הראש של רבי נתן. ובתוך כך שהוא מתפלפל עם עצמו, רבי נתן נעלמה הלבנה, ועכשיו היו לו יסורים עוד יותר גדולים, והתבייש לחזור לרבנו ז"ל, אחרי שהוא לא שמע בקולו, שהוא אמר לו דברך מיד. ועמד שם בחוץ, ותלה עיניו למרום, ביקש את השם יתברך הזה, ריבונו שלם, תוציא לי את הלבנה. ובסוף יצאה הלבנה, ותכף הוא מיד ברכת הלבנה, ונכנס רבי נתן לרבנו ז"ל בפנים שמחות. ותכף הוא מיד שרק ראה אותו רבנו, בפנים שוחקות, נרשו בשמחה, אמר, ראיתם? איך שהוא עכשיו איש אחר לגמרי? והייתה לרבנו ז"ל נחת גדולה מזה. וענה ואמר רבנו ז"ל לרבי נתן ולכולם שעמדו שם, אם אתם הייתם בשמחה, הייתה טובה גדולה על העולם. אחר כך דיבר עמהם קצת מעניין קידוש לבנה, ואמר רבנו שצריכים להקדים ולהתחיל לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים. הלכה אומרת בין שבע לטו. זה הזמן של קידוש הלבנה. יש פוסקים שמתירים יותר מוקדם, ורבנו לא יחמיר, ואמר להם שאפשר להקדים גם לפני שבעה ימים, לא צריך לחכות עד שבעה, במיוחד בימי החורף, שיכולה להיעלם, במיוחד במקומות כמו שהם גרו, ששם זה חורף זה חורף. וציווה רבנו לעיין בפוסקים, וכן עשו והביאו את השולחן ערוך, וראו שרוב הפוסקים מסכימים לקדש את הלבנה, קודם שבעה ימים כפי הדין מדינה דגמרה, כמו שמובא בתז מגן אברהם בעין במשבצות זהב. וכן אמר רבנו שתכף ומיד כשרק רואים את הלבנה צריכים לקדשה מיד, אף על פי שהיא מסובבת עם עננים, ולא צריך להיכנס לחומרות מיותרות של שיגעון.

נסיים את התוכנית בעזרת השם. תודה לכל המאזינים, ידידי היקרים שהקשיבו לתוכנית לשמוע את סיפור חיי רבנו. מקווה שכולם התחזקו, הכירו מה זה רבנו, גדולת רבנו. בעזרת השם, שבוע הבא אם ירצה השם, ביום שלישי בתשע בערב נמשיך את הסיפור. אנחנו בסך הכל רק באמצע הספר, ושאר החלקים, מי שפספס ולא שמע יוכל להיכנס לאתר, לאתר של שמחה, שם נמצאים מוקלטים התוכניות האלה שכבר עשינו במשך הזמן, מוקלטים. ואני מברך את כל המאזינים בעזרת השם, שהשם ימלא משאלות ליבכם לטובה, יאיר לכם את אורו של רבנו, שתהיו תמיד בשמחה, בביטחון, באמונה בקדוש ברוך הוא, לא להישבר בכלום, תמיד להתחזק, אנחנו בידיים טובות. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובתנו, מי שרבנו מביא, את אשר יואב השם יוכיח, הכל לטובתנו, למרות מה שעובר עלינו, להביא אותנו לתכלית הנפלאה.